0: Dnešným hosťom v Košiciach vo večerných reflexiách je Ľubomír Lehocký, riaditeľ Košickej detskej historickej železnice. No a na linke už máme aj prvého večerného poslucháča. Mal by tam byť pán Ladislav. Dobrý večer, počujeme sa.
1: Ladislav bol aj Košice.
0: Nech sa páči.
1: Priaznivec vlastne našej železnice, ale aj modelingu. A už dlhší čas mi tak vŕta v hlave otázka, lebo už som pomaly v dôchodcovskom veku, ešte teda učím, kde učím v základnej umeleckej škole, baví ma tá práca. Ale keď ja z dôchodku budem, tak ma tak zaujímala otázka, ako by ste vedeli využiť môj talent v prospech teda detskej železnice alebo vôbec tých úzkokolajných železníc, ale aj ďalších nevidiacich ľudí, ktorí by sa tam možno, že mohli nejakým vhodným spôsobom zapojiť.
0: Mhm. Dobre, ďakujem pekne za otázku a prajeme krásny večer, do počutia.
2: Pekný večer. Ja sa priznám, že pána Balaja aj registrujem ako nášho stáleho dopisovateľa, ale aj príležitostného cestujúceho. A musím povedať, že niekoľkokrát do roka nám napíše, povedzme, podnetný postreh, ktorý si všimol. Priznám sa, že som v tejto chvíli úplne nepremýšľal, ani v tejto chvíli, ani predtým, že ako konkrétne by sme mohli využiť prácu nevidiaceho človeka, ale musím povedať, že naša detská železnica toho roku začala vlastne s Centrum aktívneho starnutia v Košiciach spolupracovať a my premiérovo dávame príležitosť seniorom, ktorí sa už v priebehu mesiaca máj u nás objavia. Takže tak ako sme vždy hovorili, že sme železnica pre mladých od 9 do 99 rokov, takže to naozaj platí a my vlastne vďaka takémuto spoločnému projektu privítame aj ľudí v dôchodcovskom veku a využijeme ešte ich chuť a chcenie a ich skúsenosti na našej železničke. A napadá mi ešte, možno tým, že pán Balaj je učiteľ, ako spomínal, že ešte učí, tak má určite veľký rozhľad a dnešná technika umožňuje naozaj nevidiacim ľuďom sledovať veľmi veľa informácií a kanálov a ja si myslím, že keďže my stále pokračujeme v takom štúdiu o dejinách úzkorozsudných železníc, že by nám práve v tomto smere mohol pomôcť.
0: Mm-hmm, ďakujem pekne za odpoveď. Pán Lehocký, vy si rád plníte sny. Nevenujete sa však len železnici ako takej, ale rád o vlakoch aj píšete. Na vašom konte je už viacero detských rozprávkových príbehov. Síce nielen o železniciach a vlakoch, ale najmä o tejto téme. Takže prečo aj rozprávky? A prečo takéto?
2: Rozprávky sú istým vyjadrením odpovedí na všetky tie všetečné a zaujímavé a veselé a zaujímavé podnetné otázky našich detských návštevníkov, alebo aj teda mojich detí v istom veku. A ja som rozmýšľal, ako im na všetky tieto otázky odpovedať vhodnou formou a najviac sa mi to zdalo, alebo najlepšie sa mi zdalo im odpovedať formou rozprávky. Mm-hmm. A tých príbehov, a tak som to najprv skúsil v takom malom formáte, cez nejaké veselé obrázky a krátke veršovanky, krátke básničky, až z toho bola vlastne prvá veľká kniha železničných rozprávok, druhá, tretia, rôzne príbehy o rôznych rušňoch, vagónoch a tak nejak sa to stalo. Má to svojich verných čitateľov, ktorí už čakajú na ďalšie pokračovanie. Niekoľko mojich kníh sa dočkalo niekoľkých vydaní. Prekvapujúco, sám som možno, že nečakal až takýto záujem. Zdá sa, že tá železnica stále rezonuje, je stále zaujímavá. Ja som sa stretol aj s jednou štúdiou, ktorá vlastne hovorila o tom, že keď sa malým deťom povie slovo vlak, hoci ho nikdy nevideli na vlastné oči, ale keď ho opíšu alebo namalujú ako ten párny vlak, z ktorého sa dymí. O to je zvláštnejšie, že sa teraz vlastne na našich cestách menia dopravné značky, kde ste si doteraz všimli v tom výstražnom červenom trojuholníku na bielom poli, bola čierna dymiaca sa lokomotíva. Tieto značky nám veľmi rýchlo na priecestiach miznú a nahradzuje ich elektrická lokomotíva. Paradoxne aj tam, kde žiadne troleje natiahnuté nie sú a kde asi predpokladám nikdy v živote elektrický vlak nepôjde. Je škoda, že si možno, že ničíme takúto nostalgiu, takúto víziu alebo takéto zrozumiteľné komunikačné prostriedky, ktoré vždy hovorili niekomu to konkrétne, čo to je.
0: No a ja premostím na tú nostalgiu, lebo ja som si teraz zaspomínala nostalgicky aj na ten ruch, ktorý vlastne parná lokomotíva teda dáva von. No a my sme spolupracovali na vašich rozprávkach. Rozmýšľala som, či to tu dať, alebo nedať, ale prečo nie? Pretože vy ste teda napísali krásne rozprávky. Ja aj s môjim kolegom Petrom Berešom sme ich niektoré načítali. Okrem ďalších, teda aj herec.
2: Pán Jožko Uradník načítal tak, tú prvú.
0: A vy ste načítali takisto jednu zo svojich rozprávok a vznikla naozaj podľa mňa veľmi krásna audio rozprávka, čiže napríklad aj také nevidiace deti sa vedia aj započúvať, čiže to je tiež možno taká cesta, ako sa dostať aj k železnici, aj takouto formou. No a aby sme len nerozprávali o tom, tak si krátku ukážku z tejto audio rozprávky aj pustíme.
3: Kde sa vzal, tu sa vzal, zrazu len kto si s komínom v depe stál. Bol čierny, spotený a celý ufúľaný od sadzí. Štyri červené kolieska niesli guľatý kotol, veľký Jani brucho. Na jeho konci bola namiesto hlavy hranatá búdka s maličkými okienkami pre uja rušňovodiča a jeho pomocníka. Vpredu sa leskli tri reflektory, ktoré sa kúkali na celý svet ako veľké strieborné očiská. Nad všetkými pyšne trónil vysoký komín. Celá táto kopa železa tvorila párny rušeň, ktorý skoro ráno Vaneska s Tónom našli na opustenej koľaji pri plote. Prekvapene na seba pozreli. Nikto nič predsa nespomínal, že v depe pribudne ďalšia mašinka. Ani pán prednosta, ba ani prastarý dedo Viktor, ktorý vie skoro všetko. Rušník stál pokojne na 98. koľaji, ktorú v depe každý poznal ako odstavnú. To znamená, že tu pán výpravca z času na čas poslal mašinku, ktorú nepotrebovali alebo mala ísť do dôchodku či do opravy. Skrátka, dlhší čas nemala jazdiť. Zdalo sa, že spí tvrdým spánkom, ani z komína sa už nedymilo, no z rúrok na samom spodku, kde tu unikol malý obláčik pary a skotúľala sa kvapka vody. Rušeň pôsobil unavene. Chudáčik. Po dlhej ceste bol celý strápený. Na bokoch nemal žiadnu tabuľku ani meno, iba akési staré nápisy, ktorým deti nerozumeli. Také haky-baky ešte nevideli. Keď sa priblížili k mašinke, bola ešte teplá. Zvedavá Vaneska ju túžila zobudiť.
4: Nože to ono, otvor pec a duchni do pahreby a zda tam ešte zostal nejaký žeravý uhlík, z ktorého vyskočí iskrička a zapali oheň, poprosila.
3: Tono najskôr prinieslo suché polienka, odišiel k neznámej mašinke, otvoril dvierka, rozhľadol sa a zakričal.
4: Je tu tma ako v peci. Kurič do nej naposledy neprikladal, hádam, od polnoci. Nečudo, že vyhaslo. Uvidíme, čo sa dá robiť.
3: Dodal a kutáčom jemne rozhrábal pahrebu. Suché triesočky potom opatrne poukladal na tie najteplejšie miesta a poriadne sa nadýchol.
0: No ja som sa naozaj teraz zaspomínala na tú spoluprácu. Bolo to veľmi príjemné a presne, ako ste povedali pred chvíľou, že tie rozprávky sú vlastne také odpovede na rôzne detské otázky, tak ja som sa tam stretla s mnohými slovami, ktoré som, priznám sa, vôbec ani nepoznala, pretože ten železničiarsky slovník je pre mňa taký vzdialený. Čiže možno aj preto takéto rozprávky o vlakoch?
2: Pre niekoho áno, pre niekoho nie, ale musím povedať, že ja sa veľakrát učím od detí, pretože tie za mnou prídu a položia mi také otázky a povedia také informácie a také termíny, že teda skláňam sa pred nimi a vidím, že oni majú živý záujem. Ja možno nemám všetko podchytené, teda určite nemám a nemám toľko času, možno koľko oni venujú tejto problematike, ktorú majú radi, ktorú milujú. Ja tiež milujem železnice, najmä úzkorozchodné a historické, ale okrem toho je okolo toho veľmi veľa tej agendy zabezpečovania, zháňania financií, zabezpečovania toho každodenného chodu. Takže ja možno nemám už toľko času ako tieto deti a to je fantastické, že majú záujem a vždy sa poteším, keď ma prekvapia a zaskočia otázkou práve oni, lebo potom som nutený si to doštudovať, zistiť a povedzme
0: a
2: preložiť.
0: Príbeh.
2: Presne, preložiť možno do tej zrozumiteľnej detskej reči.
0: Takže sú na svete rôzne rozprávky aj o vlakoch a železniciach, ale ako som spomínala, nie len o tejto téme a problematike. Aké ďalšie príbehy rozprávkové píšete? A aj teraz najnovšie niečo píšete, tak čo to bude, prezraďme?
2: Priznám sa, že teraz nedokončujem. Detskú knihu mám jednu rozpracovanú, ale už 2 roky je v šuflíku a je odložená bokom, pretože dorábam niektoré iné knihy. Vždy v pozadí hrá úlohu nejaký vlak alebo nejaká železnica. Teraz aktuálne dokončujem publikáciu o všetkých vozidlách, ktoré sa kedysi nejakým spôsobom aspoň obtreli o pionierskú alebo detskú železnicu a mapuje vlastne príbehy všetkých vozidel, ktoré tam dnes máme. Ono som možno niekto stále myslí, že sú tam stále tie 3 modré vozne a 2 rušne ako kedysi. A dnes týchto vozidel máme vyše 40 a okrem toho budujeme na konečnej stanici Alpinka aj skanzen úzkorozchodných vozidel, banských a celkovo. Takže ku každému tomuto vozidlu je písať nejaký príbeh, bude to tak trošku ako taký katalóg pre všetkých fanúšikov. No a píšem jeden román, snáď sa to podarí, keď to bude dobre a bude dosť invencie a trošičku sa takisto obtiera o železnicu, ale nie je to tým nosným motivom. Takže trošku bude musieť počkať tá detská kniha ešte.
0: Takže dnešný host Večerných reflexií Ľubomír Lhocký je, ako ste sa dozvedeli, nielen riaditeľom detskej historickej železnice, ale aj vášnivým spisovateľom, tvorcom príbehov, no ale je aj cestovateľom a venuje sa aj vlastnej talk show a taktiež pripravuje aj film, ale o tom budeme rozprávať už o pár minút po pesničke.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať.
1: Lokomotíva od Pavla Hamela mám mnoho snov a mnoho snov má aj host dnešných večerných reflexí Ľubomír Lehocký. Mnohé sny si už dokázal splniť a ide asi postupne za tými snami. Vy ste boli dlhé roky aj novinárom. V podstate stále ste, lebo ešte píšete, aj keď hada môžem prezradiť, pracovali ste aj v rozhlase, pre televíziu, boli ste redaktorom, moderátorom, aj športovým, myslím aj komentátorom? Opravte, ak sa mýlim.
2: Nie. Bol som aj športovým novinárom a krátku dobu v jednom súkromnom rádiu aj športovým komentátorom a potom v Českom rozhlase sa mi splnil jeden sen, kedy ako dieťa som stále počúval mikrofónom za hokejom, pretože ako dieťa som hrával hokej, tak sme s ockom počúvali a vždy som poznal naspamäť všetkých tých športových redaktorov, ktorí sa hlásili z každého štadióna. To bolo Rádio Hviezda, potom Rádio Československo. Tak prepínali, no však potom samozrejme aj Slovenský rozhlas dodnes vlastne vysiela úplne super hokej so super športovými redaktormi. A ja som tak raz mal možnosť, teda keď som pracoval v tom Českom rozhlase, komentovať zápas hviezd Českej a Slovenskej hokejovej ligy Výber. A oni ma vtedy prepojili do toho štúdia a tam vlastne boli tí moderátori, tí komentátori, ktorých som ja poznal ešte z detstva, tak to bol taký silný zážitok a vtedy som si povedal, že ja už viac komentovať nebudem, pretože na to
1: si
2: sú tu väčší.
1: Strach?
2: Mal som strach, myslím, že som to zvládol, ale to moje majstrovstvo sa nedalo prirovnať k tomu majstrovstvu týchto skúsených reportérov a tak som si povedal, reportovať už nikdy, lebo na to sú iní majstri, ale musím povedať, počul som váš jingle, že radosť počúvať a ja musím povedať, že ja sa v rozhlase cítim vždy veľmi dobre, lebo ja mám radosť rozprávať a keď vidím červenú mikrofón, ja musím povedať, že z celej novinárskej práce som mal asi najradšej práve ten rozhlas a dokonca nie tú dynamickú spravodajčinu, ale práve tieto nočné vysielania. A budem možno osobný, moje prvé také nočné vysielanie bolo práve s Andrejkou, ktorá nás dnes vysiela a bolo veľmi milé ju tu dnes stretnúť. Takže ja sa tu vôbec cítim dnes veľmi dobre.
1: Ako ryba vo vode. No, ale ste tak teraz na tej druhej strane, tak je to možno v tomto iné, ale už máte aj vlastnú talk show a opäť ste v tom moderátorskom kresle, aj keď tam nie je tá červená, pretože je to naživo, ale pred ľuďmi, ale nejde to do éteru. Tak prečo ste sa rozhodli mať vlastnú talk show? A volá sa tá talk show vlastne Výhybka, tak každý si to spojí asi najmä s tými vlakmi, ale vy tvrdíte, že nie je to tak celkom.
2: Výhybka show je tak trochu železničná talk show, ako sa píše v našom podnadpise. A musím povedať, že vzniká z dvoch dôvodov. Tým najhlavnejším bolo, že chceme, aby sa o Košickej detskej historickej železnici hovorilo aj na iných fórach. Ja si myslím, že my potrebujeme jednak pomoc verejnosti tejto spoločnosti, pretože národné kultúrne pamiatky, historické pamiatky majú veľmi ťažký život, nielen dnes, ale tak všeobecne. A my potrebujeme čo najviac zázemia, pretože čakať stále na nejakú dotáciu alebo si niečo zarobiť nie je také vôbec jednoduché, ale už keď to má takú tú silu, že sa o nás hovorí v národe, možno to hovorím až veľmi poznesene, ale je to tak. Chceli sme preniesť tú problematiku tej železnice, aj naše železničky, aj medzi širšie publikum. A myslím si, že sa nám to trošku podarilo, pretože vždy prídu nejakí zaujímaví hostia, ktorí vlastne takto prídu podporiť detskú železnicu. A keď už hovoríme o tej výhybke, tak nehovoríme iba o kolejniciach, alebo o tých hovoríme možno aj menej, ale hovoríme o životných výhybkách našich hostí. A veľmi si vážime, keď prídu aj hviezdy, známi, neznámi ľudia, keď prídu ľudia, ktorí sú zaujímaví svojim životom, ale možno nie sú úplne populárni, alebo známi, že ich verejnosť nepozná a práve cez nás ich môžu spoznať. Tak toto je vždy veľmi príjemné. Mm-hmm.
1: A myslím si, že každý má v živote nielen jednu, ale zo pár takých výhybiek, kedy sa treba rozhodnúť, ktorým smerom ísť.
2: Určite. Je to vždy veľmi zaujímavé. A keď sa o tých ľuďoch môžem vlastne pýtať a takto sprostredkovať aj tým našim divákom, návštevníkom, a keďže sa to streamuje, tak aj potom širšie verejnosti, to vtipné, to zaujímavé od našich hostí, je to vždy veľmi príjemné, že môžem byť takýmto poslom.
1: A čo máte radšej, keď už môžem sa takto opýtať? Byť za mikrofónom ako moderátor, alebo teraz ste na tej druhej strane a musíte odpovedať na otázky a čakať na akú otázku teda môžete odpovedať alebo budete odpovedať?
2: Nebudem klamať, budem veľmi úprimný. Ja sa cítim na obidvoch stranách.
1: Dobre?
2: Dobre. Ale keď som ten, ktorý sa musí na to pripraviť, tak priznám sa, že som trémista. A prežívam to dosť ťažko. Hlavne, keď cítim nejakú nedokonalosť, či to zvládnem, keď je do toho nejaký časový posun, nejaký bočný vplyv, keď mešká hosť, alebo keď nemám úplne všetko jasné. Som trošku trémista a cítim také pnutie, celý ten deň je trošku iný, žalúdok nepracuje, ale je to zase úplne iné, keď ma pozvú na ten rozhovor a mám hovoriť o niečom, čo poznám, čo viem dobre. Tak to sa vlastne veľmi teším, pretože sa na to nie, že nemusím pripravovať, ale cítim sa spokojne, lebo nebudem si nič vymýšľať, budem len hovoriť o tom, o čom viem.
1: A na čo sa vás opýtajú?
2: No a o čom rozprávam rád.
1: No a ja sa vás teraz teda opýtam na aktuálnu vec, ktorú vlastne pripravujete, pretože na svete by mal byť film alebo seriál, v podstate v koprodukcii s STVR.
2: Takže, bude to film, bude to dokumentárny film.
1: Áno, takže povedzte nám teda o tom viac, lebo už to pripravujete nejaký ten čas a opäť to bude teda o tej železnici.
2: Áno, detská železnica v Košiciach slávi vlastne ako keby 70 rokov od ukončenia výstavby. Ju začali budovať v roku 1955 a rok na to 56. dobudovali. Je to naozaj symbol Košic, je to jediná železnica, ktorá sa zachovala na Slovensku, tak si zaslúži okrem knihy, ktorá vyšla práve pred 10 rokmi pri 60. výročí, tak sme všetci presvedčení a aj teda producenti zo Slovenskej televízie takisto s tým súhlasili, že si zaslúži táto atrakcia aj filmovú podobu. A nám sa podarilo, vlastne už 10 rokov vyvíjame tento film, podarilo sa nám zhromaždiť veľmi solidné archívy žijúcich pamätníkov, natáčali sme to priebežne, zaznamenávali sme a minulý rok sme zostavili aj filmový štáb z takých mladých kreatívnych filmárov, veľmi dobrých, a vznikli prvé vlastne filmovacie dni, sa zrealizovali, už je aj nejaká postprodukcia ako keby prvej polovice filmu. Takže zajtra máme práve v Košiciach stretnutie s režisérom Vladom Horníkom, tak uvidíme, čo donesie z Bratislavy zostrihané, ako to bude, ale veľmi sa na to tešíme, pretože sme do toho zapojili široké spektrum jednak pamätníkov, jednak súčasných mladých železničiarov a chceme tú železničku ukázať z takej inej strany.
1: To znamená?
2: Nechceme to ukázať len ako pamätník, že teraz je tu nejaká významná udalosť, ale chceme vidieť, ako tá železnica funguje znútra a nielen to, chceme ju zachytiť v priebehu dejín, pretože tak, ako sa menila naša spoločnosť tých posledných 70 rokov, tak vlastne aj táto detská železnica bola jej súčasťou tejto spoločnosti. A spoločnosť sa zrkadlila, odrážala aj v živote detskej železnice. Boli tam zostupy, pády, niekoľkokrát hrozil vlastne fatálny kolaps, potom nejaké znovuzrodenie a popri tom všetkom veľmi zaujímavé ľudské a milé príbehy, ktoré stojí za to zachytiť a zaznamenať, povedzme, na tom pomyselnom filmovom páse, lebo všetci vieme, že už dnes sa natáča hlavne digitálne.
1: Mm-hmm. A už je nejaký termín, kedy budeme môcť tento film uvidieť, alebo sa to dozviete zajtra?
2: Nie, bol termín pôvodný. To mali byť vlastne teraz tieto prvé májové dni, ale keďže...
1: Tak už by sme sa rozprávali o filme, ktorý sme videli.
2: Áno, ale keďže pani dramaturgička, aj tvorcovia Slovenskej televízie, sa im vlastne páčil, aj ten námet, aj to všetko, všetko, čo sme zachytili a povedali, že by si to zaslúžil väčší priestor, takže teraz vlastne pracujeme na širšej verzii, 52-minútovej verzii tohto filmu a to si vyžaduje ešte teda podľa mňa takú pol rok práce. Tak verím, že do konca roka ho budeme môcť aj premietnúť pred verejnosťou, ale teda hlavne, že bude odvysielaný na druhom programe.
1: Tak, držím palce, aby to všetko dobre dopadlo a tešíme sa už teraz na film. Opäť si pustíme hudobnú ukážku, respektíve pieseň, nie ukážku, ale celú pieseň. No a ja opäť vyzývam aj našich poslucháčov, posluchačky. Je tu priestor, môžete počas piesne telefonovať na číslo 055 622 29 94 alebo písať môžete na reginavýchod@stvr.sk a my budeme v našom rozhovore pokračovať po pesničke.
3: Jestli pak vzpomínáš si ešte na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět, zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počátku.

0: Jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl, jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačka, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím, jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné slunko nesvítí. Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli, kde je ti konec můj ztracený příteli. Zmizel jsi mi nevím kam, sám, sám, sám, dýchám tady sám.
1: Večerné reflexie.
2: Hosťom večerných reflexí je Ľubomír Laocký, riaditeľ Košickej detskej historickej železnice, ale aj autor mnohých kníh, najmä detských, ale aj iných, bývalý novinár a najnovšie aj tvorca vlastnej talk show, tvorca filmu, ktorý, verím tomu, že časom už v najbližšej dobe uvidíme aj vlastne na obrazovkách STR.
3: Ja by som len podotkol, že producent. Tvorca až tak celkom nie.
2: Aj, no, keď sa producent podiela. Je aj tvorca, samozrejme. No a na link máme našu poslucháčku, pani Vieru. Dobrý večer, počujeme sa?
4: No, krásny dobrý večer, prajem.
2: Nech sa páči, pani Vierka. Tak máte otázku, ak máte teda?
4: Áno, ja by som chcela srdečne pozdraviť pana Lehockého. A ja vás pozorne počúvam od začiatku a chcela by som sa vás spýtať, že o ten Rušeň, ktorý ste ťahali dnes v Krompach, to je moje rodné mestečko. Môžem vedieť bližšie o tom Rušni?
3: Nie je to žiadna veda. Ďakujem pekne,
2: ďakujem
3: za otázku.
2: Ďakujem pekne za otázku a želáme krásny večer, do počutia.
3: Ten Rušeň sme požičali na takú prácu vlastne v Krompachoch a my sme si vlastne po nejakom čase boli po ňom. Vlastne detská železnica funguje aj takým spôsobom, že sa snažíme niektoré naše historické rušne oživiť a pokiaľ je o ich prácu niekde záujem a môžu ich vykonať, tak vlastne snažíme sa tam ísť pomôcť, či už s našimi rušňovičmi, alebo s našim rušňom a bolo tam treba posunovať v tamojšej fabrike. No a teraz sme si vlastne boli po ňom. A takto sme si mohli aj zarobiť nejakú korunku, ktorú potom použijeme na záchranu tých historických vozidiel. Ale bolo to vozidlo, ktoré sa volá ľudovo Rosnička. Je to dieselový rušeň, diesel hydraulický T334. Je to trojosý rušeň, ktorý vlastne sa už dnes bežne vlastne na železniciach, na tratiach nemôžete uvidieť. Aj keď ešte viem, že ešte kde si na Slovensku alebo v Čechách posunuje v nejakých fabrikách, ale je už ich veľmi málo na Slovensku činných a funkčných a my sme radi, že ho tu máme takto v Košiciach. No a poviem už len tak skrátke, že keď si takýto rušeň pár kilometrov odrobí aj v službe pre niekoho iného, tak si povedzme napríklad zarobí sám na seba na nový vlak, ktorý vlastne vôbec nie je lacný. Takže nemá veľmi spojitosť s Krompachmi, ale zase s Krompachmi má spojené niečo, to, čo budujeme na konečnej stanici Alpinka, a to je ten banský skanzen, alebo skanzen úzkorosúdnych vozidel. A napríklad v tomto skanzene sa nachádza aj výhybka z Banskej železnice, ktorá je v nedalekých Slovinkách, v nedalekých Krompách. Takže my zbierame takú železničnú históriu nielen po celom východe, ale aj tam vlastne, kde sa po Slovensku dá.
2: Mm-hmm. Často spomínate tú záchranu, že sa má zachovávať párne dedičstvo a zachraňujú sa úzko, rozchodné kolejnice a tak ďalej a tak ďalej. Možno nie každý vie, čo sa vlastne tam všetko zachraňuje, prečo sa o tom toľko rozpráva, čo tam vôbec všetko vy na tom robíte.
3: Ja sa trochu usmievam, lebo mi veľmi vhod padne to, čo mi dnes poslal môj priateľ, železničný historik a architekt pán Tomáš Haviar. Poslal mi jeden článok na redigovanie do časopisu e-žurnál, ktorý je vlastne takým neziskovým fórom a v tomto roku vyjde prvýkrát ako česko-slovenské vydanie priateľov úzkorozchodných železníc alebo tých záchrancov. A on tam napísal, mimo iné, že vlastne sme každá generácia svedkom rôznych, teda je svedkom toho, že niečo odchádza z nášho života. A je dôležité to zachytiť, ten moment odchádzania a formou fotografií, dokumentácie, ale aj rozhovorov s tými ľuďmi, aby sme čosi odložili to pekné, alebo to vzácne, to unikátne, čo bolo pre tie ďalšie generácie. A to robíme vlastne aj my na Detskej železnici, že zachraňujeme to, čo už nie je súčasťou bežného života, ale bolo by fajn to zachovať pre ďalšie generácie, aby sme im vedeli ukázať, ako to bolo v generáciách pred nami. Pretože vďaka tomuto a vďaka železnici sa naše ľudstvo, naša spoločnosť pohla naozaj výraznými míľovými krokmi dopredu. Vďaka železnici sa rozhýbala táto spoločnosť, ekonomika, hospodárstvo, ale aj možno cestovanie. Veď vďaka vlakom sa vlastne zrodilo takéto turistické cestovanie. Vlaky prekonávali, vďaka vlakom sme prekonávali veľké vzdialenosti za krátky čas. Mm-hmm.
2: Čiže čo vlastne všetko zachraňujete? Aby sme si to vedeli všetci predstaviť.
3: Zachraňujeme jednak tú myšlienku, dokumentujeme. Samozrejme, na to tu máme aj železničné múzeum na Slovensku, alebo niekdejšie muzeálno-dokumentačné centrum. Ale my každý v tom svojom obvode, alebo v tom svojom výseku. Takže zachraňujeme informácie, dokumenty, staré fotografie, artefakty. No a samozrejme, čo je najviditeľnejšie, to sú historické vozidla. Staré vozne, staré rušne, nejaké pracovné prostriedky. Mm-hmm.
2: Čiže
3: alebo
2: to treba čistiť, opraviť.
3: No to sú vlastne
2: never ending
3: story, jak sa hovorí, práce, ktoré sa začnete od vidím do nevidím a keď to dokončíte, tak vlastne
2: zistíte,
3: po 6 rokoch
2: ešte
3: sa musíte k tomu znova vrátiť. Pretože všetko
2: je pod
3: holým
2: nebom. Áno,
3: mm-hmm. Áno. Takže aj teraz sme napríklad v priebehu niekoľkých posledných 8-9 rokov zrenovali na Detskej železnici veľmi veľa vozidiel, ktoré tam máme, ale už sami vidíme, že sa začíname postupne vracať k tým, ktoré sme začali pred tými 8-9 rokmi.
2: A je záujem? Sú mladí ľudia, sú deti, ktoré chcú chodiť na tú Detskú železnicu? Ale nie len deti, ale prosto naozaj, či zotrvajú, či to nie je len taká detská skúsenosť, ale či skutočne aj zostávajú pri vás ľudia, ktorí chcú tú železnicu zveľaďovať.
3: Ale pán Boh zaplať za každého človeka, za každého nadšenca. Kedysi to bolo masovejšie. Ja si ešte pamätám časy z Čierneho Balogu. Aj teraz sme nedávno tam spomínali, že tých ľudí tam naozaj bolo veľmi veľa od tých 80. rokov. Ale veď si zoberme, klesa nám počet obyvateľov na jednotlivé ročníky. Jednoducho tí ľudia majú iné záujmy. Život sa nám zrýchlil. Sú rôzne iné záujmy, ktoré majú mladí ľudia, starší ľudia. Takže, jak sa hovorí, ďaká Bohu za každého nadšenca, ktorý chce ochotne venovať svoj čas voľný, čas pre záchranu týchto železničných pamiatok.
2: Kedy a ako oddychujete? To by ma zaujímalo, pretože človek, keď vás takto počúva, tak má možno pocit, že ste nezastaviteľní a že stále pracujete. Keď nie ste na železnici, tak píšete. Ak nepíšete, tak tvoríte film a tak ďalej a tak ďalej. Toho by bolo asi veľa. No, prišli ste v zaujímavom tričku. Ja som otic, kto je vác. To znamená, že asi máte rada aj divadlo, pretože toto sú Radošinci však.
3: Áno, toto je citát pána Štepku, ktorého mám veľmi rád aj spolu s jeho Radošinským najedným divadlom. Áno, mám veľmi rád divadlo. Za ním som ochotný aj vycestovať. Naposledy sme teraz s manželkou vycestovali do Gdaňska, kde sme si kúpili lístky na 2 večerné predstavenia.
2: Radošincov?
3: Nie, to už bolo poľské divadlo.
2: Ale
3: áno,
2: divadlo.
3: Áno, divadlo. Ja osobne mám veľmi rád poľské divadlo.
2: Ale aj za tými Radošincami. Teda
3: mal
2: nie?
3: Som pred 2 rokmi, oni totiž vystupujú v Košiciach veľmi málo, takže si pocestoval, viem, že som bol v Michalovciach, v Bystrici, vo Zvolene, ale pocestujem aj za iným divadlom. Proste, keď máme chuť a máme čas, tak si vycestujeme, to je ten relax. Divadlo jeden, písanie samozrejme druhý, občas si kde si
2: vycestovať. Čiže písanie je relax, nie je to povinnosť.
3: To, že musím niekedy z týždňa na týždeň odovzdať 100 strán projektu, tak to je povinnosť. Ale keď môžem písať to, na čo mám chuť a čo, s čím sa chcem vyhrať, to už je proste taký relax.
2: Uh-huh. Čo ďalej?
3: Myslíte z toho relaxu?
2: Uh-huh.
3: Hrám rád hokej, ale po zranení už to nie až tak často. A teraz som si našiel, že chodívam na zimný štadión do Svidníka, buď v sobotu, alebo v nedeľu, ako mi to vyjde. Ale už teraz samozrejme rozpustili tam ľad pred týždňom a začala sa nám tvrdá sezóna, takže víkendy budem tráviť na Detskej železnici. rád chodím do prírody a veľmi často, však aj my, pani rektorka, sa občas stretávame v kine, kde na nejakých premiérach naozaj sa snažím, aby mi neušla žiadna premiéra v týchto košických kinách, ktoré tu máme. Áno, film je tiež taký relax, pri ktorom si rád oddychnem a načerpám nové podnety.
2: No a spomínali ste, keď ste boli malým chlapcom, takže ste s rodičmi často cestovali a že vás zaujímali aj naše hrady a vôbec naša história. No a to je tiež istá časť vášho života, že ste teda chodili na tie hrady a ste ich zachraňovali.
3: Nie, nezachraňoval som ich.
2: Čiže len, to je zlé.
3: To je taká informácia, na to sa ma pýtalo pár novinárov, že čo by som robil, keby som nezachraňoval železnice.
2: Tak by to boli
3: hrady. Naozaj to bola
2: možno
3: silná...
2: Možno to ešte bude. Ale kedy?
3: Myslím, že máme perfektných nadšencov okolo hradov, aj sa to posledných 20 rokov dobre rozbehlo. Aj si myslím, že dobrým smerom to ide na Slovensku. Áno, boli by to hrady, tie ma zaujímali. Ja musím povedať, že som ich prešiel asi okolo 90, tých zrúcanín, ktoré sú. Dúfam, že ma teraz neokamujú ľudia, ale poviem, z každého si, kde si spod hradia, nie z múrov, vezmem nejaký malý kamienok, ktorý doma zhromažďujem. Na zadnej strane napísané, z akého hradu je. Je to také zvláštne. Študoval som históriu, tak mám k ním vzťah a tie stredoveké hrady sú také zaujímavé. No. Takže takto relaxujem, trošku cestujem. Mám veľmi vyhranený štýl cestovania, lebo stále si hovorím, že málo poznám Slovensko. Stále mám čo objavovať. Ja naozaj rád zájdem aj do najmenšej dedinky, aby som ju preskúmal. Potom tu mám ešte pred sebou Česko a Moravu, ktorú spoznávam. Pred nejakými 15-20 rokmi som si pridal Južné Poľsko a to už je podľa mňa na 4 životy. Teraz som objavil v posledných rokoch Severné Maďarsko a Rumunsko. Tak ja neviem, koľko životov by som potreboval, aby som v tom svojom zornom uhle dokonale spoznal toto cestovanie. Ale že by som bol svetobežník a lietal cez spolu Zemogule, to nie je pre mňa.
2: Telefón nám v štúdiu zvonil, ale už dozvonil, tak možno ešte poslucháč alebo poslucháčka, ak to stihnú, tak zodvihneme. No, mňa by ešte teda zaujímali tie cesty, keď spomínate, čiže nie ste takým cestovateľom, že chodíva k moru, ale skôr túto stredná Európa alebo krajiny Vyšehradskej štvorky, ale ako cestujete? Cestujete vlakom alebo autom, alebo niekedy chodívate aj na pešie túry?
3: Keď chodívam sám, tak sa vydám niekedy aj vlakom, ale najviac, samozrejme, to zvládnem autom. Ale keď ste sa pýtali na more, tak naše prvé more ako rodina dovolenka bola vlastne v Rumunsku, kde som sa už nechal teda prehovoriť, že ideme na dovolenku. Moje deti sa tešili, že uvidia more. Šli sme do toho Rumunska, ale samozrejme našimi prvými troma zastávkami boli najprv úzkorozchodné železnice v Rumunsku, až tak sme sa ocitli na pláži.
2: Ja som zodvihla telefón. Dobrý večer, komu a kam? Počujeme sa?
5: Áno, Rádio Regina.
2: Áno, Rádio Regina. S kým sa rozprávam?
5: No, poslúchať, aj. Ja sa len chcem spýtať vášho hostia, keď spomína tú železničku v Černom Balogu, že či je možné, že keď som ja voľa kedy robil v inženských stavbách a mali sme tam lokomotívu, ktorá nám vytapala prefabrikáty a osobne ja aj s kolegom, s dvomi žeriami sme ju nakladali na vagón a vraj išla do Černého Baloga, či je to pravda, alebo nie.
3: A v inžinierských stavbách, kde ste pracovali?
5: V Michalovciach.
3: No, ja úplne nie som znalec Čierneho Balogu v zmysle všetkých tých exponátov, ktoré oni majú, ale takéto osudy sú pomerne časté, že párne lokomotívy, ktoré doslúžili, keďže ide o Michalovce, je celkom možné, že to bola vlastne železnička do Remeckých Hávrov, alebo mohla byť aj z inokadiaľ, tak oni potom ešte slúžili, keďže mali dobrý kotol, tak slúžili ako vykurovací kotol, či už pre kúrenie v hale, alebo napríklad pre prípravu asfaltu, alebo pre rôzne iné technologické procesy. A ja sa určite budem kontaktovať s inžinierom Alešom Bielekom, ktorý riaditeľ Čiernohorodskej železnice a opýtam sa ho na to, či v depozitáre nemá práve nejaký kotol z inžinierských stavieb z Michaloviec. To určite bude to zaujímavá informácia, ale aj príbeh niektorých rušňov, ktoré niekedy jazdili na Košickej detskej historickej železnici alebo na Pionierke, tak tie vzácne dve U35-ky tak končili tiež takým spôsobom. Napríklad súčasná Katka bola vykurácim kotlom v rušňovom depe v Spiskej Novej Vsi a tá, ktorá sa stratila U35-ka, tak tá dokonca slúžila na topenie asfaltu v cestných stavbách v Košiciach v tých 60. rokoch. Takže je to celkom pravdepodobné, ale o tomto konkrétnom exponáte vám teda neviem úplne presne povedať.
2: Ďakujeme pekne, želáme pekný večer, do počutia.
5: Dobre, ďakujeme a do počutia.
3: Do počutia, ďakujem, pekný večer.
2: Verím tomu, že sme zodpovedali na otázku. Pán Lehocký, čo vás čaká najbližšie? Čo chystáte? Čo plánujete?
3: Na detskej železnici alebo v mojom živote?
2: Môžete aj odpovedať, ešte máme zo pár minút.
3: Tak teraz, ako som spomínal, pripravujem to prvé československé vydanie nášho časopisu fanúšikov a priateľov nadšencov úzkorozchodných železníc. Dokončujem knihu o vozidlách detskej železnice. Máme pred sebou prvý turistický výlet na detskej železnici 16. mája, kedy vyrazíme z Košíc historickým pantografom až do k Liptovskému Mikulášu.
2: Tak to je vlastne taká novinka.
3: Taká novinka, no my robievame tieto historické alebo turistické vlaky, ale tento bude naozaj taký asi najdlhší v našom podaní za posledné roky, takže z Košíc do Liptovského Hrádku a odtiaľ autobusom na lesnú úzkorozchodnú železnicu do Priblín, do Skanzenu.
2: A to bude jednodňová záležitosť,
3: ale ja myslím, že všetci budú spokojní, tí, ktorí sa zúčastnia, lebo stihneme a uvidíme všetko, čo treba. Uh-huh. A stále my počítame aj s tým, že tá jazda vlakom je pre našich návštevníkov a našich cestujúcich to najzácnejšie, čo môžu uh-huh. absolvovať.
2: A nie to len pre malých, je to aj pre veľkých?
3: Určite všetky naše výlety to nie sú vlastne pre malé deti, to je vlastne pre rodiny, pre turistov, pre cestovateľov. A dokonca je tak, že robievame aj podujatia, ktoré nie sú úplne vhodné pre malé deti a to sa snažíme vždy nejakým spôsobom dať informačne vonku, aby nedošlo k nejakým takýmto nepríjemným situáciám, že je to výlet zdlhavý a že pre tie deti to bude namáhavé a tak ďalej.
2: Uh-huh. No a čo sa týka detskej historickej železnice, čo chvíľa sa začína, teda vy ste už síce otvorili, ale začína sa čo chvíľa leto, ako budete vlastne fungovať? Pripravujete aj niečo také iné, špeciálne?
3: Pred týždňom som niekoľkým novinárom odpovedal na túto otázku a teraz som trošku taký aj zostal zaskočený, lebo vtedy som tu mal všetko také v hlave zrovnané. Čaká nás veľa projektov. Ideme vlastne dokončiť alebo práve takú významnú etapu ideme dokončiť toho skanzenu úzkorozchodných vozidel na stanici Alpinka. Ideme prebudovať remízu, teda prístrešok pre párne rušne tu v stanici Čermel a to tak, že vlastne tieto dva historické skvosty budú prístupné pre návštevníkov vlastne 24 hodín, 24-7 ako sa hovorí, to znamená, budú tam obrovské presklené okna, bude to vysvietené, bude to prístupné verejnosti, teda aj keď železnička bude zavretá, tak vlastne vy ako či turisti alebo návštevníci pôjdete si na nejakú prechádzku z hlavnej ulice, pôjdete do lesoparku alebo na bicykel, keďže tam už vlastne sa začína budovať aj cyklocestička a obzriete si vlastne najstarší párny rušeň v Európe prevádzkovaný úzkorozchodný, lebo je z roku 1884. Treba vedieť, aký vzácny exponát máme v Košicech na detskej železnici. Je to svetový unikát.
2: Uh-huh. A to je normálny Košíc, alebo ste ho
3: Nie. Je to lokomotíva, ktorá má dlhú históriu a posledných, vlastne od roku 90 je spojená s Košicami. Bola vyrobená vlastne pre Gelnickú trať ešte v tom roku 1884. Keď doslúžila, tak to som spomínal vlastne v tom predchádzajúcom stupe s pánom poslucháčom, slúžila ako vykurovací kotol v Spiskom novomestskom depe. Keď doslúžila aj ako vykurovací kotol, dostala sa na pomník a pán prezident Šuster, vtedajší primátor Košíc, ju vlastne spolu so železničiarmi objavil a zaumienil si, že sa dá opraviť a v Košiciach bude premávať. A tak sa dostala vlastne v roku 91 aj na trať vtedajšej detskej železnici, ktorí tuším jej hľadali v tom čase názov ako Mládežnícka železnica, pretože to boli tie zmena tých čias po roku 89, on sa volá Pionierska, potom chvíľu Mládežnícka, a teraz je to Detská železnica, alebo Košická detská historická železnica. A ešte chcem povedať, že to, že sa volá Detská železnica, neznamená to, že sa tam vozia iba deti. Práve naopak, tam sa vozia ľudia dospelí, samozrejme aj deti, turisti, navštevníci z celého sveta. Ale detská sa volá preto, lebo obslúžia vás malé deti, lebo je tam tá detská obsluha. A to je na tom, si myslím, že také krásne a jedinečné.
2: A ja si myslím aj preto, že všetci sme stále deti.
3: Áno. A zoberte si tú úsmiatú, nadšenú tvár, keď aj s takou istou trémou príde, pristúpi k vám a povie vám, že dobrý deň, kontrola cestovných lístkov a zaželá vám príjemnú cestu a vy sa ho môžete dokonca spýtať nejakú otázku a už podľa toho, aký je šikovný alebo ako má trému alebo nemá trému, tak vám odpovie na túto otázku. No je to podľa mňa úžasné a myslím si, že už toto samé vytvára vlastne úsmevy tým našim cestujúcim na perách.
2: Aj nostalgiu, neviem, či to stále platí. Ja keď som tam bola naposledy, ale to už je nejaký ten čas, tak som mala ešte ten taký drevený lístok, ktorý sa štiká. Ešte to funguje?
3: Vy ste ako novinárka dostali taký lukratívny lístoček, ale máme ich stále pre mimoriadne príležitosti. Máme
2: takže
3: aj
2: takzvané
3: tieto lepenkové lístky, ale stále máme papierové lístky, ktoré vlastne tieto deti môžu štikať klasickými kliešťami.
2: No teraz to už nevidno, už sú len tie pečiatky.
3: Áno, a
2: už je to také iné.
3: My sme sa rozhodli, že nebudeme skenovať QR kódy, lebo deti majú mobilov v rukách až a tie kliešte až tak často ich nemajú. A myslím, že to zážitok tak pre návštevníkov, ako pre našich mladých detských železničiarov.
2: Ďakujem pekne za tento príjemný rozhovor. Hosťom večerných reflexií bol Ľubomír Leocký, riaditeľ Košickej detskej historickej železnice, ale samozrejme aj autor, spisovateľ, novinár a dokonca už aj tvorca vlastnej talk show a v súčasnosti

Na úvod dnešnej relácie Zahrajte mi túto na Regine Stred sme počuli folklórny súbor Detva a ľudovú hudbu Detvanček. Príjemné popoludne, milí poslucháči. Čo pre vás ešte máme? 2. májová nedeľa už tradične patrí Dňu matiek. Dňu, kedy si pripomíname tie najdôležitejšie ženy v našom živote, bez ktorých by sme tu vlastne ani neboli. Lenže ako tento sviatok vznikol a kedy? To si povieme dnes v relácii Zahrajte mi túto z Banskej Bystrice a povieme si aj o tom, ako matku vnímali naši predkovia. Spoločnosť vám budú robiť Marián Cibuľa a Zuzana Drugová a samozrejme výber ľudovej hudby. Nasleduje Vrchársky orchester Juraja Pecníka.

Deň matiek. Deň, kedy sa vzdáva hold matkám a materstvu. Cieľom tohto dňa je pripomenúť si jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky. Na chvíľu sa zastaviť a vzdať im poctu za všetku ich nekonečnú lásku a starostlivosť. Je zvykom, že v tento deň dávajú deti svojim maminkám darček ako poďakovanie za to, čo všetko pre nich robia. Tento sviatok si však, dúfam, pripomínajú aj dospelí. Aj oni svoju maminku potešia kvetinou či nejakou drobnosťou. A aká je teda história? Materstvo sa v rôznych podobách oslavuje už po celé stáročia. Civilizácie si vždy pripomínali silu ženského tela a jeho unikátnu schopnosť priviesť na tento svet nový život. Aj preto bol najstarším spôsobom sociálneho prostredia matriarchát. Predchodcom Dňa matiek, a to veľmi dávnym, bola rímska oslava materstva, ktorá sa oslavovala 1. marcový deň. Tento deň mal v dávnom Ríme názov Matronálie a bol zasvetený bohyni Juno. Tá bola ochrankyňou vydatých žien aj budúcich rodičiek. Aj v starovekom Grécku slávili sviatok plodnosti a matiek, ktorý však bol spojený s uctievaním inej pohanskej bohyne Rei. Tá bola matkou bohov. A ako je to v súčasnosti? Povieme si o chvíľku.

Po Guroľsky nám hral a spieval folklórny súbor Magura z Kežmarku. Deň matiek slávia aj vo Veľkej Británii a Írsku. Tam však má tento deň inú a veľmi dávnu históriu. Už od 16. storočia sa vo Veľkej Británii a Írsku štvrtá nedeľa od začiatku pôstu slávi ako kresťanský sviatok, tzv. Nedeľa matiek. Pôvodne tento deň slúžil aj na návštevu domovského kostola a miesta pôvodu ľudí, kde žili ich rodiny a matky. Keďže mnoho chudobných ľudí v tom čase slúžilo ďaleko od svojho domova, dostávali na tento deň voľno na cestu. Po ceste vraj zvykli natráhať kvety, ktoré priniesli do kostola alebo svojej mame. Už vo Veľkej Británii a Írsku sa táto tradícia zachovala a aj doposiaľ je práve štvrtá nedeľa od začiatku pôstu Dňom matiek. Dátum Dňa matiek však nie je presne daný a po celom svete pripadá na rôzne dni, aj vzhľadom na tradície, z ktorých jednotlivé krajiny vychádzajú. Ako sme si práve povedali, Veľká Británia a Írsko oslavuje Deň matiek štvrtú nedeľu pôstnu, Slovensko, Česko, Amerika, ale aj Nemecko či Rakúsko dávajú prednosť druhej májovej nedeli, ale napríklad v Poľsku je Dňom matiek 26. máj. A také arabské krajiny, tam sa Deň matiek oslavuje 21. marca. O histórii vzniku toho nášho termínu si povieme znova o chvíľku.

Počuli sme Antona Budinského. Ako vôbec vznikla myšlienka pravidelných medzinárodných oslav Dňa matiek? Vznikla u ženy, u Anne-Marie Jervisovej, ktorá je považovaná za autorku myšlienky Dňa matiek, ako ho poznáme dnes. Anne-Marie Jervisová bojovala za to, aby bol Deň matiek oficiálne uznávaný a oslavovaný. Ona osobne ho poprvýkrát oslavovala v roku 1907 v kruhu svojich najbližších, a to ako omšu za svoju matku. O rok neskôr sa už oficiálne oslavoval v kostole v Graftone na počesť všetkým tamojším matkám. O ďalších pár rokov neskôr, v roku 1914, oficiálne vyhlásil vtedajší americký prezident Woodrow Wilson oslavu Dňa matiek ako celonárodného sviatku, a to práve v 2. májovú nedeľu. Tento národný sviatok znamenal, že sa naprieč celou Amerikou vzdával hold matkám. Vedeli ste, že na územie Československa sa tento sviatok dostal už za prvej Československej republiky v roku 1923, teda ani nie 10 rokov po jeho oficiálnom vyhlásení? Pričinila sa o to Alica Masaryková, dcéra prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka. Po druhej svetovej vojne bol však na našom území tento termín a Deň matiek zakázaný a naopak preferovaný bol Medzinárodný deň žien a 8. marec. Až po roku 1989 sa opäť začal verejne sláviť aj Deň matiek v máji.

Po Mirkovi Baranovi a ľudovej hudbe Štefana Molotu máme pre vás informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. Koncert Štefana Šteca s kapelou Fajta sa začne dnes o 18. hodine v Dome odborov v Žiline. Ako host vystúpi ľudová hudba Miroslava Mačuhu. Gemersko-Malohonské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote pozýva v piatok 8. mája do Tisovca, do areálu Kôlničky na podujatie s názvom Zaži, ochutnaj, objav. Program o 11. hodine otvoria tvorivé dielne pre deti aj dospelých. Súčasťou podujatia bude aj prezentácia terénneho výskumu v Tisovci a Rimavskej Píle v rámci projektu Roztratené zrnká. O 13. hodine sa začne ochutnávka gemerských guliek, o 15. hodine bude nasledovať divadelné predstavenie pre rodiny s deťmi o babke, ježibabke v podaní divadelného súboru Daxner z Tisovca. A o 16. hodine 30. minúte vystúpi spevokol Nuota z Tisovca. Krajské kultúrne stredisko v Žiline je organizátorom seminára s názvom Pastierska kultúra v Karpatoch. Témy seminára sa zamerajú na tradičné ovčiarstvo, pastierstvo, odevnú kultúru, hudobné nástroje či spoločné kultúrne dedičstvo Karpát. Na seminári, ktorý sa začne v sobotu 9. mája o 9. hodine v Makovického dome v Žiline, sa predstavia odborníci zo Slovenska aj z Poľska. Záujemcovia o účasť na podujatí sa môžu prihlásiť ešte dnes prostredníctvom online formulára zverejneného na internetovej stránke Krajského kultúrneho strediska v Žiline. Na práve spomínanom seminári Pastierska kultúra v Karpatoch v sobotu v Makovického dome v Žiline odprezentuje Andrea Šuleková príspevok Odevná kultúra pastierov v karpatskom priestore. Iveta Zuskinová bude hovoriť na tému Tradičné ovčiarstvo v Liptove, Bačovia a Valasy. A pastierske ľudové hudobné nástroje priblíži Michal Stieranka. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva na výstavu Otto Jakubík, majster mnohých remesiel, ktorá vznikla pri príležitosti 100. výročia narodenia významnej osobnosti štiavnickej a hvozdnickej kultúry. Otto Jakubík bol všestranný umelec, inšpiroval sa dielami maliarov Jána Hálu a Martina Benku, patril medzi prvých fotografov v štiavniku, hral na husle, maľoval, kreslil, venoval sa rezbárstvu či zdobeniu valašiek. Patril k priekopníkom v oblasti zdobenia veľkonočných vajíčok kožou. Výstava bude pre verejnosť sprístupnená v Makovického dome v Žiline od zajtra do 21. mája v tomto roku. Vernisáž sa však uskutoční v pondelok 11. mája o 16. hodine 30. minúte. Symbolicky ju otvorí folklórna skupina Javorníček spolu s najbližšou rodinou umelca. Univerzitný folklórny súbor Mladosť z Banskej Bystrice sa predstaví u Slovákov v Srbsku. V piatok v divadle VUK v Belehrade uvedie scénický program Miesto na zemi – obrazy z dolnej zeme. Predstavenie je o živote Slovákov, ktorí prežívali zlomové historické udalosti a hľadali svoje miesto práve na dolnej zemi. Obec Čierne pozýva na jarné slávnosti Býka a Bača Fest Čierne. Štvrtý ročník podujatia ponúkne v sobotu od 13. hodiny ukážky strihania oviec a podkúvania koní, jarné vyháňanie a miešanie oviec, prezentáciu drotárov a ďalších remeselníkov, program folklórnych súborov, ale aj vyhrávanie píšťalkárov, fujaristov, gajdošov a trombitášov, nezabudnú ani na ochutnávku jedál tradičnej kuchyne a ukážky zo života na salaši. Horehronské múzeum v Brezne pozýva na prednášku Bábiky – stručný vývoj ich histórie. Bábiky, podobne ako aj ďalšie predmety, reflektovali spoločenské reálie, ale aj módu a preferencie danej doby. Aká bola ich podoba v minulosti, z čoho boli vyrobené a akými technologickými vylepšeniami disponovali už napríklad v 19. storočí, to všetko sa návštevníci dozvedia na podujatí, ktoré sa v útorok 12. mája o 15. hodine začne v Horehronskom múzeu v Brezne v priestoroch Mešťanského domu na námestí Milana Rastislava Štefánika číslo 13. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: S ľudovou hudbou Jaroslava Haslingera spievala Anka Šatanová. Sľúbila som vám pohľad na matku, ako ju vnímali naši predkovia, preto som siahla do encyklopédie tradičnej kultúry. Tam nájdeme aj rôzne názvy. Napríklad mať, mac i matka, tvrdí encyklopédia, sa vyskytujú na celom území Slovenska. V súčasnosti sa však tieto pomenovania matky pociťujú ako archaizmy, strohé či obradné. Dnes prevládajú skôr dôverné formy. Mama, mamka, manka, mamenka, mamička, mamočka, mamulienka. Možno tu svoju voláte ináč. Toto oslovenie sa používa aj pri oslovovaní svokry, zaťom či nevestou. A aké bolo postavenie matky v tradičnej kultúre? Matke gazdinej prislúchala v tradičnej veľkej rodine starostlivosť o stravovanie. Matka mala na starosti výchovu a odievanie detí, prípravu výbavy céram, zaučala céry v ženských prácach, ale aj hľadala ženicha cére a synovi nevestu. Status matky, nevesty, sa zmenil, keď sa sama stala gazdinou na gazdovstve a ako stará matka žila spolu so synmi a nevestami pod jednou strechou. V starobe zotrvala matka zväčša v rodine syna, ktorý zostal na otcovskom majetku. A jej majetok, získaný venom ešte pri vlastnej svadbe, zvyčajne dedili céry.
1: Keď som

Počuli sme folklórny súbor Partizán, spieval Ďuro Dávid. Spomínala som pred chvíľkou Veno. Bol to hnutelný, zriedka aj nehnutelný majetok, ktorý žena priniesla do manželstva zo svojej pôvodnej rodiny. Mala naň vlastnícke právo. Manžel aj ostatní členovia rodiny mali len právo užívacie. Samozrejme, výnimku tvorili veci spotrebiteľné. Veno sa často stalo súčasťou hospodárenia a majetku rodiny manžela. Jeho výška mohla byť určená aj zmluvne pri svadbe. Po smrti ženy prešlo veno na jej potomkov, keď ich nemala, na jej príbuzných z bočnej vrstvy. Keď sa veno zužitkovalo počas manželstva, malo sa nahradiť z nadobudnutého majetku manžela. Bolo to dosť zložité, čo poviete. Nuž ale v dedinskom prostredí veno zväčša pozostávalo z hospodárskych zvierat, najčastejšie z hydiny či dobytka. Podľa zákona z roku 1840 mali céry dostávať i pôdu z majetku ich pôvodnej rodiny, no z pravidla začali ženy dostávať podiely na nehnuteľnostiach až v priebehu 20. storočia. Považovalo sa to za výplatu z dedičstva. A to si možno ešte pamätáte, však?

Na zajtrajší deň, 7. máj, máme špeciálnu pranostiku. Ak na Stanislava padá dážď, bude na jeseň prázdny súd. Už začínam sa báť, pretože predpoveď počasia na 7. máj 2026 znie. Cez deň má byť oblačno až zamračenie, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, miestami však dážď, prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 19 až 24, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 9 stupňov. Už nebudeme sa báť pranostiky, dážď potrebujeme. A zajtrajším Stanislavom už dnes blahoželáme.

Príjemný stredajší májový a o tomto čase pravidelne dychovkový podvečer, milí naši poslucháči. Včera Laura, dnes Hermína, zajtra Monika, v piatok Ingrid. To je tohto týždňový meninový babinec a okrem toho v nedeľu je deň matiek. Vybrať uchulahodiaci repertoár v tejto konštelácii vôbec nebolo také jednoduché. V skratke, dnes to bude o ženách, nielen matkách, o máji, o dychovkách, ktoré budú počas najbližšieho víkendu vyhrávať a o jednej 120-ročnej jubilantke medzi nimi. Ako sa nám toto všetko podarilo namiešať, to sa dozviete, ak zostanete s Reginou až do 18. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Zahme.

Pripraviť v máji dýchovkovú reláciu a nezahrať si niečo od Májovanky, to sa jednoducho nedá. Túto skvelú kapelu z Holíča si budete môcť vypočuť už túto sobotu, 9. mája podvečer, v kine Akropola v Kremnici. Miestna dýchová hudba Minciar pripravuje podujatie, ktorým si pripomenie 161 rokov od vzniku prvej dýchovej hudby na území tohto kedysi slávneho Banského mesta. Jubileum to síce nie je okrúhle, ale je to príležitosť vypočuť si dobrú dýchovku.

Na úvod som spomínala, že to dnes bude aj o máji. Viete, koľko pekných skladieb pre dýchovku má v názve máj? Sama som bola prekvapená, že pomerne veľa. Májová spomienka, májová prechádzka, májová polka, májové ráno, májové zvončeky, májová serenáda či májová noc. Alebo aj ľudový valčík, bol krásny večer či byla noc krásna májová. Našlo by sa ich určite aj viac. My si v tejto chvíli zahráme májovú polku, ktorá zaznie v podaní Malokarpatskej kapely. Po nej príde Túfaranka so skladbou V Lanžhote tam pod máju a na záver tohto hudobného bloku nám Skalanka zahrá polku s názvom Májová noc.

Za všetkým hľadaj ženu. Tak sa to hovorí, nie? Keď sa už čosi podarí, alebo naopak nepodarí, žena je vždy na vine. A mami majú v tomto prípade špeciálnu úlohu. Vedieť predvídať, prípadne po neúspešnej akcii poľutovať a hasiť. Jasné, že tých úloh je oveľa viac, ale aspoň niektoré z nich sa dostali aj do piesní venovaných mamám. Neviem, či sa tým trápia všetky mami, ale ja občas áno, keď mám ráno problém môjho syna vyťahnuť z postele, aby sa vychystal do školy. Aj v piesni Nechajte mi a mamko prosí dievča, aby si mohlo ráno ešte trochu pospať. Zahrá nám ju prešporská kapela. Jednou zo skladieb, ktorá sa teší veľkej obľúbe viacerých slovenských dychových hudieb, je polka autorskej dvojice Stano Mášik a Anita Tešovičová. Volá sa Mamičkina polka. Tu vám ponúkam v podaní Záhorienky. Mimochodom, Záhorienku si budete môcť naživo vypočuť už zajtra u susedov na Morave, a to konkrétne v Lanžhote u Osičkov.

Ak ste fanúšikmi dýchovej hudby Mistríňanka, tak si nenechajte uísť jej koncert v obci Modrová, ktorý je pripravený na túto nedeľu 10. mája o 16. Na programe je najnovší projekt Mistríňanky s názvom Rodná naša Moravo. S kolegom Davidom pripravujeme aj ďalšie vydanie relácie Kapela Hraj. To si budete môcť vypočuť už zajtra po 20. vo vysielaní Rádia Regina. Našimi hostkami budú sestry Jana Turčínová a Daniela Magálová. Pre dnešok sa s vami lúčia David Krajčí a Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mimoriadny parlamentný výbor pre verejnú správu sa poslancom nepodarilo otvoriť. Vláda zrušila obmedzenia v prípade tankovania nafty. Dnes oblačno na východe aj s dažďom a teplota 18 až 24 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Mimoriadny parlamentný výbor pre verejnú správu zvolaný opozíciou sa pre neúčasť koaličných poslancov nepodarilo otvoriť. Napriek tomu sa naň dostavil minister školstva a zastupujúci vicepremiér pre plán obnovy Tomáš Drucker z Hlasu SD. Vyjadril sa aj k poslaneckému prieskumu inovačného centra vo Voderadoch, ktorý prislúbil ešte koncom minulého roka. To, že prieskum nebol, odôvodnil pokračujúcim vyšetrovaním orgánmi činnými v trestnom konaní.
2: Potom, ako bude to embargo na zverejňovanie dokumentov a detailov, ktoré by mohli nejakým spôsobom mať vplyv na vyšetrovanie, potom sa zverejnia.
1: Reaguje Michal Šípoš z opozičného hnutia Slovensko.
3: Jasne neodpovedal na otázky, ktoré sme sa pýtali, hlavne čo sa týka ďalej tej kauzy Slejada, či peniaze naspäť štát získa, nezíska. On sa stále vyhovára na to, že on urobil všetko, čo mohol.
1: Vláda zrušila obmedzenia v prípade tankovania nafty. Vodiči so zahraničnými poznávacími značkami tak od 8. mája už nebudú tankovať za zvýšenú cenu. Vráti sa aj možnosť tankovania do väčších kanistrov. V prípade cien pohonných hmôt na čerpacích staniciach Denisa Saková odmietla znižovanie DPH či spotrebnej dane, na čo vládu vyzvala opozícia. Slovensko sa podľa ministerky spolieha na komunikáciu a spoluprácu s rafinériou Slovnaft. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu telefonoval s prezidentom Iránu Masúdom Pezeškianom a opätovne zdôraznil nutnosť otvorenia Hormuzského prielivu pre medzinárodnú lodnú dopravu. Iránskemu prezidentovi navrhol, aby sa oboznámil s plánmi Francúzska a Spojeného kráľovstva na zriadenie medzinárodnej misie, ktorej úlohou by bolo vytvoriť podmienky pre bezpečný prechod cez úžinu. Pezeškian zdôraznil, že Irán je pripravený angažovať sa v diplomatických snahách o ukončenie vojny v rámci medzinárodného práva s cieľom zabezpečiť dodržiavanie práv iránskeho ľudu. Voliči v Spojenom kráľovstve rozhodnú o obsadení viac ako 5000 miest v 136 miestnych samosprávach vrátane všetkých 32 londýnskych mestských častí. Prieskumy naznačujú výrazný prepad vládnej lejbristickej strany premiéra Keira Starmera. Druhým finalistom futbalovej ligy majstrov je obhajca titulu Paris Saint-Germain. V semifinálovej odvete remizoval na pôde Bayernu Mníchov 1-1, keď sa za domácich presadil Harry Kane a za hostí Usman Dembélé. Paríž postúpil do finále vďaka víťazstvu 5-4 z úvodného zápasu a 30. mája v Budapešti nastúpi proti londýnskému Arsenalu. Dnes veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, najmä vo východnej polovici dážď alebo prehánky. Do rána sa ochladí na cez deň bude 18 až 24 stupňov a prevažne južný vietor do 35, v nárazoch do 60 km za hodinu, na horách prechodne výhrica. Je 5 hodín 3,5 minúty.
0: Zelená vlna. Nad ránom sa pozrieme aj na cesty. Na D1 medzi Lomešanmi a Novou Polhorou upravujú povrch vozovky, blokovaný je tam jeden pruh v oboch smeroch. Na D1 medzi odpočívadlom Janovík a Lemešanmi smerom na Košice je pre cestárske práce blokovaný taktiež jeden pruh. A v Košiciach je pre budovanie kruhového objazdu uzavretá Kostolianská cesta medzi križovatkami s cestou pod Hradovou a Kavečanskou cestou. Obchádzka vedie cez Hlinkovú, Národnú triedu a Komenského. Radary ste videli na viazde do Košíc šace z Čečejoviec na R4 pri Valalikoch smerom do Maďarska a na horskom priechode Dargov smerom do Košíc. Jazdite opatrne.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.
5: Pekné ráno vám dnes prajeme opäť v trojici, teda aj s Lukom Grbičom a Stanom Hurdychom. Dnes sa v téme venujeme pohode na terase. Upresním. Chceme dnes vedieť, či si užívate voľný čas na terase, či ju máte. Ak áno, ako vyzerá, čím ste si ju zariadili, či skrášlili. Kým dospejeme ale k debate o terasách, ešte máme milú povinnosť zablahoželať a čo to povedať o meninovej oslávenkyni, ale to až o chvíľu.
4: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: 5.11. Meniny majú dnes Moniky, je 7. mája. Pomerne obľúbené a časté meno, ktoré má grécky pôvod, je dnes v kalendári, tak verím, že si dnes na tú svoju Moniku spomeniete aj vy. Moniku poznajú aj cirkevné dejiny a pri blížiacom sa sviatku Dňa Matiek je to aj jedna z tých výrazných. Kto bola svätá Monika, tak to nám povie cirkevný historik profesor Peter Zubko.
1: Svätá Monika žila v rokoch 332 až 387. Je vzorom obetavej matky. Pochádzala z kresťanskej rodiny z Tagasty v Severnej Afrike. Manžela Patrika, ktorý bol pohanom s výbušnou povahou, priviedla ku kresťanskej viere. Z viacerých detí ju najviac trápil milovaný syn Augustín, ktorý najprv žil výstredne a bezcielne, potom veril prázdnym pohanským filozofickým názorom a pochybnej manichejskej teológii. Milánsky biskup svätý Ambrós ju raz potešil týmito slovami: syn toľkých slz sa nemôže stratiť. Zomrela v tejto nádeji. Augustín sa dal pokrstiť až potom a vo svojej knihe Vyznaní na ňu spomína so všetkou láskou ako na ženu, ktorá ho najprv porodila ako človeka a potom ako duchovného syna, ktorému vyprosila pravý život v Bohu.
0: Áno, toto je aj v cirkevných dejinách mimoriadne výrazný matersko-synovský vzťah. Aj keď meno Monika znamená v preklade osamelá jediná, myslím si, že oslavenkyne dnešného dňa takými nie sú. Skôr jedinečnými, ako napríklad slovenské herečky Monika Hilmerová i Monika Hasová, ale aj mezosopranistka Monika Fabiánová, ale aj bývalá americká profesionálna tenistka maďarského pôvodu narodená v Srbsku Monika Selešová, ktorá bola svetovou jednotkou v ženskom tenisovom rebríčku WTA, ale aj talianska herečka modelka Monika Bellucci, rovnako aj talianska herečka jedna z najvýraznejších interpretiek filmových postav od 50. do 70. rokov 20. storočia Monika Vitti. No ale toto meno nosí napríklad aj speváčka a dnes veľmi úspešná, etablovaná nielen na tých populárnych doskách, ale aj napríklad na muzikách. A to je Monika Absolonová. Tak vám zahráme jednu spomienkovú Láska z roku 2001 a nezabudnite na svoje Moniky, nezabudnite na kytičky, na príjemný darček, ale predovšetkým na tú lásku. Pekné ráno.

Prajeme vám dobré ráno, je minútka po štvrť na 6. Dnes je teplé ráno, musím povedať. Už 15 mi svietilo v aute, tak overíme to aj samozrejme naživo s meteorológom, ale v každom prípade predpoveď počasia hovorí, že bude oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Na viacerých miestach by sa už mali objaviť dážď, prehánky alebo ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota trošku nižšia ako boli tie ostatné dni, 19 až 24, ale stále teplo. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 9. Prevažne južný vietor do tých 25 km nám bude fúkať a pri búrkach môže vietor prechodne zosilnieť. Je príjemné ráno, tak majte ho také aj vy.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 5 hodín 21 minút, no ja každú hodinku uvediem na správnu mieru, ako my sme prišli k našej dnešnej téme, ktorou sú terasy, pretože naozaj je to zásluha mojej kolegyne Ivetky Vaculovej, pretože pripravila u nás prekrásnu terasu a je to naozaj jej dlhoročná práca, kedy sa popri tom, že pracuje, tak aj venuje týmto veciam a naozaj také nadšenie, aké ona má pre tvorenie, ja neviem, exteriéru, interiéru, terasy. A s Ivetou Vaculovou o tejto terase rozprávať aj budeme, ale až keď si k nám sadne pred 9:00. V tejto chvíli som tu s Lukom Grbičom, tak ti prajem ešte raz dobré ráno.
2: Dobré ránko.
1: Ja mám pocit, že si videl aj tie terasy našich poslucháčov. Ja len úplne, aby sme boli regulérni, poviem, že my sa pýtame na terasy, aké sú tie vaše, či ju vôbec máte, alebo využívate skôr tie kaviarenské, čo vám nesmie napríklad na terase chýbať, skôr vybavenie, kvety, pekný nábytok, sedenie, alebo na terase máte radšej skoré ráno, obednejšiu paľavu alebo pokojný večer. Tak toto všetko sú naše otázky pre vás. Luka, ako je to s tebou a s terasou? Ja sa potom pridám.
2: Keď som hľadal byt na kúpu, tak som hľadal špecificky, že musí mať balkón. A vychytal som takýto byt a nemôžem na to dopustiť priamo, až by som povedal, lebo na tom balkóne si môžem pestovať, čo chcem v podstate. Áno. Môžem tam oddychovať, mám tam slnečník, čiže ako keď je príjemné počasie a nesvieti tak slnko prudko na mňa, tak ja považujem balkón za jedno z najlepších vecí na tom, že človek má vlastný byt a vie si tam tak na vzduchu, ako keby oddychnúť v tom takom meskej tichosti, to nazývam.
1: O tom presne budeme hovoriť po 8, pretože ja som na túto tému oslovila aj vynikajúceho architekta, ktorý samozrejme netvorí len terasy, ale aj veľké veci a bol už svojho času našim hosťom a robil naozaj nielen buddhistickú modlitebňu v súčinnosti so svojím šéfom v Nemecku, keď tam žil, ale napríklad teraz podieľal aj na scéne v Národnom divadle Košice napríklad. Takže my sa budeme pýtať na to, ako možno pripraviť si dobrú terasu, tak ja musím dať ti za pravdu, že ak by som hľadala ten byt, lebo zatiaľ naozaj mám kde bývať a tie balkóny v domoch sú samozrejmosťou, takže pre mňa také učenie na balkóne bolo naozaj samozrejme. Teraz z nedostatku času to už také samozrejme nie je a dnes si uvedomujem, že asi to sedenie vytiahnem, balkón umiem a tam si to budem užívať.
2: Oplatí sa.
1: Máš pravdu, že to, čo máme, niekedy veľmi opomíname, tak nás zaujíma, ako to máte doma vy. Či aj ten balkón ste si nejako zaujímavo prerobili, alebo či tam trávite nejaký čas, alebo naozaj prežijete zatvorený doma celé leto, čo samozrejme tomu neverím. A áno, aj aké by som si vyberala byt, asi by som si vybrala hoci jedno izbak, ale s balkónom.
2: Tak.
1: Takže my sme sa trošku tak teraz rozpustili, ak by sme to takto mohli povedať. A teraz už máte šancu samozrejme aj vy zapojiť sa. My naozaj čakáme, radi sa budeme deliť, no dá sa povedať, že už pomaličko túto jarno-letnú tému, pretože naozaj na terasy je čas.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: O minútku a pol bude pol šiestej, prajeme vám dobré ráno, ak otvoríte svoje auto, a teda kufor, alebo niekde blízko dverí, máte v poriadku autolekárničku. Zamýšľate sa možno nad tým, tak aj o tomto budeme hovoriť po pol šiestej a no, samozrejme opäť nebude chýbať dobrá hudba. Ja sa pozerám do playlistu, tak ja verím, že nebude chýbať ani Kristina, ani Komajota, ani napríklad Roy Orbison, tak zostaňte s nami.
1: Rádio Regina Východ, hit na prvé počutie.
2: Rozhlas v Košiciach má 99 rokov. Ako dobre poznáte hlasy košického štúdia a zo súťaže Košický zlatý poklad. Každý deň vám zahráme krátky hudobný motív známej piesne a vašou úlohou bude uhádnuť, kto ju spieva. Zapojte sa. Tie nehráte o moderné DAB plus rádio a každý týždeň aj o atraktívnu cenu. Vaše odpovede posielajte na WhatsApp 0919 24 8424. Počúvajte, hádajte a vy hrávajte.
1: Rádio Regina Východ, hit na prvé počutie.
3: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24.
1: Zelená vlna.
4: Priestor opäť dostáva aj doprava. Kolona je v Košiciach v Pereši smerom do Šace, kde sa pri cestároch zdržíte 10 minút. Na D1 medzi Lemešanmi a Novou Polhorou upravujú povrch vozovky. Blokovaný je tam jeden pruh obojsmerne. Na D1 medzi odpočívadlom Janovík a Lemešanmi smerom na Košice je pre cestárske práce blokovaný ľavý pruh. Radary ste videli na vjazde do Košic Šace Ščečejoviec, na R4 pri Valalikoch smerom do Maďarska a na horskom priechode Dargov smerom do Košíc. Želáme vám pohodu za volantom.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 5:37, to je presný čas. Pred chvíľočkou som povedala, že budeme hovoriť aj o autolekárničkách. Luka, striehneš si tú svoju v aute, či je čerstva, všetko v záruke a tak ďalej.
1: Môj otec je v tomto veľký pedant a vždy mi to pripomenie, že nech si tieto veci kontrolujem, tak sa vždy tak snažím. Sám od seba by mi to možno nenapadlo.
0: Áno, ale tak k tomu dôjdeš, samozrejme, to je tiež vekom, tak ja samozrejme tak isto niekedy pozabudnem, ale už to mám v sebe, že naozaj keď otvorím ten kufor, tak si to pre istotu preklepnem, pretože aj to je pravda, že môže zachrániť život, zmierniť bolesť alebo pomôcť preklenúť kritické chvíle do príchodu záchranárov. A je to práve tá autolekárnička, je to vlastne aj povinná výbava každého automobilu. Tak čo tá vaša? Vozíte ju, je použiteľná? Redaktor Igor Daniš oslovil niekoľkých motoristov.
2: Lekárničky sa na to, aby nás polícia pokutovala a ne na pomoc.
3: Nezbytočná.
4: Mám dve lekárničky.
5: Mali by byť určite a mali byť vybavené tak, ako to predpisy prikazujú.
3: Je pravda, že ak sa stane dopravná nehoda, je tam niekto poranený vážne, tak hneď na mne napadne autolekárničku hľadať v kufri, ale zavolať rýchlu zdravotnú pomoc.
6: Či sa to niekomu páči alebo nie, lekárničky stále zostávajú v autách, pokračuje policajný hovorca Roman Hájek.
7: Policajný zbor pripomína povinnosť mať voz lekárničku v predpísanom rozsahu podľa kategórie vozidla.
6: Kto jazdí bez autolekárničky, riskuje sankciu a bez nej neprejde ani STK.
7: Vodič, ktorý nemá vo vozidle lekárničku alebo má lekárničku nekompletnú, sa dopúšťa porušenia povinností vodiča a hrozí mu pokuta až do výšky 50 eur.
6: Pripomíname, že od novembra 2019 vypustili viazanosť lekárničky na dobu expirácie. Predávajú ich skompletizované aj s kartou prvej pomoci. Roman Hájek ešte raz.
7: Obsah a vybavenie lekárničiek sú presne určené právnymi predpismi a pozostávajú z viacerých modulov. Pomôcky na ochranu záchrancu, pomôcky na ošetrenie malých a veľkých rán, na zastavenie krvácania a ošetrenie zlomenín či popálenín.
6: Človek nikdy nevie, kedy sa lekárnička hodí a nemusí to byť práve nehoda.
5: Raz sme sa porezali, keď sme obedovali na ceste nožíkom na prste, takže ihneď sme použili ten obväzový materiál, ktorý tam bol, a druhýkrát po lyžovačke priateľ padol, vyvrtol si koleno, takže elastický obez nám poslúžil.
6: Pokračuje policajný hovorca Roman Hájek.
7: Správne vybavená a dostupná lekárnička môže v kritickej chvíli zachrániť ľudský život.
6: Pokračujeme povinnosťou stále voziť autolekárničku. Zákon nedefinuje jej umiestnenie, ale má byť v dosahu a mimo priamého slnečného žiarenia. Policajný hovorca Roman Hájek.
7: Lekárnička musí byť kompletná, neporušená, v riadnom stave a uložená na suchom, čistom a ľahko prístupnom mieste vo vozidle.
6: Raz za čas ju treba pozrieť. Schválený obal autolekárničky je oranžový s rovnorameneným bielým krížom. Autolekárničku možno individuálne vylepšiť, napríklad malou LED baterkou, tabletkami proti bolesti alebo na alergie. Všetky zdravotnícke pomôcky v autolekárničke musia byť s označením CE. Certifikát CE znamená, že výrobky vyhovujú právnym predpisom Európskej únie a také tu aj voľne predávajú. Za neúplnú alebo poškodenú autolekárničku je sankcia 50 eur. Obsah má byť kompletný, neporušený, vizuálne v poriadku a nesmie byť znečistený ani znehodnotený.
4: Lekárničku mám pravidelne skontrolované tak, že je stále ešte zabalená, nepoužitá. Mám dve lekárničky.
5: Ja som lekár z povolania, čiže viem, čo tam má byť a aj to, čo tam nemá byť, mám navyše ešte v tej lekárničke.
6: Ak niekto jazdí s autom registrovaným v Českej republike, nemusí mať autolekárničku podľa slovenských predpisov, vyhovuje aj tá podľa českej legislatívy. Jednotný medzinárodný predpis totiž neexistuje. Každá krajina má národnú legislatívu a Slovensko umožňuje zahraničným vozidlám autolekárničku podľa predpisov ich krajiny.

Martin Tomčík povyberal hitovky aj dnes, tak ja verím, že sa vám dnes ráno dobre prebudza, ale aj dobre počúva. Oblačno až zamračené bude dnes, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. No a najvyššia denná teplota vystúpi na 19 až 24, vetra sa dnes až tak netreba báť, bude tak do 20 km za hodinu mať rýchlosť a zasa pri búrkach môže vietor prechodne predsa len zosilnieť, tak prajme vám pekný deň.

0: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.
1: A my aj dnes pokračujeme v rozprávaní o rozhlase, no a najväčším tajomstvom rozhlasu je to, ako sa dostane hlas z rozhlasového štúdia do práve vášho rádia. Nevedú k vám žiadne drôtiky či rúrky a predsa ma počujete. No, vysvetľuje Peter Drost.
2: Môžeme si popísať tú cestu toho signálu od toho mikrofónu až ku rádiopríjimaču. Tým prvým zariadením bol v podstate uhlíkový mikrofón, ktorý zachytával tie vibrácie zvukové a menil ich na elektrický signál. Tento elektrický signál mal ale veľmi nízke hodnoty, bolo to radovo niekoľko voltov. Preto, než odišiel signál zo štúdia, bol niekoľkokrát zosilnený. Takto zosilnený signál dvakrát išiel do vysielača, kde zase vieme, že jednosmerný prúd sa strasa cestou, znamená, bol signál na vstupe zosilnený niekoľkými stupňami a namoduloval sa na nosnú vlnu. Nosná vlna vznikala v samostatných budičoch, generátoroch, kde zase, aby to vytvorenie tej nosnej vlny bolo presné, muselo sa niekoľkonásobne opakovať stále s vyšším výkonom. Musíme povedať, že každá vysielacia stanica napíde len nosnú vlnu, nosnú frekvenciu, tak na túto vlnu sa v ďalšom obvode signál zmiešal a vznikla modulovaná nosná vlna, ktorá bola zase zosilnená na výkon niekoľko kW a takto bola žiarená do éteru.
0: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: našich oslávencov, ale dnes napríklad zaspomíname aj na dámu, ktorá nefigurovala v našich končinách, ale zasa muzikál o nej sa hraje napríklad aj na takých prešovských doskách divadla Jonáša Záborského v Prešove. Ak vás zaujíma viac, zostaňte s nami.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
2: Vysokoškolský pedagóg Slavomír Capek sa venuje aj redaktorskej práci v novinách o verejnom priestore a kultúrnom živote Prešova Tatake Town. O skúmaní a predstavovaní jedinečných zákutí mesta, ktoré žijú v spomienkach ľudí, porozpráva v repríze relácie Na kus reči dnes o 13.30. Pri príležitosti storočnice rozhlasového vysielania z Košíc vás pozývame na ďalšiu túru s Reginou. Tento raz sa vyberieme na Ihlu a na Čiernu horu v Levočských vrchoch do výšky takmer 1300 metrov. Zraz je v piatok 16. mája o 7.45 za obcou Ihľany v lokalite nad Lesným mlynom. Čaká vás 12-kilometrová trasa, pre zdatnejších aj predĺžená 16-kilometrová verzia. Viac informácií nájdete na reginavýchod.sk. What?

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: 13. dôchodky treba zrušiť, zhodujú sa odborníci. Niektorí koaliční lídri pripúšťajú úpravu. Výletná loď, na ktorej sa objavil hantavírus, vyplávala z Cap Verde a smeruje k Tenerife. Dnes bude oblačno, môže aj sprchnúť, teplota 18 až 24 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Trináste dôchodky treba zrušiť. Zhodli sa v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky odborníci. Reagovali na návrhy, ktoré hovoria o tom, že bohatí penzisti by nemali dostávať dávku navyše. Člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martin Schuster povedal, že náklady na dávku pre penzistov s vyššími dôchodkami sú zanedbateľné.
3: Vyriešiť 1% problému a nechať 99% a tváriť sa, že sme nejako pokročili, to je zúfale. Popri tom sa môžeme pozrieť na to, že či sú dôchodcovia, čo sú v hmotnej núdzi, či sú konkrétni dôchodcovia, ktorým treba pomôcť.
2: Ekonóm Anton Marcinčin hovorí, že debata o možnom prenastavení 13. dôchodkov je zbytočná a je to dôkazom neschopnosti štátu.
4: Seniori potrebujú verejné toalety, potrebujú stacionáre, potrebujú zdravotnú starostlivosť, potrebujú zapájanie na trh práce, vzdelávanie, inklúziu. Namiesto toho sa štát rozhodol, že im dá 13. dôchodok. To jednoducho takto to nemôže fungovať.
2: Diskusiu otvára vládna koalícia. Podľa niektorých lídrov treba dôchodky upraviť. Odmieta to však napríklad Hlas SD. 13. dôchodky nie sú témou ani pre stranu Smer SD. Podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zostanú zachované. Po rokovaní vlády sa vyjadrila aj k budúcnosti transakčnej dane.
5: Pokiaľ by sme otvorili diskusiu o tom, že chceme zrušiť transakčnú daň, tak na druhej strane musíme povedať, že odkiaľ zoberieme ďalších tej pol miliardy, lebo to vytvorí výpadok v štátnom rozpočte. Ak to bude téma na koaličnej rade, tak samozrejme potom partneri alebo tí, ktorí budú prichádzať s tým, že zrušme transakčnú daň, musia prísť aj s opatreniami na druhej strane.
2: Irán sa zaviazal, že nebude mať jadrové zbrane. Novinárom to v Bielom dome povedal americký prezident Donald Trump. Vyhlásil tiež, že rokovania s Teheránom pokračujú veľmi dobre a že dohoda je možná. Irán podľa tamojšieho ministerstva zahraničných vecí americký návrh na ukončenie vojny analyzuje a odpovie prostredníctvom pakistanských sprostredkovateľov. Výletná loď, kde sa niekoľko ľudí nakazilo hantavírusom a tri osoby v predchádzajúcich týždňoch zomreli, vyplávala z Cap Verde a smeruje k španielským Kanárskym ostrovom. Do prístavu na ostrove Tenerife by sa mala dostať asi v sobotu, informovali španielske médiá. Cestujúcich budú z lode evakuovať v pondelok 11. mája. Na palube je takmer 150 ľudí vrátane posádky. Podľa španielskej ministerky zdravotníctva Moniky Garciovej nikto z nich príznaky hantavírusu nemá. Svetová zdravotnícka organizácia uviedla, že počet nakazených hantavírusom v súvislosti s touto výletnou loďou sa zvýšil na 8, potom keď sa vo švajčiarskom Curychu prihlásil jeden človek, ktorý z lode vystúpil ešte predtým, než sa tam hantavírus zistil. Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatán oznámil kandidatúru na ďalšie funkčné obdobie. Vo vedení Slovenského hokeja pôsobí od roku 2019, keď na poste vystriedal Martina Kohúta.
6: V júni určite bude vypísaný volebný termín, dokedy sa budú môcť prihlásiť kandidáti či už na prezidenta alebo na členov výkonného výboru a ja plánujem samozrejme sa prihlásiť do toho súboja o prezidenta, takže určite ja sa plánujem uchádzať.
2: Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach, na západe len ojedinelé, dážď alebo prehánky. Denná teplota 18 až 24 stupňov. Prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Aj po 6. sa pozrime na cesty, počúvate dopravné správy. Kolona je v Košiciach v Pereši smerom do Šace, kde sa pri cestároch zdržíte 10 minút. Na D1 medzi Lemešanmi a Novou Polhorou upravujú povrch vozovky, blokovaný je tam jeden pruh obojsmerne. Na D1 medzi odpočívadlom Janovík a Lemešanmi smerom na Košice je pre cestárske práce blokovaný ľavý pruh. Radary ste videli na vjazde do Košic Šace z Čečejoviec, na R4 pri Valalikoch smerom do Maďarska a na horskom priechode Dargov smerom do Košíc. Budeme radi, ak naše informácie doplníte.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.
0: Prajeme pekné štvrtkové ráno aj s Lukom Grbičom a Stanom Hurdichom. Už prší, lebo Stano Hurdich nám zahlásil, že prší a boli sme šťastní. A počasie tohto týždňa ale lákalo von posedieť aj na terasách doma alebo v meste. A možno tým z vás, ktorých doma nemáte, napadlo, že by bolo fajn si urobiť pohodu aj doma. Dnes vám poradíme po 8 aj odborne na tému kvalitná terasa, ale dovtedy sme zvedaví na to, či máte doma terasu vy a či si ju užívate, aká je veľká, či je podľa vášho vkusu a je tá najlepšia. Ako vždy na našom Facebooku berieme aj fotografie a samozrejme aj kvalitný popis.
1: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Historický kalendár.
1: 6 hodín 12,5 minúty, kým sa ale dostaneme k téme našich teraz, samozrejme, o ktorých som hovorila, nejakej tej životnej pohody, tak zalistujeme kalendárom. Dnes naozaj historický, keď história jedného príbehu stvárneného aj v umení sa prepojí aj so súčasnou herečkou, to vám poviem o chvíľu, ale Luka nám zmapuje nejakú tú hĺbšiu históriu, tak máme nejaké zaujímavé mená.
2: Pozerám, že máme, našlo sa tu zo pár. V roku 1369 horský kráľ Ľudovít I. udelil Košiciam právo používať na pečati a na mestskej zástave svoj vlastný erb. Bola to prvá erbová listina pre mesto v Európe. V roku 1825 zomrel taliansky hudobný skladateľ a pedagóg Antonio Salieri. Napríklad v roku 1833 sa narodil nemecký hudobný skladateľ Johannes Brahms a v roku 1840 zase ruský hudobný skladateľ Piotr Ilič Čajkovský.
1: No a ten je jedným z najvýznamnejších predstaviteľov hudby 19. storočia a ja pokračujem ďalej, pretože dostanem sa k roku 1919, vtedy sa narodila argentínska speváčka, herečka a politička Eva Perónová, známa ako Evita, druhá manželka argentínskeho prezidenta Juana Dominga Perona. Americký hudobný skladateľ Andrew Lloyd Webber spolu s Timom Riceom vytvorili o nej svetoznámy muzikál Evita, ako som povedala, ktorý bol neskôr aj úspešne sfilmovaný v hlavnej úlohe s popovou divou Madonou. Tá si svoju úlohu Evity zahrala vo filme so speváckym partom upraveným na jej hlas, ale herečka prešovského divadla Jonáša Záborského Gabriela Očkajová sa z partitúr musela naučiť úlohu a dnes je pod drobnohľadom diváka a určite aj kritiky. Svoju rolu zvládla bravúrne a ja som sa jej opýtala, či Evita bola pre ňu zodpovednosť, príležitosť alebo radosť.
3: Asi všetko dokopy. Zodpovednosť, príležitosť, radosť. Prvýkrát, keď som sa stretla s tým, že asi budem teda robiť Evitu, tak som si pozrela noty a som si povedala, že je. Potom som si povedala, že dobre, fajn, je to moja úloha, mám niekoľko mesiacov na to, aby som sa to naučila. Tak myslím si, že som sa naozaj k tomu postavila zodpovedne, lebo som do toho venovala naozaj všetok svoj voľný čas, ktorý nejaký bol. Sice som sa do toho aj sťahovala a iné veci, ale vždy som sa snažila mať tie noty pri sebe, využiť každú voľnú chvíľu po nociach, jednoducho naozaj stále spievať. Rozmýšľala som, či pôjdem aj na nejaké hodiny spevu. Nakoniec som si povedala, že si pomôžem sama. Predsa len za celý svoj život štúdijný som mala rôznych pedagógov, pamätám si rôzne cvičenia, poznám aj na internete rôznych ľudí, ktorí sa tomu venujú, tak som si to tak nejak všetko pospájala a učila sa spievať aj na základe všetkých týchto vedomostí, ktoré som pochytala počas štúdia, aj po štúdiu.
1: Luka, tú filmovú verziu, keďže ty si taký aj milovník, aj filmár, aj všetko. Videl si, ešte rezonuje, dajme tomu, Evita práve z Madonova s Banderasom.
2: Poznám ten film, aj teraz som si vlastne otvoril, aby som si o tom niečo prečítal a myslím si, že mám tip na dnešný večer.
1: No, myslím si, že naozaj tá hudba a to všetko, aj ten film, ako bol urobený, naozaj mám pocit, že aj dnes majú svoju váhu. Ja sa trošku vrátim k tomu filmu o Eve Perónovej. Neviem, či si aj ty vedel, že Madonna inak bola obsadená potom, ako napísala režisérovi Elenovi Parkerovi obsiahli list o svojich prednostiach a nenahraditeľnosti pre úlohu Evity, ale to sa už hovorilo aj v tom, myslím, že je to rok film z 96. Rolu získala vďaka tomu, ale vo filme vystriedala 85 kostýmov, 39 klobúkov, 45 párov topánok a 56 párov náušníc, ale v každom prípade, a to je veľmi dôležité aj pre teba ako filmára určite, že za herecký výkon vo filme naozaj Madonna získala Zlatý globus. No, a v speve je ako doma, takže koho iného by sme hrali ako Madonu a veľmi príjemnú skladbu Trouble.

0: počasie.
1: Hneď na úvod, keď som hlásila prvé počasie, tak som povedala, že si všetko upresníme, keď príde na počasie naživo a ten čas je tu je 6.22. Spájame sa s meteorologičkou Janou Potánkovou. Prajeme vám dobré ráno.
2: Príjemné, dobré ráno prajem.
1: Tak neviem, či potešíme na viacerých úsekoch alebo kúskoch východného Slovenska, ale v Košiciach zapršalo. Ako to vyzerá práve v týchto chvíľach na východe?
2: Máme oblačno až zamračené a ako ste spomínali, nielen v Košiciach, ale aj inde na východe Slovenska nám prší, ale je srážky sa plošne vyskytujú zatiaľ len ojedinele v podobe dažďa či prehánok. Čo sa týka aktuálnej teploty, v Poprade máme 12 stupňov, v Kežmarku 13, v Tatranskej Lomnici 11, na Štrbskom plese aktuálne 9 stupňov, v Plavči 14, v Bardiove 15, v Prešove 16, Tisinec má aktuálne 14,5 stupňa, v Medzilabovce 13, v Jakubovanoch je 15, takisto aj v Čaklove. V Kamenici na Cirochov 17,5 stupňa, vo Vyšnej Slane 11, takisto hlasia aj Silica. V Moldave nad Bodvou máme aktuálne 14 stupňov, v Gelnici je 13, v Košicach na letisku 14 stupňov, v Trebišove 13, takisto hlasia aj Somotor a v Orechove je momentálne 15,5 stupňa Celzia. K tomu nám fúka po väčšine slabý vietor, len miestami je vietor južných smerov do 20 km za hodinu.
1: Aký bude dnešný deň?
2: Bude veľa oblačnosti, oblačno až zamračené, len ojedinele bude prechodne zmenšená oblačnosť a postupne sa na viacerých miestach vyskytne dážď, prehánky, ojedinele aj búrky a denná teplota vystúpi na 19 až 24 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 9 stupňov a k tomu bude fúkať prevažne južný vietor do 25 km za hodinu, ale neskôr popoludní a k večeru bude fúkať opäť slabý vietor. V prípade búrok môže vietor prechodne zosilniť.
1: Čo zajtra?
2: Bude poloblačno až oblačno, prechodne až zamračené a miestami sa budú vyskytovať prehánky, ojedinele búrky, pričom v noci bude teplota klesať väčšinou na 13 až 8 stupňov Celzia, len v údoliach bude lokálne okolo 6 stupňov a denná teplota bude v intervale 20 až 24 stupňov Celzia, na severe bude miestami okolo 18 stupňov a k tomu nám bude fúkať prevažne slabý vietor.
1: Aká je vyhliadka do nedele, do konca týždňa?
2: Bude skôr také poloblačné až oblačné počasie a zrážky sa budú vyskytovať cez víkend len ojedinele v podobe prehánok, prípadne búrok, predovšetkým v horských oblastiach a opäť sa nám bude postupne otepľovať. To znamená, že denná teplota vystúpi v sobotu na 21 až 26 stupňov Celzia, v nedeľu možno o stupník viacej, ale na Orave a pod Tatrami bude miestami chladnejšie.
1: Za predpoveď počasia ďakujem meteorologičkej Jane Potánkovej. Prajeme pekný deň.
2: Ďakujem, do počutia.

0: Je 6 hodín 29 minút, o minútku bude pol 7. My pokračujeme v našom vysielaní a samozrejme môžete sa pripraviť aj na hit na prvé počutie. Ale ja musím povedať, že hrať budeme speváčku Mariku Gombitovú, tak okrem toho, že bude koncertovať, pretože má tohto roku jubileum, tak musím spomenúť aj takú vec, že Košické mestské zastupiteľstvo 24. februára schválilo samozrejme zoznam laureátov na udelenia ceny mesta Košice. Tá sa odovzdáva dnes a po rokoch udelilo aj čestné občianstvo mesta Košice. No a to práve speváčke Marike Gombitovej, ale ja k tomu pridám, že ešte aj hokejistovi Petrovi Bondrovi, ale Petra Bondru hrať nebudeme, lebo nespieva, ale hrá hokej a Marika Gombitová je v našom playliste už o chvíľu.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
3: Zelená vlna. Pozrime sa teda na cesty. Kolona je v Košiciach v Pereši smerom do Šace, kde sa pri cestároch zdržíte 10 minút. Na D1 medzi Lemešanmi a Novou Polhorou upravujú povrch vozovky, blokovaný je tam jeden pruh obojsmerne. Pripomíname, že v Košiciach na Alejovej nepremávajú električky pre opravu trate. Obmedzenie je naplánované do konca júna a radar ste videli medzi Popradom a Veľkou Lomnicou merať obojsmerne. Tešíme sa na vaše ďalšie postrehy z ciest.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Dohráva a dospievava samozrejme Marika Gombitová. Spomenula som, že teda od dnes bude oficiálne aj čestnou občiankou mesta Košice, ale na čo nesmieme zabudnúť, je veľa úžasných osobností, ktoré sú dnes ocenené, ale jedným z nich je aj náš kolega, rozhlasový redaktor, moderátor a autor viacerých publicistických relácií, Miroslav Talavašek, ale aj vynikajúci kolega. Takže takisto blahoželáme. V tejto chvíli je 6 hodín 34 minút.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Máte vôbec terasu? Tak na to sa dnes pýtame. Aké sú tie vaše? Bavíme sa o terasách. Či využívate skôr tie kaviarenské, alebo máte si kde posedieť aj doma? Čo vám možno nesmie na tej vašej chýbať? Skôr vybavenie alebo kvety, pekný nábytok či sedenie? Na terase máte radšej skoré ráno, obednejšiu páľavu alebo pokojný večer? Tak toto všetko sú naše otázky do dnešnej témy. A ja nevidím nič, ale Luka vidí všetko. Takže Luka, aké sú ohlasy našich poslucháčov? Ja už som včera zaregistrovala, že máme tam aj krásnu terasu s kvetmi. Ešte je tam?
2: Poslali nám aj fotografie, vyzeralo to veľmi pekne. Inak, keď si sa opýtala, že či máte terasu, tak som si spomenul, že vlastne ja som býval už bez balkóna v Bratislave a nikdy viac. Ja, je to na nezaplatenie mať balkón. No, Maria nám píše, ktorá aj poslala fotografie, že keďže býva v rodinnom dome a miluje kvety, nevie si predstaviť život bez terasy a záhrady. Ráno si vraj rada uvarí čaj, sadne si na terasu, pozoruje východ slnka, aj pohľad na Vihorlacké vrchy a pritom počúva náš rádiobudík.
1: No.
2: Ako hovorí, je to pre ňu energia, pokoj a balzam na dušu. Večer si zase spolu s manželom sadnú do altánku, oddychujú a užívajú si ticho po celom dni. Terasu ani altánok by vraj za nič nevymenila. A ja súhlasím, lebo ani ja by som za nič nevymenila.
1: A toto je môj ďalší sen, keď upracem celú tú záhradu, čo je predo mnou. Ale altánok tam raz stáť bude.
2: Ja verím, že aj teraz sedíte možno na terase, užívate si trošku aj toho dažďa, takého lepšieho vzduchu a že počúvate nás, Rádio Regina Východ.
1: Tak čo ja viem, Luka, 6.39, ale tak možno, že niektorí áno sedia, lebo áno, ten dažď mohol naozaj prilákať, že teda dnes stopka do práce, o hodinu neskôr sadnem na terasu a naozaj užívam ten vzduch, ktorý aspoň nie mne sa presítil dažďom.
2: Poslucháčka Zuzana nás pochválila, že je to skvelá ranná téma, pretože aj u nich doma trávia veľa času na terase a v altánku. Keď je pekné počasie, presúvajú sa tam prakticky celý deň. Majú tam rádio, na ktorom počúvajú Rádio Regina Východ, stôl s lavičkami a nechybajú ani červené muškáty. Ranná káva aj raňajky tam podľa nej chutia oveľa lepšie a celé to vytvára pocit pokoja a pohody. A ja tiež si myslím presne toto isté, že kde si vychutnávaš tú kávu napríklad rannú, tak aj to veľa spraví s celým dňom.
1: Nepochybne, lebo my o tomto čase, keď už vysielame, tak je to buď v štúdiu, alebo ešte pred tým, ako do neho vôjdeme. Ja to mám takto, že naozaj hneď skoro ráno. Ale musím povedať, že budem teraz taká praktická. My po 8 budeme hovoriť aj o tom, čo je dôležité pre kvalitnú terasu. Ty, čo si povedal, to bola taká naozaj romantika už tej terasy. Ale ja mám ešte jednu takú predstavu terasy, ktorá si napríklad nevyžaduje žiadnu údržbu. Dokonca dnes existujú dreva a rozpráva sa o bezúdržbovej terase. Toto sú slovíčka, ktoré ja akože namilujem.
2: Toto by možno trebalo mne do bytu.
1: Áno, keď nemusím sa zamýšľať nad niektorými vecami, ktoré už naozaj zaberajú aj veľa času a vraj už dnes existujú naozaj dreviny, ktoré vďaka svojim výnimočným vlastnostiam pri nejakej tej správnej montáži a určite aj nejakej tej jemnej starostlivosti dokážu odolávať tým poveternostným podmienkam vraj aj veľmi dlho. Takže toto je taká praktická rada, no čo je dôležité pre tú terasu z takého odborného uhla pohľadu, tak to si povieme po 8 s architektom, ale vy nám dovtedy môžete samozrejme písať, pretože nás zaujíma, ako si užívate terasu. Nie je celkom to, aké drevo ste tam dali, ale jednoducho, ako si ju užívate, čo na nej robíte a budeme radi, ak naozaj na nej počúvate aj to Rádio Regina Východ. No ak ste už niekde v autách alebo na ceste do práce, tak vám prajeme dobré ráno, stále sa nám môžete ozývať.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Tak toto je naozaj ešte veľmi, veľmi mladúčka Vanessa Paradis, keď začínala a všetky sme jej v 14-ke závideli, že už spieva. My si ale povieme, ako bude dnes oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach dážď, v Košiciach nám už jemne poprcha, tak ja verím, že si to užijete aspoň takto trochu aj na iných miestach Slovenska, pretože je naozaj veľké sucho. Najvyššia denná teplota 19 až 24, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 9, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu a jediné, kedy ten vietor môže zosilnieť, je búrka. Tak uvidíme, čo nás dnes čaká a ako sa naplní predpoveď počasia predovšetkým tým dážďom, ktorý naozaj očakávame. Prežite pekný deň aj s dážnikom.
1: Vstávate s Rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ, hit na prvé počutie.
1: A ja musím povedať, že zajtra končíme. Dnes sme už doslova v takej cieľovej rovinke, keď hovoríme a púšťame vám tých, ktorí nahrávali u nás v Košickom rozhlasovom štúdiu a prípadne aj uspeli v jedinej autorskej pesničkovej súťaži na Slovensku Košický zlatý poklad, sú v našom hite na prvé počutie. My vám hráme ukážku a vy samozrejme odpovedáte. Tak toto bežalo celé 3 týždne, no a v tomto záverečnom týždni ešte nie len to, že hráte o to digitálne rádio každý deň, ale aj o týždňovú cenu ubytovania v apartmánoch s raniekami pre dve osoby na dve noci s bowlingom v meste Svit, tak uvidíte, či to stojí za to, až tam budete a na koho sa usmeje šťastie. V každom prípade odpovedáte na WhatsApp na naše číslo 0919 24 84 24 vždy do 12. hodiny, teda do pravého poludnia posielate svoju odpoveď. Dnes chceme vedieť meno tohto interpreta, interpretky, kapely.

0: Správna odpoveď by mala plynúť na správne číslo 0919 24 84 24. Jednoducho píšete a my žrebujeme po 15. hodine.
1: Rádio Regina Východ. Hit na prvé počutie.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Luka, používaš nosiča na bicykle?
2: Nie, práve že.
1: Ani ja bicykel mám, bicyklujem, ale toto zatiaľ nie, tak poďme v našich radách ďalej, pretože my dnes budeme hovoriť o tom, ako s ich skladovaním. Ak sú vystavené vlhku, tak môže sa poškodiť elektroinštalácia. Niektoré typy nosičov sa dajú aj poskladať, no a Michal Jančuš z predajne nosičov vysvetľuje, ktoré to sú.
3: Čo sa týka skladovania samotných nosičov, tam zase je

0: pomerovo oproti pevnej platforme. A veľmi dôležitá vec pri všetkých nosičoch, ktoré majú možnosť uzamknutia, nestratiť kľúče, lebo je to malá vec, ktorá sa dokáže veľmi rýchlo stratiť alebo veľmi dobre odložiť.
1: Zajtra sa pozrieme na evidenčné číslo a reflexné prvky nosiča.

0: Zelená vlna.
1: Kolona je na viazde do Košíc Šace smerom z Čečejoviec, kde sa zdržíte 10 až 15 minút. Na D1 medzi Lemešanmi a Novou Polhorou upravujú povrch vozovky, blokovaný je tam jeden pruh obojsmerne. Pripomíname, že v Košiciach na Alejovej nepremávajú električky pre opravu trate a radar ste videli medzi Popradom a Veľkou Lomnicou merať obojsmerne. Ďalšia zelená vlna už po rádiožurnále.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: A nie len vlna, ale aj hra Vieš, že vieš. A dnes opäť budeme hrať o dve vstupenky na hádzanú. Pripravte sa, športovci.
3: Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10 pol litra v plechovke len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10 pol litra v plechovke len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Drony z Ruska dopadli v Lotyšsku, jeden pravdepodobne spadol aj na sklad ropy. Na mieste zasahujú jednotky ozbrojených síl. Veterinári potvrdili nákazu africkým morom ošípaný v komerčnom chove v obci Lovča. Uhynulo už 50 kusov. Dnes bude zamračené na mnohých miestach na západe. Ojedinele dážď a 18 až 24 stupňov. Dobré ráno vám želá Otto Gerner.
0: Rádiožurnál.
1: V Lotyšsku havarovali dva drony, ktoré prileteli z Ruska. Informuje o tom lotyšská verejnoprávna stanica LSM. Jedno bezpilotné lietadlo pravdepodobne narazilo do skladu ropy v meste Rezekne, približne 40 kilometrov od ruských hraníc. Viac už povie Katarína Chovančáková, ktorá je v štúdiu.
2: Lotyšské médiá sa zatiaľ zdráhajú potvrdiť, či išlo priamo o ruské drony. Bezpilotné lietadlá síce podľa národných ozbrojených síl prileteli z Ruska približne o 3:30 miestneho času. Ako však pripomína stanica LSM, nemusí to automaticky znamenať, že išlo o ruské stroje. Podobné incidenty totiž v minulosti spôsobili aj ukrajinské drony zapojené do útokov na severné ruské prístavy vo Fínskom zálive. Ako už teda bolo spomenuté, podľa prvých informácií to vyzerá tak, že jeden z dronov spadol aj na sklad ropy, keďže chvíľu z tohto miesta stúpal dým. Požiar by mal však byť už v týchto chvíľach podľa miestnych úradov uhasený a vyzerá to, že nie sú spôsobené nejaké vážnejšie škody.
1: Ako na teraz reagujú lotyšské úrady?
2: Obyvateľom prihraničných oblastí prišli od rána SMS správy od armády, v ktorých ich úrady upozorňovali na možné nebezpečenstvo. Vyzvali ich, aby zostali vnútri, zatvorili okná aj dvere a každý nízko letiaci podozrivý objekt hlásili na tiesňovej linke. Informácií zatiaľ veľmi málo, podľa lotyšských médií však incident nevyzerá ako cielený útok, skôr môže ísť o zablúdené drony.
1: Informovala Katarína Chovančáková. Na strednom Slovensku sa potvrdila nákaza africkým morom ošípaných. Epidémia zasiahla komerčných veľkochov pri obci Lovča. Veterinári potvrdili úhyn už takmer 50 kusov a choroba sa v chove šíri ďalej. S podrobnostiami sa prihlásila Marta Výbošteková.
3: Štátni veterinári potvrdili nákazu africkým morom ošípaných vo veľkochove pri obci Lovča v okrese Žiar nad Hronom. Firma by mala podľa zverejnených informácií chovať približne 800 ošípaných. Prvý kus uhynul už v pondelok, do stredy večera to už bolo takmer 50 uhynutých kusov. Ďalšie desiatky zvierat v chove vykazujú príznaky. Veterinári preto okamžite prijali nevyhnutné opatrenia na zabránenie šírenia nákazy, vytýčili 3-kilometrové ochranné pásmo okolo ohniska a 10-kilometrové pásmo dohľadu. Depopuláciu ohniska nákazy vykonajú zrejme v najbližších dňoch. Pre človeka nie je nebezpečný, no pre zvieratá neexistuje účinná liečba. Po nákaze postihuje spravidla celý chov a úmrtnosť je veľmi vysoká, až 100%. V ohnisku nákazy je do odvolania zakázané premiestňovať ošípané z chovu do chovu. To platí aj pre bravčové mäso či iné chované zvieratá. Chovatelia musia dodržiavať pokyny štátnych veterinárov.
1: Daniel Zmecho odovzdal po 8 rokoch a dvoch funkčných obdobiach velenie nad ozbrojenými silami svojmu nástupcovi, novému náčelníkovi generálneho štábu Miroslavovi Lorincovi. Stalo sa tak o polnoci odovzdaním štandardy na mohyle generála Milana Rastislava Štefánika v Brezovej pod Bradlom.
4: Preletom vrtuľníkov a symbolickými 8 delostreleckými výstrelmi nad Bradlianskou mohylou sa vojaci a velitelia všetkých útvarov ozbrojených síl rozlúčili s odchádzajúcim náčelníkom generálneho štábu Danielom Zmekom.
5: Podarilo sa kopu práce vykonať, ale to nie je o mne. To je o tom, že som mal šťastie na skvelý tým, ktorým ozbrojené síly sú, a trvám na tom, že ten, kto si na seba oblečie uniformu a oddá sa službe vlasti, treba mu prejaviť úctu, pretože táto služba je extrémne náročná. Takže veľká vďaka všetkým, ktorí ma sprevádzali na tej vojenskej ceste.
4: Ambíciou nového náčelníka generálneho štábu Miroslava Lorinca je pokračovať v nastavených úlohách.
6: Mal som šťastie byť s pánom generálom pomerne dlhú dobu už pred koncom jeho kariéry, takže som si vedomý všetkých rozvojových projektov, výcvikových aktivít, ktoré máme naplánované, a takisto strategických alebo operačných plánov, ktoré je potrebné rozvíjať tak, aby obranná schopnosť Slovenskej republiky bola zabezpečená.
4: Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
7: Izraelské letectvo v stredu prvýkrát od začiatku prímeria zaútočilo na predmestie libanonského Bejrútu. Podľa agentúry AFP tam zahynul veliteľ elitnej jednotky Radván, pôsobiacej v rámci militantného hnutia Hizbalách. Ruské ministerstvo zahraničných vecí varovalo diplomatické misie v Kyjeve a vyzvalo ich, aby urýchlene evakuovali svoj personál v prípade, že Ukrajina naruší oslavy Dňa víťazstva 9. mája v Moskve. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zdôraznil, že Rusko porušovalo Kyjevom vyhlásené prímerie a Ukrajina zváži, ako na to bude reagovať. Obe strany pokračovali aj v noci na dnes vo vzájomných útokoch. Osobitný vyslanec Spojených štátov Steve Witkoff by mal ešte tento týždeň v Miami rokovať s tajomníkom Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny Rustemom Umerovom. Ukrajinskí predstavitelia zatiaľ návštevu oficiálne nepotvrdili. Americký federálny sudca v stredu zverejnil list na rozlúčku, ktorý údajne napísal nebohý sexuálny delikvent Jeffrey Epstein niekoľko týždňov pred svojou smrťou. List bol doteraz zapečatený a uzamknutý v súdnom trezore pre vyšetrovanie iného prípadu. Juhokorejský odvolací súd znížil bývalému premiérovi Han Tok-suovi trest z 23 na 15 rokov vo väzení, ktoré si odpikáva za napomáhanie ex-prezidentovi Yoon Suk-yeolovi pri vyhlásení stanného práva v decembri 2024.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Je 7 hodín 6,5 minúty. Prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že USA a Irán mali za posledných 24 hodín veľmi dobré rozhovory. Hodnotenie Teheránu, ktorý potvrdil, že dostal americké memorandum o porozumení, je opatrnejšie. Irán zatiaľ odpoveď na návrh USA neposlal.
8: Prezident Donald Trump iba pár hodín potom, ako sa Iránu vyhrážal na sociálnej sieti obnovením útokov, trval v Bielom dome na tom, že USA vojnu už vyhrali a vyjednávania napredujú. Sme v dobrej pozícii, darí sa nám, musia nám dať, čo chceme. Chcú uzavrieť dohodu. Za posledných 24 hodín sme mali veľmi dobré rozhovory. Je možné, že sa dohodneme. Trump povedal, že Irán súhlasil s tým, že nebude mať jadrovú zbraň. Teherán však trvá na tom, že sa mierového jadrového programu a obohateného uránu vzdať nemieni. Prezident Trump vyhlásil, že USA iránsky obohatený urán nakoniec získajú. Detaily neuviedol. Pentagon v stredu oznámil, že stíhačka F-18 zaútočila na iránsky ropný tanker, ktorý sa usiloval prelomiť americkú blokádu v Hormuzskom prielive. Zničila mu údajne kormidlo, čím ho znehybnila. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Francúzsky prezident Emmanuel Macron telefonoval s prezidentom Iránu Masoudom Pezeškiánom a navrhol, aby sa oboznámil s plánmi Francúzska a Spojeného kráľovstva na zriadenie medzinárodnej misie. Jej úlohou by bolo vytvoriť podmienky pre bezpečný prechod cez Hormuzský prieliv. Európska komisia prišla s návrhom opatrení pre boj s chudobou. Cieľom je tiež zlepšiť život ľudí so zdravotným postihnutím. Komisia hovorí o prvej stratégii svojho druhu. Má zlepšiť prístup k sociálnym službám, zabezpečiť kvalitné pracovné miesta pre všetkých a riešiť aj cenovo nedostupné bývanie.
9: Chudoba v súčasnosti postihuje každého 5. Európana. Ide o jednu z troch sociálnych výziev, ktorým Únia v súčasnosti čelí. Členské štáty ďalej trápi nedostupnosť bývania a rýchlo sa meniaci trh práce, na ktorom sa mnohí nevedia presadiť. Na tieto problémy Brusel reaguje novou stratégiou pre boj s chudobou. Novinárom ju predstavila eurokomisárka pre sociálne práva Roxana Minzatu.
10: Tento balík je výsledkom mesiacov rozhovorov a konzultácií na všetkých úrovniach. S vládami, regionálnymi aj miestnymi orgánmi, mimovládnymi organizáciami, ale aj s ľuďmi. Tými, ktorí chudobu zažívajú a ktorí ju zažili a dokázali sa s ňou vyrovnať. Každý piaty Európan je ohrozený chudobou alebo sociálnym vylúčením. To je 93 miliónov ľudí.
9: Cieľom Únie je znížiť počet týchto ľudí do roku 2030 o 15 miliónov v porovnaní s rokom 2019. Odstrániť ju úplne chce do roku 2050. Zatiaľ to však ide pomaly. Komisia sľubuje aj väčšiu ochranu a pomoc osobám so zdravotným postihnutím, napríklad Európsku parkovaciu kartu. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Lieky na Slovensku by mohli byť dostupnejšie. Zabezpečiť to má vládou schválená novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Ak ju schváli aj Národná rada, novela začne platiť už na jeseň tohto roka.
11: Vstup nových liekov na trh či úprava podmienok úhrady liekov na výnimku. Toto sú dve zo siedmých zásadných zmien, ktoré má priniesť reforma liekovej politiky. Súčasný systém uhrádzania výnimkových liekov je založený na tom, že zdravotné poisťovne môžu pacientovi uhradiť liek na výnimku len do výšky 1,9% zo svojich výdavkov na lieky. Po novom má byť tento limit zrušený. Pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
12: Poisťovňa, ktorá najlepšie pozná svojho pacienta, si vie oveľa efektívnejšie manažovať tieto zdroje, pretože sa im ruší tento limit.
11: Dodáva, že kontrolu poisťovní bude vykonávať úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Oskar Dvořák z Progresívneho Slovenska však v reforme vidí nedostatky.
13: Ale čo je najväčší problém je, že to bude mať obrovskú cenovku. Už v roku 2029 sa odhadujú tie rozpočtové vplyvy na úrovni 190 miliónov.
11: Zdravotnícka analytička Jana Ježíková oceňuje, že zákon má ambíciu zvýšiť dostupnosť liekov, ale ak sa bude v budúcnosti určovať maximálny objem financií na lieky v štátnom rozpočte, nezaručuje to dostupnosť liekov na výnimku.
14: Vždy to bude závisieť od toho, koľko dá štát do rozpočtu na zdravotníctvo.
11: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský novelu zákona víta. Za najvýznamnejší prínos považuje zavedenie zákonného nároku na úhradu lieku na výnimku pri splnení jasne definovaných kritérií. Soňa Krajčevičová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
15: Tréner Andrej Kmeč skončil na lavičke majstrovskej Nitry. Víťaz hokejovej Tipsport ligy na svojom webe informoval, že po vypršaní kontraktu sa ich cesty rozchádzajú. Z pozície hlavného trénera viedol Kmeč s Orgoňou dve sezóny. V oboch ich doviedol do finále a tento rok aj k titulu.
16: Som myslel, že keď sme hrali titul, že tu možno ešte dostanem. Vedenie sa rozhodlo tak, jak sa rozhodlo. Nesplňal som úplne asi ich predstavy. A jednoducho, že to play-off nebolo herne dobré a mysleli si, že to play-off bude penitu ľahšie a ľahšie získať titul.
15: Tým spod Zobora opúšťa aj útočník Sebastian Čederle. Jeho novým pôsobiskom bude švédsky Färjestad, kde hrá aj Marian Studenič. Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan oznámil kandidatúru aj na ďalšie funkčné obdobie. Slovenskému hokeju šéfuje od roku 2019.
17: V júni určite bude vypísaný volebný termín, do kedy sa budú môcť prihlásiť kandidáti či už na prezidenta alebo na členov výkonného výboru a ja plánujem samozrejme sa prihlásiť do toho súboja o prezidenta, takže určite ja sa plánujem uchádzať.
15: V zámorskej NHL Montreal nezvládol úvodný zápas druhého kola play-off. Ani asistencia nášho útočníka Juraja Slavkovského nezabránila prehre Canadiens na ľade Buffalo 2-4. Paris Saint-Germain sa druhýkrát po sebe predstaví vo finále futbalovej ligy majstrov. Po úvodnom semifinálovom víťazstve nad Bayernom Mníchov 5-4 mu na postup v Allianz Arene stačila remíza 1-1. Súperom Parížanov vo finále, ktoré je na programe 30. mája v Budapešti, bude londýnsky Arsenal. Slovan Bratislava vstúpi do novej sezóny európskych súťaží opäť až v druhom predkole Ligy majstrov. Belasi budú pri žrebe medzi nasadenými tímami a meno súpera sa dozvedia 17. júna. Prvým finalistom našej najvyššej basketbalovej súťaže sú Levice, ktoré zvíťazili v Prievidzi 77-66 a semifinálovú sériu ovládli 4-0.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Premiér Robert Fico odcestuje do Nemecka, navštívi Mníchov a koncentračný tábor Dachau. Vo veľkej časti Spojeného kráľovstva vrátane Londýna budú komunálne voľby. Aj do škótskeho a waleského parlamentu budú vyberať poslancov. Pápež Leo XIV. Sa stretne s americkým ministrom zahraničných vecí Markom Rubiom. Témou diskusie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude konflikt na Ukrajine.
0: Rádiožurnál Počasie.
7: Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach, na západe len ojedinele dažď alebo prehánky, môžu sa vyskytnúť aj búrky. Teplota 18 až 24 stupňov, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach zosilnie.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť vám ďakuje editor Viktor Bokor, od mixážneho pultu Robert Berger a zo štúdia Elena Koričánska, Peter Štern a Otto Gerner.
0: Slovenský rozhlas, rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 7 hodín, 15 minút.
0: Zelená vlna.
18: Kolona v Poprade, ale aj v Prešove počúvate dopravné správy. Kolona je na viazde do Popradu smerom z Hozelca, kde sa zdržíte 10 minút. Na viazde do Košíc Šace z Čečoviec stratíte 15 minút. Na viazde do Prešova z Kapušian sa zdržíte 10 minút. V Košiciach je pre budovanie kruhového objazdu uzavretá Kostolianská cesta medzi križovatkami s cestou pod Hradovou a Kavečanskou cestou. Obchádzka vedie cez Hlinkovú, Národnú triedu a Komenského. Radary ste videli medzi Popradom a Veľkou Lomnicou merať obojsmerne v Gemerskej Panici na hlavnom ťahu smerom na Plešivec a na viazde do Humenného z Michaloviec. Tešíme sa na vaše postrehy z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
19: Milovníci športu vyhrávajú dnes za správnu odpoveď, ale napríklad ak by ste si mysleli o niektorých miestach, že tam skutočne je málo čo, tak vám dnes dáme do pozornosti. Napríklad obec Prakovce, pretože tam dokončili sálu, ktorá bude slúžiť ľuďom, kultúre a rôznym aktivitám a podujatiam. Dnes pri otvorení je tam prvá z nich, no a v Rádio Budíku mapujeme dianie, fakty, spomienky, ale aj nové udalosti a hráme dobrú muziku, tak sa nalaďte už od rána aj s Lukom Grbičom a Stanom Hurdichom.
0: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín, 20 minút, 10 minút chyba do pol 8. Toto je čas na to, kedy hráte. A ja budem rada, ak

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Tak ak chcete ísť na Juventu Michalovce, ešte máte pár sekúnd na to, aby ste nám zavolali do vysielania a zabojovali o vstupenky, a aby som aj poprosila poslucháčov, aby nechali linku voľnú pre tých, ktorí naozaj sa orientujú v hádzanej, chcú ísť na tento zápas, lebo to je vždy veľmi podstatné pre vstupenky, aby miesta boli obsadené, a my veľmi chceme, aby miesta boli obsadené, tie, ktoré máme k dispozícii. Tak ja len pripomínam, že naozaj v Michalovciach bude taký sviatok ženskej hádzanej, pretože Juventa Michalovce sa predstaví vo finále Európskeho pohára v hádzanej žien. Atletico Guardes bude tým protivníkom, alebo práve ten španielský klub čaká na hráčky Juventy. No a prvý zápas sa bude hrať v nedeľu 17. maja o 16. v Chemkostav Arene, a odveta potom ešte v Španielsku v nedeľu 24. mája. No a my sme sa vás dnes pýtali, ktoré družstvo zdolala Juventa Michalovce v nedeľu na domácej palubovke v treťom kole nadstavby MOL ligy o majstra Slovenskej republiky. Tak dívam sa na telefón a zatiaľ netelefonuje nikto, takže pokojne si môžem dovoliť aj odpoveď. Tak Dunajskú Stredu, a skončil zápas 23-22. Dve vstupenky sa nám teda presúvajú do ďalšieho dňa a ja verím, že na hádzanú a tú ženskú a úspešnú si nájdete čas. O dve vstupenky hráme aj zajtra.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Verím, že na tých svojich cestách rúžových dnes stretnete alebo príjemných ľudí, alebo sa vám udeje niečo zaujímavé. My pokračujeme ďalej, je presne pol 8. Nepochybne mapujeme aj cesty, ale napríklad aj také vaše terasy. A pred 8. sa zasa pôjdeme pozrieť do Prakoviec. Otvára sa tam jedna sála, ktorá bude určená všetkým. A čo v nej budú robiť, tak na to sme samozrejme zvedaví aj my.
1: Autentické reportáže, silné príbehy, rozhodnutia, ktoré menia životy občanov. Fakty, súvislosti a ľudské osudy priamo z prvej ruky. V novej spravodajsko-publicistickej relácii o všetkom dôležitom za uplynulých 7 dní aj u vás doma. Týždeň v regiónoch. V premiére dnes o 17.30 v Rádiu Regina.
2: Pohotovosť. S HPV vírusom príde počas života do kontaktu väčšina z nás. Niektoré jeho typy však môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice, ale aj ďalšie nádorové ochorenia. Prevenciou je očkovanie, no zaočkovanosť na Slovensku zostáva nízka. Prečo by sme sa ho nemali báť? Aj na to odpovie hosť Alžbety Beňovej, profesor Erik Kúdela z gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine. V pondelok po 21.
3: Zelená vlna.
4: Priestor opäť dostala doprava, pozrime sa na cesty. Nehoda sa stala v Poprade na začiatku Partizánskej smerom zo Svitskej cesty, rátajte tam aj so zdržaním. Kolóna je na viazde do Popradu z Hozelca, kde sa zdržíte 10 minút, na viazde do Košic Šace z Čečejoviec stratíte 15 minút, na viazde do Prešova z Kapušian sa zdržíte 10 minút a 10 minútové zdržanie je aj v Košiciach v Krásnej smerom do centra. V Košiciach je pre budovanie kruhového objazdu uzavretá Kostolianská cesta medzi križovatkami s cestou pod Hradom a Kavečanskou cestou, obchádzka vedie cez Hlinkovú, Národnú triedu a Komenského. Radary ste videli medzi Popradom a Veľkou Lomnicou merať obojsmerne v Gemerskej Panici na hlavnom ťahu smerom na Plešivec a na viazde do Humenného z Michaloviec. Vaše postrehy z ciest pomáhajú ostatným vodičom.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Regina Východ, téma dňa.
1: 7 hodín 34,5 minúty, začíname smiechom, možno, že je to naozaj dobré, pretože tá téma dňa naša dnešná prináša viacej tém a Luka o chvíľočku nastolí jednu z nich a preto mi je aj trošičku úsmevne a verím, že bude aj vám. Takže terasy, aké sú tie vaše, máte vôbec terasu, využívate túto svoju alebo skôr tie kaviarenské, čo vám nesmie na terase chýbať, skôr vybavenie alebo kvety, pekný nábytok, sedenie na terase máte radšej skoré ráno, obedňajšiu paľavu alebo pokojný večer. Ja začnem ešte jednou vetou, ktorú povedal aj náš kolega Stano Hurdy, že vlastne vy, čo žijete v Košiciach na terase, stále ste na terase. Takže to je tiež veľmi pekné. No a Luka dnes určite začne aj holubami na terase, tak som mu povedala, nech je nežný a jemný v tejto téme, lebo naozaj vieme si predstaviť, čo nám na tej terase aj nerobí dobre. Ale to by bola aj ďalšia téma, že čo proti tomu, aby niečo také sa dialo na terasách. Hmyz, veci, holuby a tak ďalej. No, nechám hovoriť teba, Luka.
2: Je to nesmierne otravné a preto sme sa aj smiali, lebo som bol taký, že niečo vulgárne nepoviem, alebo
1: alebo tvrdé.
2: Alebo tvrdé.
1: Áno.
2: Ale áno, je to veľmi nepríjemné, keď holuby vlastne na tej balkóny lietajú. Ja sa snažím tomu zabraniť s tým, že čistím a ten zápach vlastne po ich.
1: Áno, aby sa nevracali alebo sa vracajú späť, ak je to tak.
2: Je to toho vlastne menej. Treba sa na tom balkóne aj pohybovať. Oni tie holuby medzi sebou komunikujú a oni vidia, že tam ten človek je a že ich odplaší a že to miesto na usadenie, na hniezdenie nie je také.
1: Také.
2: Dobre, a predtým, než som ten byt kúpil, tak vlastne tam zahniezdili a oni si to pamätajú. To som sa normálne dočítal, že vlastne tie vtáky si pamätajú, kde to bolo.
1: Áno.
2: A vracajú sa na tie miesta, lebo sa im tam podarilo vyliadnúť vajíčka.
1: Tak, tak.
2: Čiže hroty alebo čo, no najlepšie je zaskliť balkón, ale aj to vyžaduje čas, možno aj financie na to, aby ten človek to mohol vôbec urobiť.
1: Tak, tak, no a zase keď chceme byť na slniečku a trošku aj cítiť ten vzduch, tak zasklená terasa zasa pre mňa znamená veľmi obmedzený priestor a hlavne ten taký pocit vzduchu a čerstvého kyslíka
2: a tak ďalej. Mne na začiatku pomohli napríklad také čierne vrany, ktoré som si dal na zábradlie, ktoré fakt vyzerali ako vrany z diaľky, takže tie vtáky sa ku nim nepribližovali, ale časom si aj tak zvyknú, že je to statický objekt, tá objekt, tak oni už potom skúšajú.
1: Tak poďme k terasám, či tieto problémy majú naši poslucháči, alebo si to jednoducho užívajú.
2: Monika píše, že najkrajšie chvíle prichádzajú večer, keď už nie sú žiadne povinnosti, či už na terase alebo v altánku. Všade okolo sú kvety, v jazierku žblnká voda, v ruke pohár dobrého vína a nad hlavou spievajú lastovičky, ktoré sa k ním každý rok vracajú. Mm-hmm. Ako hovorí, sú to doslova božské chvíle a najviac sa vraj teší na letné večery strávené s dobrými priateľmi a milovaným manželom. Helena nám napísala, že má veľké šťastie, pretože v byte, kde býva, má priestranný balkón, ktorý využíva počas celého roka. V zime slúži aj na uskladnenie potravín, no veľkú radosť jej robí najmä pozorovanie vtáčikov, ktoré tam prikrmuje. V lete sa balkón mení na miesto plné kvetov a príjemného oddychu. Má tam stôl, kreslá a rada si tam posedí pri rádiu, alebo si jednoducho len vychutnáva pohľad na kvety. Momentálne sa najviac teší z priesad zeleniny, ktoré si pestuje a neskôr ich doplnia aj ďalšie kvetky.
1: Máme aj fotografie?
2: Sú tam aj fotografie, poslala.
1: Áno.
2: A vyzerá to veľmi nádherne. Ja si myslím, že tieto takéto, aj pre mňa na inšpiráciu, ako si ten balkón v podstate zvelebiť takýmto spôsobom. Áno. Že ja mám rád takéto kvietky som chcel povedať, kvietky. A moja mama ma toto k tomu tak dostala, ona je taká na tie kvety veľmi, že má ich rada a stále mi dáva niečo do ruky, že si to nech si to odnesím.
1: Áno, áno. A tak dá sa samozrejme všeličím skrášliť. Teraz sa my po 8 budeme o terasách rozprávať a naozaj teraz sa pri dome zvyšuje ten komfort bývania a ponúka určite priestor na oddych, estetickú hodnotu nehnuteľnosti, čo nie je zanedbateľné, ale naozaj to plánovanie, výber materiálov, vhodné tienenie, toto je všetko dôležité a predstavte si, my vám dáme odpovede aj na tieto otázky, takže 8.20 bude hovoriť architekt o tom, čo je taká tá ako minimálne dobrá terasa a na čo by ste vy nemali zabúdať, ak si chcete takúto terasu urobiť.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: Ako bude dnes a zajtra a či nám bude pršať, tak o tom nám viac povie meteorologička Jana Putanková.
2: Bude veľa oblačnosti, oblačno až zamračené, len ojedinele bude prechodne zmenšená oblačnosť a postupne sa na viacerých miestach vyskytne dážď, prehánky, ojedinele aj búrky a denná teplota vystúpi na 19 až 24 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 9 stupňov a k tomu bude fúkať prevažne južný vietor do 25 km za hodinu, ale neskôr popoludní a k večeru bude fúkať opäť slabý vietor. V prípade búrok môže vietor prechodne zosilniť.
1: Čo zajtra?
2: Bude poloblačno až oblačno, prechodne až zamračené a miestami sa budú vyskytovať prehánky, ojedinele búrky, pričom v noci bude teplota klesať väčšinou na 13 až 8 stupňov Celzia, len v údoliach bude lokálne okolo 6 stupňov a denná teplota bude v intervale 20 až 24 stupňov Celzia, na severe bude miestami okolo 18 stupňov a k tomu nám bude fúkať prevažne slabý vietor.
0: Ráno s Rádiom Regina Východ.

0: 7 hodín 47 minút. Dnes sa zaujímavé podujatie deje v Prakovciach. My o tomto čase vždy mapujeme to, ak sa niekde niečo deje. A o 16.30 tam slávnostne otvárajú. A to sme tu ešte naozaj nemali. Sálu alebo priestor v budove občianskej vybavenosti Klube kultúry. Ako sa píše na pozvánke, príďte otvoriť toto miesto, ktoré bude patriť všetkým. Tak ma to zaujalo. No a v tejto chvíli sa teda spájame so starostom Prakoviec Robertom Weissom. Prajeme vám dobré ráno.
1: Dobré ráno, želám do Rádia Regina a rovnako všetkým poslucháčom.
0: Pán starosta, my mapujeme zvyčajne kultúrne podujatia, čo urobíme aj dnes u vás, ale vy dnes v Prakovciach otvárate zároveň s tým, že tam budú vystúpenia aj novú sálu. Tak komu bude určená, o čo ide?
1: Nová sála bude slúžiť občanom našej obce a jej okolia. Otvárame priestor, v ktorom sa budú organizovať rôzne kultúrne podujatia, koncerty, divadelné predstavenia, vystúpenia žiakov škôl a mnoho ďalšieho.
0: Nemali ste nič také predtým? Bola to prerábka nejakého staršieho priestoru alebo je to úplná novinka? Investovala možno do sály obec?
1: Táto sála je súčasťou budovy nášho klubu kultúry, ktorý bol postavený ešte v 60. rokoch minulého storočia. Avšak postupne sa na ňom podpísal zub času a celá budova dlhé roky chátrala. Naša obec vďaka norskému grantovému programu, dotácii zo Slovenskej inovačnej energetickej agentúry, dotácii z Ministerstva kultúry, rovnako tak z vlastných zdrojov, dokázala túto budovu kompletne zrekonštruovať. A dnes ideme slávnostne otvoriť poslednú časť celého klubu kultúry, a to práve vynovenú sálu.
0: Tak ja si myslím, že ľudia sa tešia, pretože podľa ohlasov, ktoré sme si prečítali aj na sociálnych sieťach, sa ukazuje, že v tomto vašom priestore je naozaj očakávanou. Cítite to tak aj vy?
1: Áno, veľké množstvo ľudí má na túto sálu krásne spomienky. Voľa kedy tam vystupovali tie najzvučnejšie mená kultúrnej scény, ako napríklad Elán, Modus, Tým, Peter Naď alebo Olympik. A práve títo ľudia dnes sa budú môcť ako keby vrátiť do svojich spomienok, pretože táto budova a rovnako aj sála v nej je pre mnohých srdcová záležitosť a vnímajú to celé ako srdce našej obce, ktoré dnes slavnostne uvedieme ako keby do života.
0: Takže ja predpokladám, že verejnosť sa pokojne môže prísť pozrieť, aký program čaká tých, ktorí prídu otvoriť tento priestor v Prakovciach s vami, ale zároveň sa aj pýtam, čo všetko u vás funguje aj v rámci kultúry.
1: Pri tvorbe programu sme chceli hlavne dať priestor našim umelcom a preto celý program otvoria naše mažoretky MK Diaz, potom vystúpia členovia malých javiskových foriem, ďalej budú vystupovať deti z materskej školy, žiaci zo základnej školy, zatancuje tanečná country skupina Rozkvet, predvedú sa aj žiaci súkromnej základnej umeleckej školy a na záver zahrá ľudová hudba Prakovčan a vystúpia deti z folklórneho súboru Vánok a dievčata zo speváckej folklórnej skupiny Kloptaň.
0: Tak to je skvelé, pretože pozerám, že vy si pokojne vystačíte bez Modusu, bez Elánu, bez Petra Naďa, takže už máme pripravenú len Beatu Dubasovú, tá vám chýba možno do výpočtu týchto všetkých vecí, ale určite vám prajeme, aby naozaj táto, tak ako ste vraveli, slúžila táto sála a tento priestor všetkým. Máte tam toho dosť, takže kultúrne to asi bude žiť. Dnes o 16.30 sa teda v Prakovciach otvára sála v budove občianskej vybavenosti, bude aj kultúrny program, tak ak máte chuť pokojne, dnes môžete do Prakoviec. Na linke bol starosta Prakoviec Robert Weiss. Ďakujeme veľmi pekne.
1: Ďakujem aj ja za príjemný rozhovor. Do počutia.
2: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

7 hodín 54 minút. No, pripoviem aj takú zaujímavú a smutnejšiu informáciu o tom, že vo veku 87 rokov zomrel práve včera zakladateľ americkej televíznej stanice CNN, Ted Turner. A nehovorím to náhodne, pretože naozaj vystaval televíziu, ktorá bola spravodajská a pred nami sú správy.

0: Ide do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už tento piatok na programom nabité župné dni Košického kraja do Spišskej Novej Vsi, ako aj na slávnostné otvorenie hradnej veže na Hrad Sokoľ. V sobotu si na Dominikánskom námestí v Košiciach vychutnajte medzinárodné chute sveta a napokon vás rovnako v sobotu v Malej Trni čaká májový festival gazdovských vín. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
1: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk. Oh,

0: 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zažehnali spor v košickom US Steele. Po mesiacoch rokovaní sa dohodli na kolektívnej zmluve. Polícia obvinila 5 ľudí z drogovej trestnej činnosti. Dnes by už podľa predpovede mal na viacerých miestach pršať. Pekné ráno želá Anton Gbúr. Po mesiacoch rokovaní sa odborári s vedením podniku v košickom US Steele dohodli na novej štvororočnej kolektívnej zmluve. Dnes ju majú podpísať. Zamestnanci si už vo výplate za máj prilepšia v priemere o 80 eur. Týždenný pracovný čas o 2 hodiny zatiaľ porastie iba v nevyhnutných prípadoch. Trvalo stúpne, až keď firma prerobí vysoké PC na elektrické. Informácie pre Slovenský rozhlas potvrdili odborári. Vláda schválila novelu zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktorá upravuje aj podmienky na úhradu liekov na výnimku. Súčasný systém umožňuje zdravotným poisťovňam pacientovi uhradiť takýto liek len do výšky 1,9% zo svojich výdavkov na lieky. Po novom má byť tento limit zrušený. Pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
2: Poisťovňa, ktorá najlepšie pozná svojho pacienta, si vie oveľa efektívnejšie manažovať tieto zdroje, pretože sa im ruší tento limit.
1: Dodáva, že kontrolu poisťovní bude vykonávať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Oskar Dvoržák z Progresívneho Slovenska však v reforme vidí nedostatky.
3: Ale čo je najväčší problém je, že to bude mať obrovskú cenovku. A najväčšia tá suma padne na vrub rozpočtu novej vlády, pretože už v roku 2029 sa odhadujú tie rozpočtové vplyvy na úrovni 190 miliónov.
1: Ak ju podporí aj Národná rada, novela vstúpi do platnosti už na jeseň. Polícia obvinila 5 ľudí z drogovej trestnej činnosti. Jeden z nich je príslušníkom zboru väzenskej a justičnej stráže. Ten čelí obvineniu aj pre prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa. V rámci rozsiahlej protidrogovej akcie s krycím názvom Tábor policajti zasahovali aj vo väznici v Košickej Šaci. Zaistili pervitín, anabolika, mobilné telefóny a nosiče digitálnych stôp. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
4: Vyšetrovanie preukázalo, že trestná činnosť sa mala realizovať v priebehu rokov 2024 a 2025. V súčasnosti prebiehajú ďalšie procesné úkony vrátane výsluchov obvinených osôb. Vyšetrovateľ zároveň posudzuje splnenie zákonných dôvodov na podanie návrhu na vzatie obvinených do väzby.
1: Po konci Andreja Kmeča v Nitre hlási zmenu na trénerskom poste aj Spišská Nová Ves. Hokejistov Rysov povedie český kormidelník Jakub Petr, ktorý v minulosti pôsobil pri mládežníckej reprezentácii Česka aj v tamojšej extralige. Dnes má byť prevažne oblačno a zamračené. Na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota stúpne na 19 až 24, na horách vo výške 1500 metrov okolo 9 stupňov. Zafúka prevažne južný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je v Poprade na začiatku Partizánskej smerom z Osvickej cesty a v Michalovciach na Veľkej kruhovej križovatke Humenskej cesty a Štefánikovej sa zrazili dve autá. 10 až 15 minút postojíte na viazde do Popradu smerom z Hozelca, na viazde do Košic Šace smerom z Čečejoviec, v Prešove na Sabinovskej smerom do centra a v Prešove na Duklianskej smerom do centra. A radar je na viazde do Humenného z Michaloviec. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 4 minúty.
0: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
5: Hudba je univerzálny jazyk a vidíme to na vašom záujme o hudobné rubriky, ale aj nadšenie zapojiť sa do zaujímavých hier a súťaží. A tak je to aj tento rok v hite na prvé počutie. O chvíľu vám hráme ukážku a samozrejme ostaňte naladení. Pardon, Luka Grbič a Stano Hordych sú mojimi rannými vysielacími partnermi.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákom.

Ako sa hovorí, niekedy sa chybička vloudí a tak je to aj niekedy s našim fyzickým telom, ktoré zareaguje tak, že ani nevieme prečo. Je 8 hodín, 8 minút, do chvíľočku budete počuť hit na prvé počutie. A my vám samozrejme zahráme opäť ukážku zajtra Vrcholy, tak ja opäť len pripomínam, ostante naladení, Pomaranče z Kuby máme za sebou a pôjdeme talianskou cestou, budú hrať Taliani. Bella ciao!

0: Rádio Regina Východ. Hit na prvé počutie.
1: Obsahom našej hry o digitálne rádio, ale aj zaujímavý pobyt sú umelci, ktorí nahrávali u nás v Košickom rozhlasovom štúdiu, prípadne uspeli v jedinej autorskej pesničkovej súťaži na Slovensku Košický zlatý poklad. Pravidelne sú zaradení aj v našich playlistoch, počúvate ich a my chceme, aby ste ich aj identifikovali, takže aj dnes hráme krátky hudobný motív z jednej piesne a vašou úlohou je napísať nám, kto ju spieva, takže chceme interpreta, interpretku alebo kapelu. Každý deň vám hráme jednu ukážku jedného hitu, zajtra vrcholíme samozrejme s touto našou hrou a vy máte za správnu odpoveď, ak vyhráte, budete vyžrebovaní jedno digitálne rádio. Ale ste zaradení aj do žrebovania o dennú cenu, teda to je táto. A na záver týždňa, čo je zajtra, vyberieme jedného z vás, kto získa v tomto záverečnom týždni ubytovanie v apartmánu s raňajkami pre dve osoby na dve noci s bowlingom v meste Svit. No a správnu odpoveď nám píšete na WhatsApp 0919 24 84 24 do 12. My potom vyberáme a vy teraz počúvate ukážku.

0: Tak ak je vám jasné, kto túto skladbu spieva, píšte nám na WhatsApp 0919 24 84 24 a ja pripomínam, že žrebujeme dnes po 15. hodine.
1: Rádio Regina Východ. Hit na prvé počutie.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 8 hodín 19,5 minúty. Našou dnešnou témou sú terasy. Aké máte radi, čo na nich robíte a či ich vôbec máte. Ale aj realizácia terasy, ak má byť kvalitná, tak je prácou architekta napríklad, alebo môže byť. Čo by teda povedal na túto časť obytnej zóny architekt Andrej Serafín?
2: Terasy by sme si mohli rozdeliť podľa veľkosti a využitia. Najčastejšie sú asi záhradné terasy pri rodinných domoch, ktoré spĺňajú relaxačnú funkciu a v letných mesiacoch vytvárajú nám druhú obývačku. Terasy môžeme zriadiť aj na strechách obytných budov, ktoré potom využívajú všetci obyvateľia domu. Majú aj takú sociálnu funkciu, spájajú ľudí a udržujú kontakty. Medzi terasy zase by som zaradil aj balkóny a lodžie, ktoré sú vlastne nejakými mini terasami, ale spĺňajú tú istú funkciu, možno aj dôležitejšiu, pretože keď sme v nejakom bytovom dome na nejakom podlaží, niekoľko metrov nás delí od prírodného terénu, je veľmi dôležité mať kontakt s tým exteriérom priamo z bytového priestoru.
1: Čo je najdôležitejšou časťou teraz?
2: Podlaha, ktorá je ten priamy dotyk človeka a podlahy bosou nohou napríklad, tak podlahy môžeme tvoriť napríklad prírodnými materiálmi, ako je drevo, ktoré sú ale náchylné na výkyvy teplot a zmenu poveternostných podmienok. Dobrou alternatívou sú potom kompozitné materiály, ktoré sú zmesou plastov a dreva, príjemné na dotyk, ale vydržia nám väčšie výkyvy teplot. Prírodný alebo umelý kameň a taktiež keramické dladice, tie sú vhodné na terasy, vydržia tie výkyvy teplot a poveternostné podmienky. Zase majú tú takú nevýhodu, že sa nám na slnku prihrievajú. A cenovo dostupné a trvanlivé sú betónové dlaždice, ale niekedy sa nám terasa prehrieje, že nemôžeme na ňu vstúpiť bosou nohou.
1: Terasy sú predovšetkým dôležité aj na to, aby sme sa mohli opaľovať, to napríklad v lete, ale aby sme si tam mohli aj v pokoji vypiť kávu. Čo je dôležitou súčasťou tých teras? Ja teraz myslím aj na to, či to slnko je vždy dôležité, alebo aj ten tieň má svoju funkciu.
2: Pred tým slnkom sa musíme aj chrániť. To tienenie je veľmi dôležité na terasách v letných mesiacoch. Takými klasickými riešeniami sú markízy, ktoré sa dajú vysúvať, zasúvať. Tie sú ale zase nachylné na silu vetra. Pri silnom vetre musíme zasunúť, aby nám nič nestrhlo. V poslednej dobe takým moderným riešením sú slnečné plachty, ktoré sú taktiež upevnené do steny a do podlahy a vytvárajú nám nejaký ten tieň. Najnáročnejšie sú potom moderné lamelové systémy, z ktorých sklon sa dá nastavovať. Môžu aj uzavrieť nám tú terasu, čo nás bude chrániť pred dažďom, ale za mňa asi najkrajšou a najlepšou je taká prírodná alternatíva, je tienenie pomocou popínavých rastlín. Trvá určitý čas, pokiaľ nám tie rastliny narastú po nejakej drevenej konštrukcii. Môžu byť umiestnené aj v črepníkoch, ale potom sa nám zase odvďačia prírodnou krásou a pekným prostredím.
1: No ja len doplním, že atmosféru terasy doplňa aj osvetlenie. Klasikou sú lampáše či svetelné reťaze. Moderným riešením sú LED pásy, ktorými vieme regulovať intenzitu, teplotu aj farebnosť. No a nemenej dôležité je doladenie nábytkom a sedením, ktoré je praktické a ladí s priestorom.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk. Dobrá hudba z Východu.

0: 8 hodín 27 minút, úžasná pesnička, pri ktorej ma napadla paralela, že máme architektov, ktorí nám pomáhajú robiť tie terasy a máme potom takých aj falošných niekedy architektov šťastia, tak ja vám prajem, aby ste to šťastie si vedeli vypestovať sami bez asistencie niektorých falošných architektov šťastia. My sme dnes boli na terasách, ešte o nich porozprávame a pôjdeme aj niekam do kultúrnych zariadení, dáme vám zo pár tipov, tak zostaňte s nami.
1: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
3: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
2: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
3: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
4: Zelená vlna.
5: Pokračujeme pohľadom na cesty. Kolóna je v Prešove na Sabinovskej smerom do centra, kde sa zdržíte 10 minút. Na viazde do Popradu smerom z Hozelca je taktiež 10-minútové zdržanie. Na D1 medzi Lemešanmi a Novou Polhorou opravujú povrch vozovky. Blokovaný je jeden pruh v oboch smeroch. Radar ste videli v Košiciach v strede Ludvíka Svobodu smerom do centra. A ak ste na cestách a videli ste niečo, čo pomôže ostatným vodičom, zavolajte.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 8 hodín 32,5 minúty. Jana Pateráková nám aj dnes dala niekoľko tipov, ktoré my môžeme posunúť vám a týkajú sa samozrejme kultúry, kultúrnych zariadení a diania v kultúre. Tak tu je tých zo pár tipov. Môžete si vybrať napríklad galerínu Sieň Oresta Dubaja vo Vihorlackom múzeu Humennom. O 16. hodine tam otvoria výstavu Obrazy a obrázky výtvarníčky Viery Rosovej. Aj v Kaštieli v Snine bude dnes o 16. hodine vernisáž, trošičku ťažší názov, paralelný diapazón 2. Tu otvoria práve ako výstavu poľských výtvarníkov Pavliny Martušovič a Narčina Pioreckého. V múzeu Vojtecha Liflera v Košiciach dnes o 18. hodine zase otvoria výstavu diel fotografa Jana Sautka a zároveň si už môžete pozrieť výstavu maliarských diel Karin Kráľovej Korene. Dielami inšpirovanými slovenským folklórom sa symbolicky vracia zo sveta domov. A aj dnes je vo výbere divadlo. Dnes divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove. O 19. hodine na veľkej scéne opäť uvedie bláznivú komédiu Vasilia Sigareva Šťastná výhra o stratenom výhernom tikete v režii Svetozara Sprušanského.
1: Vasilij Sigarev má takú schopnosť, že na úplne jednoduchej situácii vystavia veľmi zábavnú divadelnú hru Príležitosť pre hercov, aby ju naplnili svojim herectvom, ale aj vzťahové modely, ktoré sa tam budujú. Na konci inscenácie ten divák pomaly zisťuje, že tá inscenácia sa stáva akousi moralitou.
0: No ja si myslím, že tak ako je možno téma trošičku aj vážna, bude určite aj úsmevná a reflektuje na to, ako sa z nenazdajky nadobudnuté bohatstvo môže stať prekliatím a zmeniť život manželov na chaos.

0: počasie.
1: Rádio bude už o chvíľočku, no o takých 20 minút uzavrieme, ale ešte predtým, aby ste vedeli, aký to bude deň, tak sa budeme pýtať meteorológa Cyrila Simana. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ako to teda máme práve v týchto chvíľach na východe Slovenska?
2: Tak aktuálne máme oblačné až zamračené počasie, zrážky sa už v týchto chvíľach nevyskytujú, ešte pred pár minútami sme vynimočne na kráľovom východe mali doznievajúce prehánky, teraz už je to bez zrážok, pofúkuje nám vietor južných smerov, na niektorých miestach juhovýchodný, na niektorých juhozápadný, do tých 25 km za hodinu, teplota vzduchu je nasledovná, Vernár má 13 stupňov, Poprad má 15, Kežmarok 14, aj Tatranská Lomnica, Štrbské pleso 11, Skalnaté pleso 9, Plaveč má 17 stupňov, Bardejov aj Prešov 18, aj Tisinec 18 stupňov, aj v Medzilaborciach máme 18, Jakubovany majú 17, Čaklov 18, Kamenice nad Cirochou 19, Vyšná Slaná 14, Silica 15, Moldava nad Bodvou 18, Gelnica 17, Košovská Hoľa 10, Košické letisko aj Trebišov, aj Somotor 18 a Orechova 19 stupňov.
1: Ako bude dnes?
2: Očakávame, že bude oblačno až zamračené, iba ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť a v priebehu dňa, a to najmä neskôr popoludňa k večeru, na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia teplota 19 až 24 stupňov, vo výške 1500 metrov čakáme 9 stupňov a viac bude vietor južných smerov do 25 km za hodinu, k večeru slabý vietor, ale pri búrkach môže vietor prechodne zosilnieť.
1: Hovoríte teda slovíčka aj pri búrkach, ojedinele búrky, prehánky, tak zaprší nám minimálne aspoň do toho zajtrajšieho dňa?
2: Áno, už dnes, neskôr popoludní a k večeru budú pribúdať zrážky. Zrážková činnosť aj v nočných hodinách, bude veľa oblačnosti na viacerých miestach, dážď, prehánky, ojedinele búrky, najmä z počiatku noci. Zajtra, teda v piatok, očakávame prevažne oblačné počasie, ešte miestami prehánky sa budú vyskytovať, zriedkavo môže aj zahrmieť. Najvyššia teplota vzduchu na severe je okolo tých 17-18 stupňov, na juhu do 23-24 stupňov Celzia. No a cez víkend bude menej zrážok, bude polooblačné až oblačné počasie, ojedinele najmä v horských oblastiach cez deň prehánky a bude sa pozvolne oteplovať. Na severe to bude slabo nad 20 stupňov a na juhu naopak slabo nad 25 stupňov Celzia.
1: Aký bude víkend?
2: No cez víkend, ako som spomínal, bude polooblačné až oblačné počasie, ojedinele prehánky, môžu byť aj búrky a pozvolné oteplovanie na severe slabo nad 20 stupňov a na juhu na tých 25 stupňov Celzia.
1: Tak vám ďakujeme veľmi pekne za predpoveď počasia. Veríme, že si užijeme aj trošku dažďa, aj toho príjemného jarného bážletného slnka. Spájali sme sa s meteorologom Cyrilom Simanom. Ďakujeme pekne.
2: Do počutia, pekný deň.
0: Počúvate Rádio Regina Východ.
3: Dievčatá mrástli po pás vlasy. Čas trhal správy o počasí.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Diety a sociálne siete sa stali úzko prepojeným trendom, ani pri stravovacích odporúčaniach, ale nie sú relevantné vo všetkom. S nutričnou špecialistkou Juditou Tkáčovou si povieme o trendoch a odporúčaniach diet na sociálnych sieťach influencermi, ale bez odborného vzdelania.
2: Herečky a modelky vedia osloviť obrovské masy ľudí, čiže mali by si to uvedomiť, ale častokrát to zlyháva práve na tom, že modelky alebo tieto hollywoodske hviezdy nenesú zodpovednosť za tie svoje názory. To znamená, že oni ich ako keby tlmočia obrovským masám ľudí, ale nenesú za to žiadnu zodpovednosť, pričom práve tí zdravotníci si musia dávať pozor na to, čo odporúčajú. Čiže niekedy možno nám aj tak zazlievajú, že my sme takí, by som povedala, zmierliví a hovoríme všetko striedmo, pozor na to, nechoďte do extrémov. A nie to, by som povedala, in, hej, lebo je skôr in naozaj vyberať si rôzne vegánske diety alebo keto stravovanie a podobne. Ten rozdiel je v tom, že tí, ktorí to odporúčajú, to je to vytvorenie určitej komunity, ktorá zdieľa nejaké svoje presvedčenia, svoje skúsenosti a tak, ale malo by to podľa mňa ostať v rámci súkromného priestoru.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: 8 hodín 51 minút. Nechali sme si čas, aby sme dnes mohli porozprávať ešte viac o našej téme, o ktorej sme hovorili počas celého rána, pretože inšpirácia od dnešnej témy mne bola práve Iveta Vaculová. Vitaj.
1: Ďakujem pekne za privítanie. Pozdravujem poslucháčov.
0: Dnes nám Stano Hurdých povedal, že sa môžeme porozprávať. To je téma voda na tvoj mlyn. Ja musím povedať, že fotografie, ktoré nielen prispeli naši poslucháči nimi, ale aj tie fotografie, ktoré vidíte v statuse v našom, na našom Facebooku, tak to sú fotografie jednoducho našej terasy, tak ako ju dala do pucu Iveta Vaculová.
1: No, hneď na úvod musím povedať, že samozrejme nie sama, lebo to asi by bolo nad ľudské sily, ale keď sa môžem pochváliť, tak vôbec ten nápad, aby sme tú terasu využívali, pretože tam nebolo nič. Tam jednoducho boli mreže, ktoré oddeľovali vedľajší plot a tam bol nevábny pohľad na to, takže začínali sme veľmi jednoducho pred rokmi rokúcimi s Igorkom Michalčíkom, keď mi napadlo, že poďme tam niečo urobiť, tak sme kúpili takú tú najlacnejšiu trávu na jeden kúsok tej terasy ako na dlažbu a bambus, ktorý vyzeral hrozne, ale oddelil nás vizuálne od vedľajšieho dvora. Tak toto boli začiatky. Potom sme zistili, že vlastne sa tam nedá vydržať, lebo je tam veľmi horúco, tak sme začali riešiť tienenie. To sa tiež podarilo. No a už potom rokmi sa to nabaľovalo, pribúdali kvety. Teraz treba povedať, že keďže som založila aj zamestnanecký klub, tak už máme aj nejaké peniažky, takže sa už dal kúpiť aj na bytok a nielen všetko to, čo som doma našla, čo som postupne vyradila zo svojej lodžie a sme natierali a pretvárali.
0: A preto tak, to tak vyzerá. Nabralo to iný smer.
1: Ďakujem vám obom.
0: Áno, ja síce sedím hneď za touto terasou, čiže ja takto, ja aj keď nefajčím, vlastne fajčím sem tam. Jednoducho, ja si užívam to, ako niekto vraví. Mne stačí sedieť v kancelárii, ja som na terase, to je ten taký, to som si uvedomila
2: potom
0: práve
2: poučaš,
0: včera.
2: Potom ma poučaš, nemám
0: fajčiť. Áno, ale ja som ten pasívny, hej, takže. Ja si len tak so všetkými, takže jednoducho, práve včera som si pri príprave tejto témy toto uvedomila, že ja som pri nej tak blízko, že vlastne málo kedy tam sedím, ako tak, ale veľmi si uvedomujem, že skrášliť si aj to svoj, ten svoj priestor v práci je úžasné a ak sú ľudia, ktorí naozaj to robia s radosťou, tak pre mňa je Iveta takým vzorom, že keď sme mali vek, tak povedala, že ona pomaličky uzatvára tú 50-ku, tak ja ju teraz budem otvárať a ja si prajem, aby som mala takú vervu do takýchto voľno vecí, ktoré neviem a ktoré som nikdy nerobila, lebo mňa to fascinuje, keď ľudia naozaj vedia byť nadšení pre niečo a to je veľká vec. Píšu nám aj naši poslucháči ešte čosi.
2: Napísal nám ešte pán Ladislav, aj keď nemám terasu, lebo bývam v bytovke, mojou oázou oddychu je záhradka a chatka so všetkým, čo k tomu patrí. Pestujeme si tam zeleninu, máme ovocné stromy, skalku, ale aj priestor na oddych. Všetko sa nachádza v krásnom prostredí pri rieke Ondava, neďaleko Svidníka. Počas celého roka je stále čo robiť, ale aj krásny priestor na oddych. Pán Ladislav dal aj fotku, keď si môžete pozrieť. Je tam naozaj pekná záhradka a myslím si, že kto nemá balkón, tak si to asi nahradzuje na takej chate. No.
0: Áno.
2: Ale tak, ja ten balkón mám, takže...
0: Nie, ja ti poviem, ty keď nemáš terasu a takú záhradu, si to nahradzaš na balkóne. Tak taká to, je
2: tak
0: pravda.
2: To lepšie povedané.
0: Takže dnes sme sa naozaj pobavili, ale ste nás aj potešili, že tá téma našla u vás samozrejme odozvu a že viete oddychovať, že ste radi doma a že jednoducho využívate ten svoj priestor. Poradili sme odborne, ale aj tak voľnočasovo a ešte musíme stihnúť, musíme, chceme, o čom bude hovoriť Ivetka vo svojom vysielaní.

0: stromčekov alebo z čoho, tak vlastne do kompostu je to skvelá vec. Takže dozvieme sa, ako to funguje v Kežmarskej kompostárni a ako ľudia potom môžu využiť občania mesta kompost, ktorý sa tam vytvorí.
1: No a tak rozmýšľam, že keby sme na Tonku Deškovú tak nechali tú našu terasu, či by sme aj nekonkurovali takej botanickej záhrade. Ale poďme ďalej a my skončíme náš Rádio Budík, aby mohli prísť sem samozrejme iný Martinovi Tomčíkovi. Ďakujeme za muziku, ktorá verím aj dnes oslovila aj vás. Bol tu Luka Grbič, Stano Hurdych a Martina Poláková. Prajeme vám pekný deň.
2: Rádio Regina Východ. Na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
3: Vysokoškolský pedagóg Slavomír Capek sa venuje aj redaktorskej práci v novinách o verejnom priestore a kultúrnom živote Prešova ta Také Town. O skúmaní a predstavovaní jedinečných zákutí mesta, ktoré žijú v spomienkach ľudí, porozpráva v repríze relácie Na kus reči dnes o 13.30.
4: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
5: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmu z vás pozýva. Už tento piatok na programom nabité župné dni Košického kraja do Spišskej Novej Vsi, ako aj na slávnostné otvorenie hradnej veže na Hrad Sokoľ. V sobotu si na Dominikánskom námestí v Košiciach vychutnajte medzinárodné chute sveta a napokon vás rovnako v sobotu v Malej Trni čaká májový festival gazdovských vín. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Africký mor ošípaných postihol komerčný chov na strednom Slovensku. Do obnovy základnej školy v Michalovciach investujú 1,5 milióna eur. Štvrtok prevažne oblačný s dažďom.

0: do 24 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbúr. Štátni veterinári potvrdili na strednom Slovensku nákazu africkým morom ošípaných. Epidémia zasiahla komerčný veľkochov pri obci Louča v okrese Žiar nad Hronom. Firma by mala podľa zverejnených informácií chovať približne 800 ošípaných. Prvý kus uhynul už v pondelok. Do stredy večera to už bolo takmer 50 uhynutých kusov. Ďalšie desiatky zvierat v chove vykazujú príznaky. Podrobnosti zisťovala redaktorka Marta Výbošteková.
1: Veterinári preto okamžite prijali nevyhnutné opatrenia na zabránenie šírenia nákazy, vytýčili 3-kilometrové ochranné pásmo okolo ohniska a 10-kilometrové pásmo dohľadu. Depopuláciu ohniska nákazy vykonajú zrejme v najbližších dňoch. Pre človeka nie je nebezpečný, no pre zvieratá neexistuje účinná liečba. Po nákaze postihuje spravidla celý chov a úmrtnosť je veľmi vysoká, až 100%. V ohnisku nákazy je do odvolania zakázané premiestňovať ošípané z chovu do chovu. To platí aj pre bravčové mäso či iné chované zvieratá. Chovatelia musia dodržiavať pokyny štátnych veterinárov.
0: Ak slovenský premiér podporí pomoc Ukrajine, môže to podľa Varšavy ospravedlniť jeho návštevu v Moskve. Na oslavy Dňa víťazstva sa okrem Roberta Fica chystá aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD a štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí. Trasa je podľa šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára zo Smeru SD známa, no z bezpečnostných dôvodov neprezradil, cez ktoré štáty predseda vlády poletí.
2: Pán premiér zúčastní kladenie a vencov pri pamätníku neznámeho vojaka a absolvuje bilaterálne rokovania s prezidentom Ruskej federácie Vladimírom Putinom. Nezúčastní sa na vojenskej prehliadke, čiže pôjde to v takom istom režime, ako to bolo v ostatnom roku.
0: S Vladimírom Putinom sa podľa ministra budú rozprávať o energetickej bezpečnosti aj o mierových rokovaniach na Ukrajine. Premiér Robert Fico ešte predtým odcestuje do Nemecka, kde navštíví koncentračný tábor Dachau. Preletom vrtuľníkov a symbolickými 8 delostreleckými výstrelmi nad Bradlianskou mohylou sa vojaci a velitelia všetkých útvarov ozbrojených síl o polnoci rozlúčili s odchádzajúcim náčelníkom generálneho štábu Danielom Zmekom.
3: Podarilo sa kopu práce vykonať, ale to nie je o mne. To je o tom, že som mal šťastie na skvelý tím, ktorým ozbrojené síly sú, a trvám na tom, že ten, kto si na seba oblečie uniformu a oddá sa službe vlasti, treba mu prejaviť úctu, pretože táto služba je extrémne náročná, takže veľká vďaka všetkým, ktorí ma sprevádzali na tej vojenskej ceste.
0: Daniel Zmeko odovzdal po 8 rokoch a dvoch funkčných obdobiach velenie nad ozbrojenými silami svojmu nástupcovi, novému náčelníkovi generálneho štábu Miroslavovi Lorincovi.
4: Som si vedomý všetkých rozvojových projektov, výcvikových aktivít, ktoré máme naplánované, a takisto strategických alebo operačných plánov, ktoré je potrebné rozvíjať tak, aby obranná schopnosť Slovenskej republiky bola zabezpečená.
0: Budovu základnej školy Pavla Horova v Michalovciach komplexne obnovia. Projekt zameraný na zníženie energetickej náročnosti a modernizáciu školského objektu má byť spolufinancovaný z eurofondov. Náklady presahujú 1,5 milióna eur. Budova školy z roku 1886 má podľa mesta vysoké prevádzkové náklady, zastarané okná a nevyhovujúce tepelno-izolačné vlastnosti. V rámci projektu zateplia obvodový plášť a strechu, vymenia okná a dvere, zmodernizujú vykurovanie, chladenie a vetranie a nainštalujú 20 fotovoltických panelov na streche telocvične. Dnes má byť prevažne oblačno a zamračené. Na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota stúpne na 19 až 24, na horách vo výške 1500 metrov okolo 9 stupňov. Zafúka prevažne južný vietor.
5: Zelená vlna.
0: Nehoda je v Poprade na začiatku Levockej v smere z Hozelca. V Košiciach na Festivalovom námestí pri križovatke s Tatranskou smerom na Vaconovú sa vo vnútornom pruhu zrazili dve osobné autá. Radar ste hlásili v Košiciach na triede Ludvíka Svobodu smerom do centra, v Bardejove na Starom Blichu v smere na Krátky rad, na hlavnom ťahu pri Trebišove za nadjazdom v smere do Veliat a na výjazde zo Sečoviec do Darkova. Šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 9 hodín 5 minút.
5: Pekný deň východniari.
6: Príjemné počúvanie predpoludnejšieho vysielania vám želajú Marian Bača a Iveta Vaculová. Prihovárať sa vám budeme pre niekoho predĺženým víkendom, pre iných počas obyčajného štvrtka. Aj takéto situácie, zvláštne, prináša život v dnešnej dobe. Ale verím, že dokážeme osloviť obe skupiny poslucháčov. Čím? Vľudným slovom, témami blízkymi aj vášmu životu a dobrou hudbou podľa výberu Martina Tomčíka. Všetko to v úvode zomelieme v starom mlyne vo Veľkom Šáriši, kam sa vyberieme už o pár minút.

0: Tak ako je dnes Veľký Šariš známy pivovarníctvom, kedysi bol vychýreným mlynárstvom. Starý mlyn patril k najvýznamnejším vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku. Mesto ho chce, tak povediac, oživiť, využívať na rôzne účely. Priestory sú však v zlom stave, od 90. rokov iba chátrali. Vo Veľkom Šariši nahrával Robert Latta.
1: Bol veľmi známy a nielen v širokom, ale aj v širšom okolí, nakoľko bol jeden z najvýznamnejších mlynov v celom Rakúsko-Uhorsku. Bol prvý elektrifikovaný mlyn v celom Rakúsko-Uhorsku a jeho distribúcia múky bola po celej monarchii. Prestali ho využívať v 90. rokoch po privatizácii a odtedy objekt chátra.
2: Čo vám teda ostalo a čo teda chcete návštevníkom v budúcnosti priblížiť? Môžeme povedať, že jedno zo zachovaných častí je turbína.
1: Máme tu zachovanú turbínu parnú z roku 1889. Takisto sa tu zachovalo viacero ďalších originálnych a veľmi zaujímavých prvkov, drevený sklz na vrecia a potom množstvo ďalšej technológie, respektíve skôr jej fragmentov, ktoré sa nejakým spôsobom nedali už odniesť v tých 90. rokoch, tak ostali tu.
2: To, že má Veľký Šariš históriu spätu s mlynárstvom, potvrdzuje aj tento rušeň.
1: Rušeň je najstarším zachovaným párnou lokomotívou na Slovensku v rámci klasického rozchodu železnice. Je to z roku 1882. Lokomotíva tu bola dovezená na presun múky z mlyna na stanicu Veľký Šariš. Realizovalo sa to po vzniku železnice z Kisaku do Orlova na konci 19. storočia. Vďaka tomu sa mohla múka z mlynu Veľký Šariš dovážať po celej Rakúsko-Uhorskej monarchii.
2: My sme sa už presunuli do samotnej budovy a pri mikrofóne mám vedúcu oddelenia cestovného ruchu Janu Jačišinovú. My sme na druhom poschodí, respektíve na treťom podlaží. Čo tu bolo?
3: V tejto budove sa vlastne nachádzala technológia na to, ako po spracovaní zrna dostať múku do mechov práve na najnižšie podlaží. Takže zostali nám práve takéto fragmenty, ktoré sú za mnou.
2: Budovy, ktoré patria k starému mlynu, mesto pred časom kúpilo. Na čo ich teda chcete využívať? Môžeme povedať, že ide o pomerne rozľahlý priestor.
3: Mesto Veľký Šariš kúpilo mlyn alebo časť šarišského mlyna za účelom hlavne zachovať mlyn pre budúce generácie a hlavne zachovať časť histórie, ktorá sa nachádza u nás v meste. Dodnes máme tu na ľudí, ktorí ešte žijú a pamätajú si, ako mlyn fungoval, čo tu bolo a majú k nemu veľmi blízky vzťah. Mesto oslovilo aj obyvateľov a širokú verejnosť, aby sa nám vyjadrili k tomu, čo by videli v mlyne a na aký účel by mal slúžiť. No a z tohto nám zišlo, že ľudia potrebujú živé centrum v našom meste, ktorý bol polifunkčný objekt, ktorý by sa zameriaval na kultúru, históriu, vzdelávanie a vôbec na oddychovú časť v meste.
2: Kedy to bude realitou?
3: Je to dlhodobý proces. My sme niekde na začiatku a veríme, že budeme pokračovať v ďalších krokoch, aby sme tento mlyn znovu oživili, ale je to proces na dlhé, dlhé lakte a to je tak za 20 rokov.
4: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: V radách pri používaní nosiča bicyklov pokračujeme ich skladovaním. Ak sú vystavené vlhku, môže sa poškodiť elektroinštalácia. Niektoré typy nosičov sa dajú aj poskladať. Michal Jančuš z predajne nosičov vysvetľuje, ktoré to sú.
2: Čo sa týka skladovania samotných nosičov, tam zase je o výbere toho nosiča. Buď sú pevné platformy, alebo sú aj sklapateľné. To znamená, že tie jednotlivé krídla viete pripojiť k sebe a vyzerá to ako kufor, čiže zabera to minimum miesta. Ideál pre bytovkárov, tí, ktorí majú rodinné domy, nemusia riešiť možno až tak priestor. Taktiež aj to skladovanie samotného nosiča už priamo na cyklotrase môže byť pomerne jednoduché. Ak sa vyberiem zase niekam do Tatier na cyklotrasu, viem pomerne rýchlo poskladať nosič, dať ho do kufra, nemusím rozoberať sklapať sedačky vo vozidle a podobne. Pri väčších platformách je to nutnosť. Samozrejme vždy pri týchto sklapateľných nosičoch, skladacích je vyššia cena pomerovo oproti pevnej platforme. A veľmi dôležitá vec pri všetkých nosičoch, ktoré majú možnosť uzamknutia a nestratiť kľúče, lebo je to malá vec, ktorá sa dokáže veľmi rýchlo stratiť alebo veľmi dobre odložiť.
1: Zajtra sa pozrieme na evidenčné číslo a reflexné prvky nosiča.

0: Na zopár úsekov ciest, na oprave ktorých pracujú cestári, vás upozorníme už o chvíľu v zelenej vlne.
1: Ja som sa v máji narodil, preto som Mája, Májové dieťa, ale občiansko má Mária Slivková.
2: Vysvetľuje herečka, zabávačka a speváčka, ktorú publikum pozná predovšetkým pod menom Mája Velšicová. V týchto dňoch oslavuje 90-ku a prijala pozvanie Vlada Franca do relácie Túto hudbu mám rád. Privítame ju v nedeľu po 10.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Zelená vlna.
0: Medzi Starou Ľubovňou a Hraničným pre Zosúsvahu opravujú cestu aj most, premávku riadia semafory. Na D1 v úseku od Hendrichoviec po tunel Branisko smerom na Poprad čistia mosty. Pohyblivé pracovisko blokuje pravý pruh. V Košiciach na výpadovke za Perešom smerom na Poľov menia asfalt, premávka je zúžená do voľného pruhu podľa potreby. Na D1 medzi Lemešanmi a Novou Polhorou opravujú povrch vozovky. Blokovaný je jeden pruh v oboch smeroch. Na D1 medzi odpočívadlom Janovík a Lemešanmi smerom na Košice tiež opravujú povrch vozovky, blokovaný je ľavý pruh. Za Belou nad Cirochou smerom do Dlhého nad Cirochou opravujú most, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a rovnako je to tak aj v Stakčine na ulici Mieru, kde taktiež opravujú most. Želáme vám pohodu za volantom a šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Možno vás to neprekvapí, ale väčšina firemných školení sa končí bez reálnej zmeny správania na pracovisku. Andrea Feciková sa preto lektora a kouča Matúša Draganovského opýtala.
1: Čo by teda preto, aby sme odišli z tréningov a reálne to používali vo svojom živote, nielen profesionálnom, ale aj osobnom?
2: Za mňa sú to také tri fázy. My sa vlastne teraz rozprávame o tej fáze toho samotného školenia, tej realizácie. Aby toto bolo úspešné, má to ešte jednu prerekvizitu a to je celkový dizajn, alebo to, ako sa tvorí to samotné školenie, tá rozvojová cesta toho účastníka, že tam je potrebné stráviť nemálo času, aby to fakt splňalo tie očakávania, aby sa to možno dalo merať, aby to fakt posúvalo toho človeka aj tú firmu. Čiže to taká fáza možno dizajnu. Potom prebieha tá samotná realizácia a potom, na čo sa často zabúda, je práve tá adaptácia. Merať to v čase, stretnúť sa s tými ľuďmi v čase, spraviť znova nejaký mapping a keď sa pýtate, že čo treba, tak za mňa je to práve tá ochota robiť sebavedomé experimenty. Nájsť si v tom to málo, že teraz nie možno po školení dôjdem a som namotivovaná a všetko chcem skúsiť, ono to vyzerá potom aj divne v tých firmách, tak ja často prizvukujem, že fakt si vyberte jednu malú vec, nejaký mikronávyk, ktorý začnete opakovať a potom sa rozbehnete k ďalšiemu. Čiže za mňa je to taká ochota experimentovať, učiť sa, možno spraviť aj tú chybu, ale nevnímať to fatálne. Možno ako to na Slovensku častokrát vnímame, že spravil som chybu a už je to niečo nemenné, ale je to niečo, čo mi dáva nejakú spätnú väzbu a bol to experiment, ktorý vyšiel, nevyšiel, stále ma to učí.
1: Skúste prejsť na druhú stranu. Určite sa budete vedieť vcítiť do úlohy firiem, manažérov, keď si vyberajú školenie pre svojich ľudí. Čím by sa mali viesť, ako sa majú zorientovať, lebo aj na trhu je množstvo lektorov, tréningov, školení, vzdelávania.
2: Sú to poľmi také dve cesty. Ten dodávateľ by mal mať za sebou aj nejakú odbornosť a mal by rozumieť tomu trhu. Čiže to taká kombinácia za mňa biznisovej perspektívy a zároveň aj nejakej odbornosti, k čomu sa zaviažem, dokážem aj doručiť. Biznis a odbornosť práve v tom fachu. A tá druhá je prístup v kontexte dodávateľa a zadávateľ. Ja osobne by som si vyberal dodávateľov, ktorí sú takí zdravo challengeujúci, to znamená, že nie na všetko povedia áno, ale je vidieť, že nad tým premýšľajú. A nie sú takí tí len yes meni, ale vyslovene ľudia, ktorí aj posúvajú už počas toho prvotného rozhovoru aj toho klienta. Možno edukujú, to je možno to správne slovo, že tak nie na všetko áno, ale dokážem možno nastaviť to zrkadlo. Ja sa s tým sám stretávam, že ak som na takýchto stretnutiach, tak sú to častokrát veci, ktoré aj týmto manažerom, aj tým majiteľom nikto nepovie. A nie preto, že by nechceli, ale možno je tam aj nejaký strach, obave a hierarchia a aj ten manažer sa možno to častokrát nepýta. A ja sa im to snažím dať, že byť v tom tak pevný, že nastaviť to zrkadlo, lebo ak chceme spoločne uspieť, tak znova by to nemala byť nejaká hierarchia, to pozicioning, ale mali by sme byť partneri v dodaní tej služby, takže takto by som sa ja na to pozeral a takých dodávateľov si aj vyberal.
1: A možno keď sa aj dá, tak vyskúšať to vopred, skôr než to prinesiem do firmy.
2: Jasné, dneska je množstvo biznis raňa ochutnávok, workshopov, konferencií, čiže za mňa ako každý vzťah, tak aj pri tomto by mal byť ten klik. Mal byť to, že si fakt, že sadneme v tej kultúre, máme jasné očakávania od seba a tým pádom nás nič neprekvapí v tom negatívnom slova zmysle. Takže je to ako vzťah, ako každý iný. Áno, presne tak.

0: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.
1: Haló, haló, počujete ma? Áno, najväčším tajomstvom rozhlasu je to, ako sa dostane hlas z rozhlasového štúdia práve do vášho rádia. Nevedú k vám žiadne drôtiky či rúrky a predsa ma počujete, vysvetľuje Peter Drost.
2: Môžeme si popísať tú cestu toho signálu od toho mikrofónu až ku radioprimáču. Tým prvým zariadením bol v podstate uhlíkový mikrofón, ktorý zachytával tie vibrácie zvukové a menil ich na elektrický signál. Tento elektrický signál mal ale veľmi nízke hodnoty, bolo to radovo niekoľko voltov. Preto, než odišiel signál zo štúdia, bol niekoľkokrát zosilnený. Takto zosilnený signál dvakrát išiel do vysielača, kde zase vieme, že jednosmerný prúd sa strasa cestou, znamená, bol signál na vstupe zosilnený niekoľkými stupňami a namoduloval sa na nosnú vlnu. Nosná vlna vznikala v samostatných budičoch, generátoroch, kde zase, aby to vytvorenie tej nosnej vlny bolo presné, muselo sa niekoľkonásobne opakovať stále s vyšším výkonom. Musíme povedať, že každá vysielacia stanica má pridelenú nosnú vlnu, nosnú frekvenciu, tak na túto vlnu sa v ďalšom obvode signál zmiešal a vznikla modulovaná nosná vlna, ktorá bola zase zosilnená na výkon niekoľko kW a takto bola žiarená do éteru.
0: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Pomaličky uzatvárame prvú vysielacú hodinu a tak, ako to máme vo zvyku, prezradíme aspoň niečo z tej nasledujúcej. V jej úvode sa pozrieme so Slavkou Ivančovou na to, ako funguje kompostáreň v Kežmarku.
1: Pohotovosť.
2: S HPV vírusom príde počas života do kontaktu väčšina z nás. Niektoré jeho typy však môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice, ale aj ďalšie nádorové ochorenia. Prevenciou je očkovanie, no zaočkovanosť na Slovensku zostáva nízka. Prečo by sme sa ho nemali báť? Aj na to odpovie hosť Alžbety Beňovej, profesor Erik Kúdela z gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine. V pondelok po 21. Pri príležitosti storočnice rozhlasového vysielania z Košíc vás pozývame na ďalšiu túru s Reginou. Tento raz sa vyberieme na Ihlu a na Čiernu horu v Levočských vrchoch do výšky takmer 1300 metrov. Zraz je 16. mája o 7.45 za obcou Ihľany v lokalite nad Lesným mlynom. Čaká vás 12-kilometrová trasa, pre zdatnejších aj predĺžená 16-kilometrová verzia. Viac informácií nájdete na Regina.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poľnohospodárov trápi extrémne sucho. Dostupnosť modernej onkologickej liečby na východnom Slovensku sa zvýši. Popoludní prevažne oblačno do 24 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Trináste dôchodky treba zrušiť. Zhodli sa v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky odborníci. Reagovali na návrhy, ktoré hovoria o tom, že bohatí penzisti by nemali dostávať dávku navyše. Člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martin Schuster povedal, že náklady na dávku pre penzistov s vyššími dôchodkami sú zanedbateľné.
2: Vyriešiť 1% problému a nechať 99% a tváriť sa, že sme nejako pokročili, to je zúfale. Popri tom sa môžeme pozrieť na to, že či sú dôchodcovia, čo sú v hmotnej núdzi, či sú konkrétne.

0: konkrétni dôchodcovia, ktorým treba pomôcť.
1: Ekonóm Anton Marcinčin hovorí, že debata o možnom prenastavení 13. dôchodkov je zbytočná a je to dôkazom neschopnosti štátu.
2: Seniori potrebujú verejné toalety, potrebujú stacionáre, potrebujú zdravotnú starostlivosť, potrebujú zapájanie na trh práce, vzdelávanie, inklúziu. Namiesto toho sa štát rozhodol, že im dá 13. dôchodok. To jednoducho takto to nemôže fungovať.
1: Diskusiu otvára vládna koalícia. Podľa niektorých lídrov treba dôchodky upraviť. Odmieta to však napríklad Hlas SD. 13. dôchodky nie sú témou ani pre stranu Smer SD. Podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zostanú zachované. Po rokovaní vlády sa vyjadril aj k budúcnosti transakčnej dane.
3: Pokiaľ by sme otvorili diskusiu o tom, že chceme zrušiť transakčnú daň, tak na druhej strane musíme povedať, že odkiaľ zoberieme ďalších tej pol miliardy, lebo to vytvorí výpadok v štátnom rozpočte. Ak to bude téma na koaličnej rade, tak samozrejme potom partneri alebo tí, ktorí budú prichádzať s tým, že zrušme transakčnú daň, musia prísť aj s opatreniami na druhej strane.
1: Sucho a nedostatok vody trápia aj farmára z obce Klčov na Spiším Jana Orinčáka. Na zavlažovanie svojho hospodárstva využíval vodu z nedalekej priehrady. Pre pokazený uzáver na vodnej nádrži zavlažovanie už 2 roky nefunguje. A k vode z priehrady sa tak dostať nedokáže.
4: Využívali sme ju stále každý rok pri pestovaní klasických poľnohospodárskych plodín, ale hlavne pri pestovaní ovocných výpestkov. Mne to spôsobuje veľké škody, lebo ja potrebujem krmoviny robiť pre zvieratá.
1: Vodohospodári sa po 2 rokoch púšťajú do jeho opravy. Najprv začali vypúšťať priehradu. Hovorca vodohospodárov Marián Bocák.
5: Aj napriek pretrvávajúcemu suchu je z dôvodu zistenia mechanickej závady na technologickej časti nádrže, ktorú nemôžno opraviť pri aktuálnej výške hladiny, potrebné z bezpečnostných dôvodov pristúpiť k dočasnému vypusteniu.
1: Nádrž vypúšťajú postupne. Do 3 týždňov bude úplne bez vody. Medzitým prídu na miesto rybári. Tí z nej budú loviť ryby, aby neuhynuli. Termín, kedy ventil vodohospodári opravia a nádrž opäť napustia, na teraz nie je známy. Regionálna dostupnosť modernej onkologickej liečby na východnom Slovensku sa výrazne zvýši. Vláda schválila opatrenia na posilnenie zdravotnej starostlivosti, v rámci ktorých nemocnica s poliklinikou v Michalovciach zmodernizuje onkologické centrum. Obnoví lôžkovú časť a kúpi prístrojové vybavenie v podobe lineárneho urýchľovača. Projekt v hodnote takmer 2,5 milióna eur bude financovaný z plánu obnovy a odolnosti. V regióne ročne pribúda približne 500 onkologických pacientov. Popoludnie bude prevažne oblačno až zamračené. Na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota stúpne na 19 až 24, na horách vo výške 1500 metrov okolo 9 stupňov. Zafúka prevažne južný vietor.
6: Zelená vlna.
1: Nehoda je na D1 za odpočívadlom Malý Šariš v smere do Prešova. Vo Vranove nad Topľou na ulici Duklianskych Hrdinov na kruhovom objazde pri Bile sa zrazili 2 osobné autá. Na rýchlosť si dajte pozor aj za Novým Ruskovom smerom na Sečovce, na D1 pred tunelom Prešov v smere z Lemešian, aj v Raslaviciach v smere do Kobyl. Šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
6: Pekný deň, východniari.
7: Ako funguje kompostáreň v Kežmarku, na to sa bola pozrieť Slávka Ivančová. A keďže si so sebou nezabudla vziať rozhlasový mikrofón, všetko, čo zistila, sa dozviete aj vy, a to už o pár minút. Príjemné počúvanie vám želajú Marian Bačo a Iveta Vaculová.

0: V niektorých mestách majú ľudia v bytových domoch k dispozícii hnedé nádoby na bioodpad, pričom v rodinných domoch ich nemajú, ale môžu mať na záhrade kompostér a bioodpad odviezť na zberný dvor. V Kešmarku majú rovnaké hnedé nádoby na biologicky rozložiteľný odpad v panelákoch aj v rodinných domoch. Okrem nich majú aj tretiu možnosť – vyhodiť tento odpad do veľkokapacitných 240-litrových hnedých nádob, ktoré sú rozložené na rôznych stanovištiach v meste. Raz do týždňa to verejnoprospešné služby mesta odvezú do kompostárne. Viac povedal riaditeľ Ladislav Petrek Slavke Ivančovej, ktorá sa zašla na miesto pozrieť.
1: Kompostáreň sa nachádza v areáli verejnoprospešných služieb v Kešmarku na Poľnej ulici. Spracováva bioodpad z domácnosti, záhrada, verejných priestranstiev pomocou pokročilej aerobnej technológie, ktorá minimalizuje zápach. Čo to znamená, pán riaditeľ?
2: Technologický proces spracovania kompostu v Kešmarku sa skladá z 5 fáz. Prvá príprava substrátu, kde sa spracovajú dusikaté materiály a uhlikaté materiály. A samozrejme to zahŕňa aj prísun materiálovej hmoty, kuchynského odpadu, prípadne biologicky rozložiteľného odpadu do kompostárne v Kešmarku. Druhá fáza, termofilná fáza, takzvaná hygienizácia. Boxy sú vybavené príslušenstvom tak, aby v samotnom komposte sme vedeli podľa potreby zabezpečiť dostatočný prísun kyslíka a vody. Máme na to samozrejme digitálnu aplikáciu, kde sledujeme jednotlivé faktory a na základe toho procesu vyhodnocujeme, aj systém nám už vie určiť podľa toho, koľko kyslíka, koľko vody, aby sa to prezdušnilo, hygienizovalo a spracovalo tak, ako má.
3: Aký je význam týchto dvoch fáz, o ktorých sme už hovorili, teda po tej úprave a hygienizácii? Čo tým vlastne dosiahnete?
2: To znamená, že sa vyhubia všetky baktérie a patogénne prvky v komposte a to je vlastne tá hygienizácia, očistenie tohto celého kompostu tak, aby bol potom ďalej výživný. Čiže všetky tie chorobopodné zárodky sa týmto procesom odstránia.
3: A môžeme ísť vlastne k tej tretej fáze?
2: Áno. Areácia, tzv. Aktívne prezdušňovanie. Čo je vlastne proces vhaňania potrebného množstva kyslíku do procesu kompostovania tak, aby dozrel v požadovanej kvalite, ako potrebujeme. Tie boxy sú vybavené prezdušňovacími kanálmi v podlahe. Ventilátory vhaňajú vzduch do biomasy na základe údajov z kyslíkových a teplotných sond. Optimálna vlhkosť sa udržiava na úrovni 50-60%. Ak je materiál suchý, mikroorganizmy prestávajú pracovať. Ak je príliš mokrý, voda vytlačí vzduch a proces kolabuje.
3: Čiže ideme stabilizovať tento odpad?
2: Áno, to znamená, že už ho vyberieme z tých boxov, kde sa následne dozrieva, ako my tomu hovoríme pracovne. Máme na to technológiu a stroje, ktoré prekyprujú celý ten proces ešte na dozrievacej ploche. Do procesu vstupujú rôzne huby, ktoré rozkladajú zložitejšie poliméry ako celulóza a lignín. Materiál sa mení tým pádom na stabilný humus.
3: A dostávame sa už k tej finálnej fáze?
2: Áno, finálna by bola teda vlastne tá mechanická úprava a certifikácia. Pri mechanickej úprave po tých 12 zhruba týždňoch sa hotový kompost preoseje na bubnových sítach, čiže to je tá mechanizácia. No a samozrejme, okrem toho prebiehajú aj rôzne certifikačné schvaľovacie procesy.
0: No a bezprostredne ku kompostovacím boxom vás vezmeme už po pesničke.

0: Kežmarčania môžu využívať mestskú kompostáreň, odkiaľ si môže každý obyvateľ vyzdvihnúť 500 kg kompostu ročne a použiť ho na vlastné účely, či už pri sadení siatí, či presádzaní kvetov. Slávka Ivančová sa na proces výroby kompostu v mestskej kompostárni bola pozrieť a presvedčila sa, že tento kompost je navyše bez buriny. Proces spracovávania hnedého odpadu spoznávala s riaditeľom verejnoprospešných služieb mesta Kežmarok Ladislavom Petrekom.
1: Toto je tzv. Drevná hmota, štiepka, konáre, zeleň. Máme to tu na zbernom dvore, raz za určité obdobie si objednáme drvič, ktorý nám to dokáže spracovať, podrviť všetku hmotu na takúto frakciu, ktorú my ďalej zapracovávame s kuchynským odpadom. Práve sa nachádzame pred kompostovacími boxami, sú konkrétne tri, kde v priebehu tých zhruba 12 týždňov dochádza k tomu, že v jednotlivých tých komorách ten kompost dozrieva, hygienizuje sa, samozrejme aerobným spôsobom.
2: Koľko stupňov na to potrebujete?
1: Čo sa týka teploty vnútrych kompostovacích boxov, hovoríme o tzv. Riadenej aerobnej fermentácii kompostu. To znamená, že tam teplota dosiahne 70 stupňovú úroveň počas doby 60 minút. Tým sa vlastne zabezpečí to, že všetky patogénne látky nachádzajúce sa v surovine, ktorú spracovávame, sa ich zbavíme.
2: A čo je toto?
1: Tak toto je zariadenie, s ktorým prezdušňujeme kompost po vybraní z kompostovacích boxov. To znamená, že je to taký rotátor, ktorý dokáže prezdušniť, urýchliť tým celkové dozrievanie predtým, než to pošleme cez sito samotné.
2: Tak presúvame sa k tomu asi najkrajšiemu stroju, ktorý tu máte. Mne sa tento najviac páči. Vyzerá to ako prelieska pre deti. Je to zelené.
1: Áno, tak je to sito, teda s veľkosťou vnútorného oka 0,8 cm. To je zariadenie vlastne, ktoré nám po vybraní kompostu z kompostovacích boxov preoseje kompostovaciu hmotu a tým pádom nám vznikne nadcitná, pocitná hmota, tá, ktorá je pocitná, je vlastne ten kompost, ktorý my ďalej distribuujeme.
2: A čím ste vlastne, pán riaditeľ, taký výnimočný, lebo pokiaľ viem, iné kompostárne zvládnu toto všetko, čo sme si teraz pozreli, v podstate za nejakých 36 mesiacov, vy to dokážete za 3? V čom je to tajomstvo?
1: Tajomstvo spočíva v tom, že je to moderná technológia, ktorá nám dokáže celý tento proces urýchliť tak, že proces prebehne v priebehu 12, maximálne 14 týždňov.
2: Dobre, no a čo z toho teda majú obyvatelia Kežmarku?
1: Pre mesto Kežmarok a pre obyvateľov mesta Kežmarok je zníženie skladkovania, to znamená efektivita v odpadovom hospodárstve, pretože celý ten odpad sa potom nevynáša vlastne na skládku, ale produkujeme z toho kompost. No a samozrejme využitie kompostu pre občanov. Občania majú tento kompost momentálne zadarmo ako benefit.
2: To znamená, že teraz na jar, povedzme, si chcú zasadiť nejaké cibuľkoviny vo svojej záhradke alebo na balkóne, pred domom, tak jednoducho majú urobiť čo? Môžu sa im prísť a zobrať si kompost?
1: Môžu buď prísť sami a väčšinou to aj tak robievajú. Ohlásia sa samozrejme prebehne určitá kontrola, či majú v Kežmarku trvalý pobyt. Ak áno, tak budeme upravovať, myslím, že množstva, ale po minulý rok sme mali do 500 kg na občana za rok si môžu vyzdvihnúť kežmarského kompostu.
0: V mestskej kompostárni v Kežmarku sme boli so Slávkou Ivančovou.

0: Na pracoviská cestárov si treba dať v týchto dňoch pozor na viacerých úsekoch ciest a my vás o chvíľu upozorníme aj na jeden radar.
1: Autentické reportáže, silné príbehy, rozhodnutia, ktoré menia životy občanov. Fakty, súvislosti a ľudské osudy priamo z prvej ruky. V novej spravodajsko-publicistickej relácii o všetkom dôležitom za uplynulých 7 dní aj u vás doma. Týždeň v regiónoch. V premiére dnes o 17.30 v Rádiu Regina.
2: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriepky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
3: Zelená vlna.
0: Radar vám zmeria rýchlosť za novým Ruskovom smerom na Sečovce. Zo zelenej vlny vám želáme šťastnú cestu a pohodu za volantom.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ zo života na obraz.
1: Dnes sa posunieme na časovej osi do prvej polovice 19. storočia. V Košiciach v tom čase tvoril Ignác Klimkovič, maliar, rytec, reštaurátor. Diela viac menej typické pre dobu. Až na jedno, ktoré prekvapí aj dnes, lebo zobrazuje ľudí v jaskyni, asi na výlete. A tak môžete fantazírovať, čo sa to tam deje. Ako Jana Pataráková v rozhovore s kurátorom Miroslavom Klebanom.
2: Postavme sa pred obraz, ktorý sa podarilo dostať do zbierok Východoslovenskej galérie v Košiciach, pretože je trochu netypický. Nie je to totiž portrét. Ideme na výlet?
3: Ideme na výlet. Konkrétne pôjdeme na výlet do jaskyne Domica, respektíve Aktelek. Sa vrátime teda do čiach s Klimkovičovcov, konkrétne do druhej polovice 19. storočia, tak v tom čase naozaj objavovanie jaskyň bolo niečo priekopnické, niečo nové a zároveň aj dobrodružné. A nám sa v roku 2016 podarilo do zbierky galérie zakúpiť významné dielo od Ignáca Klimkoviča, ktorý bol otcom Vojtecha, Františka a Gabriela, asi najvýznamnejších členov tejto umeleckej rodiny. No a práve Ignác nám dlhodobo aj v zbierkach absentoval a zakúpili sme dielo, ktoré má názov V kvapľovej jaskyni.
2: Nie sú na ňom žiadni jaskyniari, ale rodiny na výlete. Treba ho skúmať naozaj detailnejšie. Rozhodne sú tam fakle, ktorými si tú jaskyňu osvetľujú a nie sú tam len muži.
3: Áno, zaujímavosťou vlastne tohto obrazuje, že je to taká, dá sa povedať, žánrová kompozícia a toto dielo je aktuálne vystavené stále v expozícii Východoslovenskej galérie, ktorá má názov Komédia ducha. Nachádza sa v sekcii, ktorá má názov Zem, dominancia človeka. Je zaujímavé aj to, ako si tento autor v tom 19. storočí zvolil tento námet, pretože vtedy zväčša umelci maľovali alebo dokumentovali krajinu na povrchu. To znamená, že poznáme rôzne pohľady na Vysoké Tatry, na Zadielskú dolinu, mnohé iné prírodné útvary, pohoria, rieky, nížiny. V tomto konkrétnom prípade je tento obraz v kvapľovej jaskyni zaujímavý práve tým, že umelec nám sprostredkoval pohľad dovnútra zeme. Čiže bavíme sa o možno nejakej geologickej dokumentácii alebo prezentácii, ale očami toho umelca 19. storočia je na ňom krásne vidieť kompozíciu. Nevieme úplne identifikovať, či sú to výskumníci, bádatelia alebo iba obyčajní turisti, ale z istotou sa dá povedať, že práve v tomto období kolo tej polovice 19. storočia je toto dielo takým príkladným reprezentantom štýlu Biedermeier, kedy vlastne sa okrem iného rozmáha aj turizmus. To je dôležité povedať, že toto dielo je vlastne akoby takou vizualizáciou toho turizmu 19. storočia, o ktorý teda ľudia prejavujú záujem. Zaujímavosťou taktiež aj to, že ľudí, ktorí vlastne Ignác Klimkovič na obraze namaľoval, to nie sú nejakí jaskyniari s výstrojou alebo s nejakými špeciálnymi pomôckami. To sú obyčajní ľudia, sú to dámy v šatách, v robách, ktorí vlastne sa prišli pozrieť do tej jaskyne, ešte nebola elektrifikovaná, čiže tam chodili s faklami. Takže naozaj je to obraz zároveň temný a úsmevný v niečom, pretože nám prostredkúva vlastne kontext tej doby a zároveň reprezentuje akoby aký taký novo narastajúci záujem vlastne o ten turizmus aj pod povrchom zeme. A čo je ešte zaujímavosťou, že okrem toho, že sa tu umelec vyhral vlastne akoby so stvárnením tých jaskinných útvarov, tak je zaujímavé to, že v ľavom dolnom rohu pravdepodobne namaľoval aj sám seba, ako maľuje tento konkrétny výjav, čo bolo na tú dobu veľmi typické.
1: Dielo Ignáca Klimkoviča V kvapľovej jaskyni nájdete v stálej expozícii Východoslovenskej galérie v Košiciach.
0: Rádio Regina Východ. Zo života na obraz.

0: Rádio Regina Východ. Hit na prvé počutie.
1: Ešte stále máte možnosť zapojiť sa do súťaže, pretože pri príležitosti 99. výročia pravidelného rozhlasového vysielania z Košíc nás zaujíma, ako dobre poznáte interpretov, ktorí nahrávali u nás v Košickom rozhlasovom štúdiu, prípadne uspeli v autorskej pesničkovej súťaži Košický zlatý poklad. Zahráme vám krátku ukážku jednej piesne a vašou úlohou je napísať nám, kto ju spieva. Každý deň máme pre vás jeden hit a jedno dub rádio. Na záver týždňa vyberieme jedného z vás, kto získa ubytovanie v apartmánoch s raňajkami pre dve osoby na dve noci s bowlingom v meste Svit. Svoju odpoveď posielajte na naše WhatsApp číslo 0919 24 84 24 do dnešného pravého poludnia. A tu je hudobná ukážka.

0: toľkokrát.
1: Spoznali ste, kto spieval túto skladbu? Ak áno, svoju odpoveď posielajte na naše WhatsApp číslo. Zopakujem vám ho 0919 24 84 24. Žrebovať budeme dnes po 15. hodine.
2: Rádio Regina Východ. Hit na prvé počutie.

0: Po návšteve Starého mlyna vo Veľkom Šariši, práci v Kešmarskej kompostárni a návšteve galérie si zaslúžime aj trošku aktívneho pohybu. S Matúšom Hudákom si zahráme nohejbal, respektíve bude o tomto športe reč. Dúfam, že ostanete s nami.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk. Oh,

0: Rádio Regina. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vyššie platy a občas aj viac práce. V košických železiarniach podpísali kolektívnu zmluvu. Košice opravujú chodníky za viac ako 1 000 000 eur. Popoludní prevažne oblačno do 24 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbúr. Zažehnali spor v košickom US Steele. Po mesiacoch rokovaní sa odborári s vedením podniku dohodli na novej štvororočnej kolektívnej zmluve. Dnes ju podpísali. Zamestnanci si prilepšia v priemere o 80 eur a naďalej dostanú 13. a 14. plat. Sporným bodom, prečo sa obe strany mesiace nevedeli dohodnúť a zasiahnuť musel aj mediátor, bola dĺžka pracovného času. Zamestnávateľ ju chcel navýšiť o 2 hodiny týždenne. Reaguje odborový predák Juraj Varga.
2: Že sme sa dohodli o uplatňovaní týždenného pracovného času v tzv. Dočasnom režime podľa potrieb zamestnávateľa, možnosť pre okruhy zamestnancov predĺžovať pracovnú dobu z 35,5 týždenného pracovného času na 37,5 za motivačných podmienok. V budúcnosti je predpoklad, mala by sa inštalovať elektropec a v tejto súvislosti bude naplánovaný postupný prechod na trvalý pracovný čas z 35,5

0: hodín na 37,5.
1: Z písomného stanoviska spoločnosti US Steel citujeme.
2: Dosiahnutá dohoda je výsledkom dlhodobého dialógu a vzájomného angažovania sa oboch strán. Vytvára rámec, ktorý umožňuje realizáciu dôležitých zmien, podporuje stabilitu a poskytuje základ pre napredovanie v kľúčových strategických iniciatívach spoločnosti.
1: Vyšetrovateľ v rámci policajnej akcie Brat obvinil jednu osobu v prípade prípravy násilného skutku. Zároveň podal podnet na väzobné stíhanie obvineného, s ktorým sa dozorujúci prokurátor stotožnil. Pokračuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
3: Podľa našich doterajších zistení si mal obvinený v snahe získať majetkový prospech objednať spôsobenie ťažkej újmy na zdraví voči poškodeným osobám, ktoré pôsobia ako spoločníci a konatelia obchodnej spoločnosti. Na realizáciu tohto zámeru mala byť poskytnutá finančná záloha a zároveň zabezpečené informácie o poškodených osobách.
1: K samotnému pokusu ani dokonaniu skutku napokon nedošlo vďaka včasnému zásahu príslušníkov protizločineckej jednotky, dodal Hájek s tým, že v prípade preukázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody až na 12 rokov. V Košiciach tento týždeň začali so súvislými opravami chodníkov vo veľkých mestských častiach. Na tento účel vyčlenili 1 milión 300 tisíc eur, informoval o tom košický magistrát. V prípade ciest sú v pláne dve súvislé opravy na Myslavskej ulici medzi triedou KVP a ulicou Gupotoku či na Jedlíkovej ulici. V priebehu roka sa podľa mesta začne s rekonštrukciami mostov cez železničnú trať na uliciach Hlinkova a Slovenskej jednoty. Májové potulky mestom Košice pozývajú do arcibiskupského paláca, ktorý sa nachádza v historickom centre mesta pri dome svätej Alžbety. Od dnešného až do pondelkového popoludnia ponúknú záujemcom spolu takmer 50 prehliadkových turnusov v interiéri aj v exteriéri cirkevného paláca, ktorý v uplynulých vyše 200 rokoch navštívili aj rôzni panovníci či veľvyslanci. Pozýva sprievodca Milan Kolcun.
4: Brány arcibiskupského paláca sa otvárajú návštevníkom len zriedkavo a nám sa podarí tentokrát dostať aj do najkrajšej, najparádnejšej do trónnej siene, do arcibiskupskej záhrady, do predsiene, kde sa nachádza galéria biskupov košických a takisto aj na farský úrad svätej Alžbety.
1: Popoludní bude prevažne oblačno až zamračené. Na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota stúpne na 19 až 24, na horách vo výške 1500 metrov okolo 9 stupňov. Zafúka prevažne južný vietor.
5: Zelená vlna.
1: V Poprade na ulici Fraňa Kráľa pri Cintoríne v smere von z mesta sa zrazili 3 osobné autá, rátajte s kolónami. Na rýchlosť si dajte pozor aj v Trhovišti pri Cintoríne v smere do centra, v Orechovej obojsmerne, na viazde do Stráskeho z Vole, v Prešove na Rusínskej v smere do centra, v Kurime obojsmerne a za Kručovom smerom na Fiaš. Šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
5: Pekný deň, východniari.
6: Rozhovory o nohej bale, o redukčných dietách a o zlom demografickom vývoji Košíc budú tvoriť náplň záverečnej vysielacej hodiny dnešného predpoludňa. Tieto témy doplníme aj o zamyslenie Juraja Semivana. Pohodu pri rádioprijímačoch vám želajú Marian Bačo a Iveta Vaculová.

0: Nohejbal, šport, ktorý vznikol ako doplnkový k futbalu, hrával sa v Nemecku, Švédsku a rovnako aj v Česku, odkiaľ prišiel aj k nám. Do roku 2020 mu u nás viac ako 14 rokov šéfoval Gabriel Viňanský. Pri tomto športe ale zostal a pokračuje v klube NK Zalužice. Viac povedal Matúšovi Hudákovi.
1: Na čele slovenského nohebalu som bol, možno teraz povedať, neuveriteľných 14 rokov. Končil som akurát začiatkom roku 2020 a následne o mesiac na to vypukol COVID, takže možno to bolo aj dajaká taká predtucha. Venujem sa nohebalu v Zalužiciach. V uplynulom roku sme mali 50. výročie klubu, takže znamená, že sme jedným z najstarších klubov nohebalových na Slovensku. Okrem dospelých máme teda aj junior a máme aj žiakov. V ústrety nám vychádza aj riaditeľ základnej školy. Venuje sa tomu aj pán učiteľ Peter Uličný, sám bývalý aktívny nohebalista, takže snažíme sa pracovať aj s mladými, nielen s dospelými.
2: Darí sa to, tá práca s mládežou?
1: Tak, je to náročné, preto lebo iné bolo, keď pred 50 rokmi som začínal ja a keď tých športov bolo oveľa menej a už nehovorím o technike. Teraz veľmi veľa možností majú mladí. Nechcem povedať, že sú oveľa náročnejší na ten pohyb, ale si myslím, že dá sa to zvládnuť a keď sa s nimi akože seriózne pracuje, tak ten záujem tu je.
2: Je to mimoriadne náročné, keď sa rozprávame s funkcionármi a s trénermi z iných športových odvetví, zaujať tú mládež, aby tá mládež pri tom danom športe vytrvalo, pretože v dnešnej dobe je tých športových odvetví neuveriteľné množstvo. A ten mladý, keď si vyberie ten svoj šport a ten šport sa mu zapáči a keď k tomu príde aj nejaký ten výsledok, tak vy tréner funkcionári máte o to ľahšiu prácu.
1: Tak na jednej strane ľahšiu prácu, ale na druhej strane aj ťažšiu prácu. Ľahšiu prácu majú najmä tréneri a funkcionári vo veľkých mestách. Poviem rovno napríklad v Košiciach, kde ten žiak chodí na základnú školu, potom na strednú školu, potom prípadne na vysokú školu, alebo aj do zamestnania ide a nemusí opustiť to mesto. U nás napríklad na dedine, tak chodí na základnú školu, ale po skončení základnej školy určite ide na strednú školu inde. Pokiaľ do Michaloviec, tak je to ešte také, poviem, priateľné. Pokiaľ už niekde inde, tak už sú problémy. No a keď ide potom na vysokú školu, dá kde do Bratislavy, do Banskej Bystrice, alebo zase pokiaľ sa zamestná a ide prípadne do zahraničia, no tak už bohužiaľ. Ten záujem síce možno tu je, ale realita je úplne iná a tým pádom nohebal nejak končí.
2: Aká je momentálna situácia v Zalužiciach v rámci nohejbalu, či už v tých mládežníckych alebo seniorských kategóriách?
1: Máme tých 10-12 žiakov, ktorým sa venujeme juniorov, to znamená hráčov od 15 do 21 rokov máme menej. Máme zhruba tých 4, ktorí sú v tejto vekovej kategórii a preto využívame potom ešte jedného alebo dvoch žiakov k ním. Dospelých máme teda viac, máme takisto okolo 12, ale niektorí už teda majú svoj vek, hrajú skôr veteránov, ale sú aj takí aktívni, niektorí, ktorí ešte teda majú výkonnosť, ale musia trénovať.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Diety a sociálne siete sa stali úzko prepojeným trendom. Ani pri stravovacích odporúčaniach, ale nie sú relevantné vo všetkom. S nutričnou špecialistkou Juditou Tkáčovou si povieme o trendoch a odporúčaniach diet influencermi bez odborného vzdelania.
2: Herečky a modelky vedia osloviť obrovské masy ľudí, čiže mali by si to uvedomiť, ale častokrát to zlyháva práve na tom, že modelky alebo tieto hollywoodske hviezdy nenesú zodpovednosť za tie svoje názory. To znamená, že oni ich ako keby tlmočia obrovským masám ľudí, ale nenesú za to žiadnu zodpovednosť, pričom práve tí zdravotníci si musia dávať pozor na to, čo odporúčajú. Čiže niekedy možno nám aj tak zazlievajú, že my sme takí, by som povedala, zmierliví a hovoríme všetko striedmo, pozor na to, nechoďte do extrémov. A nie to, by som povedala, in, hej, lebo je skôr in naozaj vyberať si rôzne vegánske diety alebo keto stravovanie a podobne. Ten rozdiel je v tom, že tí, ktorí to odporúčajú, to je to vytvorenie určitej komunity, ktorá zdieľa nejaké svoje presvedčenia, svoje skúsenosti a tak, ale malo by to podľa mňa ostať v rámci súkromného priestoru.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Ešte raz sa dnes predpoludním pozrieme na naše cesty a upozorníme vás na jeden stacionárny radar.
1: 50. roky boli aj časom brigád. Presvedčia vás o tom spomienky jedného vtedajšieho mládenca.
2: Čo sa stalo s Laci?
3: Laci musí pracovať a pomoc kamaráta by sa mu zišla.
2: Taká pomoc?
3: Mám úlohu zo školy. Musím zmerať koľajisko pri Nižnej Myške.
1: Nečakané zážitky počas brigád. V rozhlasových bakalároch v sobotu o 12.30.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
6: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
5: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
6: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
7: Zelená vlna.
0: Radar vám zmeria rýchlosť za kľúčovým smerom na Fiaš. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám šťastnú cestu.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Počet obyvateľov mesta Košice klesol počas 5 rokov o takmer 15 tisíc. Z meraní štatistického úradu vyplýva, že kým v roku 2015 bol celkový ročný úbytok obyvateľstva na úrovni 264 osôb, v roku 2025 dosiahol až 1392. Aké sú hlavné príčiny demografickej krízy, ktorá zasiahla Košice a aký je ďalší možný demografický vývoj v druhom najväčšom meste na Slovensku? To bola téma včerajšieho klubu komunálnej politiky. Peter Béreš diskutoval s urbanistom zo Spoločenskovedného ústavu Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied v Košiciach Ondrejom Ficerim.
1: Pokles pôrodnosti je už všade rozšíreným javom. Teraz ide hlavne o tú zložku strácania obyvateľov kvôli emigrácii, pretože toto je kameň úrazu. Toto je jednoducho to, čo rozlišuje Košice od hlavného mesta Bratislavy. Prečo stále je jednoducho tá Bratislava príťažlivejšia pre ľudí? Tam treba nastavovať tieto politiky. Okrem týchto dôvodov ekonomických, že jednoducho sú tam lepšie platené pracovné miesta, je tam širšia paleta pracovných príležitostí, sú to zároveň aj faktory, ktoré my vieme v Košiciach ovplyvňovať, a to je kvalita samotného života v tomto meste. Pretože tu je obrovské pole, kde Košice zaostávajú. Keď si jednoducho zoberieme kvalitu života a porovnáme ju medzi Bratislavou a Košicami, tak výrazne zaostávame. A to žijeme na území jednej republiky. Kdežto Bratislava sa približuje svojimi štandardami k západnej Európe a k blízkemu Rakúsku, pretože jednoducho to mesto je hraničné, leží na hraniciach viacerých štátov, tak práve naopak Košice sa približujú skôr k Balkánu a k východnej Európe. A vidíme to v každodennej skúsenosti, keď sa pohybujeme po tomto meste, neopravené chodníky, nedostatočná dopravná infraštruktúra, dopravné prostriedky, zbabrané tendre na električky. My sa jednoducho vozíme napríklad v neklimatizovaných dopravných prostriedkoch. To sú všetko faktory, ktoré jednoducho ľudia síce neberú ako primárne, pretože sa rozhodujú vysťahovať toto mesta, ale jednoducho sa zbierajú kamienky, mozaiky, a pri tom konečnom migračnom rozhodovaní môžu zavažiť presne aj takéto faktory.
2: Od tej covidovej epidémie, tam bol nejaký zlom, sa mi zdá. Ten zlom si vysvetľujete akým spôsobom? Lebo bolo zle a to bol ten zlom?
1: Áno, je to úplne jednoduché vysvetlenie, pretože napríklad pamätáte sa na tie vládne opatrenia, ktoré sa týkali lockdownu, napríklad pohybu medzi okresmi.
2: Áno.
1: To znamená, že keď ste mali trvalé bydlisko napísané v Košiciach, ale žili ste už 10 rokov v Bratislave, tak jednoducho ste sa mimo bytu nemohli pohybovať vôbec. Z okresu do okresu jednoducho to nešlo. Mali ste trvalý pobyt v Košiciach, to znamená, že polícia vás pokutovala. Pandémia mala zásadný vplyv na to, že ľudia sa rozhodli definitívne úradne zmeniť svoje trvalé bydlisko. A toto sa udialo plošne. Preto zaznamenávame taký výrazný úradný pokles obyvateľstva v Košiciach.
0: Ak vás zaujala téma príčin demografickej krízy, ktorá zasiahla Košice, vypočujte si včerajší klub komunálnej politiky z nášho archívu a podcastov na reginavýchod.stvr.sk.

0: Myšlienky na dnes.
1: Neklamným znamením toho, že sa blížime k pravému, a kto vie, možno aj k ľavému poludňu, je to, že vám teraz ponúkame zamyslenie rímskokatolíckeho kňaza Juraja Semivana.
2: 27. marca 1808 bol vo Viedni slávnostný koncert, pri ktorom uviedli dielo Stvorenie, ktorého autorom bol Franz Josef Haydn. Vtedy 76-ročný skladateľ bol tiež prítomný. Do divadla ho priviezli na vozíčku. Jeho prítomnosť spôsobila intenzívny nárast nadšenia v publiku. Keď sa zbor s orchestrom dostali k pasáži s veľkolepými tónmi, ktorá sa volá A bolo svetlo, obecenstvo povstalo a začalo aplaudovať majstrovi. Haydn sa veľmi pomaly a s viditeľnými ťažkosťami postavil zo svojho vozíčka a snažiac sa hovoriť čím hlasnejšie, povedal, ukazujúc k nebu. Nie, nie, nie odo mňa, ale z hora, z nebies, to všetko prichádza. Všetko, za čo môžeme byť vďační. Tu sú slová indiánskeho náčelníka, ktorý sa volal Tecumseh. Keď ráno staneš, poďakuj za jedlo a za radosť zo života. Keď nevidíš žiaden dôvod, prečo by si mal ďakovať, tak chyba je len a len v tebe. Prajem vám pekný deň.

0: je naozaj môj. Hey!
1: Mali sme pre vás plnú tašku hudby a rozhovorov, teraz je už takmer celá vyprázdnená a to je ten pravý čas na rozlúčku a poďakovanie za pozornosť, ktorú ste nám dnes venovali. Krásny deň vám želajú Marian Bačo a Iveta Vaculová. Na dnes pre vás nevyberiem žiadne vážne posolstvo, ale snáď vás rovnako ako mňa pobaví hláška, ktorú som našla na nete. Ide o povzdych, ktorý znie takto. Niekedy chcem iba to, aby ma niekto objal a povedal mi, viem, aké to máš ťažké, ale neboj sa, všetko zvládneš. Tu máš tabuľku čokolády a 8 miliónov dolárov.
2: Rádio Regina Východ. Na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
3: Vysokoškolský pedagóg Slavomír Capek sa venuje aj redaktorskej práci v novinách o verejnom priestore a kultúrnom živote Prešova ta Také Town. O skúmaní a predstavovaní jedinečných zákutí mesta, ktoré žijú v spomienkach ľudí, porozpráva v repríze relácie Na kus reči dnes o 13.30.
4: Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10 pol litra v plechovke len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10 pol litra v plechovke len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
5: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do košického kraja. Košice Región Turizmu z vás pozýva. Už tento piatok na programom nabité župné dni košického kraja do Spišskej Novej Vsi, ako aj na slávnostné otvorenie hradnej veže na Hrad Sokoľ. V sobotu si na Dominikánskom námestí v Košiciach vychutnajte medzinárodné chute sveta a napokon vás rovnako v sobotu v Malej Trni čaká májový festival gazdovských vín. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Desiatky ošípaných nateraz uhynuli v komerčnom chove v obci Lovča v okrese Žiar nad Hronom. Potvrdili tam výskyt afrického moru. Premiér môže zajtra v Moskve odovzdať odkazy ukrajinského prezidenta, tvrdí štátny tajomník Rastislav Chovanec. Opozícia hovorí o ďalšej hanbe. K dohode medzi Iránom a USA o zrušení blokády v Hormuzskom prielive je podľa analytika ešte ďaleko. Príjemné poludnie, pri počúvaní vás víta Otto Gerner.
0: Rádiožurnál.
1: V obci Lovča v okrese Žiar nad Hronom sa v komerčnom chove objavil mor ošípaných. Diagnózu potvrdilo aj Národné referenčné laboratórium vo Zvolene. V chove je 805 ošípaných. Od nakazenia uhynuli desiatky zvierat.
2: Situácia v okolí družstva je pokojná. Za jeho bránou sa pohybuje niekoľko osôb v ochranných odevoch. Z objektu vyšlo jedno veľké ťažkotonážne vozidlo. Majiteľ družstva René Hyža by sa mal k situácii vyjadriť neskôr.
3: Je mi ľúto, ja teraz nemám čas, musíme sa tu venovať zvieratá.
2: Štátni veterinári pripravujú likvidáciu celého chovu, aby zabránili ďalšiemu šíreniu nákazy. Zajtra bude nad celým procesom dohliadať riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martin Chudý.
4: Tu máme jasné pravidlá, ako sa to robí. Ohnisko veľmi rýchlo eradikujete, do konca týždňa to bude určite urobené. Šírenie tejto infekcie zastavíte a nasleduje ten proces dezinfekcie.
2: V dedine nie sú žiadni chovatelia ošípaných. Minulý rok bol v obci jeden starší pán, ktorý mal jednu ošípanú. Obyvatelia o ochorení buď nevedia, alebo sa to dozvedeli dnes z médií. Podľa predsedu miestneho poľovného združenia, ktorý sa nechcel vyjadrovať na mikrofón, majú v okolí obce Lovča viac vlkov ako diviakov, ktorých by sa ochorenie mohlo prípadne týkať. Africký mor ošípaných je na Slovensku podľa

0: ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča od roku 2019.
1: Africký mor je vo viacerých krajinách, pravdepodobne pomaly celej Európskej únii. Slovenská republika, myslím si, že zvláda tento boj. Stane sa samozrejme raz za časť. Nevieme povedať, že z akého dôvodu teraz na niektorých farmách, bolo to aj v minulosti.
0: Africký mor ošípaný je pre zvieratá vysoko nákazlivý, šíri sa priamým kontaktom, kontaminovaným krmivom, infikovaným mesom. Prenášajú ho aj diviaky. Pre človeka nie je nebezpečný. V ohnisku nákazy je do odvolania zakázané premiesňovať ošípané z chovu do chovu, a to platí aj pre meso či iné chované zvieratá. Chovatelia musia hlásiť každý úhyn a dodržiavať pokyny štátnych veterinárov. Ivana Kapráliková, Slovenský rozhlas.
2: Poslanci Národnej rady na návrh jej predsedu Richarda Rašiho ukončili aktuálnu schôdzu, ktorá sa začala ešte v polovici apríla. Neprerokované body presunú na ďalšiu schôdzu. Viac nám o dianí v parlamente povie Juraj Búry.
3: Dobrý deň z parlamentu. Aktuálne sa skončilo hlasovanie, na ktorom sa rozhodovalo najmä o opozičných návrhoch. Napriek tomu, že schôdza trvala 4 týždne, poslanci nestihli prerokovať všetkých 230 bodov programu a desiatky opozičných návrhov presunuli na ďalšiu schôdzu. Pokračuje predseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD.
4: Ostanú nevybavené primárne preto, že sa týkajú a sú to opozičné návrhy a neboli prítomní, keď prišli na rad tieto návrhy na prerokovanie ako navrhovatelia, takže v zásade prepadli len z tohoto dôvodu.
3: Rokovanie sa skončilo dnes, napriek tomu, že vláda zajtrajší deň určila ako pracovný. Reaguje predsednička klubu PS Zuzana Mesterová.
5: Vzhľadom na to, ako ťažko Národná rada sa schádza toto volebné obdobie a koľko bodov vždy pred sebou tlačíme, by som radšej išla do práce a konečne zmysluplne by sme tu mohli ten program vyčistiť pred letom a pred ďalšou schôdzou.
3: Poslanci následne odhlasovali ukončenie schôdze v parlamente a stretnú sa najbližšie až o 2 týždne, teda 26. mája. Nasledujúce zasadanie sa už bude odohrávať podľa nového rokovacieho poriadku.
2: Juraj, pripomeňme si ešte zásadné momenty tejto rozsiahlej schôdze.
3: Bol to predovšetkým hlasovanie o návrhu na zmenu voľby zo zahraničia, ktoré prešlo prvým čítaním. No už teraz je jasné, že v rámci druhého čítania bude napríklad strana Hlas SD požadovať, aby ľudia v zahraničí mohli voliť aj inde ako len na ambasádach. Dôležitým momentom bolo aj hlasovanie o zmene prístupu do katastru, čo bol prvý koaličný zákon, ktorý parlamentom neprešiel. Postarali sa o to poslanci SNS, ktorí napriek dohodám hlasovali proti. Medzi odloženými zákonmi sú aj prezidentové veta na covidové amnestie či zákon o hazarde. Opäť sa prenáša aj návrh novely zákona o Envirofonde.
2: Premiér Robert Fico by mal zajtra odletieť do Ruska. Počas návštevy Moskvy by sa nemal zúčastniť na vojenskej ceremonii, no podľa programu ho čaká kladenie vencov pri hrobe neznámeho vojaka a bilaterálne rokovanie s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Rastislav Chovanec si myslí, že stretnutie sa dá využiť na získanie informácií vedúcich k mieru. Podľa opozície z toho bude ďalšia medzinárodná hanba.
6: Na budúco týždňovom rokovaní Rady Európskej únie pre zahraničné veci sa budú ministri zaoberať aj utajovanou správou o nových hrozbách pre EÚ. Medzi ne patrí aj pretrvávajúca ruská agresia na Ukrajine. Štátny tajomník rezortu diplomacie Rastislav Chovanec po rokovaní parlamentného Európskeho výboru uviedol, že konflikt nemá vojenské riešenie. Dodal, že podľa neho premiér môže počas tradičnej cesty do Moskvy odovzdať odkazy od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, s ktorým mal za posledný týždeň dvakrát kontakt a zároveň získať cenné informácie o ruskom postoji k ukončeniu vojny na Ukrajine.
7: Keď sme schopní získať aktuálny autentický postoj ruskej strany, tak to môže byť následne využité pri tých rokovaniach, ktoré budú viesť k mieru. Európska únia a európski politici, malo by im záležať na to, aby boli pri tom rokovacom stole, kde dojde k mierovej dohode.
6: Poslankyňu progresívneho Slovenska Beatu Jurík takéto vyhlásenie prekvapilo.
8: A prišlo mi to také, že či je slovenský premiér akýsi poštár medzi jednotlivými subjektami, ktoré teda nejakým spôsobom rokujú.
6: Poslankyňa SAS Vladimíra Marcinková pochybuje, že Slovensko môže byť rozhodujúcim hráčom v mierových rokovaniach.
9: Ide do Moskvy, ide si tam po ďalšie inštrukcie, pretože očividne je tam nejaký vzťah, ktorý nie je založený na snahe o mier, ale je založený naozaj v snahe o nejakú nejaký ekonomický prospech alebo niečo podobné.
6: Do Moskvy pocestuje s premiérom aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD.
4: Verím tomu, že Ruská federácia zaznamenala tie rozhovory, ktoré viedol náš premiér s ukrajinským prezidentom, a že môže určite, ak ten rozhovor bude aj na túto tému.
6: Dodal, že premiér by sa mal najmä sústrediť na otázku energetickej bezpečnosti Slovenska. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
2: Aktuálne je predseda vlády v Nemecku. V Mníchove sa stretol s predsedom vlády Bavorska Markusom Söderom. S odborníkmi aktuálne rokuje o podpore automobilového priemyslu, ktorý je pre obe krajiny kľúčový. Z Nemecka informuje redaktor Timotej Píš.
10: Premiér Robert Fico sa aktuálne zúčastňuje Slovensko-Bavorskej podnikateľskej a expertnej konferencie, ktorá je zameraná na automobilový priemysel. Slovenská delegácia pricestovala na dnešnú návštevu s tým, že Bavorsko ale rovnako tak aj celé Nemecko je jedným z najvýznamnejších ekonomických a politických partnerov Slovenska v Európe. Premiér Robert Fico sa ešte predtým stretol s bavorským predsedom vlády Markusom Söderom. Medzi štyrmi očami diskutovali približne pol hodiny. Nasledovalo aj plenárne rokovanie oboch delegácií. Súčasťou tej slovenskej je aj podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková. Popoludní sa premiér presunie do koncentračného tábora v Dachau približne 30 kilometrov od Mníchova, kde si uctí pamiatku obetí položením kytice kvetov. Koncentračný tábor vybudovali v roku 1933 a počas 12 rokov tam väznili približne 200 000 zväčša politických väzňov. Koncentračný tábor v Dachau oslobodili vojaci americkej armády tesne pred koncom druhej svetovej vojny, a to v apríli 1945.
11: Stručne z domova.
0: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský oznámil, že finančná správa potvrdila vážne limity štátu pri kontrole hotovostných platieb vyberaných poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti od pacientov. Ombudsman aj v nadväznosti na toto stanovisko zdôrazňuje, že pacient nemôže zostať jediným nositeľom dôkazného bremena v systéme, ktorý má chrániť jeho základné právo. O nových poznatkoch bude informovať Národnú radu aj ministra financií. Štátne akciové spoločnosti, ktoré majú zabezpečovať servis pre strategické zložky štátu, fungujú bez jasne zadefinovaných cieľov. Najvyšší kontrolný úrad preveril fungovanie automobilových opravovní ministerstva vnútra a leteckých opravovní Trenčín. Kontrolóri v oboch prípadoch identifikovali pasívny prístup ministerstiev k výkonu akcionárskych práv. Chovatelia dojníc dostanú výnimočnú podporu v objeme 7 700 000 eur. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka tak reaguje na dlhodobo nízku výkupnú cenu surového mlieka, ale aj sucho. Pokračuje šéf agrorezortu Richard Takáč zo Smeru SD.
12: Táto výnimočná podpora je tzv. Viazaná platba pre chovateľov dojníc. To znamená, že pri priamých platbách chovatelia každý rok dostávajú nejaké finančné prostriedky na jednu dojnicu a my túto čiastku zvyšujeme. Zvyšujeme v porovnaní s predchádzajúcim rokom o výšku 7,7 milióna eur.
0: Priame platby pre producentov mlieka sa tak zvýšia približne o štvrtinu na takmer 36 miliónov eur. Na jednu dojnicu pôjde 352 eur. V košickom US Steele sa po mesiacoch rokovaní dohodli odborári s vedením podniku na novej štvororočnej kolektívnej zmluve a dnes ju podpísali. Zamestnanci si prilepšia v priemere o 80 eur a naďalej dostanú 13. a 14. plat.
11: Počúvate Rádiožurnál.
2: Irán oznámil nové opatrenia na bezpečný a stabilný prechod lodí cez Hormuzský prieliv. Napätie so Spojenými štátmi však pokračuje. Ceny ropy na svetových trhoch klesli, keďže sa očakáva, že USA a Irán by sa mohli dohodnúť a zrušiť blokádu kľúčovej obchodnej námornej cesty. Analytik však varuje, že obe strany majú k vzájomnej dohode ďaleko.
13: Spojené štáty prerušili operáciu na sprevádzanie obchodných lodí. Stanica NBC News tvrdí, že je to dôsledok nezhôd USA so Saudskou Arábiou. Tá údajne zakázala americkej armáde využívať svoju základňu aj vzdušný priestor na vojenské lety. Matouš Horčička z Asociácie pre medzinárodné otázky to vysvetľuje jednostranným rozhodnutím Washingtonu.
14: Ten projekt Svoboda zase nebyl konzultován s zálibovými státy, že vlastne s Američané, že jakoby ho připravili sami a ohlásili ho sami bez vyšší koordinace právě se zálivovými státy, včetně Saudské Arábie samozřejmě.
13: Iránské prístavy jsou připravené poskytovat technickou podporu či zásobování uviaznutým lodiam v Hormuzském prielive. Teherán zriadil aj nový úrad pre prieliv Perského zálivu a deklaroval, že námorný režim sa zmenil a každá loď musí komunikovať s iránskymi úradmi. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio už skôr odmietol iránsku kontrolu zvrchovaných medzinárodných vôd.
15: Chceme, aby sa všetko vrátilo do pôvodného stavu, aby ich mohol používať ktokoľvek, aby vo vode neboli míny a aby nikto neplatil poplatky. K tomu sa musíme vrátiť a to je cieľom.
13: Irán aktuálne skúma 14-bodový americký návrh na prímerie a svetové trhy v očakávaní dohody zareagovali pozitívne, pripomína analytik Radovan Potočar.
16: Aktuálne ceny ropy výrazne poklesli, dostali sa pod hranicu $100 za barel. Dôležité bude, či sa situácia stabilizuje, deeskaluje a z aktuálneho poklesu nebude iba výkyv, ale začiatok dlhodobejšieho klesajúceho trendu.
13: Politolog Matouš Horčička to neočakáva.
17: Ta dohoda je teďko jakoby daleko, prostě ty strany vlastně jsou válečnými stranami a prostě je jako velmi složité. Je teď jako přimět postupnými kroky k nějakým jako rozumným rozhovorům.
13: Presun francouzské lietadlové lodě Charles de Gaulle bližšie k Perskému zálivu, který oznámila francouzská armáda, by mohl zvýšit diplomatický tlak na Irán. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
11: Stručně zo světa.
0: Izraelský letecký úder zabil syna hlavného vyjednávača hnutia Hamas, ktorý rokuje o budúcnosti pásma Gazy v rámci amerických mierových iniciatív. Oznámil to vysokopostavený predstaviteľ Hamasu Basim Naim. Zástupcovia teroristického hnutia medzitým v Káhire rokujú s regionálnymi sprostredkovateľmi o zachovaní prímeria s Izraelom. Ruský dron dnes krátko vletel do rumunského vzdušného priestoru. Stalo sa tak pri útokoch na infraštruktúru a civilné ciele na Ukrajine neďaleko hranice s Rumunskom. Na východe Lotyšska sa zrútili dva drony, jeden mohol naraziť do skladu ropy. Pravdepodobne išlo o ukrajinské drony vyslané proti Rusku. Ruské, bieloruské aj čínske spravodajské služby v rokoch 2024 a 2025 výrazne zintenzívnili svoju činnosť v Poľsku. Vyplýva to zo správy agentúry vnútornej bezpečnosti. Severná Kórea oznámila, že sa necíti byť viazaná akoukoľvek zmluvou o nešírení jadrových zbraní. KLDR tak naďalej odmieta medzinárodný tlak a sankcie, ktoré majú krajinu prinútiť k ukončeniu jadrového programu. V Amsterdame hospitalizovali ženu s príznakmi hantavírusu. Z výletnej lode na Svätej Helene predtým vystúpilo asi 40 ľudí. Holandská výletná loď pre polárne oblasti MV Hondius s približne 150 ľuďmi na palube pokračuje v plavbe smerom k španielským Kanárskym ostrovom potom, keď sa im kapverdské úrady nedovolili vylodiť.
2: V Anglicku sa začali komunálne voľby. Voliči rozhodnú o viac než 5000 poslancov v 136 samosprávach. V Škótsku a Walese sa zároveň volí aj do tamojších parlamentov. Labouristom premiéra Keira Starmera hrozí ťažká porážka.
18: Po sérii škandálov a pocite, že labouristi doteraz nedokázali dosiahnuť zlepšenie životnej úrovne, ktoré sľubovali, sa strana pripravuje na veľké straty, ktoré môžu zintenzívniť výzvy na rezignáciu premiéra a lídra stredoľavicovej strany Keira Starmera. Zabodovať by naopak mali zelení, ale najmä protiimigračná strana Reformné spojené kráľovstvo na čele s populistom Nigelom Farageom. Ten na voličov apeloval sľubmi o zmene a národných hodnotách. Farageová rétorika po Brexite voduje najmä medzi Angličanmi, no v týchto komunálnych voľbách sa snaží osloviť aj Škótov a Walesanov. Silu konkurenta si uvedomuje aj líder Walesskej nacionalistickej strany Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth.
19: Vieme, že labouristi tieto voľby nevyhrajú. Po 100 rokoch volebných víťazstiev sa to vo Walese zužuje na dve veľmi odlišné budúcnosti. Je to nádej, ktorú predstavujeme my, alebo rozdelenie, ktoré predstavuje reforma Nigela Faragea. Nepochybujem o tom, že Wales získa novú energiu a smerovanie, ak sa rozhodne pre Plaid Cymru.
18: Predvolebné prieskumy naznačujú, že takto rozmýšľa mnoho Walesanov a Farageovi populisti sa tam pravdepodobne stanú opozíciou. Kým labouristom mnohí veštia prepad, konzervatívci pravdepodobne prídu len o hrstku kresiel. Ich líderka Kemi Bátenoková si myslí, že tradičný dvojstranný britský politický systém sa triešti.
20: Katastrofou bude viac labouristov, viac liberálnych demokratov, viac zelených, viac reforiem, pretože nikto z nich nemá plán. Jediný, kto ho má, sú konzervatívci. Či už je to náš plán na fungovanie Británie, plán lacnej energie, ťažby ropy a plynu v Severnom mori, zníženia daní z podnikania pre malé podniky.
18: Ďalšie regulárne parlamentné voľby by v Spojenom kráľovstve mali byť až v roku 2029. Porážka labouristov v dnešných komunálnych by však mohla stranu motivovať na zmenu lídra. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
11: Stručne z regiónov.
1: Milan Velecký, Štrba. Na hlavnej trati pod Tatrami jazdia vlaky len po jednej koľaji a so zníženou rýchlosťou. Násyp pod druhou koľajou je nestabilný a vrstvy, ktoré ho tvoria, sa hýbu. Vznikol totiž dodatočne prisypaním k pôvodne jednokoľajovej Košicko-Bohumínskej železnici. Podložie teraz nasiaklo vodou z potoka Mlinica, na ktorom si bobri postavili hrádze. Podľa riaditeľa odboru infraštruktúry železníc Slovenskej republiky Roberta Borčina práve vyberajú firmu, ktorá to do konca roka opraví.
21: Svah zostane v pôvodnom mieste a v pôvodných parametroch spevníme severnú stenu svahu. Zamýšľame vybudovať pilotovú stenu a prísyp pod petou svahu.
22: Barbora Tomková, Košice. Vyhliadková veža Hradová bola pre rekonštrukciu zatvorená od jesene minulého roka. Už túto sobotu aj v nadväznosti na dni mesta ju opäť otvoria, pokračuje primátor Jaroslav Polaček.
23: Je to rekonštrukcia po 20 rokoch a veža to naozaj potrebovala, pretože technicky by už nevyhovala, nemohli by sme túto sezónu otvoriť. Celá rekonštrukcia stala takmer 300 000 eur bez DPH. Budú nové ďalekohľady, modely objektov, ktoré budú môcť vidieť z vyhliadkovej veži, informačné tabule. Celá veža bude nasvietená atmosférickým osvetlením.
22: Obnovili strechu, zábradlie, ale aj podlahy či okolie veže.
24: Klaudia Urdová, Pôtor. Mladých filmárov je čoraz menej a preto vedenie Hontiansko-Ipeľského osvetového strediska vo Veľkom Krtíši pravidelne organizuje súťažnú prehliadku s cinema. Nechýba detská dokumentárna animovaná tvorba, ako aj hrané filmy či videoklipy. Práve takéto súťaže sú odrazovým mostíkom v rôznych oblastiach filmovej tvorby. Tento rok bude súťažná prehliadka v miestnej časti obce Pôtor v Žihľave, kde už viac ako 50 rokov pôsobí filmový klub Urtika, ktorý je jediným na Slovensku. Pokračuje metodička Katarína Hanková.
25: Tento filmový večer začína regionálnou filmovou súťažou amatérskych filmárov Cineama, potom je vyhodnotenie a rozborový seminár a krátky workshop pre filmárov.
26: Rádiožurnál Šport.
27: Parížsky Saint-Germain sa druhýkrát po sebe predstaví vo finále futbalovej Ligy majstrov. Po úvodnom semifinálovom víťazstve nad Bayernom Mníchov 5-4 mu na postup v Allianz Aréne stačila remíza 1-1, pričom domáci vyrovnali až v samom závere. Na presnom zásahu obhajcu prvenstva sa prihrávkou podielal Kvíťa Kvaračkelia.
28: Oba týmy odohrali dobrý zápas, no nám to vyšlo lepšie a preto sme postúpili do finále. Sme veľmi hrdí, že sa nám to podarilo.
27: Úradujúci šampión sa v budapeštianskom finále, ktoré je na programe 30. mája, stretne s londýnským Arsenalom. Juraj Slavkovský zaznamenal svoju prvú asistenciu v tohtoročnom play-off NHL. Ani tá však nezabránila prehre Montrealu v úvodnom stretnutí druhého kola na lade Buffalo 2-4. V západnej konferencii Anaheim triumfoval na ľade Vegasu 3-1 a vyrovnal stav série na 1-1. Čerstvý trenerský víťaz hokejovej Tipsport ligy Andrej Kmeč skončil na lavičke Nitry. Vedenie informovalo na svojom webe, že po vypršaní kontraktu sa ich cesty rozchádzajú. Z pozície hlavného kormidelníka viedol Kmeč Corgoňov dve sezóny, v oboch ich doviedol do finále a tento rok aj k titulu.
29: Som myslel, že keď sme hrali titul, že tu možno ešte dostane. Vedenie sa rozhodlo tak, ako sa rozhodlo. Nesplňal som úplne asi ich predstavy. A jednoducho, že to play-off nebolo herne dobré a mysleli si, že to play-off bude to ľahšie a ľahšie získať titul.
27: Tým spod Zobora opúšťa aj útočník Sebastian Čederle. Jeho novým pôsobiskom bude švédsky Färjestad, kde hrá aj Marian Studenič. Spisku novú väz povedie v nasledujúcej sezóne našej najvyššej súťaže český tréner Jakub Petr. V minulosti pôsobil v českých extraligových kluboch aj pri tamojšej reprezentácii do 18 rokov. Basketbalisti Levíca stali prvými finalistami Typos SBL. Vo štvrtom semifinále zvíťazili na palubovke Prievidze 77-66 a sériu ovládli suverénne 4-0. V boji o titul nastúpia proti úspešnejšiemu z dvojice Nitra Slovan. Bratislavský celok vedie 3-1. Hádzanári Považskej Bystrice si v semifinále Nike Extraligy vybojovali 5. rozhodujúci zápas na palubovke súpera, keď vo štvrtom stretnutí zdolali bojnice 27-25. Víťaz série narazí vo finále na Tatran Prešov. V MOL Lige žien Michalovce vyhrali v dohrávke prvého kola nadstavbovej časti o titul na palubovke Šale 29-28. Juventa tak poskočila na prvé miesto a v polovici nadstavbovej skupiny má pred Čaľou dvojbodový a pred Dunajskou Banskou Stredou štvorbodový náskok. Rýchlostným kanoistom sa zajtra začína medzinárodná sezóna. Prvý svetový pohár v Segede bude zároveň štartom olympijskej kvalifikácie na Los Angeles 2028. Do Maďarska dnes odcestovalo 13 Slovákov na čele s našim najlepším kajakárom Samuelom Balážom. Štartovať bude na K1 1000 a 5000 metrov a s Adamom Botekom aj na K2 500.
3: Dlho sme nezavodili, som tak ľahko v očakávaní, zvedavý, že jak budeme vedieť obstať ja v singli a s Adamom v K2. Je to extrémne nabitý sveťak, 7 rozjazd aj na singli, aj na K2. Každý bude chcieť uchmatnúť čo najviac bodov do olympijskej kvalifikácie, takisto aj my pokúsime sa o čo najlepšie výsledky.
26: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
2: Poslanci ukončili 49. parlamentnú schôdzu. Na programe mali ešte asi 50 neprediskutovaných bodov, ktoré presúvajú na ďalšiu riadnu schôdzu. Začne sa 26. mája. Únia miest Slovenska žiada transparentný postup pri príprave akceleračných zón pre veternú energiu na Slovensku. Samosprávy majú byť zapojené už pri výbere území. Poľský prezident Karol Navrocký vyhlásil, že Poľsko je pripravené hostiť amerických vojakov stiahnutých z Nemecka a sľúbil, že osobne bude lobovať u Donalda Trumpa. Požiar v tzv. Českom Švajčiarsku je uhasený. Jednotky dobrovoľných hasičov budú ešte 2 týždne dozerať na dotknuté územie.
26: Rádiožurnál Počasie.
4: Zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Na západe zrážky len ojedinele. Nočná teplota 14 až 5, denná 15 až 25 stupňov. Slabý až mierny severozápadný vietor.
26: Rádiožurnál.
2: V Rádiu Slovensko o chvíľu pokračujeme diskusiou z prvej ruky dnes o pokračujúcom konflikte na Ukrajine. Z Rádiožurnálu vám za pozornosť ďakuje vedúca vydania Eva Mravcová, od mixážneho pultu Jana Mikovičová a zo štúdia Elena Koričánska, Peter Štern a Otto Gerner.
26: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 12 hodín 23 minút.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
26: Zelená vlna.
6: Nehoda na R1, cestári na D1. Pokračujeme správami z dopravy. Polícia upozorňuje na nehodu na R1 za Šoporňou smerom na Nitru na kilometri 25,5. Zdržíte sa 15 minút. Pozor na dobrzdovanie. Na vjazde do Hlohovca z D1 si v kolóne počkáte 10 minút. Na D1 v úseku od Hendrichoviec po tunele Branisko smerom na Poprad čistia cestári mosty. Pohyblivé pracovisko blokuje pravý jazdný pruh. Radary nám hlásite pred Bodzou smerom z Komárna, v Liptovskej osade smerom na Donovaly a na výjazde z Liptovského Trnovca na Liptovský Mikuláš. Želáme vám pohodu za volantom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
26: 0800 900 800. Zažite výnimočný hudobný večer v rozhlasovej pyramíde. Pozývame vás na koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu ku Dňu matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho zaznie výber operetnej hudby z diel Kálmána, Lehára, Dusíka a ďalších. Ako solisti sa predstavia Mónika Šafár a Miroslav Dvorský. Dnes o 19.00 vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
7: 50. roky boli aj časom brigád. Presvedčia vás o tom spomienky jedného vtedajšieho mládenca.
8: Čo sa stalo s Lacim?
9: Laci musí pracovať a pomoc kamaráta by sa mu zišla.
8: Taká pomoc?
9: Mám úlohu zo školy. Musím zmerať koľajisko pri Nižnej Myške.
7: Nečakané zážitky počas brigád. V rozhlasových bakalároch v sobotu o 12.30.

0: hudobné pozdravy.
1: Víťazstvo. Aké časté slovo. Používame ho pri pomenovaní historických skutočností, športových výkonov či spoločenského diania. Ale aký veľký význam zohráva v živote človeka víťazstvo nad sebou samým? Čínsky filozof Lao Tzu povedal, že ak človek ovláda iných, je mocný, ale ak ovláda samého seba, je skutočne silný. Pretože poznanie seba samého so všetkým pozitívami i negatívami je prejavom skutočnej múdrosti. A presne o takejto životnej múdrosti budú aj dnešné hudobnoslovné blahoželania adresované jubilujúcim oslávencom. Pokojné skoré popoludne vám želajú Adriána Jenčová, Marián Bačo a Mária Gavalová. Petrovany, Podlipníky, Rokycany, Hrubov a Brezovica. To sú miesta, ktoré obrazne navštívime v najbližších minútach. Ako prvému sa prihovoríme pánovi Pavlovi Sabolčíkovi z Petrovian. Milý Pali, prešlo 40 rokov, čo si sa pozrel na tento svet. Dnes ti chcú tvoji priatelia v prvom rade poďakovať za pomocnú ruku, ktorú nám dennodenne podávaš. Prajeme ti zdravie, lásku, peniaze a úsmev na tvári. Máme ťa radi. Maruška, Marek, Lenka, Janko, Vierka, Dominik, Mirka, Tomáš a Maťa s deťmi. Na zdravie.

Podlipníkoch dnes okrúhlu 70-ku oslavuje pani Ľuba Feničová. Blízky jej adresujú tieto slová. Drahá oslávenkyňa, je to tak. Presne ako rok, čo rok zakvitne, ale aj odkvitne vlčí mak, keď pre niekoho a možno aj pre teba prešla doba, čo niekomu zdá sa dlhá a niekomu zas krátka, tak prišiel deň a s ním aj tvoja 70-ka. Stojíme tu všetci v rade, želáme zdravie, to je prvoradé. Úspechov nech je stále veľa, nech splní sa všetko, čo si chcela. Šťastia plno, v očiach iskru, v srdci lásku. A k tomu všetkému ešte dlhú životnú cestu. Je toho proste veľa, čo všetko prijať ti chceme. No teraz pozor, nech to hlavné nezabudneme. Nech máš život ako sen, užívaj si každý deň. Od starostí žiadne vrásky, v každej chvíli veľa lásky. Všetci dvíhajme plnú čašu. Živio, živio, spievajme pre švagrínu našu. Švagriné Milka a Anka s rodinami.

Oslava polstoročnice života čaká pána Ladislava Olejára z Rokycian. Z listu jemu adresovanému čítame. Prišla veľká chvíľa, 50-ka tvoj prach prekročila. Roky plynú ako voda, spomínať sa na ne oddá. Čas ten pútnik na ceste nepostojí na mieste. Triešti sa v nás na črepiny, rozdeľuje nám šediny. A na druhú misku váh nám prihodí občas zo pár slnečných a dobrých dní. Všetko najlepšie ti do nich želáme. Vďačnosť detí, lásku ženy, splnené sny, priania, túžby, tajné plány, nech vždy správnou cestou vedú tvoje kroky a napokon zdravia, šťastia, dlhé roky. Čo sám chceš, kiež by sa ti splnilo a to ti praje kolektív z práce.

O jednu dekádu života navyše oslavuje pani Ľubica Rudiová z Hrubova. Drahá naša mamička a babička, ku krásnemu jubileu 60. rokom ti v prvom rade chceme zo srdca zaželať všetko najlepšie. Prajeme ti pevné zdravie, neutíchajúci elán a srdce stále plné radosti. Nech je tvoj život aj naďalej zaplavený slnkom a každé ráno nech ti prinesie dôvod na úsmev. Zároveň ti chceme úprimne poďakovať za tvoju nekonečnú trpezlivosť, obetavosť, ktorou nás spájaš, a za teplý domov, ktorý pre nás všetkých vytváraš. Si našim najväčším darom a oporou. Máme ťa veľmi radi. Túto pieseň ti s láskou posielajú manžel Andrej, synovia Andrej, Dominik s priateľkou Andreou, Michal s priateľkou Veronikou, céry Euka s manželom Jánom, Zuzka s manželom Michalom a Slávka s priateľom Šimonom. K blahoželaniu sa s objatím pripájajú aj tvoje milované vnúčatá a sladký boštek babičke posielajú Timea, Natália, Sebastián a Tobias.

V Brezovici sa dnes oslavujú Abrahámoviny, dožíva sa ich pani Monika Bujňáková. Milá manželka, naša mamička, pri príležitosti krásnych 50. narodenín ti z celého srdca prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky a pohody. Ďakujeme za tvoju starostlivosť, trpezlivosť a nekonečnú lásku. Sme veľmi vďační, že ťa máme. To ti s láskou želajú manžel Miro, synovia Lukáš a Mirko a nevesty Saška a Majka. Zároveň ti prajeme všetko najlepšie k dnešným meninám. Teraz ti zahrajú pesničku, ktorú máš rada.

V ďalšom pokračovaní relácie pozdravíme jubilantov z Vranova nad Topľou, Fintíc, Kračúnoviec, Lipian a Smilna. Dvojica pozdravov poteší pani Ivetu Počekajlovú z Vranova nad Topľou pri príležitosti jej 60. narodenín. Milovaná manželka, mama a babka. 6. máj bol v tvojom živote dôležitý deň, kedy si oslávila svoje životné jubileum. 60 rokov, čo nás vedieš a miluješ, každým gestom a slovom nám radosť do života prinášaš. Tvoje vrúcne ruky a múdre rady nás vedú životom plným nádeje.

traja, mama Anna, svatka Krajníková a svatovci Drozdovci. Babku s láskou boskávajú a objímajú vnúčatá Ninka, Adamko, Simonka a Emka. Na mnohaja i blahaja lita, oslávenkyňa naša.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: V druhom pozdrave sa pani Ivete Počekajlovej z Vranova nad Topľou pri príležitosti osláv 60-ročného jubilea prihovoria najmenší členovia rodiny, jej vnúčatá. Milovaná babka, si pre nás celý svet. Vždy nás vypočuješ a pritúliš nás. Dávaš nám nekonečnú lásku a máš srdce zo zlata. Aj keď to nehovoríme príliš často, sme vďační, že môžeme mať takú babku, akou si ty. Chceme ti zablahoželať ku krásnym narodeninám, poďakovať ti za všetko, čo pre nás robíš. Tvoje vnúčatá Ninka, Adamko, Simonka, Emka ti posielajú milión pusiniek.

A čaká nás oslava ďalšieho šestkou začínajúceho jubilá. Tentokrát zavítame do Fintíc k pánovi Petrovi Kočišovi. Milý oslávenec Peter, 60 rokov je krásny vek. Pán neba a zeme ti doprial sa dožiť tohto dňa, aby si oslávil míľnik svojho života s nami. Odmala si dokázal, že si silný chlap. Vyučil si sa a do sveta si sa vybral, prišli roky a stretol si našu sestru Moniku a s ňou máte Dávida a Aničku. Do našej veľkej rodiny si prišiel ako posledný a najmladší zať. Život ti dal všelijaké úskalia, ale teraz už len spomínaj a teš sa s nami. Veľa zdravia, šťastia, lásky, Božieho požehnania a veľa síl. 60 rokov znamená, že si ako dobré víno, čím starší, tým lepší. Do dôchodku už nemáš ďaleko a preto ti pripíjame a blahoželáme zo srdca švagriné a švagrovia Mária, Jozef, Otília, Vladimír, Eva a František s rodinami. Živio oslávenec.

Dnes letí do rádia jedno veľké všetko najlepšie čerstvému 50-tníkovi, manželovi a ockovi Jožkovi Vavrekovi z Kračúnoviec, ktorý 4. mája oslávil 50 rokov. Drahý náš oslávenec, vieme, že život s tromi ženami pod jednou strechou je občas poriadna jazda, ale zvládaš to skvelo. K jubileu ti prajeme najmä pevné zdravie, veľa energie a radosti. Nech ťa humor nikdy neopúšťa, nech sa ti darí v dielni aj doma a nech je každý deň dôvodom na radosť. Nech každá kosačka pod tvojimi rukami naskočí na prvý krát, aby ti zostal čas aj na nás. Nech máš s nami vždy trpezlivosť a úsmev na tvári. Uži si tento krásny vek v plnej sile, s dobrou náladou a vychladeným pilkom po dobrej práci. Si náš najlepší mechanik, otec a manžel. Máme ťa veľmi radi a ku tvojej obľúbenej pesničke posielame 3 veľké pusy. Tvoja manželka Ivana, céry Natália a Amálka, mamka, brat Vlado a sestra Marta s rodinami.

Úctyhodného veku sa dnes dožíva pani Irenka Maščuchová z Lipian. Pripravený je pre ňu priateľský pozdrav. Všetko najlepšie k 95. narodeninám. Tento krásny vek hovorí sám za seba. Ste výnimočná žena, ktorá si zaslúži pevné zdravie, pohodu, šťastie a ešte mnoho radostných rokov. Prajeme vám Božiu pomoc vo všetkom, čo robíte, lásku, dobrú náladu a pokoj v srdci. Na mnohaja i blahaja lita. Prajú vaše kamarátky.

Dnes oslavuje krásne jubileum žena, ktorá je pre nás nenahraditeľná, Mariana Bobeková zo Smilna. 40 rokov, číslo plné lásky, sily a všetkého, čo si za ten čas dokázala. Si úžasná dcéra, milujúca sestra, skvelá švagrina a najmä silná žena, ktorá drží rodinu pokope. Tvoj smiech je dar a tvoja energia svetlo, ktoré nás spája. Keď spievaš a tancuješ, svet je na chvíľu krajší. Ďakujeme ti za tvoju dobrotu, lásku a starostlivosť. Prajeme ti veľa zdravia, šťastia a krásnych chvíľ s tými, ktorých miluješ. Všetko najlepšie k 40. narodeninám, milá Marianka. S láskou rodina, mamka, otec, Zuzka s Halilom, Miloš s Mirkou a deti Elias, Jakub, Zojka, Cárka a Emka.

Milí poslucháči, rozdali sme všetky hudobnoslovné blahoželania. Ďakujeme za vašu priazeň a lúčime sa s vami Adriana Jenčová, Marian Bačo a Mária Gavalová. A už teraz vás pozývame k počúvaniu zajtrajších hudobných pozdravov v obvyklom vysielacom čase v spoločnosti Miroslavy Smolnickej. Ale teraz je už na vás pripravená, alebo teda respektíve pre vás pripravená relácia Na kus reči v spoločnosti Veroniky Slaninkovej.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Pekný deň vám všetkým, ktorí ste si naladili Rádio Regina Východ. 8. novembra si pripomíname Svetový deň urbanizmu a tak som si v malom predstihu pozvala k mikrofónu človeka, ktorý sa už roky podpisuje pod prešovské periodikum Tatake Town alebo Tatake Town, ktoré jeho autori označujú aj ako urbánené písačky inšpirované mestom. Redaktorom týchto novín je vysokoškolský pedagóg, autor publikácie o Prešove Slavomír Capek. Pekný deň, vítajte.
2: Pekný deň prajem.
1: Ako a kedy vznikli noviny Tatake Town?
2: V podstate Kristýna Šebejová študovala na katedre dizajnu v Košiciach na TUKE a dostala zadanie od poľského profesora Oslisla z Katovic, že či by neskúsila vytvoriť nejaké fiktívne číslo novín alebo nejakej tlačoviny, ktoré by bolo venované mestu Prešov, pretože on vlastne dochádzal cez Prešov a keďže bol v zápchách, čo bolo aj vtedy, aj dnes, pomerne dávno.
1: Niektoré veci sa nemenia.
2: Vidíme, že nie, ako sme konzistentní v Prešove. Takže mal čas observovať to mesto zo svojho auta a vycítil, že asi je v mnohých ohľadoch odlišné od Košic, aj napriek tomu, že sú tieto mesta blízko. Takže naozaj zaujímavá téma pre Kristínu a my sme sa síce z videnia poznali, ale spojila nás jedna naša stará známa, ktorá vedela o mne, že ja si píšem takto do šuflíka, občas som to dal prečítať kamarátom, ale vôbec ani vo sne by ma nenapadlo, že to nás bude mať takúto podobu. A to bolo práve vďaka Kristíne, pretože ona ako grafická dizajnerka navrhla to prvé číslo, sama taktiež dobre píše, takže myslím, že aj ona tam prispela a malo to celkom ako slušnú odozvu, nielen od profesora, ale aj od blízkych ľudí, čiže sme si vtedy povedali, že to skúsime ešte nejaký čas takto akože udržiavať pri živote. Samozrejme tak symbolicky, myslím, že maximálne sa nám podarilo dvakrát do roka, niekedy raz za rok a po korone už je to zriedkavejšie, o to viac sa na to tešíme, keď sa nám to podarí.
1: Takže tie začiatky boli v roku
2: 2015. 2014-15 vlastne uzrelo svetlo sveta, to prvé také nulté číslo, o ktorom sme vlastne nevedeli, že to bude len začiatok toho, čo potom nasledovalo ďalej.
1: Mňa očarila tá forma, ktorú ste novinám dali, a keď som ich poprvýkrát videla na oddelení regionálnych dokumentov Prešovskej krajskej knižnice, tak na mňa pôsobili ako magnet. Okamžite som si to chcela prelistovať. Vy ste mali o tej podobe od začiatku takú jasnú predstavu, ako budú vyzerať tie noviny?
2: Mal som určite predstavu, že by to malo byť niečo špecifické, pretože takýto formát v Prešove sa zatiaľ neobjavil, ale myslím si, že Kristína nejakým spôsobom prekročila všetky moje očakávania a vlastne s týmto sa stretávame až dodnes, že tá grafická forma, taká alternatívna, je pomerne vysoko hodnotená. Dokonca viem, že jedno z posledných čísel sa tiež ako nominovalo do nejakej užšej finálnej skupiny nejakej ceny grafickej za grafický dizajn. Myslím, že druhé skončili, ale ja si myslím, že ako pre mnohých sú na prvom mieste, že ako uznávame Kristíninu prácu.
1: Vy ste spomínali, že ste písali už predtým, takže mnoho z toho, čo čitatelia čítali neskôr, už bolo niekedy napísané. Aká bola vaša motivácia zaznamenávať tieto veci, tieto informácie, aj keď vlastne ste ich v tom prvopočiatku asi neplánovali zverejňovať?
2: Možno, že to je taký ten celkový vplyv prostredia, tým, že moji rodičia boli literárne založení a že to bolo o tom, že som čítal od detstva, tak som možno mal takú tú nejakú prirodzenú potrebu vnímať svet a interpretovať ho, lebo to je vlastne aj taká podstata, si myslím, toho procesu čítania, že človek ako keby sa stretáva s nejakými fikčnými svetmi a tie v ňom zanechávajú nejakú stopu. To sa deje skôr tak podvedome, že keď vnímate tú realitu, tak máte potrebu ju nejakým spôsobom zaznamenať. Niečo si človek do toho samozrejme naprojektuje. Zároveň som ale vnímal, keďže som sa pohyboval aj v Košiciach, žil som nejaký čas v Prahe, takže som si uvedomil, že vlastne každé to mesto má nejakú svoju dušu, nejaké svoje špecifické postavičky, urbánne mýty, takže som si hovoril, že by to stalo za to zaznamenať to bez ohľadu na to, že či to raz niekto bude alebo nebude čítať. Samozrejme, že aj keď som nemal v pláne ja sám by dávať nejaké noviny, mal som takú predstavu, že to raz niekomu posuniem. Už len preto, aby sa to zachovalo, aby to niekto mohol zase tie príbehy alebo tie postrehy podať ďalej.
1: Prešov nemá začiatok ani koniec. Nech vstupujete do mesta z ktorejkoľvek svetovej strany, v jeho urbánnych letokruhoch, ako zvyknem nazývať sled historických, architektonických vrstiev od centra k okraju, nenájdete logiku. To bol citát z vášho textu. Čo ste sa teda rozhodli objavovať spolu so svojimi čitateľmi v Prešove, v treťom najväčšom meste na Slovensku?
2: No tak okrem iného možno aj práve to, čo ste spomenuli ako posledné, že to je vlastne taká tá mýtotvorba prešovčanov, že my sme ako veľmi ako taký nadšený z toho, že sme tretím najväčším mestom. Som samozrejme trošku ironický. Myslím si, že tam je tá hranica medzi tými krajskými mestami na tej tretej priečke ako veľmi taká ako pohyblivá a že ide o minimálne rozdiely. Ale to je presne to, že vlastne Prešov má strašne veľa takých svojich mýtov, čiže takých ako keby urbánnych príbehov, ktoré sa možno nestali, ktoré sa nemusia zakladať na pravde, ale to je možno taký ten hnací motor pre ľudí, ktorí tu žijú, že si robiť to mesto krajším alebo lepším. Tým som chcel naznačiť, že našim cieľom nie je konkurovať nejakým odborným historickým textom alebo proste štúdiám historickým. Tu sú iní odborníci na to, ale že vlastne je to niekde na rozhraní takého urbaného mýtu a možno aj nejakých faktov a je to taký magický realizmus, taká moderná forma. To sa vlastne zračuje v tom názve, že tá Take Town, ktorý sa dá vyložiť aj tak, že príjmi mesto alebo ber ho také, aké je, so všetkým dobrým aj zlým.
1: S akými odozvami ste sa stretali časom? Pretože tie noviny ste teda vydali vďaka tomu, že sa našli ľudia, ktorí pochopili myšlienku, ktorú vy chcete teda živiť a prispeli na vydanie novín, ale asi tam aj bol ten moment očakávania, aký život to bude žiť ďalej.
2: Samozrejme, zo začiatku to bol boom, že bolo to niečo zvláštne. Skôr boli same také akože komplimenty a tak. No ale samozrejme, že potom sa časom začali ozývať aj niektorí ľudia, ktorí možno aj oprávnene mali vyššie očakávania v tom zmysle, že mali ako keby pocit, že sa automaticky stávame nejakými odborníkmi alebo aktivistami, ktorí chcú aj niečo ako reálne meniť, čo vlastne nikdy takýto zámer nebol, ale už tá nálepka nám prischla. Takže chcem podotknúť, že je veľký rozdiel medzi nami a tým, čo robí napríklad Východné pobrežie alebo Spolka v Košiciach, čo sú naozaj aktivistické skupiny, ktoré reálne niečo proste dokázali alebo s niečím pohli. Hej. Nás je vlastne málo, hej. To je vlastne ja s Kristínou a potom sú to niekoľkí stabilní dopisovatelia, Peter Medvid, Mišo Frank, Pola Sejková, proste takí ľudia, ktorí nám čas od času ochotne niečo poskytnú a to sa tak trošku už nabaľuje po tých rokoch a stáva sa z toho taká menšia komunita. Ale je to stále skôr taký, by som povedal, že viac literárny prístup ako nejaký aktivizmus. A navyše ešte by som chcel podotknúť, že už keď o tom hovoríme, že už tu je niekto kompetentnejší v tomto smere, čo sa týka takých tých reálnych alebo možno ešte síce nie exekutívnych funkcií. A to je nová pozícia, ktorá vznikla za nášho pána primátora Fera Oľhu a architekta Patrika Pandu. A to je vlastne mestský kurátor, čiže Prešov má, myslím, že po Trnave a Bratislave a Trenčine ako jednu z mála miest túto pozíciu. Vlastne zastávajú Adam Macko, ktorý nie je síce Prešovčan, pochádza z Levoče a zobral to celkom akože nadšene a veľmi poctivo si robí svoju prácu, že už za ten pomerne krátky čas je vidno nejaké výsledky.
1: To, čo čitateľa novín osloví, je šťavnatosť textov, keďže vy pracujete aj s nárečím. Prečo to tam nesmie chýbať? Prečo to je pre vás neodmysliteľná zložka toho textu? Pretože podľa mňa je.
2: Pretože Prešov je vidiecká metropola, akokoľvek to niekoho uráža, alebo takých niektorých lokalopatriotov, ktorí práve operujú s tým, že tretie najväčšie mesto, tak to predsa ešte neznamená, že sme druhý Paríž. Počujete to tu na každom kroku. Hej? Mňa keď sa niekto pýtal, kde si v nejakom rozhovore, že čo by som povedal, že je tu také ako taká esencia alebo také charakteristické, no tak to je vlastne, stačí si sadnúť na konečnej na sídlisku 3 a odviesť sa na konečnú na sídlisko Sekčo a počúvať, čo ľudia rozprávajú a napíšete z toho niekoľko krátkých poviedok a tam vlastne presne dostanete taký ten štatistický výrez, že koľko ľudí rozpráva spisovne a koľko ľudí nárečím. Je možné, že sa nám to môže stať aj v Bystrici, aj v Nitre a netvrdíme, to neviem, ale ako proste prečo by sme predtým mali zatvárať oči.
1: To je naviazané aj na taký ten špecifický humor, lebo nárečie si to priam niekedy tak vyžiada a takisto aj recesia. Čitateľ sa pri čítaní tých novín nemusí tváriť nejako špeciálne seriózne a veľakrát ani nemôže, pretože sa niekedy má potrebu zasmieť od srdca a niekedy aspoň usmieť pod fús.
2: A možno, že je to dané presne aj tým charakterom toho nárečia, lebo sú nárečia, ktoré znejú úplne inak a možno, že to práve vyplýva z tej esencie a možno aj z nejakej mentality. Ono ťažko sa to definuje, lebo to uniká ako vzduch z ruky, ale je to niečo, čo cítite a počujete. Ono niekedy, keď to človek píše, tak to tak ako keby samo cez vás preletí. Ako človek sa vtedy cíti skôr ako nejaké médium alebo nejaká anténa.
1: O meste a urbánnej architektúre hovoríte a píšete v širších súvislostiach a prepájate to s celkovou atmosférou života obyvateľov mesta. Aj so sociálnym statusom jeho obyvateľov, s takou filozofiou, ktorá je typická pre Prešov a akoby nad ním visela. Prešovčan sa vo väčšine týchto tém zorientuje takmer okamžite. Čo však tieto noviny môžu ponúknuť čitateľovi odinakiaľ?
2: Je to dobrá otázka, ale netuším, lebo poznám len málo ľudí, ktorí to poznajú takto zvonku a je to možno skôr taký exotický závan alebo tiež taká spätná väzba, že je to zaujímavé, ale ja si myslím, že sa nedokážu tí ľudia zvonku do toho vcítiť. Aj preto my v podstate s Kristínou sme nikdy nemali veľké oči v tomto smere. Ako je to také známe, že keď ako sa hovorí, že len lokál meet global. Že proste stretávanie toho lokálneho a v tom ako keby nejakým spôsobom nachádzame aj ten veľký svet. Čiže napríklad aj konkrétne cez architektúru, hej, že to, aj keď tam sledujeme tiež urbánne mýty, tak práve vďaka takým veteránom architektúry, ako je pán Kolmajer, alebo už nebohý pán Jesenko, alebo ako Karol Gregor, alebo Štefan Mitro, ktorí pracovali v stavoprojekte a pamätajú si napríklad ešte pána architekta Součka, ktorý vystaval veľkú časť Prešova, tak veľmi veľa informácií máme o tejto architektúre a jej špecifickej verzii toho, čo sa stavalo vonku, lebo to je taká tá neskorá moderná. Či hovoríme o autobusovej stanici, či hovoríme o zimnom štadióne, alebo mestskej hale, alebo obradnej sieni. Proste je tam cítiť, že tí architekti boli poučení tým, čo sa deje vonku a priniesli takú ako keby vlastnú odpoveď na to. Že svojím spôsobom sú to citácie a zároveň sú tam niektoré také originálne prvky, ktoré vyplývali aj z určitých obmedzení, ktoré tu boli, a hlavne technologických, a tým pádom si to vyžadovalo určitú kreativitu. No a práve vďaka týmto pánom, ktorých som spomínal, môžeme ako keby spropagovať to mesto a postaviť ho tak ako na tú takú väčšiu mapu súvislosti práve cez tie dejiny modernej architektúry. Lebo ja si myslím, že toto je presne tá vrstva, ktorá je reflektovaná málo zatiaľ v nejakých odborných periodikách. Samozrejme, že už tu boli nejaké texty, ktoré napísali teoretici architektúry z Bratislavy a sú kvalitné, ale o tom Prešove stále tých informácií málo. Vtedy vlastne vychádzal Revy projekt a to bol jediný, myslím, že okrem ešte jedno periodikum bolo, už si nespomeniem teraz názov. A tam vlastne mohli architekti písať o týchto stavbách. Čiže je to taký paradox, že to je niečo, čo vzniklo pred 40-50 rokmi a nemáme o tom skoro nič, okrem dátumov realizácie, ale vieme, kto čo postavil pred 500 rokmi na Hlavnej. Hej. Čiže to sú také paradoxy. No. Čiže toto je taká, preto som trošku, ja viem, že som trošku si dovolil takú digresiu, že som odbočil, ale toto je taká asi najrealistickejšia časť toho našeho magického realizmu, toho programu, o ktorom sa bavíme celý čas.
1: Vaše pozornosti neunikli mnohé miesta alebo budovy, ktoré majú nenápadný punc jedinečnosti a niekedy až taký nenápadný, že o nich nebola teda vôbec potreba písať, ako hovoríte, ani na ne upozorňovať a na mnohé sa časom aj zabúda. Ktoré budovy alebo miesta sú typickou ukážkou toho, o čom teda hovoríte a čo som aj načrtla?
2: Toto by som si až tak možno nedovolil jednoznačne tvrdiť, že ktoré, lebo práve zaujímavé na tej percepcii architektúry je to, že alebo ulic, alebo štvrtí, že ono je to vždy spojené s tým, čo človek nejakým spôsobom zažil na týchto miestach, alebo či to má spojené s nejakou emóciou, buď proste pozitívnou, negatívnou. Čiže ja by som to mohol povedať tak, že čo je to z môjho pohľadu, ale bude to vždycky subjektívne. A narážam aj na to, že aj tie moje texty, alebo Kristínine, alebo aj iných ľudí, vždycky obsahujú aj nejaký prvok nadinterpretácie. Čiže, a to je presne to, o čom hovorím, že stále vlastne interpretácia čohokoľvek, či textu, budovy, alebo proste maliarsky interpretujeme svet, je vždycky do určitej miery nadinterpretáciou. Ale napríklad pre mňa je to časť Kalvárie, alebo zimný štadión, alebo autobusová stanica, alebo potom obradná sieň, ktorá má taký až brutalistický jazyk. A pritom to nie je čistý brutalizmus, čo sa týka štýlu v architektúre. Je to skôr ako taká kontextuálna reakcia na Karafovú väznicu od toho človeka, ktorý to projektoval, pána Brezinu. Ale ako má to niečo do seba. A potom sú to skôr, by som povedal, že štvrte. Akože ani nie tak samostatné budovy, lebo to je vždycky o osobnom vzťahu k tej budove, k tej ktorej. Ale že napríklad mám veľmi rád 17. novembra, teda ak to domáci volajú Gotwaldku. Je to čaro tých dvorov tehlových a taký ten komunitný život, ktorý vlastne sa tiež odzrkadlil v niektorých mojich textoch. Potom samozrejme sídlisko 3, kde som vyrastal a to vlastne súviselo s niečím, čo už dnešné decká nepoznajú ani tínedžeri, že s takým tým teritorializmom, hej? Lebo vlastne vtedy, keď ešte nebol internet a neboli počítače a počítačové hry, tak sme boli všetci vonku a vtedy sa mohlo stať, že keď človek prekročil určitý počet ulic, tak dostal do držky, pretože tak to bolo, že nemáš čo hľadať na dvojke alebo nemáš čo hľadať v centrume, keď si z Matice a tak ďalej. Čiže to patrilo k tomu a bolo to aj proste takýchto dobrodružných zážitkov. rokoch.
1: Vám sa v roku 2018 spolu s Kristínou Šabejevou podarilo vydať publikáciu Tá také mesto s podtitulom Sprievodca paralelnou históriou mesta Prešov. Vy ste v úvode tej knihy napísali, že ste neverili, že to bude zaujímať až toľko ľudí. Kde pramenili tie vaše pochybnosti a kedy sa rozplynuli?
2: No, nerozplynuli sa, ale áno, bolo to celkom ako milým prekvapením, ale má to proste určitý limit takej, povedal by som, sociálnej bubliny, lebo proste človek si uvedomuje, že je proste určitý počet podnikov, kde ľudia, ktorí majú podobné záujmy, chodia a že vlastne je to skôr sociálna bublina, že vlastne potom zistíte, že tí ľudia majú veľmi podobné zázemie, akože ich rodičia mali podobné záujmy a že mali ako keby také ako keby svoje súradnice, ktoré naozaj vždycky smerovali k skúsenostiam s umením vo širokom slova zmysle od detstva. Čiže viem, že to Tá také mesto vyšlo v náklade 500 kusov a vlastne aj Atlas Svoch, ktorý vyšiel po rokoch vďaka Východnému pobrežiu a tak ako iniciatíve Miša Hudaka, tak vlastne sa tiež vytlačil v tomto počte. A to je vlastne taký ten limit tej komunity, si myslím. A samozrejme, vždycky sa vám ešte niekto ozve po čase, ako nejaké omrvinky sa nájdu, že v podobe ľudí, že ktorí sa k tomu dostanú neskôr, že by mali o to záujem, ale je to proste radovo v desiatkách. Hej. Čiže týka sa to proste nejakého takéhoto okruhu ľudí asi približne. Nie je to málo, ale nie je to ani veľa. A nie je to veľa z toho pohľadu, ak by ste chceli ako reálne na niečo vplývať alebo niečo vplyvňovať ako na základe nejakých svojich romantických predstav.
1: V knihe ponúkate rozhovory s aktívnymi Prešovčanmi a kapitola Živá architektúra je niečo veľmi sympatické v tom kontexte, že si uvedomujeme, že tie mestá by mali byť pre ľudí, pretože tí ľudia žijú v tom meste a vlastne oni majú ten potenciál urobiť z istého urbanistického komplexu ten taký živý organizmus. Aká bola cesta k tomu, že ste vlastne aj tento rozmer v publikácii zachytili a že vám už nestačila len tá architektúra a to urbánne zázemie.
2: Ako som vravel, že už som si to všímal od detstva, že sú tu ľudia, keďže Prešov je relatívne malý alebo relatívne veľký, tak niektorých ľudí stretávate viac menej s vyššou frekvenciou a proste si všimnete, že sú ľudia, ktorí svojim chovaním, spôsobom, ako sa obliekajú, tým, čo rozprávajú, sa vymykajú z rôznych dôvodov, to nebudem špecifikovať. A tí ľudia sú vlastne tou výnimkou, ktorá potvrdzuje pravidlo. Čiže že to, že skôr prevláda uniformita, že ľudia sa skôr prispôsobujú, alebo že človek je ten taký stadovitý tvor, ako sa vraví. A títo ľudia sú také majaky. Taká možno aj trošku inšpirácia k tomu, že človek si môže niekedy povedať, že na veci sa dá pozerať aj inak a dajú sa riešiť inak a je to také, tak ako by povedal pán Veri, že špetka nedele do všedního dne. No a preto som si začal o týchto ľuďoch písať. No a keď to moji rodičia videli, tak otec mi potom rozprával zážitky z detstva o takýchto postavičkách z jeho čias. No a tak sme si vlastne všimli, že ono to je také perpetuum mobile, že ten mestský organizmus alebo ten mestský život generuje takéto postavy. Nehovorím, že so samozrejmosťou, ale ono to štatisticky tak vychádza nejak, že vždycky
1: sa
2: taká tá čierna vrana nájde, ale nemusí to byť vnímané pejoratívne, že čierna vrana, ale samozrejme, no proste keď človek žije iným spôsobom života, tak to bije do očí.
1: Aj kapitola o architektúre je nešedná, zvlášť tá o mŕtvych bodoch v meste.
2: Je to bežná vec v urbanistických tkanivách slovenských miest a myslím si, že aj vôbec vo všeobecnosti vo veľkých mestách na východ aj na západ od nás. Dokonca existuje už preto taký aj termín, že nemiesta, ktorý znie tak bizarne, ale v podstate to pekne vystihuje. Čiže môj pojem mŕtvy bod je vlastne tiež len taký pracovný. No a znamená to, že vidíte budovu, ktorá síce je ako keby taká ošuntelá, schatraná, ale ako staticky nie je narušená. Má nejaké priestory, ktoré by sa dali používať, ale vlastne neplní pôvodnú funkciu a nemá ani novú. A že to je tiež taká záležitosť, ktorá nejakým spôsobom zrkadľuje flexibilitu vedenia mesta aj v ktorejkoľvek dobe, ako teda mám na mysli tie porevolučné časy, ako dať tomu miestu nejaký nový život, novú náplň. A ono to väčšinou naozaj pomáha, pretože hneď na to sa naviažu ďalšie služby. Tam ide hlavne o to, že dobre to odhadnúť, aby to nebolo vždycky len o biznise. Ideálne je, keď sa podarí možno dať nejaký kultúrny účel takémuto priestoru.
1: Z niektorých textov mi vyplynulo, že vás vždy nejako priťahovali tie také miesta, ktoré vyzerali nejako opustenie, spustnuto a mali boli niečím výnimočné, možno mierne strašidelné. Bol to pre vás taký podnet pre nejaký súkromný urbanistický prieskum?
2: Tak hej, možno narážate na urbex. Ono, tento taký feeling alebo sklon tam samozrejme bol, ale ja si myslím, že to vyplýva presne vlastne z toho, že keď ľudia žijú v mestách a napríklad keď človek vyrastá na sídlisku, tak je podvedome obklopený horizontálami, vertikálami a potom, keď narazíte na nejaký opak toho, hej, že nejakého proste uzavretého priestoru alebo priestoru, ktorý je taký nejednoznačný, kde proste nie je veľký výskyt ľudí, tak samozrejme, že to spúšťa nejaké tie imaginačné procesy a človek si do toho rád projektuje. Presne takým miestom je tzv. Vodárka nad Kalváriou, kde vlastne idete pohrebení od kostola trošku vyššie ešte smerom k sídlisku 2 a to tiež v našom detstve v období dospievania bol takýto priestor, že podzemný priestor s veľkou ozvenou a kde vlastne sme dlho nevedeli, že na čo slúžil, lebo to bolo tiež vlastne také opustené miesto, mŕtvý bod a bolo o ňom toľko mýtov práve preto, že tam bola tá nedopovedanosť, tá neukončenosť príbehu tohto priestoru, že o to viac vlastne priťahoval a generoval ďalšie mýty. Vlastne dnes už vieme, že to je vlastne fermáta z roku 1935, ktorá má podobné tvary, ten, kto ju navrhoval, tak projektoval, tak jej dal podobné tvary ako kaplnky na Kalvárii. Čiže tam ešte bolo to, že vlastne to podzemie malo charakter skôr také ako keby atomového krytu, aj keď na toto neslúžilo. A ten vstupný bod a ten dojem z tej stavby nad zemou bol vlastne taký historizujúci. Čiže to bol taký zaujímavý kontrast. A to miesto bolo naozaj také výlučné, že osamotené, takže... A samozrejme potom sa objavil urbex za tieto veci a my sme vlastne zistili, že už sme ho robili takto ako intuitívne, nevedome.
1: Stalo sa vám pri podobných objavovaniach, že ste už na tom konkrétnom mieste našli niečo, čo predčilo vaše očakávania a predstavy o tom, čo by tam mohlo byť?
2: Možno, že keď ešte si spomeniem na starú spaľovňu, ktorá sa nachádzala v tých miestach, kde sa dnes buduje nová nemocnica, tak tá pôsobila dosť surreálne. Ona už v tom čase, keď sme do nej s Kristínou vstúpili, tak bola nefunkčná a vedeli sme, že tam budú nejaké potrubia, nejaké kotle a takéto veci, no ale ten vnútorný organizmus ako nás ohúril a aj sme museli potom utekať, lebo sme vyrušili nejakých alternatívnych obyvateľov tohto priestoru, ale zároveň to naozaj pôsobilo tak, ako keď poznáte možno tú kultúru steampunku z čas Žila Verna, tie také ako komiksy ilustrované, ktoré zobrazujú všetaké tie dymiace rúry a také spletence potrubí a kotlov a tak, takže toto tam bolo také zaujímavé s tým, že to bolo ešte posprejované a že tam boli také ako súčasné grafity, tak to všetko dohromady. Taký koktejl tajomstva a mystérie.
1: Vy ste spomínali Atlas svojho mesta Prešov, kde ste vy osobne zmapovali výtvarné diela vo verejných priestoroch mesta a aj okolitých obcí. Samo ma prekvapilo ten rozsah a jedinečné fotografie, ktoré ste tam ponúkli. Skladali ste to dlho?
2: Tie jedinečné fotografie sú od Terezy Sejkovej, dnes už Udakovej. Zhostila sa toho naozaj na slušnej úrovni. Čo sa týka toho zbierania v tých podkladov, ono sa to javí, že je toho dosť, ale ja si myslím, že v Prešove možno ešte mohli byť niektoré miesta obdarené. Bo nebolo toho málo ešte za socializmu, ale problém je, že veľa vecí sa zničilo v priebehu tých prvých dvoch dekád. A ďalší problém bol, že strašne veľa možno archívnych spisov alebo takýchto vecí, kde sme sa mohli o tom dozvedieť viac, nejak proste bolo buď skartovaných, alebo sa to niekde zapotrošilo. Že ani ľudia, ktorí pracovali v stavoprojekte, mi nevedeli, aj keď chceli, nevedeli mi presne povedať, že či sa to dá ešte niekde nájsť, kde to prípadne niekto previezol, alebo že sa to vyhodilo. Je tam taká hmla okolo toho. Čiže bolo to trošku také patranie, taká detektívna práca a aj preto sú tam tiež také hluché miesta, no ale vlastne sme to priznali a v tom je to také civilné, že niekde nie je uvedené meno architekta alebo rok realizácie, čiže opäť aj, ako som hovoril aj pri tých stavbách neskoro modernistických, že je to záležitosť maximálne polstoročia a nevieme. Ale vieme, že Vincent Staviarsky urobil Neptúna v parku v 19. storočí, čiže to je také prapodivné. No.
1: Za ktorou už dnes neexistujúcou pamiatkou alebo budovou je vám tak povediať smutno a jej zánik alebo zničenie vás zamrzelo?
2: Tak áno, jedna za jednou mi je smutno. Bola na Masarykovej predajňa športu, bola to jedna z malá secesných budov v meste. Ono sa samozrejme nedá tvrdiť, že by to bola nejaká špičková secesia v nejakom európskom kontexte, ale mala takú veľmi peknú atiku. Bol tam reliéf zaujímavý, taký typický secesný. Nemáme veľa secesie, hej, ako ďačíme za to maďarskému architektovi Vilmošovi Glašovi, ktorý sa tu usadil v Prešove a oženil sa a aj vďaka tomu nám to vzniklo niekoľko pekných secesných stavieb. Skôr je možno problém, že mám, a nielen ja, ako odlišné názory na to, ako sú niektoré budovy odprezentované, aj že prechádzajú nejakými rekonštrukciami alebo nejakými úpravami a proste možno, že by som niečo urobil inak, ale nechcem druhým akože liesť do kapusty.
1: V tom všetkom, čo robíte, sa prepája kultúra, taká tá jazyková, literárna tvorivosť, architektúra, v podstate aj turizmus a aj lokál patriotizmus. Čím je pre vás mesto Prešov? Vy ste mu dali množstvo prívlastkov na stránkach časopisu Také Town. Čo o ňom platí a čo je z vášho pohľadu možno také najvystižnejšie, taká esencia Prešova?
2: No to je asi úplne najťažšia otázka a môže vám to pripadať ako paradox, že práve ja vám na to neodpoviem. Lebo áno, to je presne to, že to mesto sa mi mení pred očami, že niektoré veci sú charakteristické. Ja mám práve pocit, že to je to, čo som spomínal, že je to vidiecká metropola, čiže je tu v podstate niečo inzitné. Je tu cítiť ten folklór, veď nakoniec je pravda, že veľká časť obyvateľov mesta sa sem prisťahovala, lebo Prešov sa neúmerne zväčšil po druhej svetovej vojne práve z vidieckého prostredia do tých fabrík, ktoré sa tu postavili. Hej. A že vlastne je to proste také, ja používam takú metaforu, že stretnutie nízkeho a vysokého, ale aj ten pojem, že nízke nie je vnímaný ako negatívne, hej. Ale že proste taký, že niečo folklórne, hej, ako také ľudové, masové, a na druhej strane je ten vlastne vplyv taký vzdelanostný, že ako počnúť s tým kolegiom evanjelickým a tou prítomnosťou univerzity, tak sa tu vlastne ako keby stretávajú tieto svety. Hej. A z toho miesenia týchto dvoch svetov vzniká čosi to špecifické, hej, že naozaj proste tu stretnete ľudí, ktorí vám môžu pripadať až príliš jednoduchí, a potom sú tu ľudia, ktorí sú veľmi zaujímaví a majú veľmi vysoké vzdelanie a taká existencia, a z toho aj nejaký by schádza také nejaké zaujímavé napätie.
1: Mojím hosťom bol dnes vysokoškolský pedagóg, autor publikácií o Prešove Slavomír Capek, redaktor nevšedného periodika Také Town o metropole Šariša. Ďakujem pekne za rozhovor a nech sa vám darí.
2: A ja ďakujem, majte sa pekne.
1: Za mixážnym pultom bol Štefan Marci a pri mikrofóne Veronika Slaninková. Pekný deň s Rádiom Regina Východ.
0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Rozhovory na kus reči si môžete vypočuť aj ako podcast alebo na našom webe reginavýchod.sk.

0: tak vezmi ma domov.
1: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
2: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Robert Fico sa v Moskve nezúčastní vojenskej prehliadky. Komín v areáli skrachovanej fabriky Bukovza v tme opäť svieti. V noci oblačno a zamračené, teplota klesne na 7 stupňov. Pozdravuje vás Anton Kbur. Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD sa počas oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom 9. mája v Moskve nezúčastní na vojenskej prehliadke, len položí kvety k hrobu neznámeho vojaka. Na zasadnutí výboru Národnej rady pre európske záležitosti to povedal štátny tajomník rezortu zahraničných vecí Rastislav Chovanec.
4: Popri tom bude mať aj stretnutie s ruským prezidentom, ktorému môže odovzdať odkazy od ukrajinského prezidenta, s ktorým sa stretol, alebo s ktorým mal kontakt za posledný týždeň dvakrát. A takisto môže získať cenné informácie od ruského prezidenta, ako on vidí snahy o ukončenie vojny.
3: Podpredsedničku výboru Beatu Jurík z Progresívneho Slovenska takéto vyhlásenie prekvapilo.
5: Ja som skôr mala pocit aj minulý rok a opäť aj tento rok, že naši európski partneri vnímajú veľmi kriticky tú jeho cestu do Moskvy a nie ako nejaký prínos do diplomacie, že teda on odtiaľ prinesie nejaké informácie.
3: Pri výskyte afrického moru ošípaných vlouči sa bude postupovať štandardne, ako sa postupovalo v minulosti pri tomto ochorení. Vyhlásil minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD v reakcii na potvrdené ohnisko nákazy v okrese Žiar nad Hronom.
6: Africký mor je vo viacerých krajinách, pravdepodobne pomaly celej Európskej únii. Sú krajiny, ktoré sú na tom o mnoho horšie. Slovenská republika, myslím si, že zvláda tento boj tým, že stane sa samozrejme raz za časť. Nevieme povedať, že z akého dôvodu teraz na niektorých farmách, bolo to aj v minulosti.
3: Železnice Slovenskej republiky vyberajú firmu, ktorá by do konca roka mala opraviť poškodenú trať medzi Štrbou a Popradom. Vlaky tam jazdia len po jednej koľaji a so zníženou rýchlosťou. Podľa Roberta Borčina zo Železníc Slovenskej republiky násyp pod druhou koľajou nasiakol vodou z potoka Mlynica.
7: Pod koľajou číslo 2 je prísyp, nie je to pôvodná časť stavby. Merania ukázali, že tie pevnostné vlastnosti sú oslabené vodou. Činnosťou bobra vodného, ktorý tu vybudoval hrádzu a táto zvýšila podzemné vody.
3: Komín v areáli skrachovanej fabriky Bukovza v tme opäť svieti. 200-metrová stavba, ktorá je zaradená medzi 8 najvyšších komínov na Slovensku, nebola osvetlená niekoľko týždňov. Areál, v ktorom došlo prednedávnom k únikom nebezpečných látok, naďalej monitorujú. Ministerstvo vnútra dodáva, že pokračujú v záchranných prácach aj likvidácii chemikálií. Za stabilizovaný považujú aj stav nedalekého odkaliska. Územie bývalej fabriky bolo miestom hromadných krádeží. Prešovská

0: Krajská polícia konštatuje, že sa protiprávnu činnosť podarilo takmer úplne potlačiť. Hovorkyňa Jana Ligdajová.
1: V areáli spoločnosti Bukoza evidujeme v sledovanom období dve krádeže. Čo sa týka priestupkového konania, nápad v poslednom období výrazne poklesol. V marci sme uložili 48 blokových pokút a v apríli boli uložené zatiaľ dve pokuty.
0: V noci bude oblačno a zamračené, zajtra malá prechodne zväčšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota do rána klesne na 14 až 9, v údoliach do 7 stupňov. Cez deň dosiahne 19 až 23, na severe okolo 17. Na horách vo výške 1500 metrov 8 stupňov. Zafúka slabý, miestami severozápadný vietor.
2: Zelená vlna.
0: Na výjazde z Budimíra do Košíc v križovatke so Športovou sa zrazili dve osobné autá. Prejdete striedavo. Nehoda je aj na výjazde do Budimíra z Košíc v Nacinej vsi v smere do Vole, na výjazde z Popradu do Veľkej Lomnice pri McDonalde. Na rýchlosť pozor aj za Trebišovom v smere do Veliat, v Rokitové v smere do Trnova, na výjazde z Veľkej Lomnice smerom na Poprad a v Košiciach na Moldavskej ceste smerom z centra mesta. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 14 hodín 4,5 minúty.
2: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
3: Možno už niektorí z vás očakávajú dažďové kvapky a možno aj to, aby sa nám spalo a dýchalo lepšie. Budeme teda čakať spoločne. Ak by ste chceli počuť aj niečo zaujímavé, tak už o niekoľko minút budeme hovoriť o autolekárničkách. Nerušené štvrtkové počúvanie prajú Sergej Kováč a Matúš Hudák.
2: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
4: V dobrom aj v zlom budeš moja.

0: Vo štvrtok po 14. pozdravujeme a prajeme nerušené počúvanie. Môže zachrániť život, zmeniť bolesť alebo pomôcť preklenúť kritické chvíle do príchodu záchranárov. O čom hovoríme? O autolekárničke. Je to povinná výbava každého automobilu. A čo vaša lekárnička? Vozíte ju? A je použiteľná? Redaktor Igor Daniš oslovil niekoľkých motoristov.
1: Lekárničky sa na to, aby nás polícia pokutovala a ne na pomoc.
2: Nezbytočná.
3: Mám dve lekárničky.
4: Mali by byť určite a mali byť vybavené tak, ako to predpisy prikazujú.
2: Je pravda, že ak sa stane dopravná nehoda, je tam niekto poranený vážne, tak hneď na mne napadne autolekárničku hľadať v kufri, ale zavolať rýchlu zdravotnú pomoc.
5: Či sa to niekomu páči alebo nie, lekárničky stále zostávajú v autách, pokračuje policajný hovorca Roman Hájek.
6: Policajný zbor pripomína povinnosť mať lekárničku v predpísanom rozsahu podľa kategórie vozidla.
5: Kto jazdí bez autolekárničky, riskuje sankciu a bez nej neprejde ani STK.
6: Vodič, ktorý nemá vo vozidle lekárničku alebo má lekárničku nekompletnú, sa dopúšťa porušenia povinností vodiča a hrozí mu pokuta až do výšky 50 eur.
5: Pripomíname, že od novembra 2019 vypustili viazanosť lekárničky na dobu expirácie. Predávajú ich skompletizované aj s kartou prvej pomoci. Roman Hájek ešte raz.
6: Obsah a vybavenie lekárničiek sú presne určené právnymi predpismi a pozostávajú z viacerých modulov. Pomôcky na ochranu záchrancu, pomôcky na ošetrenie malých a veľkých rán, na zastavenie krvácania a ošetrenie zlomenín či popálenín.
5: Človek nikdy nevie, kedy sa lekárnička hodí a nemusí to byť práve nehoda.
4: Raz sme sa porezali, keď sme obedovali na ceste nožíkom na prste, takže ihneď sme použili ten obväzový materiál, ktorý tam bol, a druhýkrát po lyžovačke priateľ padol, vyvrátil si koleno, takže elastický obez nám poslúžil.
5: Pokračuje policajný hovorca Roman Hájek.
6: Správne vybavená a dostupná lekárnička môže v kritickej chvíli zachrániť ľudský život.
5: Pokračujeme povinnosťou stále voziť autolekárničku. Zákon nedefinuje jej umiestnenie, ale má byť v dosahu a mimo priamého slnečného žiarenia. Policajný hovorca Roman Hájek.
6: Lekárnička musí byť kompletná, neporušená, v riadnom stave a uložená na suchom, čistom a ľahko prístupnom mieste vo vozidle.
5: Raz za čas ju treba pozrieť. Schválený obal autolekárničky je oranžový s rovnorameneným bielým krížom. Autolekárničku možno individuálne vylepšiť, napríklad malou LED baterkou, tabletkami proti bolesti alebo na alergie. Všetky zdravotnícke pomôcky v autolekárničke musia byť s označením CE. Certifikát CE znamená, že výrobky vyhovujú právnym predpisom Európskej únie a také tu aj voľne predávajú. Za neúplnú alebo poškodenú autolekárničku je sankcia 50 eur. Obsah má byť kompletný, neporušený, vizuálne v poriadku a nesmie byť znečistený ani znehodnotený.
3: Lekárničku mám pravidelné, skontrolované také, že je stále ešte zabalená, nepoužitá. Mám dve lekárničky.
4: Ja som lekár z povolania, čiže viem, čo tam má byť a aj to, čo tam nemá byť, mám navyše ešte v tej lekárničke.
5: Ak niekto jazdí s autom registrovaným v Českej republike, nemusí mať autolekárničku podľa slovenských predpisov, vyhovuje aj tá podľa českej legislatívy. Jednotný medzinárodný predpis totiž neexistuje. Každá krajina má národnú legislatívu a Slovensko umožňuje zahraničným vozidlám autolekárničku podľa predpisov ich krajiny.
7: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Aj dnes máme pripravenú ponuku kultúrnych podujatí v našom regióne. V galerijnej sieni Oresta Dubaja vo Vihorlackom múzeu v Humennom dnes o 16. hodine otvoria výstavu Obrazy a obrázky výtvarníčky Viery Rosovej. Aj v Kaštieli v Snine bude dnes o 16. hodine vernisáž pod názvom Paralelný diapazón 2. Tu otvoria výstavu poľských výtvarníkov Pauliny Martesevič a Marcina Pioreckého. V múzeu Vojtecha Leflera v Košiciach dnes o 18. hodine otvoria výstavu diel fotografa Jána Saudka. A zároveň si už môžete pozrieť výstavu maliarských diel Karin Kráľovej Korene. Dielami inšpirovanými slovenským folklórom sa symbolicky vracia zo sveta domov. Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove dnes o 19. hodine na veľkej scéne znovu uvedie bláznivú komédiu Vasila Sigareva Šťastná výhra o stratenom výhernom tikete v réžii Svetozera Sprušanského.
1: Vasilij Sigarev má takú schopnosť, že na úplne jednoduchej situácii vystavia veľmi zábavnú divadelnú hru Príležitosť pre hercov, aby ju naplnili svojim herectvom, ale aj vzťahové modely, ktoré sa tam budujú. Na konci inscenácie ten divák pomaly zisťuje, že tá inscenácia sa stáva akousi moralitou.
0: Veríme, že táto ponuka vás zaujala a možno sme sa vám postarali o dnešný celkom zaujímavý kultúrny program.

0: Ani v tomto čase nezabúdame na informácie z našich ciest. Hlásené máme nehody, radary aj obmedzenia. O chvíľu povieme oveľa viac.
1: Autentické reportáže, silné príbehy, rozhodnutia, ktoré menia životy občanov. Fakty, súvislosti a ľudské osudy priamo z prvej ruky. V novej spravodajsko-publicistickej relácii o všetkom dôležitom za uplynulých 7 dní aj u vás doma. Týždeň v regiónoch. V premiére dnes o 17.30 v Rádiu Regina. Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24.
2: Zelená vlna.
0: Pohľad na východoslovenské cesty otvárame nehodou, ktorú ste nám hlásili v Košiciach na Štefánikovej smerom od stanice, kde sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh. Na výjazde z Budimíra do Košíc v križovatke so Športovou sa zrazili dve osobné autá a prejdete striedavo. Cestárov stretnete na D1 v úseku od Hendrichoviec po tunel Branisko smerom na Poprad, kde čistia mosty. Pohyblivé pracovisko blokuje pravý pruh. Rovnako na D1, ale medzi Lemešanmi a Novou Polhorou upravujú povrch vozovky. Blokovaný je jeden pruh v oboch smeroch. Na D1 medzi odpočívadlom Janovík a Lemešanmi smerom na Košice opravujú povrch vozovky. Blokovaný je ľavý pruh. Pozor aj v Košiciach, kde je hlásená uzávera pre budovanie kruhového objazdu. Je uzavretá Kostolianska cesta medzi križovatkami s cestou Podhradovou a s Kavečianskou cestou. Obchádzka vedie cez Hlinkovú, Národnú triedu a Komenského. No a ešte jedno upozornenie, v Košiciach na Alejovej nepremávajú električky pre opravu trate. Obmedzenie je naplánované do konca júna. Ak viete naše dopravné spravodajstvo doplniť, určite tak urobte, pomôžete aj ďalším vodičom. My vás pozdravujeme aj minútu po pol tretej.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Počasie vonku je také, aké je. Ak čakáte prehánky, počúvajte nás, či sa ich dočkáme, alebo až v nejakom tom najbližšom čase. Pokiaľ sa tak stane, budete počuť skupinu Banket. Nech sa páči.
1: Pýtaš sa ma, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

kolečky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

0: počasie.
1: Tlaková níža skupina Banket dozneli. No a práve teraz sa počasiu budeme venovať aj za asistencie Cyrila Simana zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Príjemné popoludne.
2: Pekný deň.
1: No tak myslím si, že v tomto čase môžeme konštatovať jedno jediné. Tie vysoké teploty, ktoré sme mali ešte do toho včerajšieho dňa aj za asistencie slnečného žiarenia alebo slnečných lúčov, sú tým dnešným dňom na nejaký čas minulosťou, Cyril? Aspoň čo sa oblakov a teplot týka?
2: Áno, tak máme dnes už o niečo chladnejšie počasie. Tá najvyššia teplota bola v obci Slovenská Kajňa práve na východe v okrese Vranov nad Topľou, kde sme mali bezmála 25 stupňov, ale už aktuálne je to chladnejšie teplota vzduchu zväčša v intervale od 17 do 22 stupňov Celzia. Aktuálne na území východného Slovenska máme oblačné až zamračené počasie. Ojedinele už sa začínajú vyskytovať aj prehánky, ktoré postupne môžu prejsť, aj prejdú na niektorých miestach až do búrok a bude tých zrážok pribúdať. Pofukuje nám vietor južných smerov do 20 km za hodinu. Teplota vzduchu je nasledovná. Vernár má 17 stupňov, Poprad 18, Kežmarok 18, Tatranská Lomnica má 16, Štrbské Pleso 12, Klanté Pleso 8 stupňov, Plaveč má 21, aj Bardejov, Prešov má 19, Tisinec 22, Medzilaborce 20, Jakubovany 19, Čaklov má 22 stupňov, Kamenice nad Sirochou 21, Vyšná Slaná aj Silica 19, Moldava nad Bodvou má 21, Gelnica 17, Košovská Hoľa 10, Košické letisko 20, Trebišov má 22 a Somotor a Orechova 21.
1: By ste spomínali tie aktuálne teploty, plus aj to, že pomaly ale isto sa začnú pridávať aj prehánky. Bude táto situácia trvať aj v noci?
2: Áno, očakávame, že v noci bude veľká oblačnosť a na viacerých miestach treba rátať s prehánkami, dažďom, ojedinele s búrkami. Teplota vzduchu 14 až 9 stupňov miestami, najmä v údoliach okolo 7. A viac bude slabý, neskôr severozápadný vietor do 20 km za hodinu. Pri búrkach môže vietor prechodne zosilnieť.
1: Bude táto situácia trvať aj v piatok?
2: Piatok sa bude rozpadávať na našou oblasťou studený front, očakávame také prevažne oblačné počasie a na viacerých miestach prehánky alebo dážď. Najvyššia teplota vzduchu 19 až 23 stupňov, na severe okolo 17, 1500 metroch 8 stupňov a viac bude slabý, miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
1: Pre niektorých sa práve tým dnešným alebo zajtrajším dňom začína predĺžený víkend, tak ako to bude vyzerať napríklad v sobotu, po prípade v nedeľu?
2: Očakávame malú miestami prechodne zväčšenú oblačnosť, trochu viac oblakov v sobotu, kedy to môže byť prechodne až veľká oblačnosť, zrážky iba ojedinele, prehánky či búrky. Najvyššia teplota vzduchu v sobotu väčšie rozdiely, na severe iba okolo 17 stupňov, na juhu do tých 24, v nedeľu by malo byť teplejšie, 22 až 26, na juhu okolo 20 stupňov.
1: Za aktuálne informácie ďakujeme veľmi pekne. Toto bol Cyril Siman zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. My vás pozdravujeme a prajeme príjemnú službu.
2: Do počutia, pekný deň.
0: Popoludnie s Rádiom Regina Východ.

Toto je ešte stále skupina Noc za deň. Mimochodom, ak sme vás pred malou chvíľou za asistencie predpovede počasia dokonale inšpirovali a možno vám nejakým tým spôsobom pripravili aj tie víkendové dni, ktoré sú pred nami, či už zajtra, v sobotu alebo v nedeľu, aby ste sa na to vedeli dôkladne a dôsledne pripraviť, tak sa z toho len a len tešíme a možno vás v tom zostávajúcom čase budeme vedieť inšpirovať a nasmerovať aj ďalšími aktivitami, alebo lepšie povedané ďalším programom, ktorý je pripravený. Tak nezostáva nič iné, iba zostať v našej spoločnosti a všetko podstatné a dôležité sa dozviete.

0: Aj v tomto čase prajeme nerušené počúvanie. Ak sa vaša dnešná pracovná angažovanosť už skončila, tak možno sa začal práve v týchto minútach aj váš predložený víkend. Mimochodom, naše vysielanie bude pokračovať aj po 15. hodine aktuálnym spravodajstvom a ďalším programom, ktorý je pre vás pripravený.
1: Pri príležitosti storočnice rozhlasového vysielania z Košíc vás pozývame na ďalšiu túru s Reginou. Tento raz sa vyberieme na Ihlu a na Čiernu horu v Levočských vrchoch do výšky takmer 1300 metrov. Zraz je 16. mája o 7.45 za obcou Ihľany v lokalite nad Lesným mlynom. Čaká vás 12-kilometrová trasa, pre zdatnejších aj predĺžená 16-kilometrová verzia. Viac informácií nájdete na reginavýchod.sk.
2: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
3: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
4: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.

0: Rádio Regina. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dopravné firmy pre nárast cien palív nevylučujú krach. Krematória sa obávajú nedostatku plynu, chcú krízový plán. V piatok bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť do 23 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbúr. Renomované dopravné firmy sa pre nárast cien pohonných látok ocitli v ťažkej situácii a nevylučujú krach, tvrdí to prezident združenia ČESMAT Pavol Jančovič.
2: Ak nedôjde k náprave v daňovom nákladovom zaťažení cestných dopravcov, musí dôjsť jednoznačne navýšeniu cien všetkých dopravcov. Je to ich existenčná záležitosť. Pokiaľ nenavýšime ceny, jednoducho neprežijeme.
1: Štát by mal podľa neho znížiť spotrebnú daň, zrušiť transakčnú daň a urýchlene prijať prorastové opatrenia. Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD včera po rokovaní vlády uviedla, že vzhľadom na konsolidáciu je akékoľvek zníženie spotrebných daní nemysliteľné.
3: Ja mám na stole 90 prorastových opatrení, ktoré má ministerstvo hospodárstva, ktoré spracovalo. Sú rozdelené do 5 rôznych oblastí. Jedna oblasť je energetika, druhá daňovo-odvodové zaťaženie, tretie sú investície, štvrtý je trh práce a piaté je efektívne podnikateľské prostredie.
1: Prorastové opatrenie, ako aj budúcnosť transakčnej dane, bude ešte predmetom rokovaní na koaličnej rade. Slovenská republika exportuje do Bavorska viac ako do Francúzska, Talianska alebo do Spojených štátov. V Mníchove to vyhlásil premiér Robert Fico po vystúpení na Slovensko-Bavorskej podnikateľskej a expertnej konferencii. V Nemecku sa stretol aj s predsedom bavorskej vlády, s ktorým diskutoval o bilaterálnych vzťahoch.
4: Počas rozhovoru s pánom premiérom som nevidel žiadne otvorené otázky. Pred pánom premiérom som otvoril tému, ktorú v Európskej únii všetci označujeme za najurgentnejšiu, a to je cena elektrickej energie. Ponúkol som pánovi premiérovi spoluprácu, že v jadrovej energetike je Slovensko svetová špička.
1: Návštevu Nemecka završí predseda vlády položením kytice k pomníku obeti národného socializmu v koncentračnom tábore Dachau. Nedostatok plynu by mohol ohroziť kremácie, o ktorej aj pre nižšiu cenu stále väčší záujem. V súčasnosti tvoria 75% pohrebov. Upozornil na to predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb Ladislav Stríž. Asociácia sa chce obrátiť na ministerstvo hospodárstva, aby spolupripravili krízový plán.
5: Keby bol nedostatok plynu, alebo keby trebalo prerobiť tieto krematória na iný plyn alebo na inú energiu, aby sme už mali predbehnutú túto dobu. My si musíme spraviť nejaký plán, cez ktorý my budeme fungovať, pokiaľ by naozaj bola ropná kríza, plynová kríza a tak ďalej.
1: Vyhliadková väža Hradová v Košiciach bola pre rekonštrukciu zatvorená od jesene minulého roka. Už túto sobotu aj v nadväznosti na Dni mesta ju opäť otvoria, pokračuje primátor Jaroslav Polaček.
6: Je to rekonštrukcia po 20 rokoch a väža to naozaj potrebovala, pretože technicky by už nevyhovala, nemohli by sme túto sezónu otvoriť. Celá rekonštrukcia stala takmer 300 000 eur bez DPH. Budú nové ďalekohľady, modely objektov, ktoré budú môcť vidieť z vyhliadkovej väži, informačné tabule. Celá väža bude nasvietená, atmosférická

0: im osvetlením.
1: Obnovili strechu, zábradlie, podlahy či okolie veže. V noci bude oblačno a zamračené, zajtra malá, prechodne zväčšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota do rána klesne na 14 až 9, v údoliach do 7 stupňov. Cez deň dosiahne 19 až 23, na severe okolo 17. Na horách vo výške 1500 metrov 8 stupňov. Zafúka slabý, miestami severozápadný vietor.
2: Zelená vlna.
1: V Košiciach na Štefánikovej smerom od stanice sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh. Na výjazde z Budimíra do Košíc v križovatke so Športovou sa zrazili dve osobné autá pre deti striedavo. A na výjazde do Popradu smerom z Hozelca sa zdržíte 15 minút. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
2: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
3: Sergej Kováč a Matúš Hudák zostávajú na svojich miestach aj po 15. hodine. Ak máte doma ratolesť, určite veľmi dobre viete, že najmenším stačí naozaj málo, aby sa dostali do svojho sveta. Mimochodom, Deň Zeme si v mesiaci apríl najmenší užili v Rožňave. Viac budete počuť už o pár minút.
2: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti. Ležím

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Deň Zeme nemusí byť len o slovách, ale aj o zážitkoch, ktoré si deti zapamätajú na celý život. V Banickom múzeu v Rožňave sa koncom apríla príroda premenila na hravú učebňu plnú objavovania, tvorivosti a aj zvedavých otázok. Najmenší sa ponorili do sveta žiab, skúšali interaktívne hry a vlastnoručne vytvárali drobné dielka, zatiaľ čo starší žiaci spoznávali tajomstvá mokradí slovenského krasu. To všetko v prostredí múzea, ktoré na jeden deň ožilo detským smiechom aj poznaním. Dominika Ďurská sa o tejto vydarenej akcii porozprávala najprv s múzejnou pedagogičkou Gabrielou Badinovou.
2: Každoročne pripravujeme rôzne aktivity ku Dňu Zeme. Tento rok sme pripravili vodný svet. Na to sme sa zameriavali, lebo si myslíme, že ochranu prírody a našej planéty musíme začať v blízkom okolí. Menšie deti sa oboznámili s ropuchou a pre väčšie deti sme pripravili zaujímavú prednášku, ktorá nám odprezentovala Andrea Balážová z Národného parku Slovenský krás.
3: Menší žiaci sa zapájajú do programu o ropuchu. Čo sa v ňom dozvedia? Čím je ropucha bradavičnatá pre prírodu taká dôležitá?
2: Hlavne sa dozvedia to, že nemusia sa bať od ropuchy bradavičnatej. Lebo keď vidíme nejakú takúto ropuchu, tak stále máme taký pocit, že ropucha je škaredá, ropucha môže byť jedovatá. No ale my tu na našej aktivite sa dozvieme o tom, že ropucha je veľmi, veľmi užitočná, nápomocná v záhradách a preto ju musíme aj chrániť.
3: Súčasťou je aj tvorivá dielňa. Prečo je podľa vás dôležité spájať učenie s takouto praktickou aktivitou?
2: Podľa mňa zážitkové učenie zachrňa aj tú tvorivú časť. Okrem toho, že deti absolvovali pohybové hry, napríklad skákali ako žabky, ako nejaký skokan hnedý. Popri tom si vyrobili vlastnú hračku, takú interaktívnu. Lepšie podľa mňa si zapamätajú informácie o ropuche.
3: Na programe, ktorý si pri príležitosti Dňa Zeme pripravilo Banické múzeum v Rožňave, sa mohli zúčastniť žiaci materských aj základných škôl. Malým prváčikom sa tvorivé dielne veľmi páčili.
4: Zažili sme, že sme vyrábali žaby. O žabách sme sa dozvedeli, že ich môže zožrať vrana, líška, orol.
5: Zažil som hranie sa na ropuchy. Žaba zelená je vyhnutá, lebo niekto je zrazili veľa auta. Dneska sa mi to veľmi páčilo a určite aj prídem na budúce.
6: Žaby treba chrániť, pretože je ich už málo.
3: Žiaci základných aj materských škôl mali takisto možnosť absolvovať prehliadku expozície prírody slovenského krasu a priľahlých oblastí s lektorom Banického múzea v Rožňave pánom Patrikom Zagibom. Pán Zagiba, čo bolo hlavnou myšlienkou tejto prehliadky?
7: Myšlienkou tejto prehliadky bolo ukázať deťom, že čo vôbec je okolo nás. Tým myslím prírodu, tým myslím to, čo chránime. Veď predsa samotná Rožňava sa nachádza v lone Národného parku Slovenský krás. Rožňavská kotlina, planiny, Silická, Plešivecká. Tá samotná expozícia slúži hlavne na oboznámenie s tým okolím nášho krásneho mesta, s tou krásnou prírodou, ktorú tu máme a s tým, že čo všetko chránené sa tu nachádza.
3: A aké posolstvo by si mali deti z dnešného Dňa Zeme v Banickom múzeu v Rožňave odniesť domov?
7: Povinnosť chrániť a starať sa o to, čo nám príroda dala, to, čo nás obklopuje, a tým nemyslím iba recyklovanie, chodiť niekde na túru, tráviť čas v lese. Na čerstvom vzduchu.
8: Žabky treba chrániť!
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

0: popoludnie s Rádiom Regina Východ.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou,

0: Rádio Regina Východ, hit na prvé počutie.
1: V tejto našej súťaži pri príležitosti 99. výročia rozhlasového vysielania z Košíc testujeme vaše znalosti piesni interpretov, ktorí uspeli v pesničkovej súťaži Košický zlatý poklad. Prípadne nahrávali v našom košickom rozhlasovom štúdiu. Každý deň vám pustíme hudobný motív jednej piesne, no a my chceme od vás vedieť, kto ju spieva. Dnes nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 prišlo opäť množstvo správnych odpovedí. Šťastie sa usmialo na pani Máriu. A ja počujem vo vašom hlase taký úsmev.
2: Áno, áno, veľmi sa teším.
1: No.
2: Veľmi sa teším, lebo už čakal na tento telefón dosť dlho.
1: Vážne? Ako dlho?
2: Konečne prišiel. No ja sledujem tú súťaž už tretí týždeň, ale skoro každý deň posielam, keď sa dá.
1: Áno.
2: No a dnes pravdepodobne to vyšlo.
1: Dobre ste to povedali, pravdepodobne to vyšlo, tak môžeme povedať, že je tam taká 50% šanca vzhľadom k tomu, že správnu odpoveď ste nám zaslali. Ja by som vás len poprosil o zopakovanie tej odpovede, ktorú ste k nám poslali.
2: Čiže pieseň Stále ťa má niekto rád spieva slovenská skupina Peter Bič Projekt.
1: No a
2: vokalistami sú Viktória Vargová a Peter Bič.
1: No a teraz je to už na 100%.
2: Ó, hurá! No tak sa veľmi teším, že budeme mať nové rádio, lebo to staré nám už apruje, takže to je super.
1: Vážne? A to staré už robí aj také, že si nemôžete ten program, to naše vysielanie vychutnávať, ako by ste chceli?
2: No, ja si stále akože nejako poradím, že buď si dám cez mobil, cez internet, alebo proste nejako ho poprenášam do izieb tak, aby nám fungovalo, ale ja som vašou stálou poslucháčkou.
1: No, tak z toho sa tešíme. A keď spomínate, že ste stálou poslucháčkou, tak predpokladám, že máte aj také obľúbené programy, ktoré rada počúvate.
2: No, viete čo, tak je to áno, Dobré ráno, čo stále je, akože celé dopoludnie, keď môžem, tak vás mám zapnuté rádio, teda je v práci. Potom sú tam tie relácie poobednejšie na kus reči, tá relácia sa mi veľmi páči. No potom sobota, nedeľa, samozrejme, mám rada ten seriál Život zvoňou vanilky, alebo to do obedu v nedeľu. Pri varení stále je zapnuté rádio, čiže počúvam, čo sa dá. Zvony nad krajinou, veľmi dobrá relácia. Je toho veľa, aj večerné reflexie, napríklad v utorok, v pondelok, Pohotovosť je tiež takisto výborná relácia, takže mám vás veľmi rada, rada počúvam.
1: Pani Máriu do Hanušoviec nad Topľou pozdravujeme a ešte raz gratulujeme k modernému DAB Plus rádiu, vďaka ktorému bude môcť počúvať Rádio Regina Východ v digitálnej kvalite. Mimochodom, táto súťaž sa zajtra končí, no a na konci tohto týždňa zo všetkých žrebujeme toho, kto vyhrá týždňovú cenu. Ešte jedno upozornenie pre vás, aby ste sa nezabúdali podpísať. Ak k nám budete posielať správnu odpoveď a nemali zapnuté miznúce správy. Ešte dodám, že menový hercu týždňovej ceny spoznáte v našom vysielaní zajtra po 15. hodine.
0: Rádio Regina Východ, hit na prvé počutie.

0: Ako vždy, aj teraz je na našich cestách rušno. Detaily máme pripravené, preto nás počúvajte pozorne.
1: Portréty. Je projektant, spoluautor regionálnych publikácií o Senici a okolí, aj člen fotoklubu. Jeho celoživotnou láskou a poslaním je však divadlo. Ján Hromek.
2: My sme divadlom tomuto svetu. Náš život, my hrajeme samých seba, tam pre tých anielov, alebo pre tých vyššie bytosti.
1: Známeho Seničana Jána Hromka vám predstaví Hana Michalčíková v nedeľu po 15. Pohotovosť. S HPV vírusom príde počas života do kontaktu väčšina z nás. Niektoré jeho typy však môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice, ale aj ďalšie nádorové ochorenia. Prevenciou je očkovanie, no zaočkovanosť na Slovensku zostáva nízka. Prečo by sme sa ho nemali báť? Aj na to odpovie hosť Alžbety Beňovej, profesor Erik Kúdela z gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine. V pondelok po 21.
3: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na východoslovenské cesty. Začíname kolónou, ktorú ste nám hlásili na vjazde do Popradu smerom z Hozelca. Zdržanie aktuálne 15 minút. Cestárov stretnete na D1 v úseku od Hendrichoviec po tunel Branisko smerom na Poprad, kde čistia mosty. Pohyblivé pracovisko blokuje pravý pruh. Na D1 medzi Lemešanmi a Novou Polhorou upravujú povrch vozovky. Blokovaný je jeden pruh v oboch smeroch. A rovnako na D1 medzi odpočívadlom Janov a Lemešanmi smerom na Košice opravujú povrch vozovky. Blokovaný je ľavý pruh. V Košiciach je pre budovanie kruhového objazdu uzavretá Kostolianska cesta medzi križovatkami s cestou Podhradovou a Skavečianskou cestou. Obchádzka vedie cez Hlinkovú, Národnú triedu a Komenského. A ešte jedno upozornenie. V Košiciach na Alejovej nepremávajú električky pre opravu trate. Obmedzenie je naplánované do konca júna. My vás srdečne pozdravujeme na cesty východného Slovenska. Ak viete naše dopravné spravodajstvo doplniť, určite tak urobte a pomôžete vodičom v ďalších úsekoch, ktorí nás momentálne počúvajú. Na cesty východného Slovenska prejeme hlavne pohodu aj 2 minúty po pol štvrtej.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

O chvíľu sa vyberieme do Košíc. Prečo? Dozviete sa. Ale napoviem vám, že hovoriť budeme o dni mesta Košice a nie iba o tom.

0: Dnes je deň mesta Košice, pretože práve 7. mája 1369 panovník Ľudovít Veľký udelil mestu Košice erbovú listinu a právo používať vlastný erb. No a pri tejto príležitosti dnes v priestoroch historickej radnice udelili ceny mesta Košice za rok 2026. Jana Patráková je na mieste aj s dobrou náladou, srdečne pozdravujeme.
1: Ďakujem pekne a nie som tu sama,
0: tak.
1: Pretože okrem Viktora Vataština, vďaka ktorému sa počujeme, pri mne stojí neuveriteľný Miroslav Talavašek, ktorého som ja sama nespoznala pri príchode, pretože je v obleku s kravatou, ostrihaný a je čerstvým nositeľom ceny mesta Košice, jedným z 10. Mirko, čo je horšie, robiť príspevok alebo ísť si po cenu?
2: V prvom rade ísť si po cenu, ale v druhom rade ešte predtým na ňo nejaký čas čakať a neobsedieť, pretože si človek uvedomuje, že ešte by mohol za ten čas toto a toto stihnúť. Nie, nechcem dehonestovať, ale samozrejme je to podsta, ktorá spadla z neba a doteraz sa neviem spamätať z toho, že teda prečo práve ja.
1: Tak lebo dnes si krásny a okrem toho si to zaslúžil prácou, lebo nám všetkým premietli aj film o tebe, čo podľa mňa bolo pre teba najväčšie utrpenie pozerať sa, že kde sú tie roky mladosti, keď sme mali tmavé vlasy.
2: Našťastie som neposielal veľmi staré fotografie, takže to nebola až taká spomienková príležitosť.
1: Ale ty si dostal cenu mesta Košice, ktorú ti odovzdal primátor a jeho námestníci za našu slávnu rubriku Ľudia nevedia, že nevedia. A naozaj mnohí nevedia, že nevedia. Ja sa medzi nich rádim, mám rada tvoju rubriku, lebo vždy sa dozviem, čo všetko som mala urobiť a neurobila, aby som bývala lepšie a lacnejšie. Koľko je práce na tom, aby človek naozaj dokázal vypočuť našich poslucháčov a poradiť im, aby teda vedeli ako na to.
2: No, toto je tiež je taká kategória, ktorá mi tiež spadla z neba, pretože s ňou prišla v podstate jedna z poslucháčok a ja som chvíľku váhal, lebo nemal som nejaký veľký prehľad, ale svojím spôsobom je takou, by som povedal, produkčnou, pretože vďaka nej mám možnosť si niektoré veci uľahčiť, nemusím zháňať ľudí, nemusím ich koordinovať na jeden termín a to je naozaj pre mňa plus a vlastne už to nahratie samotné a prejdenie tej témy s viacerými ľuďmi, z viacerých pohľadov, to už je síce na mne a to konečné zostavenie celého toho jedného dielu nášho cyklu, ale musím povedať, že aj ja sa pri tom mnohé veci naučím, aj keď teda bývam už nejaký ten čas a tiež mám niektoré veci, o ktorých som nevedel a ktoré sa dozviem.
1: Našťastie rubrika bude pokračovať, my sa môžeme dovzdelávať, máš tu krásnu medailu, dostal si diplom, verím, že poslucháčom to niekedy aj ukážeš na našich sociálnych sieťach, na mikrofón to dosť zle vidno, ale už sme niečo preto urobili, aby to čím skôr videli, si jedným z 10, počul si takisto ako my ostatní slavnostné fanfáry, prinesli vlajky, všetko sa to dialo po sprievode rytierov, vypočuli sme si tu príhovory a profily všetkých ocenených, je ich naozaj veľa, my ich postupne v priebehu najbližších týždňov predstavíme. No a ja ti za všetkých našich poslucháčov blahoželám. Som hrdá, že mám takého kolegu, toľké 10 ročia. A verím, že teraz pri každom rádiu znie potlesk, lebo Miroslav Talavašek je len jeden a je to redaktor Slovenského rozhlasu Rádia Regina Východ, na čo sme hrdí. Aj ty si asi na to hrdý.
2: Áno, a musím povedať, že zároveň sa cítim stále neštandardne, pretože ten mikrofón držíš ty a nie ja v ruke.
1: Tak to o chvíľu vyriešime. Ja vraciam slovo do štúdia. Myslím, že všetko podstatné ste počuli. To ostatné príde v ďalšie dni.
0: S gratuláciou sa pridávame aj my so Sergejom Kováčom a ešte dodáme, že program Dňa mesta Košice pokračuje o 18. hodine slávnostnou svetovou omšou v Dome svätej Alžbety s modlitbami za mesto Košice, no a o 20. hodine galakoncertom pri spievajúcej fontáne. Mimochodom, bohatý program Dní mesta potrvá až do konca mája.
3: Rádio Regina Východ, radosť počúvať. Košice 100,3 FM.

0: Myšlienky na dnes.
1: V týchto minútach s Adrianou Jesenkovou z katedry aplikovanej etiky na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
2: My ľudia sme bytosti návykové, či skôr bytosti návykov, ako sa vyjadril aj filozof John Dewey. Znamená to, že svoje individuálne životy žijeme v určitých sociokultúrnych limitoch a podmienkach, v určitých sociálnych rámcoch a normách. Máme sklony správať sa určitým spôsobom. Nuž a tento spôsob má často povahu stereotypu. Vyznačuje sa pevnou, ustálenou, nemennou formou vnímania, hodnotenia, konania a reagovania. Presne tak, ako to vyjadruje aj porekadlo. Zvyk je železná košeľa. Košeľa, ktorá sa len veľmi ťažko zoderie, zničí, zmení a nedá sa vyzliecť. Našťastie to však celkom tak nie je. A hoci porekadlá obsahujú veľa múdrosti, neplatia absolútne. Aj my vieme svoje zvyky a návyky meniť, formovať, vytvárať si nové návyky a zbavovať sa tých, ktoré už nepotrebujeme, alebo sú dokonca pre náš život škodlivé. Ako však meniť návyky a zvyky v situácii, keď sa stanú tradíciou a ich hodnota stúpla spolu s ich vekom, podobne ako je to v prípade vína? Čím staršie, tým lepšie. Tradované z generácie na generáciu odovzdávané návyky sa dokonca môžu stať súčasťou kultúrneho dedičstva. A na také niečo siahnuť, takto si koledujete o poriadny problém. Dedičstvo je totiž dar. Aj na to máme porekadlo. Darovanému koňovi sa na zuby nepozerá. To, čo zdedíme, taký je zvyk. Máme teda prijať bez reptania, bez kritiky a snažiť sa to zachovať, uchovať, prípadne zveľadiť. Ach, konečne mi prišlo pod ruku slovo, ktoré umožňuje rozlet interpretácie – zveľadiť. K tomu drobná otázka – čo je to, čo sme zdedili a čo máme zveľadiť? Vari návyky? Alebo skôr život, ktorý nám bol daný ako dar? Žijeme kvôli návykom, zvykom, tradíciám, alebo zachovávame určité návyky, zvyky a obyčaje, pretože sa nám aj vďaka ním lepšie žije? Samozrejme, odpoveď je tiež záležitosťou návyku. Nášho návyku, ako vidíme svet a ako sme o ňom schopní premýšľať. Premýšľať o tom, čo z našich návykov uchovať a čoho sa naopak radšej zbaviť.

0: Krátko pred 16. môžeme povedať iba jedno jediné. Sergej Kováč, Matúš Hudák a rovnako aj naši kolegovia, ktorí sa podieľali na dnešnom vysielaní, ďakujú za pozornosť. Po 16. a aktuálnom spravodajstve ponúkneme reláciu Zahrajte mi túto. Ak ste práve dnešným dňom odštartovali predĺžený víkend, tak si oddychnite. Počuť sa budeme aj zajtra.
1: 50. roky boli aj časom brigád. Presvedčia vás o tom spomienky jedného vtedajšieho mládenca.
2: Čo sa stalo s Lacim?
3: Laci musí pracovať a pomoc kamaráta by sa mu zišla.
2: Taká pomoc?
3: Mám úlohu zo školy. Musím zmerať koľajisko pri Nižnej Myške.
1: Nečakané zážitky počas brigád. V rozhlasových bakalároch v sobotu o 12.30.
4: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmu z vás pozýva. Už tento piatok na programom nabité župné dni Košického kraja do Spišskej Novej Vsi, ako aj na slávnostné otvorenie hradnej veže na Hrad Sokoľ. V sobotu si na Dominikánskom námestí v Košiciach vychutnajte medzinárodné chute sveta a napokon vás rovnako v sobotu v Malej Trni čaká májový festival gazdovských vín. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Šéf SNS Andrej Danko hrozí odchodom z koalície. Študenti v Starej Ľubovni upozorňovali na problém rýchlej módy. Zajtrajší sviatočný deň s oblakmi, dažďom do 23 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Podpredseda parlamentu Andrej Danko z SNS vyhlásil, že minister zahraničných vecí Juraj Blanár a predseda vlády Robert Fico, obaja zo Smeru SD, klamú voličov. Lídrovi národniarov sa nepozdáva, že Slovensko nezablokovalo 90-miliardovú pôžičku Ukrajine a dodal, že ak Ukrajina vstúpi do Európskej únie počas vojny, SNS odíde z vlády.
2: Robert Fico sa zlakol a bojí sa tlaku Bruselu, takže to hrá na všetky strany, pretože začali rokovania o blokovaní našich fondov. No ale Robert Fico nezablokoval právom veta 90 miliardovú pôžičku.
1: Na budúco týždňovom rokovaní Rady Európskej únie pre zahraničné veci by sa mali ministri zaoberať aj otázkou možného symbolického predčasného členstva v EÚ pre Ukrajinu. Pokračuje štátny tajomník rezortu diplomacie Rastislav Chovanec.
3: Je to návrh, o ktorom sa bude diskutovať. Slovenská republika má na toto jasné stanovisko, že my podporujeme vstup Ukrajiny do EÚ, ale v normálnom procese po splnení všetkých požiadaviek, ktoré sú kladené na iné členské štáty.
1: Plnenie rozpočtovaných daňových príjmov k 30. aprílu je na úrovni takmer 98%, pričom skutočné príjmy zaostali za plánovanými o 152 miliónov 300 tisíc eur, pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
4: Daňové príjmy štátu medziročne vzrástli o viac ako 136 miliónov eur, čo predstavuje nárast o viac ako 2%. Vývoj zodpovedá aktuálnej dynamike slovenskej ekonomiky a nenaznačuje odchýlky súvisiace s daňovou disciplínou daňových subjektov.
1: Nižšie príjmy oproti rozpočtu boli zaznamenané najmä pri dani z pridanej hodnoty, kde výpadok dosiahol takmer necelých 132 miliónov eur. Len za mesiac apríl bol výnos nižší o viac ako 65 miliónov eur. V porovnaní s minulým rokom sú však podľa finančnej správy príjmy stabilnejšie, keďže minulý rok bol výrazne ovplyvnený kolísaním cien a spotreby. Vešiaky, rady študentov a stovky kúskov oblečenia zaplnili stredoškolský kampus v Starej Ľubovni. Študenti tam zorganizovali svap, podujatie, ktoré dáva oblečeniu druhú šancu a zároveň upozorňuje na problém rýchlej módy. Za prinesené kúsky dostali žetóny, ktoré mohli vymeniť za nové oblečenie. Do akcie sa zapojili študenti aj pedagógovia. Učiteľka Katarína Kmečová.
5: Určite sme chceli podporiť a znižiť ten dopad z toho fast fashion na planetu, aby žiaci pochopili, že naozaj nie je cieľom stále len kupovať, ale naozaj skôr obnovovať ten šatník.
1: Organizátori plánujú v úspešnej akcii pokračovať aj v budúcnosti. Vo veku 73 rokov zomrela Jana Dubovcová, bývalá ministerka spravodlivosti, poslankyňa a verejná ochrankyňa práv. Ministerkou bola v roku 2023 ako členka úradníckej vlády Ľudovita Ódora. V celoslovenskej súťaži Školský šport v basketbale si žiaci strednej športovej školy na triede SNP v Košiciach vybojovali spomedzi 8 najlepších tímov Slovenska strieborné medaily. Finálový turnaj sa konal v Šamoríne. Pokračuje školský basketbalový tréner Robert Nuber.
6: Išli sme do turnaja s tým, že sme vedeli, koho dostaneme prvého. Že sme dostali Levice. Pre nás to bolo veľmi dôležité urobiť ten prvý krok, lebo tým pádom, keď sme postupili cez Levice, tak sme sa nedostali medzi 4 najlepšie školy. A v druhom kole nás čakala Sereď, to bol kvázi semifinále a to sme porazili, ale vo finále sme prehrali bohužiaľ s Prievidzou, takže sme obsadili druhé miesto.
1: V noci bude oblačno a zamračené, zajtra malá prechodne zväčšená oblačnosť, na mnohých miestach dážď, prehánky

0: Ojedinele aj búrky. Teplota do rána klesne na 14 až 9, v údoliach do 7 stupňov. Cez deň dosiahne 19 až 23, na severe okolo 17 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 8 stupňov. Zafúka slabý, miestami severozápadný vietor.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda je pred Vysokými Tatrami v smere z Popradu a na viazde do Popradu smerom z Hozelca postojíte 15 minút. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 16 hodín 5 minút.
1: Zahrajte mi túto.
2: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. Už u vás pršalo? Túto otázku si pravdepodobne kladli telefonujúci, čo si volali z rôznych miest východného Slovenska. Nuž, búrky nemá nikto rád, ale v tomto období by ich privítali prinajmenšom ľudia v poľnohospodárstve či záhradkári, nehovoriac o hydrológoch. U nás v Košiciach, ak nepočítame zo pár kvapiek a zvlhčené chodníky, zatiaľ súvisle neprší, no možno to príde. To, čo príde už o pár momentov v našej relácii, sú ľudové piesne. Dnes ich spolu vyberá aj poslucháčka pani Andrea Božíková z Bardejova, ktorá vo vedomostnom kvíze pred dvoma týždňami na 5 otázok odpovedala správne 4-krát. A tak si vypočujeme obrazne povedané aj jej 4 hudobné vstupy. Ako prvá s muzikou Milana Rendoša zaspieva Barbora Palidrabová za Slobodná Fecková. A bude to známa a obľúbená pieseň Vysoko kačičky.

spievala Barbora Palidrabová zo Spišského Podhradia. V druhom vstupe podľa výberu pani Andrej z Bardejova si vypočujeme už veľmi známu autorskú pieseň Jána Ondera z Tošickej Novej Vsi. Zaspievajú on spolu s Valériou Balážovou a ľudovou hudbou Stana Baláža.

0: Počúvali sme obľúbenú pieseň v podaní samotného autora hudby i textu Jána Ondera a Valérie Balážovej. Skôr ako sa dostaneme k ďalšiemu hudobnému vstupu podľa poslucháckeho výberu, vrátime sa k pondelkovému vydaniu relácie Zahrajte mi túto. V rubrike Krása Slovák zdedená povedala moderátorka Michaela Valiková aj niekoľko pranostík aj k dnešnému svätému Stanislavovi, poľskému biskupovi z 11. storočia. K jednej z nich, z tých pranostík, sa v dnešnom vedomostnom kvíze o pár minút vrátime. Odporúčame preto teraz počúvať pozorne.
1: Krása v slovách zdedená.
2: Ak na Stanislava padá dážď, bude na jeseň prázdny sud. Ľan vysiatý na Stanislava hodne priadze a hlávok dáva. Na svätého Stanislava napasie sa kôň aj krava.
0: Pranostiky na tento týždeň z pondelka nám zo záznamu moderátorka Michaela Valiková povedala ešte raz a už sme spomenuli, že jedna z nich sa objaví o pár minút vo vedomostnom kvíze. No a môžeme pokračovať tretím hudobným vstupom podľa výberu pani Andreji z Bardejova. Duchovnú pieseň zaspievajú Čirčanské hovosy.

0: Doznela duchovná pieseň v podaní čirčianskych hovosov. Pred dnešným vedomostným kvízom sa ešte vrátime k nárečovému slovu, ktoré pred dvoma týždňami pre vás zadala poslucháčka pani Andrea.
1: Orčik.
0: Čo je to orčik? Po A prvé chlpky pod nosom chlapcov, kým sa z nich nestanú fúzy, alebo po B orčik je súčasť konského postroja, alebo po C je to úrok z pôžičky. Otázku vám položíme na rozcvičenie vo vedomostnom kvíze o pár minút. No a dovtedy si ešte vypočujeme štvrtý, ostatný vstup podľa výberu poslucháčky pani Andrej Božíkovej z Bardejova. Opäť sa započúvame do autorskej piesne, ktorú ešte pred mnohými rokmi zložil Ondrej Majer zo Železníka. Hrá a spieva ľudová hudba Stana Baláža.

0: Vedomostný kvíz.
1: O chvíľu otvoríme telefonickú linku, aby ste mohli vstúpiť do vysielania naživo. Tomu z vás, čo zavolá, položíme 5 otázok. 3 sú zamerané na nárečové slova zo Spišskej obce Bijacovce, 1 na pranostiku a 1 na text ľudovej piesne. Koľkokrát správne odpoviete, toľko hudobných vstupov budete mať na výber do relácie o týždeň. Pri hudobnom výbere platí, že je potrebné rešpektovať, aby to boli nahrávky len so sprievodom cymbalovej či slačikovej hudby alebo akordeónu, alebo len samotný spev bez hudobného sprievodu. V tomto tradičnom duchu sa totiž nesie celá naša relácia. Jeden a ten istý interpret sa smie vo výbere objaviť na najvýš dvakrát. Hudobný výber nemá presiahnuť 20 minút a komu sa podarí zavolať, najbližšie sa bude smieť zapojiť do kvízu až o 8 týždňov. V závere kvízu po súťažení ešte od vás budeme chcieť nárečové slovo. Preto veríme, že ak ste sa rozhodli zatelefonovať, máte to slovo už teraz pripravené. No a povedzme si ešte tu najdôležitejšiu informáciu. Telefónne číslo 055 622 29 94. Nech sa páči.

0: Na linke vítam poslucháča pána Milana z Nacinej vsi. Pekné popoludnie.
1: Dobrý deň.
0: Poprosím, aby ste dali prednosť tomu, čo počujete v telefóne, lebo vždy budeme čakať ako nejaké tie 3-4 sekundy, ako sme čakali teraz, kým som dorozprával z rádia. Prosím, telefón, dobre?
1: Áno.
0: Ďakujem. No, pršalo už u vás?
1: Nie.
0: A zbiehajú sa aspoň mraky?
1: Vôbec nie.
0: Tak verme, že to príde aspoň večer alebo v noci, aby ste možno aj vy mali menej stresov, ak máte záhradku alebo nebodaj pole.
1: Tak, no, máme záhradku.
0: No, dobre, poďme už k nášmu kvízu. Začneme tou otázkou na rozcvičenie. Už pred pár minútami sme počuli otázku od poslucháčky pani Andreji z Bardejova, čo je to orčik. No a máte na výber po A prvé chlpky pod nosom chlapcov, kým sa z nich nestanú fúzy, po B súčasť konského postroja, alebo po C úrok z pôžičky.
1: Toto som ešte nepočul. Asi C-čko.
0: Nie, orčik je súčasť konského postroja a súvisí s tým, ako sú oje zapojené ku koňovi, respektíve k vozu, respektíve k pluhu. Dobre, takže nič sa nestalo, možno ste len niečo získali a to je poznatok orčik. Poďme teraz už na narečové slova z obce Bijacovce, ktoré vyberáme z publikácie Naša reč od autorky Alžbety Kožárovej a autora Ľubomíra Kaľavského. No a prvá otázka. Sused vraví susedovi, tavy odrucujece nacinu? Čo odhadzuje sused? Čo je nacina?
1: Po A štrk... To je tráva a ona
0: Ja vám dám na výber. Po A štrk na posypanie chodníka v zime, po B vňať rastliny, po C škrupiny z vajec.
1: Bčko,
0: vňať rastliny. Áno, a máte prvý bod. Druhá otázka. Vraví svokrane veste, taše mi tak videlo, že Jožko už zna tercovac. Čo možno už dokáže Jožko? Čo znamená tercovať? Po A hrať kartovú hru, po B spievať druhý hlas, terciu, alebo po C písať písaným písmom?
1: Bčko.
0: Spievate si rád?
1: Vy. No.
0: Takže asi to tercovanie považujete za takú možno milú súčasť, keď sa stretnú aspoň dvaja speváci. Dobre, máte druhý bod. Tretia otázka hovorí otecinovi. Tato dakedy nekaždý znal durkovac. Čo neovládali ľudia vždy? Čo znamená durkovac? Po A obšívať kraje látky, po B rúbať drevo na malinké štiepky, alebo po C písať na písacom stroji.
1: Cečko.
0: Stretli ste sa s týmto slovom ešte niekedy?
1: Áno.
0: No dneska už, keď vidíme, ako mladí ľudia dokážu šikovne...
1: Tak to napočítate, to je inakšie.
0: Áno, ale ako dokážu mladí na mobiloch, to je neuveriteľné. Možno tak rýchlo, ako hovoríme, oni dokážu písať. Neviem, na toto nemáme ešte slova, takéto narečové, ani pred 100 rokmi nemohli byť, lebo neboli mobily. No poďme ešte na štvrtú otázku a možnosť získať štvrtý bod. Bolo to v pondelok, keď moderátorka Michála Valiková v relácii Zahrajte mi túto prečítala pranostiky aj k dnešnému svätému Stanislavovi, ako sme spomenuli, poľskému biskupovi z 11. storočia. No a jednu z tých troch pranostík sme skryli medzi dve vymyslené. Tak poďte sa rozhodnúť, ktorá je tá správna. Po A. Na svätého Stanislava konármi severák máva. Po B. Na svätého Stanislava napasie sa kôň aj krava.
1: No, Bečko.
0: Cečko ani nechcete počuť. Dobre, uznávame to a je to správna odpoveď. Postrehli ste to dnes v rubrike, alebo dokonca ešte
1: nie,
0: v pondelok?
1: To mám niekde napísané.
0: Áno, tak určite aj trava je dosť vysoká, aj napriek suchým dňom. No, poďme ešte na poslednú otázku. Bude to spišská pieseň, ktorú začne spievať Marcela Maniaková zo Smižian. Verš však nedospieva. A ktoré slovo by malo nasledovať, tak to budete mať povedať. Vypočúvajte pozorne.

0: klopkali, durkali na našo dverečka, hej, ach, už vám neotvorím, či teraz je ach, bo ja nie? Ešte raz, klopkali, durkali na našo dverečka, hej, už vám neotvorím, ach, bo ja nie?
1: Nevestečka. Nie. Neviem, nepočul som to ešte.
0: No, dobre, tak sa to dozviete, neprezradíme, bude to o pár minút už v súvislej nahrávke Marcely Maniakovej aj spolu s ľudovou hudbou súboru Čačina. Máte teda 4 otázky, veľmi málo vás delilo od toho, čo je maximum v našej súťaži, 5 bodov. Tak uzavrime to so 4 bodmi a poprosím vás ešte na rečové slovo, nech sa páči.
1: Čo je to kandalov?
0: Čo je to kandalov? No, prezradíte mi preklad do spisovnej reči po 17. hodine, keď sa telefonicky spojíme, aby sme dotiahli aj váš hudobný výber so 4 vstupmi na budúci týždeň do budúceho štvrtka. Dovtedy ďakujem veľmi pekne a do počutia.
1: Dopo.

0: Žijeme tu spolu.
1: Mimoriadnou príležitosťou pre spev boli v minulosti a často sú aj teraz svadby. Kým v ostatných rokoch sa tam spieva len pre dobrú náladu, v minulosti na svadbách zneli aj piesne, ktoré sa viazali k rôznym obradom. Jedny pesničky zaspievali kamarátky mladuchy pri jej odpytovaní od rodičov, iné zneli pri snímaní party, respektíve vienka. Na polnočnom redovom takisto doteraz spievame len typickú pieseň a žiadnu inú. Noža v minulosti bolo skvelou príležitosťou pre také nekonečné spievanie sprievod družiny pri presunie z domu mladuchy, respektíve ženicha do kostola a späť. Jedna pesnička napríklad vypovedá o pocitoch mladuchy, ktorá odchádza od svojej mamky a najbližšej rodiny do domácnosti manžela a dá sa povedať, že ide do neznáma. Túto pesničku má vo svojom repertoári folklórna skupina Poľana z Jarabiny, Rodinojko moja. Poďme si teda slohu po slohe pesničku najskôr vypočuť, započúvať sa do rusínskej reči z oblasti Starej Ľubovne, ale potom si aj upresniť preklad, ak by ste niektorým slovám náhodou neporozumeli. S prekladom mi pomohla Anna Derevianiková z Prešovskej univerzity.

Preklad je takýto: rodina moja, žijúca pokope pohromade, len ja som, nebožiatko, od vás odtrhnutá, odorvaná.

Preklad: som od vás odtrhnutá do cudzieho kraja, nedokážem prijať, respektíve pojaty, znamená zžiť sa s obyčajmi iných ľudí, pochopiť niektoré veci, niektoré ich názory a pravidlá.

Nedokážem sa prispôsobiť obyčajom iných ľudí a zvykom čeľadi, tu si ešte povieme. Jaj Bože, prebože, ako si tam zvyknem? To slovo čeľaď je v spisovnom slovníku, slovníku spisovných teda slov, vyjadrené ako skupina jedincov spojená s príbuznými alebo typickými znakmi, vlastnosťami a trošku zastaráno, a myslím si, že to aj v tejto pesničke, členovia rodiny, rodina. Poďme na štvrtú slohu.

Už to bola štvrtá ostatná sloha. Privyknem si, privyknem, prosím, pamätajte si na mňa, myslite na mňa, rodinka moja. Len mi pomáhajte. Tak a my si pripomenieme pesničku, že zaspieva folklórna skupina Poľana z Jarabiny.

0: Slovensko je na rôznorodé folklórne prejavy mimoriadne bohaté. Každý región má vždy čosi typické. Ak spomenieme krátke mužské košele, respektíve holé pupky, vieme, že sme na Podpoľaní. Tradičnou kultúrou tejto oblasti sa už vyše 50 rokov zaoberá súbor Podpoľanec. Po minuloročnej premiére v mieste svojho pôsobiska v Detve ponúkol kolektív vo viacerých mestách veľkolepý program s názvom Pastier z rodu Detvianskýho s odkazom niekdajšieho kňaza Karola Antona Medveckého. Túto sobotu zavíta Podpoľanec do Košíc. Predstavenie nám v rozhovore priblíži jeho autor, režisér a umelecký vedúci súboru Podpoľanec Roman Malatinec.
1: My sme s týmto programom prešli už niektoré časti Slovenska, v Dolnom Kubíne, v Bratislave, dve premiéry sme mali v Detve, teraz ideme do Košíc. Tá oblasť tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku, môžeme hovoriť, že je to také bohatstvo chudoby. A to je také krásne prirovnanie, pochádza to z prostredia ľudu a je to najkrajšie, či si zoberete výtvarné, napríklad u nás v Detve Medvecký hovorí, že Detva nepustí drevo z ruky, kým ho nevyzdobí. A to je priamo citát z monografie, kde hovorí napríklad o drevených krížoch, aj sa vyobrazujú, sa tam objavia, alebo častokrát sa pýtajú, no tak folklórny súbor Podpoľanec napríklad bez fujaristu od svojho začiatku nikdy nebol. Čiže máme každú generáciu nejakého fujaristu, ktorého vychováme a určite sa objavia aj fujari. Potom kroj typický v rôznych formách, či už čardašových alebo novodobejšieho štýlu, ale samozrejme krátke košelky, tie si môžete užiť na východe, keď prídeme na východ. Tak sme poprosili o spoluprácu Janku Kucbeľovú, ktorá roky sa venuje krojom, zberateľstvu a má v svojej zbierke veľmi vzácne kusy. V scenickom obraze sa objavia staršie typy krojov a to je to vzácne, ktoré tiež ponúkame v tomto programe.
0: Od súboru sme naučení, že nám ponúkajú na výskach sled piesni a tancov. Váš program je akýsi iný, taký plnší, bohatší, s viacerými rozmermi. Čo ešte môže diváka obohatiť a možno potom aj prekvapiť?
1: Je to strašne široká škála. 140 umelcov na javisku. Krásny obraz je vianočný, polnočná svätá omša vždy začína v Detve fujarov. Sú tam texty piesni polnočnej svätej omše, ktoré napísal rektor Martin Valent spolu s pánom terajším farárom Janom Štrbáňom, ktorí skomponovali tieto koledy a ich zapísali a objavujú sa aj v tomto programe. Môžete tam vidieť od spojnických tém tanečné choreografie, ktoré sa spodobujú v rámci krojov. Máme takú jednu choreografiu, že Jarabenvo. No samozrejme vynikajúce hudobné vstupy na orchestrách, no a vynikajúce spevácké vstupy, rozkazovačky, tie typy prejavov tradičného hudobného tanečného folkloru na Detve, ktoré sú typické, ale sú tam aj objavné veci výskumov, ale určite si nájdete aj pikošky.
0: A veľa, veľa neopakovateľnej krásy. Rozprával Roman Malatinec, umelecký vedúci súboru Podpoľanec z Detvy, ktorý sa programom Pastier ľudu Detvianskýho predstaví v Košickom Jumbo centre v sobotu 9. mája o 18. hodine. Doprajeme si teraz pastierske pesničky v podaní súboru Podpoľanec.

Po ovčiarskych piesňach v podaní súboru Podpoľaniec z Detvy zostaneme pri tradičnej pastierskej kultúre. Tej zo Spiša sa v rámci muzejníctva i na folklórnych javiskách už veľa rokov venuje Peter Kováč, pracovník Slovenského národného múzea Spišského múzea v Levoči. Peter Kováč, respektíve Spišská diecéza spolu s občianskym združením Juhaská Reguľa pripravujú v Spišskej kapitule na nedeľu 10. mája stretnutie ovčarov, pastierov a otvorenie ovčiarskej sezóny. Podujatie sa koná pri príležitosti Medzinárodného roka pastvín a pastierov. Súčasťou stretnutia v Spišskej kapitule bude svätá omša obetovaná za pastierov, ovčiarov a bačov v katedrále svätého Martina o 15. hodine popoludní. Po svätej omši sa účastníci presunú na začiatok Pažice, známe ako Spišský Jeruzalem, kde bude symbolické požehnanie stáda oviec pasúcich sa na Pažici a otvorenie ovčiarskej sezóny. O 17. hodine v penzióne svätého Martina v Spišskej kapitule bude nasledovať kultúrny program o juhasoch a bačoch zameraný na hudobný a tanečný folklór ovčiarov. Stretnutie bude potom pokračovať prednáškou o tradičnom ovčiarstve v okolí Spišského podhradia. Ak máte informácie o nejakom podujatí súvisiacom s tradičnou kultúrou aj vy, posielajte nám ich aspoň jeden týždeň dopredu. Dozvie sa tak o tom mnoho ľudí. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Na folklórnu tému bude cez víkend ladená televízna hitparáda Kapura. Jej ďalšie kolo budete môcť sledovať zajtra o 14. hodine 15. minúte. Okrem aktuálneho rebríčka videoklipov v podaní interpretov z rôznych kútov Slovenska vám Kapura ponúkne aj publicistiku. Televízna kamera poputuje do obce Osadné za výrobcom tradičných drevených korýt Milanom Karľom. No a spoznáte tiež, čo skrýva Múzeum modrotlače v Liptovskom Hrádku. Ak by ste nevideli reláciu Kapura v premiére, okrem internetového televízneho archívu, je jej repríza naplánovaná na nedeľu o 7 hodine 5 minúte ráno a tiež na budúcu sobotu popoludní a budúcu nedeľu v ranných hodinách. Pred záverom sa ešte vyberieme na Spišské pasienky, kam nás pozvú muzikanti z ľudovej hudby Gregovci zo Spišských Vlách.

Spievali a hrali muzikanti z ľudovej hudby Gregovci zo Spiských Vlách. Reláciu Zahrajte mi túto pre vás vysielali a ešte pekné ďalšie chvíle spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. Hodinku uzavrie folklórna skupina Genšenky z Honiec so solistkou Michailou Forgáčovou. Hrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča.

0: Ja som sa v máji narodila, preto som Mája, májové dieťa. Ale občiansko má Mária Slivková.
1: Vysvetľuje herečka, zabávačka a speváčka, ktorú publikum pozná predovšetkým pod menom Mája Velšicová. V týchto dňoch oslavuje 90-ku a prijala pozvanie Vlada Franca do relácie Túto hudbu mám rád. Privítame ju v nedeľu po 10.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Zvládneš všetko.

0: žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: V obci Lovča potvrdili africký mor ošípaných. Nákaza zasiahla komerčný chov. Bobry poškodili železničnú trať pod Tatrami. Železnice ju opravia do konca roka. V Košiciach čoraz viac ľudí hovorí o potrebe dodržiavania povolenej rýchlosti na chodníku. Od mikrofónu pozdravuje Kristýna Plajdičková.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V obci Lovča pri Žiari nad Hronom vypukol africký mor ošípaných. Nákaza, akú v okrese nemali desiatky rokov, zasiahla komerčný chov s viac ako 800 zvieratami. Ochorenie potvrdilo aj Národné referenčné laboratórium vo Zvolene. Zlikvidujú celý chov.
2: Prvá ošípaná uhynula v pondelok, do stredy večera to už boli ďalšie desiatky zvierat. Veterinári neskôr potvrdili to, čoho sa na rodinnej farme obávali najviac, nákazu africkým morom ošípaných. Ten podľa riaditeľky regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Žiari nad Hronom Terézie Palerovej riešili v tomto regióne vôbec prvýkrát.
3: Predtým, ako sme tu mali africký mor ošípaných, bol klasický mor ošípaných a ten sme mali na veľkovýkrmni ošípaných vo Voznici, ale myslím si, že to bolo ešte pred rokom 1990. Rezervuárom vírusu je diviak. Vlastne dokáže ten vírus vylúčiť všetkými exkrementami, aj tie hlodavce rozšíria.
2: Štátni veterinári už pripravujú likvidáciu celého chovu. Nad procesom bude zajtra dohliadať aj riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martin Chudý.
4: Budem aj takisto dohliadať na systém správnosti usmrcovania, pretože i tu máme jasné pravidlá, ako sa to robí.
2: V samotnej Lovči dnes téma rezonuje najmä medzi obyvateľmi. V obci aktuálne nie sú žiadni drobnochovatelia ošípaných.
5: Myslím, že to tie diviaky doniesli, lebo sme videli, bolo vidieť v chotári chore, aj zdochnuté, uhynulé, aj také túlajúce sa. Ja len čo viem, tak miestny polovník, čo je, tak bolo nejako jedno zastreliť. A potom tam ešte našli nejaké dve uhynuté, nie staré, ale diviaky vlastne.
2: Africký mor ošípaných je na Slovensku podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD prítomný už od roku 2019 a v zásade je v celej Európskej únii. Iné krajiny s ním majú mať mnoho väčší problém.
6: Slovenská republika, myslím si, že zvláda tento boj. Stane sa samozrejme raz za časť. Nevieme povedať, že z akého dôvodu teraz na niektorých farmách, bolo to aj v minulosti.
2: Ochorenie pre človeka nie je nebezpečné. V ohnisku nákazy v Lovči platia prísne hygienické opatrenia. Veterinári zároveň vyzývajú chovateľov, aby okamžite hlásili každý úhyn zvierat. Ivana Kapráliková, Slovenský rozhlas.
1: Zástupca majiteľa zbúraného objektu v pamiatkovej zóne Trenčína tvrdí, že nebol národnou kultúrnou pamiatkou. Argumentuje listinami, ktoré získal. Podľa neho bola budova v havarijnom stave, preto ju dal zbúrať síce bez povolení, no v súlade so zákonom. Krajskí pamiatkári trvajú na svojich rozhodnutiach.
7: Budovu z 19. storočia zbúrali v polovici januára bez akýchkoľvek povolení, čo pamiatkári označili za mimoriadne závažný a nepripustný zásah do kultúrneho dedičstva. Zástupca majiteľa Patrik Anina dnes vôbec prvýkrát predstúpil pred novinárov, a to s odôvodnením, že doteraz zhromažďovali potrebné dokumenty.
8: Jednoznačne preukazujú samotným potvrdením a stanoviskom Krajského pamiatkového úradu Trenčín, že táto budova, ktorá bola zbúraná, nebola národná kultúrna pamiatka.
7: Podľa neho mali pamiatkári takéto stanovisko už od roku 2016. Doplnil, že búrať sa rozhodli aj pre posudky, ktoré k objektu mali aj prostredníctvom štátneho stavebného dohľadu. Hovorí sa v nich o statických poruchách, havarijnom stave alebo o zákaze vstupu osôb. Postup im podľa neho umožnila vlanejšia novela stavebného zákona.
8: Keď hrozí ohrozenie života a ľudí, asi už neexistuje nič viacej. To by malo byť nadradené nad všetkým. A keďže zákon to umožňoval, tak sa postupovalo v zmysle zákona, čiže nebolo potrebné k tomu mať súhlas.
7: Šéfka trenčianskych krajských pamiatkarov Veronika Masárová v reakcii uviedla, že úrad trvá na všetkých doteraz vydaných rozhodnutiach v danej veci a postupuje v súlade s pamiatkovým zákonom.
9: Pri posudzovaní pamiatkových hodnôt a režimu ochrany vychádza z údajov evidovaných ústredom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky, ktorý je záväzným odborným a právnym podkladom pre výkon pamiatkovej ochrany.
7: Za svojím už medializovaným stanoviskom, čiže za súhlasom s postupom pamiatkarov či za postihmi prvovlastníka si stojí podľa hovorkyne Eriky Ságovej aj radnica.
10: To znamená, že až do ukončenia vyšetrovania sa už nebudeme vyjadrovať.
7: Minulý mesiac pamiatkári nariadili majiteľovi postaviť zbúraný objekt na novo, pričom takýto verdikt prijali vôbec po prvý raz. Vlastník ho ale tak

0: Marcelli považuje za nezákonný a odvolal sa voči nemu. Na druhej strane tvrdí, že je pripravený dohodnúť sa na obnove budovy aspoň s pôvodným výzorom fasády. Inak kauzou sa zaoberá polícia aj prokuratúra. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Žurnál Rádia Regina.
2: Na hlavnej trati pod Tatrami jazdia vlaky iba po jednej koľaji a zníženou rýchlosťou. Voda z Bobrých Hrádzi poškodila železničný násyp. Chcú to opraviť do konca roka.
3: Stav násypu železnice monitorovali 4 roky. Poškodený je len pod jednou koľajou, z ktorej vylúčili dopravu, vysvetľuje riaditeľ odboru infraštruktúry železníc Slovenskej republiky Robert Borčín.
4: Pod koľajou číslo 2 je prísyp, nie je to pôvodná časť stavby. Tento prísyp bol dobudovaný v 40. rokoch minulého storočia. Merania ukázali, že tie pevnostné vlastnosti sú oslabené vodou. Činnosťou bobra vodného, ktorý tu vybudoval hrádzu a táto zvýšila podzemné vody.
3: Keď pred 80 rokmi stavali druhú koľaj Bohumínske železnice, bobry už na našom území nežili a stavitelia nerátali s tým, že prisypaný násyp môže ohroziť vyššia voda. Podľa odborníka na bobry z iniciatívy My sme les Ondreja Kameniara sa však bobry do slovenskej prírody vrátili a pozitíva ich zásahov prevyšujú negatívne stránky.
5: Celé Slovensko zápasí s nedostatkom vody a s výrazným suchom. Bobor je vlastne jediné zviera, ktoré aktívne tento trend dokáže zvrátiť a robí to naozaj veľmi aktívne.
3: Železnice podľa riaditeľa odboru infraštruktúry Roberta Borčina práve vyberajú firmu, ktorá poškodený násyp pri Štrbe opraví.
4: Svah zostane v pôvodnom mieste, v pôvodných parametroch spevníme severnú stenu svahu. Zamýšľame vybudovať pilotovú stenu a prísyp pod petou svahu.
3: Práce by mali trvať 5 mesiacov a tak je pravdepodobné, že trať pod Tatrami bude opäť dvojkoľajná do konca roka. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
1: Stručne z domova.
2: Národnú radu by po novom mohlo byť možné odvolať pred uplynutím volebného obdobia nie len prijatím uznesenia Národnej rady, ale aj využitím ľudového hlasovania. Vyplýva to z návrhu novely ústavy, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo spravodlivosti. Ľudové hlasovanie by vyhlasoval prezident, ak by o to petíciou požiadalo aspoň 350 000 občanov, ktorí majú právo voliť do Národnej rady. Zažehnali spor v košickom US Steele. Po mesiacoch rokovaní sa odborári s vedením podniku dohodli na novej štvoročnej kolektívnej zmluve. Dnes ju podpísali. Zamestnanci si prilepšia v priemere o 80 eur a naďalej dostanú 13. a 14. plat. Sporným bodom, prečo sa obe strany mesiace nevedeli dohodnúť, bola dĺžka pracovného času. Zamestnávateľ ju chcel navýšiť o 2 hodiny týždenne. Odborový predák Juraj Varga.
6: Že sme sa dohodli o uplatňovaní týždenného pracovného času v tzv. Dočasnom režime podľa potrieb zamestnávateľa možnosť pre okruhy zamestnancov predĺžovať pracovnú dobu z 35,5 týždenného pracovného času na 37,5 za motivačných podmienok.
2: Z písomného stanoviska spoločnosti US Steel citujeme.
7: Dosiahnutá dohoda je výsledkom dlhodobého dialógu a vzájomného angažovania sa oboch strán. Vytvára rámec, ktorý umožňuje realizáciu dôležitých zmien, podporuje stabilitu a poskytuje základ pre napredovanie v kľúčových strategických iniciatívach spoločnosti.
2: Žilinská pôrodnica otvorila Centrum kontinuálnej starostlivosti o matku. Má zabezpečiť komplexnú starostlivosť počas tehotenstva, pôrodu aj po ňom. Centrum prináša unikátny medziodborový prístup. Rodičky nájdu odborníkov na jednom mieste.
8: Pacientky a budúce matky si nebudú musieť ponovom samé hľadať odborníkov. Priamo v centre sa o nich postará multidisciplinárny tím špecialistov. Spresňuje pediatrička a laktačná expertka Andrea Dobiašová.
9: Je to teda laktačná expertíza, konzultácia s neonatológom, s pôrodníkom, s pôrodnou asistentkou, ktorá robí aj prenatálne kurzy u nás, ale aj následnú starostlivosť. Gynekologický fyzioterapeut, to je jednoznačne služba, ktorá dlhodobo stagnuje v slovenských nemocniciach a my vieme, že a väčšina mám, má nejaký problém aj kostrosvalovej sústavy. A čo je teda ešte našim plánom, čo tiež vnímame ako veľmi potrebné, je práca so psychologom.
8: Podľa primára oddelenia gynekológie a pôrodníctva Ladislava Tomša nový spôsob starostlivosti prináša aj viac informácií o celkovom priebehu tehotenstva rodičky.
10: To je priestor, ktorý vlastne tej pôrodnici je neznámy. Žena nejako ide tehotenstvom, my o nej nevieme. Prichádzame do kontaktu až v tom samotnom závere, keď sa prípade rodiť, v lepšom prípade v 36. týždni, keď si ženu registrujeme do porodnice a podobne. A mnohé veci je to neskoro. Myslím si, že úlohou porodnice je tú ženu poznať oveľa, oveľa skôr.
8: Cieľom je poskytovať starostlivosť, ktorá je nielen odborná, ale aj ľudská a rešpektujúca. Pokračuje riaditeľ fakultnej nemocnice s poliklinikou Juraj Kacian.
11: Osobne si myslím, že ako projekt bude určite prínosom jednak pre pracovisko gynekológie, pre pracovisko neonatológie, ale dominantne ide o to, aby to bolo prínosom pre matku a pre dieťa, aby v tom danom ťažkom okamihu života, ale zároveň peknom okamihu života vedeli nájsť dôveru v naše pracoviská.
8: Centrum kontinuálnej starostlivosti o matku je v priestoroch oddelenia gynekológie a pôrodníctva Žilinskej nemocnice a termíny sú už dostupné. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
2: Banka mu na účte urobila operáciu, o ktorú nežiadal. Tvrdí, že na 5 dní prišielo 10 tisíce eur. Podľa podnikateľa z Nitry mu banka započítala dvakrát príkaz na úhradu. Tá technické problémy priznala. Podľa našich informácií ich spôsobila aktualizácia systému.
12: Podnikateľ Peter Máčik upozornil, že príkaz na úhradu vo výške viac ako 87 tisíc eur zadal len raz.
13: Tento príkaz na úhradu 27.4. zostal v tzv. Čakajúcich platbách. Až 29.4. boli peniaze odpočítané, no a 30.4. komplet celý príkaz na úhradu vo výške viac ako 87 tisíc eur bol odpočítaný znovu.
12: Ďalej vysvetlil, že išiel do banky a tam mu povedali, že majú technické problémy, ale že sa nemusí ničoho obávať. Manažér VUB banky Dominik Miša hovorí, že majú mechanizmy, ako v takýchto prípadoch postupovať.
14: Prípadné duplicitné platby riešime, pričom sa klienti v prípade nejasností môžu kedykoľvek obrátiť na zákaznícku linku, kde im poradíme a pomôžeme.
12: Pokračuje opäť konateľ firmy Peter Máčik.
13: Teraz si zoberte ten prípad, že by sme mali napäté cash flow a teraz nás zoberú tých 87 tisíc a teraz na účte je nula, teraz je čas miest. Nemôžeme zaplatiť mzdy, nemôžeme zaplatiť odvody, finančnej správe odvody, aké treba. A kto za to zodpovedá? Ja ako konateľ.
12: Firma bola pripravená na právne kroky, podnikateľ však uviedol, že 5 dní po odpočítaní peňazí mu ich banka poslala späť na účet. O dôvodoch takýchto nevyžiadaných duplicitných platieb hovorí IT špecialista Ondrej Macko.
15: Nemyslím si, že je to systematické, ale takýto princíp sa môže proste vyskytnúť, hlavne keď robí banka nejaké operácie, ktoré nie sú celkom štandardné. Normálne by to malo fungovať tak, že keď raz zadáte platbu, tak raz odíde.
12: Ak majiteľ účtu zadá omylom duplicitnú platbu, odborník odporúča čo najskôr s reklamáciou navštíviť banku. Platí to aj vtedy, keď nezrovnalosť spôsobí niekto iný. Miroslav Líko, Slovenský rozhlas.
1: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
2: Od januára platí novela zákona o najvyššej povolenej rýchlosti na chodníku. Vyvolala zmiešané reakcie, no čoraz viac ľudí hovorí o potrebe jej dodržiavania. Problémom sú cyklisti aj kolobežky. Podľa cyklokoalície máme nedostatok cyklotrás.
7: Košičania hovoria o neohľaduplných cyklistoch a kolobežkároch na chodníkoch.
16: No jazdia veľmi rýchlo, bezohľadne, nedávajú vôbec pozor na chodcov.
17: Chodia veľmi rýchlo, ohrozujú aj deti, aj chodcov.
18: No podľa mňa stále chodia nejak rýchlejšie.
7: Dopravný analytik Tomáš Burger upozorňuje, že zákon cyklistom jazdu po chodníku zakazuje. Problémom je podľa neho nielen slabá infraštruktúra.
19: Vo všeobecnosti na Slovensku platí problém s tým, že sa nedodržiavajú pravidlá cestnej premávky. A to nie len pri cyklistoch, ale aj pri chodcoch, prípadne pri motoristoch. V prípade Košíc je však problémom nedostatočná cyklistická infraštruktúra, takže cyklista častokrát nemá možnosť kadiaľ inak ísť.
7: Podľa analytika je problémom aj nedostatočná kontrola a nevymáhanie pokút. Košická krajská policajná hovorkyňa Jana Ilešová dodáva, že kontroly vykonávajú priebežne.
20: V súvislosti s účinnosťou novely zákona a pravidlo maximálnej rýchlosti 6 km za hodinu pri jazde na chodníku doposiaľ nebola v Košiciach takáto pokuta uložená.
7: Predseda Združenia Cyklokoalícia Dan Kolár zdôrazňuje, že cyklisti jazdia po chodníku najmä kvôli vlastnej bezpečnosti.
21: Robí tak obavy v podstate o vlastnú bezpečnosť, keď tá vozovka je pre neho nebezpečná. Tým jediným riešením jednoducho je vytváranie samostatných cyklotrás, prípadne dopravné upokojovanie, znižovanie rýchlosti na takých cestách, komunikáciách, kde tá samostatná cyklotrasa nie je možná.
7: Mesto Košice podľa hovorcu Dušana Tokarčíka pripravuje projekty na rozvoj cyklistickej infraštruktúry.
0: Aktuálne máme už cez 32 km cyklochodníkov rôznych typov. Aktuálne sme dokončili napríklad v Gemersku, máme dokončené verejné starávanie na zhotoviteľa na prepojenie cyklistickým chodníkom Alpinku s Čermelom. Rovnako máme rozplánovanú cyklistickú cestičku pri Hornáde. No a ďalšie projekty budeme realizovať takisto v blízkom období.
7: Situácia však nezávisí len od zákonov, ale najmä od ohľadu plnosti účastníkov premávky. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
2: Ak po kosení lúky ostane jej časť v pôvodnej podobe, nemusí to byť chyba, ale zámer. V Prešove začínajú s novým spôsobom kosenia, takzvaným mozaikovým. Niektoré časti nechajú nedotknuté, reagujú na klimatické zmeny.
5: Pred rokom by na sídlisku 3 pokosili celú lúku, aktuálne jej časť nechajú rásť. Vedúci oddelenia verejnoprospešných služieb Marián Ličák.
22: V tejto časti, ako môžete vidieť, sme vytvorili kruh, kde okolo neho vykosíme štandardným spôsobom a tento kruh zostáva celý rok nepokosený. Keď môžeme potom následne vidieť na týchto plochách, tie rastliny nám rozkvitnú, to znamená, že na nich sú naviazané určité druhy hmyzu. Na ten hmyz sú naviazané určité druhy vtáctva, ktoré si práve vedia zozberať tú potravu.
5: Radnica tak reaguje na klimatické zmeny, sucho a zároveň chce, aby sa mesto neprehrievalo. Primátor František Oľha.
23: Základným princípom mozaikového kosenia všade v Európe je udržať vlahu v pôde. Tohto roku budeme testovať, aký to má dopad.
5: Botanik Robert Gregorek takéto kosenie odporúča, hovorí o ekologickom prínose. Upozorňuje však, že treba vopred vybrať, kde to má zmysel. Nie je to vhodné napríklad tam, kde ľudia chodia s obsom či športujú. Dôležité je aj to, aké rastliny v tých častiach rastú.
24: Nie každý druh sa takto uplatní. Ak sa nám podarí správne identifikovať vhodné miesta, ak to obyvateľstvo príjme, tak vieme zabrániť tomu, aby bolo celé mesto v lete žlté, aby to nebola jednoducho púšť, ktorá neposkytuje zázemie pre život.
5: Radnica priznáva, že postup vopred nekonzultovali s odborníkmi, no nechajú si poradiť. Význam sa budú snažiť vysvetliť aj obyvateľom. Nie všetci to totiž vítajú.
25: Nie veľmi dobre to je, lebo by malo celé byť neskosené.
26: Môže tam byť taká háveď a potom, že by nepoštípalo deti.
27: Vnímam to pozitívne určite, pokiaľ to pomôže, hej, klíme a tak celkovo.
5: Prvé tohtoročné kosenie v Prešove ukončia na budúci týždeň. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
2: Aut na cestách pribúda. Aj preto v Novej Bani vybudovali dopravné ihrisko pre deti. Chcú ich naučiť, ako sa správať v rušnej premávke.
28: Semafory, dopravné značky, priechody prechodcov a cesty. Deti v Novej Bani majú možnosť prakticky sa vzdelávať priamo pred školou na novom dopravnom ihrisku. Pokračuje riaditeľka základnej školy Jana Zemana v Novej Bani Mária Jankoveová.
29: Budeme to využívať. Máme vlastný predmet školo ráno, tak prvý stupeň má vždy v pondelok prvú hodinu s pani učiteľkami triednymi, tak môžu ísť priamo na ihrisko, potom počas telesnej výchovy.
28: Nové dopravné ihrisko si pochvaľujú aj deti.
30: Som ako keby na ceste, ale nie sú tu auta, ale sú tu kolobežky, bicykle.
31: Sa to deti viac naučia, že už sa menej podľa mňa budú báť. Akože za mňa je to super, dá sa to naučiť.
28: Doteraz museli deti z Novej Bane a okolia cestovať na dopravnú výchovu do 35 km vzdialeného Žiaru nad Hronom. Ihrisko v Novej Bani budú využívať aj deti z okolitých škôl v regióne. Spokojní sú aj rodičia, hovorí jeden z nich Robert Garaj.
32: Z pohľadu rodiča je to určite prospešné pre tie deti z také situácie, že trošku zodpovednejšie možno sa budú správať na tej ceste, aby nevybehli z toho prechodu hneď na cestu aj nejaké základy.
28: Napriek tomu, že Nová Baňa je menšie mesto, aj tu už cítiť nárast auta zhustenú dopravu. Pozor tak musia dávať aj deti. Dopĺňa inštruktor autoškoly Ondrej Jankové.
33: Kolobežkár ide po chodníku, prebehne cez priechod, zase ide to veľmi rýchle a ten vodič ho zbadá na poslednú chvíľu. Čiže aby sa naučili, ako sa na tej ceste správať, aby tých nehôd bolo čo najmenej.
28: Dopravné ihrisko stálo 33 000 eur a financovalo ho mesto s podporou grantu. Tamojšia škola ho vybudovala pri príležitosti svojho 50. výročia otvorenia. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
2: Pri príprave záhrady na novú sezónu v obci Lipník pri Prievidzi narazili na nezvyčajný historický predmet. Prekvapil aj odborníkov. Ležal v zemi viac ako 100 rokov.
34: Jan Šovčík ukazuje miesto, odkiaľ jeho manželka vytiahla staré pečatidlo.
35: Ona mi to len podala. No ja som to dal do vody, očistil som to a
1: vidím, že tam je niečo písané, takže taký malý poklad máme v Lipníku.
34: Pôdu tu obrábajú celé generácie. Ako s úsmevom dodáva nálezca, doteraz v zemi nachádzali len staré železo.
1: To sa tu obráva 100 rokov a nikto tu nič nenašiel, okrem nejakého hrdzavého klinca, čo sa zo šporáka.
34: Tento raz však narazili na vzácnejší predmet, hovorí archivár zo Slovenského národného múzea Marek Púčik.
3: Bol nadené pečatidlo, obecné pečatidlo obce Lipník z roku 1852. Tu máme, tak povediac, unikát, raritu.
34: Takéto pečatidlá sa totiž zachovali len v málo ktorých obciach. Pamiatka skončí v Lipníckom múzeu. Starosta Peter Mikuško priznáva, že pri dnešnom úradovaní by ho už veľmi nevyužili.
4: Používame atramentové klasické pečiatky, tak neviem si to predstaviť s tým voskom.
34: Symbolicky sa pritom dostalo k človeku, ktorý sa dlhodobo venuje uchovávaniu minulosti. Jan Šoučík zbiera starú hasičskú techniku, dokumenty po predkoch a obnovil aj rodinný dom, doplňa historik Jozef Lenhardt.
6: To majú dom, ktorý získal aj ocenenie pri Propatria za záchranu a obnovu tradičnej architektúry na Hornej Nitre.
34: Aj samotný nálezca hovorí, že dôležité je nezabudnúť.
8: Mi to bolo ľúto nejak zbúrať po starých rodičoch, tak aby aj druhé generácie si zapamätali, odkiaľ pochádzajú.
34: Šoučíkovci žijú v Lipníku podľa kroník už od 16. storočia. Teraz k príbehu obce pridali ďalšiu kapitolu. Miriam Dobrotová, Slovenský rozhlas.
9: Stručne zo sveta.
2: Kremeľ oznámil, že od piatkovej polnoci vstúpi do platnosti dvojdňové prímerie s Ukrajinou, vyhlásené jednostranne pri príležitosti osláv 81. výročia konca druhej svetovej vojny a vojenskej prehliadky na Červenom námestí v Moskve. Poľský prezident Karol Navrocký vyhlásil, že Poľsko je pripravené hostiť amerických vojakov stiahnutých z Nemecka. Sľúbil, že bude lobovať za presun týchto jednotiek do Poľska. Pentagon plánuje stiahnuť z Nemecka približne 5000 vojakov v priebehu nasledujúceho roka. Množstvo jedu v detskej výžive, ktorú polícia v prípade vydierania nemeckej potravinárskej spoločnosti zaistila v Rakúsku, nebolo životu nebezpečné. Zdravotné problémy ale spôsobiť mohlo. Vyplýva to z posudku štátneho zastupiteľstva v Eisenštate. Po dvoch pohároch s výživou otrávenou jedom na potkany našla polícia v apríli aj v Česku a na Slovensku, no týchto balení sa posudok netýkal. Rakúska polícia v sobotu zadržala Slováka žijúceho v Alpskej republike, ktorého vydierania a otravy výživ podozrieva. Na Kubínskej holi pribudne Národné lyžiarske tréningové centrum pre parašportovcov. Memorandum o jeho vybudovaní podpísali Zväz slovenského lyžovania, spoločnosť Orava Ski Park a mesto Dolný Kubín.
10: Projekt má priniesť moderné tréningové zázemie pre športovcov so zdravotným znevýhodnením, v zjazdovom lyžovaní a snowboardingu. Ambíciou je vybudovať jedno z najmodernejších centier v strednej Európe s bezbariérovou lanovkou aj zjazdovkou so zasnežovaním. Viac predseda predstavenstva Orava Ski Park Vladimír Klocok.
11: Takisto je tam parkovanie rovno pri lanovke, požičovňa monosky s hygienickými zariadeniami. Chceme, aby sa tu parašportovci cítili ako doma, aby od momentu, ako vystúpia z auta, až po moment, ako nastúpia na tréningovú zjazdovku, aby všetko bolo bezpečné, efektívne a bezbariérové.
10: Dolnokubínska samospráva podľa primátora Jana Prílepka projekt víta.
12: Sme nesmierne hrdí, že Zväz slovenského lyžovania si vybral práve mesto Dolný Kubín, našu srdcovku Kubínsku holu, za miesto, kde by mohlo vzniknúť unikátne národné tréningové lyžiarske centrum pre parašportovcov. Zapadá to aj do takej tej celkovej koncepcie, o ktorú sa v našom meste už 15 rokov snažíme vytvoriť dobré priestory pre všetkých.
10: Projekt oceňuje aj paraolympionik, rodak z Dolného Kubína Marek Kubačka.
13: Som na to hrdý, že náš domáci kopec, ako je Kubínska hola, môže byť tréningovým centrom.
10: Fungovanie centra a odborné zázemie bude zabezpečovať Zväz slovenského lyžovania. Do konca roka chcú jeho iniciátori získať stavebné povolenia. Pokračuje prezident zväzu Martin Paško.
14: Čaká nás veľmi intenzívna práca v povolovacom procese. Predpokladáme, že do konca tohto roku by sme mohli získať stavebné povolenia, keďže sa jedná o komplikované stavby v horskom teréne. Následne chceli v budúcom roku podať žiadosť na Fond na podporu športu a tendrovať dodávateľa.
10: Projekt by mal skvalitniť prípravu slovenských reprezentantov a posilniť postavenie Slovenska ako atraktívnej destinácie pre medzinárodné športové podujatia a tréningové kempy v oblasti parašportu. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
9: Šport.
2: Vedenie extraligového hokejového klubu Vlci Žilina rozšírilo ofenzívne rady o útočníka Tomáša Töröka. 30-ročný krídelník prišiel z Popradu. V uplynulej sezóne našej najvyššej súťaže nazbieral v základnej časti 30 bodov za 10 gólov a 20 asistencií. Vo vyraďovačke pridal 3 presné zásahy a 5 prihrávok. Slovenský basketbalový tréner Anton Gavel sa stal víťazom ankety Tréner roka v Nemecku, kde vedie bundesligový tým Bamberg Baskets. Gavel sa s týmom vo februári radoval zo zisku nemeckého pohára po triumfe vo finále nad Albo Berlin.
9: Predpoveď počasia.
2: V noci má byť oblačno a zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Na západe zrážky ojedinele. Ochladí sa na 14 až 9 stupňov. Zajtra malá, prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe spočiatku až zamračené a tam na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota 20 až 25, na severe 15 až 20 stupňov Celzia. Slabý až mierny vietor.
9: Žurnál Rádia Regina.
2: Odvysielali vedúci vydania Roman Kebísek, od vysielacej techniky Sergej Kováč a od mikrofónu Kristýna Plajdičková. Prajeme pokojný večer.
9: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Je 17 hodín 26 minút.
9: Zelená vlna.
0: Neodavne trá dlhá kolóna na Kysuciach, poďme opäť na cesty. Na novú nehodu upozorňujete v Nitre na Bratislavskej smerom do centra, kde sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Na diaľnici D1 pred Bratislavou smerom z Osenca na 21. kilometri havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty, krátko sa zdržíte. Osobné auto havarovalo aj na ceste číslo 571 pri odbočke na Botovo, úsek je neprijazný, obchádzať môžete cez Jesenské a Šimonovce. V kolóne stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny 50 minút, na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1 pol hodinu. 20 minút si postojíte na výjazde zo Žiliny na Strečno po Ľavobrežnej a aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno, počítajte so zdržaním. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín 30 minút.
1: Príjemný podvečer. Počúvate novú reláciu Týždeň v regiónoch. Každý posledný pracovný deň vám v tomto čase prinesieme súhrn toho najdôležitejšieho, čo sa udialo v regiónoch Slovenska. Od veľkých tém až po menšie príbehy, ktoré menia život ľudí na konkrétnych miestach. Ponúkneme vám reportáže, rozhovory aj pohľady odborníkov. Aktualitou na strednom Slovensku je potvrdený africký mor ošípaných. Pozrieme sa na sucho, ktoré trápi celé naše územie. Otvoríme tému menštruačnej chudoby a priblížime vám aj výsledok spolupráce v prihraničnej obci Vrbovce v okrese Myjava, vďaka ktorej vznikla nová turistická atrakcia. Nerušené počúvanie želá Vladimíra Legíňová. Začíname témou, ktorá znepokojuje chovateľov aj veterinárov. V komerčnom veľkochove pri Lovči v okrese Žiar nad Hronom potvrdili africký mor ošípaných. Nachádza sa v ňom viac ako 800 zvierat, pričom veterinári už zaznamenali úhyn desiatok kusov a ďalšie vykazujú príznaky ochorenia. Štátna veterinárna a potravinová správa prijala nevyhnutné opatrenia, vytýčila ochranné pásma a snaží sa zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy. Jej riaditeľ Martin Chudý.
2: Pokiaľ by ste tie ošípané nechali dlhšiu dobu, tá úmrtnosť sa bude pohybovať viac ako 90%. Keď máme teraz viac ako 800 ošípaných, mám tam kolegov v teréne, ktorí robia, ja tam osobne idem tiež zajtra, kde posúdim celú situáciu a budem aj takisto dohliadať na systém správnosti usmrcovania, pretože i tu máme jasné pravidlá, ako sa to robí lege artis, a od včera uhynulo ďalších viac ako 30 ošípaných, čiže ten počet tých ošípaných, ktoré už priamo nielen, že sú nakazené, ale už ten dôsledok tej vírusovej infekcie, akútneho priebehu nákazy sa prejavil, takže s každým dňom počet ošípaných bude uhynutých samozrejme raz. Ohnisko samozrejme veľmi rýchlo zeradikujete, do konca týždňa to bude určite urobené, tak tým samozrejme šírenie tejto infekcie zastavíte a jednoducho nasleduje ten proces dezinfekcie.
3: Aké problémy spôsobuje ochorenie zvieratám, aspoň nejako tak stručne, a nie je toto ochorenie nebezpečné pre človeka?
2: Áno, môžeme potvrdiť, že tento vírus človek nie je vnímavý. Hovorím, človek je mechanickým prenášačom. To znamená, že keď je v prostredí vonkajšom, kde je kontaminované vírusom afrického moru a nedodrží opatrenie, nevyčistí si topánky, nedezinfikuje si odev a ide medzi domáce ošípané, tak môže byť nepriamým prenášačom. A pokiaľ ide o ošípané, máte niekoľko možností. Buď ošípaná z ničoho nič uhynie, je povinnosť na Slovensku odoberať vzorky, aby sme vylúčili alebo potvrdili, že či náhodou neuhynula na africký mor, alebo potom to máte tzv. Akútny obraz, to znamená, že je vysoká teplota, krvácaniny, zápaly očných spojiviek, výtok z nosa, výtok z očí, a keď potom samozrejme po uhyne zviera vypitváte, tak vidíte tzv. Obraz hemoragickej diatézy. Zviera, ktoré je choré, dáva do prostredia značné množstvo vírusových častíc a tak nakazí aj ostatné zvieratá.
3: Ako často sa vyskytuje africký mor ošípaný na Slovensku?
2: Máme mimor na Slovensku od roku 2019. Začalo sa to ako aj v chovoch domácich ošípaných, takú diviačej zveri. Prosím, veľmi dôležité, nie je to žiaden nový typ vírusu. Teraz máme ohnisko jedno. Všetko samozrejme záleží od toho, ako chovatelia zodpovedne pristupujú k mimoriadnym opatreniam, ktoré im boli vydané. Takže na Slovensku mor máme. Momentálne sa nám africký mor šíri cez Žitný ostrov, smer Komárno, Dunajská Streda, a ďalej sa nám to ťahá v tej oblasti Považia smerom cez Rajeckú dolinu na Žilinu a smerom v Púchov, Považskú Bystricu.
1: Kým veterinári na strednom Slovensku riešia šírenie nákazy v chovoch, krajinu zároveň trápi aj ďalší problém. Dlhodobý nedostatok vlahy a výrazné sucho. Dôvodom je nízky úhrn zrážok za posledných 5 mesiacov. Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje, že tohtoročný apríl bol najsuchší za posledných 145 rokov. Poľnohospodári už varujú, že sucho môže ohroziť aj úrodu. Téme sa venoval Jakub Marton.
4: Podľa klimatológa Pavla Faška je suchom postihnuté celé územie Slovenska. Najviac na severozápade, Ponitrí a krajnom severovýchode.
5: Približne 15 až 20% meteorologických staníc na území Slovenska dosiahlo v apríli mesačný úhrn zrážok nižší ako 1 mm.
4: Hydrologička Jana Pórová hovorí, že sucho nie je okamžitou záležitosťou, ale vyvíja sa dlhodobo. To má vplyv aj na vodné toky a podpovrchové vody.
6: Mesačný prietok za apríl je bol menší ako 20%. Keď si uvedomíme, že mesiac apríl je z hľadiska režimu povrchových vôd, mal by byť tým najvodnejším mesiacom v roku, táto nízka veličina je naozaj alarmujúca. To sucho začalo nie v tomto roku, nie v minulom roku, a keby sme sa pozreli do histórie, tak je to vlastne, ja by som povedala, aj od roku 2007-2012, kedy sa nám naozaj začal meniť režim vôd, to znamená, že nám začína odtekať voda v zimných mesiacoch.
4: Slovenský hydrometeorologický ústav pravidelne monitoruje aj pôdne sucho a jeho dosahy na poľnohospodárstvo, ovocinárstvo a lesníctvo, kde podľa klimatologičky Gabriely Ivaňákovej nemajú rovnako pozitívne správy.
7: V rámci národnej reportovacej siete dopadov sucha boli hlásené v niektorých okresoch plodiny, ktoré boli stredne poškodené suchom. Tam je predpokladaná strata výnosov do 10-30%, potom ťažko poškodené suchom. Tam je predpokladaná strata výnosov 30-40% a extrémne poškodené suchom so stratou výnosov nad 40%. Najviac sú postihnuté teda okresy v oblasti východného Slovenska, východoslovenskej nížiny, podunajskej nížiny, takisto časť Záhoria, juhoslovenská nížina, ale takéto dopady nám hlásia aj zo severných častí Slovenska.
4: Sucho robí vrásky na čele aj ovocinárom, potvrdzuje vinár a vinohradník z Veľkého Kýra Tomáš Sládeček.
8: Sucho je pre nás kritické pri tých štepoch, ktoré sú mladé. Pri tých starších výsadbách vinohradov, ten vinohrad má už zakorenený, ten systém koreňový je hlbšie, takže tam nevplýva to sucho až tak negatívne. Keďže my nemáme závalový systém, tak musím chodiť po jednom štepe, od štepu k štepu, aby sme ich jednoducho zaliali.
4: Príčinou výrazného sucha je podľa meteorológa Cyrila Simana prítomnosť tzv. Tlakovej výše, ktorá sa prejavila v marci.
9: A v apríli sa to prehlbilo, prílev suchého až veľmi suchého vzduchu od severu až severovýchodu. Teraz situácia sa začína trochu meniť. Nad západnou Európou už máme brázdu nízkeho tlaku vzduchu, nad Českom máme tlakovú níž a tam sa začína vlniť frontálne rozhranie, už nad západom Čech zaznamenali aj zrážky.
4: Doplnil, že zatiaľ to však nevyzerá na veľkoplošné a dlhšie zrážky, ale mali by mať charakter skôr prehánkový, respektíve búrkový.
1: So suchom ide ruka v ruke aj riziko požiarov. Od začiatku tohto roka zaznamenali hasiči na Slovensku takmer 70 lesných požiarov. Posledné dni horelo napríklad v Rakovej na Kysuciach, v Hrušove pri Veľkom Krtíši, pri Brusne či na Poľane. Príčiny lesných požiarov vysvetľuje technik požiarnej ochrany zo štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky Martin Žilka.
10: Požiare z posledných dní boli hlavne nedbanlivosť turistov a návštevníkov lesa, ktorí hlavne aj tu na Poľane posledný požiar bol spôsobený tým, že neuhasili ohnisko. Aj založili oheň tam, kde ho nemali.
1: Zvýšené riziko vzniku požiarov platí aktuálne v 41 okresoch. Zásahy pri lesných požiaroch patria medzi najnáročnejšie. Redaktor Lukáš Stračina sa zhováral s Matúšom Kondelom z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici.
11: Väčšina požiarov v prírodnom prostredí vzniká z nedbanlivosti, či už je to zlé zakladanie ohňa v prírode, alebo odhadzovanie nedohorkov, alebo vypaľovanie tráv a suchých porastov.
12: Aké sú najväčšie výzvy pri hasení lesných požiarov, najmä teda v ťažko dostupnom teréne?
11: Lesné požiare sa celkovo hasičom zle hasia, nakoľko väčšina lesných požiarov sa nachádza v ťažko prístupnom teréne, kde nie je možné využiť hasičskú techniku a častokrát hasiči musia aj niekoľko kilometrov prejsť, aby sa dostali k danému požiaru. Musia poznať aj tú topografiu terénu, ktorá vlastne ovplyvňuje rýchlosť šírenia požiaru.
12: Čo by mali ľudia dodržiavať, aby minimalizovali riziko vzniku požiarov v prírode?
11: Nezakladať oheň blízkosti stromov a kríkov a ak sa nachádza suchý porast, ako je tráva, aby sa ten požiar nerozšíril. V prípade teda, ak chcú založiť oheň, zakladať ho iba na miestach na to určených, vždy je potrebné dané ohnisko uhasiť dostatočným množstvom vody a odchádzať od toho ohniska, až keď sme istí, že sa tam nenachádzajú žiadne žeravé časti, nakoľko aj po 24 hodinách pri zmene poveternostných podmienok môže dôjsť k rozhoreniu daného ohňa a následnému rozšíreniu do lesa. V prípade, ak spozorujú dymenie z lesa, je potrebné to ohlásiť na tiesňovú linku 112 alebo 150. Informácie, kde sa to stalo, kto volá, či sú tam nejaké ohrozené osoby a po prípade, na ako sa na to dané miesto môže dostať zasahujúce zložky. Ak občania v prírode nájdu otvorený oheň, pri ktorom nikto nie je, nech sa ho snažia čo najrýchlejšie uhasiť, aby nedošlo k jeho rozšíreniu, a ak ho nedokážu uhasiť, je potrebné ho ohlásiť na tiesňovú linku.
1: Na východe Slovenska boli horúcou témou veterné turbíny. Obyvatelia Zemplína ich nechcú. Taký odkaz zaznel z verejného stretnutia s investorom v Strážskom. Jadrová energetická spoločnosť dostala v roku 2023 poverenie od vlády pripraviť dve zóny vhodné na rozvoj veternej energie na Slovensku. Vybrali dve lokality, Hlohovec a Zemplín, kde rátajú s viac ako 40 turbínami s výškou 200 až 267 metrov. Viac povie Lucia Benetínová.
13: Obyvatelia Zemplína majú na plánovanú výstavbu veterného parku jednoznačný názor. Vo svojom okolí ho nechcú. Poukazujú pritom aj na dlhodobý problém s PCB látkami, ktoré sa v minulosti vyrábali v závode Chemko Strážske a dodnes nie sú z areálu sanované.
14: Viete čo, jednu pohromu sme tu už okolí Strážskeho mali, bývalé Chemko Strážske. Preto som zásadne proti výstavbe týchto veterných turbín. Jednak už z toho dôvodu, že som aktívny včelár, mám 16 rodín a tým pádom moje včelstva by ako obci voľa ako zahynuli.
15: Máme tu Chemko, nedoriešená teraz tie veterné turbíny. Ja hovorím, nič len sa sťahovať a utekať preč do Slovenska. Iné nám nič neostáva, lebo to už je katastrofa.
16: Nepáči sa mi to, lebo škodí to zdraviu.
13: Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie zatiaľ nie je ukončený. Návrhu investora sa ráta s dvoma variantmi. Jeden so 45 turbínami, druhý so 43. Vysvetľuje Marta Pavlíková zo spoločnosti Jadrová energetická.
17: Naša spoločnosť si uvedomuje citlivosť témy rozvoja veternej energetiky a od začiatku kladie dôraz na transparentnú komunikáciu so všetkými dotknutými samosprávami a partnermi.
13: Odborníci upozorňujú na nedostatky v oblasti ochrany prírody. Doplňa odborník na biodiverzitu zo Slovenskej akadémie vied Jozef Šibík.
18: Navrhnuté opatrenia sa zameriavajú primárne na prevenciu kolízií vtákov s turbínami prostredníctvom systému Identiflight. Absentujú však dostatočné opatrenia na kompenzáciu straty potravných biotopov. Orná pôda v areáli veterného parku predstavuje menej hodnotný lovný biotop v porovnaní s voľnou krajinou.
13: Reaguje Marta Pavlíková.
17: Všetky relevantné pripomienky, stanoviská a podnety, vrátane nesúhlasu samospráv alebo občanov, sú riadne zaznamenávané a budú zohľadnené v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.
13: Proti výstavbe sa postavili aj samosprávy. Spísali petíciu, ktorú poslali priamo ministrovi životného prostredia. Doplňa primátor Strážskeho Patrik Magdoško, po ňom primátor Michaloviec Miroslav Dufinec.
19: Mesto Strážske jasne vyjadrilo svoj postoj hneď od začiatku, kedy sme iniciovali podpis všetkých dotknutých obcí s jasným nesúhlasným stanoviskom o výstavbe veterného parku a jednohlasným stanoviskom bolo odhlasované, že sme všetci proti takejto výstavbe.
20: Mesto Michalovce už v jeseni minulého roku identifikovalo 5 či 6 problémových oblastí, na ktoré ministerstvo životného prostredia upozornilo. Svoje argumenty mesto Michalovce oprelo aj o uznesenie mestského zastupiteľstva, ktoré jednohlasne odmietlo takýto projekt v našom okrese, a takisto o anketu, kde sa široká verejnosť vyjadrila vo veľkom percente proti takejto výstavbe.
13: Minister životného prostredia Tomáš Taraba na naše otázky nereagoval. Naposledy sa k téme vyjadril koncom februára na sociálnej sieti, kde upozorňuje na poslednú novelizáciu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,
21: kde sme veľmi jasne deklarovali a zakomponovali, že nemôže nikde vzniknúť veterný park bez súhlasu miesta obcí. Majú povinnosť sa k tomu vyjadriť.
13: Občania môžu svoje pripomienky a námietky k projektu poslať Enviro Resortu do 8. mája. O ďalšom osude veterného parku však rozhodne štát.
1: Niektoré problémy v regiónoch nie sú na prvý pohľad viditeľné, no ľudia ich cítia každý deň. Týkajú sa aj základnej dôstojnosti, napríklad dievčat a žien. V Žiline sa podarilo naštartovať projekt Stop menštruačnej chudobe. Spája vzdelávanie aj konkrétnu pomoc dievčatám a ženám, ktoré si hygienické potreby nemôžu pravidelne dovoliť z finančných dôvodov. V spolupráci s občianskym združením Intimita vznikli v meste menštruačné skrinky na 5 miestach. Podobné využívajú aj študentky strednej odbornej školy hotelových služieb a dopravy v Lučenci. Zaviedli ich v roku 2022, hovorí riaditeľka školy Iveta Hájičková.
22: Každé zavádzanie niečoho nového súvisí s určitými problémami.
0: Najskôr to bolo trošku také nepochopenie, že prečo to tam je, ako to tam je. Aj sa to z časti zneužívalo a vlastne na základe potom rozhovorov s deťmi, vysvetľovania a sami dievčatá pochopili, že je to v ich prospech, tak sa tá situácia vlastne zlepšovala. Ale zo začiatku problémy, tak ako pri všetkom.
3: A odkedy teda u vás tento projekt funguje?
0: Od začiatku funguje u nás, to znamená od toho roku 22 a my sme s tým veľmi spokojní. Naozaj sa zmenilo správanie dievčat, zmenil sa ich prístup k používaniu týchto pomôcok na škole.
3: Dalo by sa možno povedať, že je to u vás menej taká tabu téma, alebo že menej dievčatá prejavujú nejakú hanbu?
0: Myslím si, že áno, pretože spočiatku tie dievčatá sa hanbili si to stade brať, riešili to tak, že ja predsa mám na vložky, tak si ich nezoberem stade to. Dnes to majú ako prostriedok, buď som si zabudol, buď nemám, tam to my ťažko posúdime. A naozaj, keď sa to aj minie, alebo nejakým spôsobom, keď to tam nie je, tak už vedia, za kým majú ísť, doplní sa ten košík a vlastne je to aj taká vzájomná výpomoc medzi sebou. Viem, že to tam mám a slúži mi to.
3: Stretli ste sa možno predtým, ako ste zaviedli menštruačné skrinky na vašej škole aj s tým, že dievčatá vynechávali vyučovanie, keď možno mali menštruáciu, alebo takýto problém u vás na škole nebol?
0: Toto nevieme posúdiť, pretože dievčatá väčšinou, keď majú menštruáciu a majú silné bolesti, tak neprídu a nevieme posúdiť, či je to kvôli tomu, že majú problém s vložkami, majú problém prísť, alebo je to preto, že majú zdravotné problémy. Nedá sa to posúdiť.
3: A možno ešte taká inšpirácia na záver. Odporúčili by ste aj iným školám, aby sa zapojili do takéhoto projektu, bojovali proti menštruačnej chudobe a dali si do škôl menštruačné skrinky?
0: Určite by som to odporúčila. Vidíme, že je to prínos. Je to pre tie deti odstránenie určitých hraníc a mnohé dievčatá naozaj to majú ako plus a veľké plus a neboja sa o tom hovoriť. Pekne hovoria, tá osveta aj v rámci tohto sa posunula ďalej.
3: Robíte aj nejakú inú osvetu alebo hovoríte s dievčatami o téme menštruácie možno počas vyučovania?
0: Aj počas vyučovacích hodín, ktoré sú napríklad nejakým spôsobom zamerané sa baví, či už na triednických hodinách, či už v rámci tém na etickej výchove, ale aj bežne, keď dievčatá prídu za výchovnou poradkyňou, za mentorkou alebo ktokoľvek, kto je súčasťou školského podporného tímu, tak vždy sa dá porozprávať.
3: O tom, že spolupráca sa oplatí, sa presvedčili v prihraničnej obci Vrbovce v okrese Myjava, kde pribudla nová turistická atrakcia. V zrekonštruovanom vidieckom dome v centre dediny otvorili múzeum mlynárstva a remesiel. V minulosti tam fungovalo až 14 vodných mlynov, no do dnešných dní sa nezachoval ani jeden. Nahrávala Vlasta Cigánková.
22: Múzeum je výsledkom cezhraničného projektu s Českou republikou, ktorý spojil susedné obce na oboch stranách hraníc, vysvetľuje starosta Vrboviec Dušan Eliáš.
23: Európska únia nám poskytla peniaze, že sme mohli urobiť tú technickú stavebnú časť a krásnu expozíciu vo Vrbovciach, Kuželove na mlyne a aj v obci Javorník. Ale to najdôležitejšie, čo sme dokázali získať, je partnerstvo a priateľstvo obci.
22: Projekt plánovali v obci niekoľko rokov a keď prišla vhodná výzva, jeho realizácia bola pomerne rýchla. Trvala približne jeden rok a to aj vďaka zapojeniu miestnych obyvateľov. Na tvorbe expozície sa okrem Pavla Jozefáka a Dany Ševčíkovej podieľal aj Pavol Vandelia.
24: Niektoré dokumenty sme vyťahli doslova zo smeti. Môžeme tam nájsť dobové vysvedčenia, slúžne knižky, rôznu dobovú tlač. V ďalšej expozícii môžu ľudia vidieť taký stručný prierez dejín obce Vrbovce, čo môže návštevníkov zaujať. Sú interaktívne tabule, tri videá, ktoré sme spravili na tému história, mlynárstvo a ľudová architektúra.
22: Myšlienka spojiť obce do cezhraničného projektu vznikla v Technickom múzeu v Brne, ktoré je správcom veterného mlyna v Kuželove, neďaleko Vrboviec, hovorí zástupca riaditeľa Jozef Večeřa.
25: Díky tomuto projektu sme byli schopni udelať rekonstrukci venkovského stavení a samozrejme také reinstalovaná expozícia, kde sme dali nové multimediálne prvky, tak aby byla pro návštevníky 21. století.
22: Podľa starostu obce Javorník Martina Soviša má spolupráca na projekte okrem finančného efektu najmä nad regionálny význam.
26: Tento projekt vnímam ako propojení našej hranice, která je pouze čára na mapě, ale mezi jednotlivýma obcama a občanama nikdy neexistovalo.
22: Nové muzeum mlynárstva a remesiel tak prispieje k rozvoju cestovného ruchu v turisticky atraktívnej oblasti na Slovensko-Moravskom pomedzí.
3: Zajtra si pripomíname ukončenie druhej svetovej vojny v Európe v roku 1945. Počas dňa víťazstva nad fašizmom sú vo viacerých mestách pietné akcie. akty, kladenie vencov a pripomínanie si hrdinstva aj obyčajných ľudí. V nitrianskej mestskej časti Párovce aj preto začiatkom týždňa osadila židovská komunita dva kamene zmiznutých. Spolu s mestom si uctila dvoch členov rodiny Mauskop priamo pred ich niekdajším domom. Nacisti ich v roku 1944 deportovali do koncentračného tábora a do Nitry sa už nikdy nevrátili. Najmenších členov židovskej rodiny zachránila Slovenka Mária Minárová. Redaktorovi Miroslavovi Likovi vyrozprávala celý príbeh jej vnúčka Iveta Miková.
2: Celý tento príbeh je vlastne o rodine Mauskopových. Žili dlho v meste Nitra. Postavili si tu tento dom. Dom tu stojí od roku 1939 a vidíte, že stále ešte stojí, aj keď je v takom stave, akom je. Otec Šmuel Mauskop mal 4 deti. Dve deti najmladšie, keď začali deportácie, poslal mojej babke. Babka tu robila gazdinu v tomto dome, pretože im zomrela mamička, takže ona sa starala o tých chlapcov. A on jej tak natoľko veril, že tých dvoch najmladších jej poslal do Lužianok. Išli tam peši popri rieke. Vždy, keď prídu z Izraela, tak tú cestu absolvujeme spoločne. Tí dvaja chlapci boli až do konca vojny s babkou v Lužiankách, zachránili sa. Ďalší dvaja chlapci, tí starší, boli s otcom. Leo išiel posledný do koncentračného tábora, sa schovával po Nitre a mal to šťastie, že keď prišli Nemci a zobrali otca a Tibora, to boli tí, ktorí teda skončili v koncentračnom tábore, on akurát bol na návšteve u mojej babky, takže videl, že niečo sa deje, videl tam povyhadzované veci, tak schovával sa, bol v cukrováre, v Hrnčiarovciach, na Zobory, no ale nakoniec sa teda dostal do koncentračného tábora. V podstate aj teraz v poslednej dobe sme zistili cez Múzeum holokaustu v Seredi, že tam bol, našli sme tam aj dokumenty o ňom, tak to bolo to veľmi dojímavé, pretože tieto deti, ktoré tu vidíte, to si tam našli vlastne príbeh svojho otca. V Izraeli žili, tí chlapci po vojne zobrali ich strýko, ktorý bol anglický vojak, a zobrali ich do tedajšej Palestíny. Leo a Ezra už zomreli a Ruben ešte žije, má 90 rokov, ale už je v takom stave, že teda nemohol sem prísť, ale robíme kvôli nemu livestream.
4: A ten čo ty?
2: Tibor, to je ten, ktorý teraz tu kladieme. Ten zomrel v koncentračnom tábore v Osvientimi spolu so svojím otcom. Ich teta stretla toho otca po oslobodení Osvietimu, ale bol v nemocnici, bol veľmi zle na tom. Teta rovnako boli na tom veľmi zle. Ona sa teda chcela o ňo postarať, ale vtedy sa to nedalo, bolo to veľmi ťažká situácia. A už keď išla preňho, tak už zistila, že zomrel tesne po oslobodení. Syn Tibor hneď po príchode, keďže to bolo v podstate malé dieťa, tak pravdepodobne skončil v nejakom hromadnom hrobe vo Svientime.
3: Počúvali ste náš nový spravodajsko-publicistický formát Týždeň v regiónoch, ktorý vám budeme prinášať vždy v posledný pracovný deň týždňa. Za pozornosť ďakujú a príjemný večer prajú od techniky Peter Janák a od mikrofónu Vladimíra Legíňová.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18.

0: V istej republike, ktorá ako každá poriadna republika mala tiež svojho prezidenta, žil zabudnutý kráľ. Nikto o ňom nevedel, pretože jeho trvalým bydliskom bol zámok v Modrochrasti. A Modrochrasť, ako každý vie, je nepreniknutelný prales. Prezident republiky nikdy nemal čas vypraviť sa do Modrochrasti a keď tam nechodil prezident, neviem, na čo by tam chodili obyčajní ľudia. A tak sa stalo, že kráľ mal úplný pokoj a tak si mohol čo to prečítať v rodinnej kronike alebo chodiť do Modrochrasti na hríby. A piť trojhviezdičkový koňak, pretože to bolo jediné potešenie jeho života. Ján Ozlom Krky, maďarského pôvodu, bol komorníkom, sluhom, strážcom kráľovskej pečate a kuchárom v jednej osobe. Jeho jediného si kráľ ponechal, pretože iba on vedel pripravovať vynikajúci trojhviezdičkový koňak, bez ktorého sa kráľ nedokázal zaobísť. Keď kráľ zavolal Ozlom Krky, Ján hneď vedel, že sa kráľovi buď nepodarilo nájsť žiaden hríb, alebo nemôže v kronike prečítať meno niektorého svojho vznešeného predka a preto je nahnevaný. Ozlom Krky sa k nemu rozbehol, aby sa ešte viac nerozhneval. Keď kráľ zavolal Ján, znamenalo to, že má hlad a pýta si jesť. Keď ale zavolal Janko, nečakal Ozlom Krky na nič a šiel rovno do pivnice po fľašu trojhviezdičkového koňaku, pri ktorej potom preflámoval noc. Tak plynul ich život, kým zásoby hviezdičiek, zdedené po otcovi zabudnutého kráľa, stačili. Jedného dňa však kráľ zavolal Janko a Ozlom Krky prišiel pomaly, so sklonenou hlavou a s prázdnymi rukami. Čo to má znamenať? Rozhorčil sa kráľ. Toto musím kvalifikovať ako hrubé porušenie služobných povinností. Stráž, v mene Modrochrasti odsudzujem tu prítomného Jána Ozlom Krkyho na 3/4 hodiny ťažkého žalára. Keďže Ozlom Krky bol súčasne aj kráľovou osobnou strážou, zatkol sa a odviedol do prázdnej pivnice. Po pol hodine kráľ prišiel za ním.
1: Pre dobré správanie ti zvyšok trestu odpúšťam. Jaj, čo budeme robiť?
0: Ján Ozlom Krky nevedel.
1: A niečo musíš vymyslieť. Inak budeš o hlavu kratší.
0: Ozlom Krky vedel, že v takomto vážnom prípade kráľ nežartuje. Nejednalo sa ani o kráľovskú pečať, ani o rodinnú kroniku, ale o trojhviezdičkový koňak. Nechcel byť o hlavu kratší, aj tak bol nízkej postavy. Sadol si na schody a kým sa kráľ kutral v rodinnej kronike, premýšľal. A nie nadarmo. Večer, keď sa na Modrochrasť položila hustá tma, vzal si Ján Ozlom Krky sieťku na motýle a igritové vrecko a vyškriabal sa na najvyššiu borovicu v celej Modrochrasti. Na nebi sa trblietal veľký voz, Orion a vôbec všetky hviezdy. V nestráženej chvíli chytil do sieťky 3 hviezdičky a rýchlo ich vopchal do igelitového vrecka. Kráľ bol nadšený. Ešte v ten večer pripravil Ozlom Krky koňak z čerstvých hviezdičiek. Spoločne pri ňom oslávili titul laureát kráľovskej ceny, ktorý Ozlom Krky mu udelil zabudnutý kráľ za krkolomný výkon v službách jeho veličenstva. Situácia bola zachránená. Hviezdičiek bolo nad Modrochrasťou habadej a Ján Ozlom Krky každý večer so sieťkou na motýle a s igelitovým vreckom striehol na ne. Život na zámku zabudnutého kráľa sa vrátil do starých koľají. Ibaže obidvaja obyvatelia Modrochrasti zabudli, že veľký voz, Orion a vôbec všetky hviezdy nesvietia len nad Modrochrasťou, ale nad celou republikou. A tá mala, ako sme už povedali, svojho prezidenta. Vždy, keď prezident skončil dennú prácu, prišiel domov, zjedol večeru, ktorú mu manželka pripravila, skontroloval deťom úlohy a podpísal žiacke

knižky. Potom si umyl ruky, obliekol čisté pyžamo a vyšiel na balkón. Rád sa každý večer pozeral na hviezdy, aby si odpočinul od starostí. A tak si veľmi rýchlo všimol, že hviezdičiek ako si ubúda. Povolal k sebe prvého astrológa republiky a žiadal ho o vysvetlenie. Astrológ sa priznal, že mu už veru dlhší čas chýba oko malej medvedice, ale že príčinu nepozná. A stav sa stále zhoršoval. Keď už prezident pozeral iba na polovicu hviezdičiek, usúdil, že situácia je vážna. Ustanovil zvláštnu komisiu splnomocnencov pre skúmanie miznutia hviezd. Splnomocnenci sa rozbehli po celej republike a skúmali. Stalo sa, že jeden z prezidentových splnomocnencov zablúdil aj do Modrochrasti a tu prichytil Jána Ozlomkrchyho, laureáta kráľovskej ceny, ako sedí na borovici a sieťkou na motýle lapá hviezdičky. Zabudnutý kráľ i strážca kráľovskej pečate, komorník, sluha a kuchár v jednej osobe boli predvedení pred súd. Keď však v prestávke súdneho pojednávania prezident republiky tajne ochutnal trojhviezdičkový koňak z fľaše, ktorú experti priniesli ako corpus delicti, ihneď zastavil vyšetrovanie. Zabudnutého kráľa menoval ministrom spotrebného priemyslu a Ján Ozlomkrky sa stal prezidentovým osobným tajomníkom. Už nemusel striehnuť na borovici, pretože dostal k dispozícii špeciálny vrtuľník, prispôsobený na chytanie hviezdičiek. Priemysel sa orientoval výhradne na výrobu trojhviezdičkového koňaku podľa Ozlomkrkyho receptu. Začalo sa vyvážať i do zahraničia. Výrobu rozšírili o nové druhy a skonštruovali aj medziplanetárne rakety pre získavanie hviezdičiek z iných galaxií. Celý svet žiadal slávny Ozlomkrkyho trojhviezdičkový koňak. Netrvalo dlho a na nebi už nebolo jedinej hviezdy.

Rozprávku Dušana Grečnera Odhalenie zabudnutého kráľa rozprával Julius Satinský. Dramaturgicky pripravila Emília Drugová, réžia Riapaldiová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1994.

0: Rádio Patria.
1: Amare ráňale te rajale. Taj sa ohto tone majoste peske leperaha, ohto vardešte jek berš, kana gorinja nekbar derbila čipen preluma, oduj tolu makero mariben. O mariben sas andre Evropa, Azija, Afrika, te andru Tichomorje, u mare nas bez omuša teoromnja te andale Australija te Amerika. Telošo berška na o mariben likerelas mule saranda te panč, džišovardeš milioni manuša. Palo Mariben, no buter paloroma andro duito lumakero Mariben, vakeraha andro avlune minuti. Šunen oroman olav, pasovo tumencahino oroman gorol. O Mariben maral savore manušen, teleromen. No paloroma andro duito lumakero Mariben, pes bud dešu berša navakerelas. Kada pes pagla čepalo berš ezero zanjašel ohtovardešte enja, kada pes dođanjem palo bilačipen, palo porajmos, no te palo Roma andro slugadjipen, te palo Romane partizana. O porajmos andre Slovačiko sa spredojektan aver, vakerl e historička andale periešiskeri univerzita Lucia Mušinkovo.
2: Vrcholom holokaustu na Slovensku boli tri typy opatrení. Boli vytvorené pracovné útvary v Ilave alebo pri budovaní Oravskej priehrady na ďalších miestach, ale najväčšia sieť bola v Hanušovciach nad Topľou a tam boli vlastne romskí muži braní na práce. Toto branie na práce vyvrcholilo vytvorením zaisťovacieho tábora v Dubnici nad Váhom, kde boli už celé rodiny a boli zaisťované s tým, že budú vlastne pravdepodobne vyvezené do koncentračného tábora, čo sa ale nestalo. Tretím takým vrcholom boli represie po Slovenskom národnom povstaní, kedy niektoré romské komunity boli vypálené alebo vyvraždené ako odveta za Slovenské národné povstanie. Romský holokaust na Slovensku bol veľmi rôznorodý. Boli to rôzne opatrenia, boli lokality presídlené, často do lesnatého alebo nejakého lúčneho terénu, kde nemali základné potreby. Ďalej bolo prenasledovanie Rómov v armáde, nemohli byť regulárnymi vojakmi, aj keď mnohí regulárnymi vojakmi boli, ale veľmi veľa Rómov nie a tí boli potom v takých špeciálnych útvaroch, takisto robotných, boli obmedzení v bývaní, nemohli zrazu Rómovia navštevovať školy, mnohým boli zobrané živnostenské listy a Rómovia sa živili buď ako obchodníci s ošípanými, alebo to mohli byť obchodníci s handrami. Takisto bol obmedzený ich prístup na verejné miesta. Okrem týchto všelijakých obmedzení, ktoré Hopšmenová nazýva getizácia a ostrakizácia Rómov a zároveň je to veľmi ich pauperizácia, lebo keď ich zbavíte živnostenského listu, zbavíte ich domova, zároveň ho zbavíte aj možnosti pohybu, tak vlastne toho človeka ochromíte v jeho schopnosti sa uživiť. S tým súviseli aj urážky, najmä od príslušníkov Hlinkovej gardy alebo miestnych četníkov a potom to boli ešte nútené práce pre nemeckú armádu. Tým, že týchto opatrení bolo tak veľa a mohli mať rôznu lokálnu podobu, lebo časť obcí povedala o svojich Rómoch, že sú to Slováci. V týchto obciach potom väčšina z tých opatrení potom nemala platnosť. Takýchto rôznych drobností a odlišností je veľmi veľa v tom slovenskom rómskom holokauste. To sa mi zdá veľmi dôležité a zároveň veľmi zaujímavé, že takých lokálnych malých hrdinov alebo malé hrdinstva alebo malé uľahčenia života nachádzame pomerne dosť. Rómovia určite boli súčasťou SNP, to sú vlastne dve veľké zbierky orálne historické. Jednu vlastne zozbierala Milena Hipšmanová a ju vydala. To je kniha Po židoch cigáni a druhú vlastním nadácia Milana Šimečku, veľkú zbierku. Vyše 70 rozhovorov s rómskymi pamätníkmi. Je vlastne historickým faktom, že Rómovia sa zúčastňovali Slovenského národného povstania, či už ako bojovníci priami, alebo ako tí, ktorí dodávali jedlo alebo pomáhali vlastne partizánom.
1: Palo duito luma kero Mariben, no buter palo Romano porajmos, pes interesinel te historička andalo temutno je ketaniben in minoritas e Zuzana Kumanovo.
3: Pracovné útvary boli nejaké tábory nútených prác, kde sa práve podielali na tých veľkých stavbách, ktorými sa ten vojnový slovenský štát chválil. Takže napríklad tu nedaleko Prešova, trať železničná Prešov-Strážske, tak to je niečo, čo sa postavilo počas druhej svetovej vojny a na čom participovalo niekoľko tisíc rómskych mužov internovaných v pracovnom útvare práve v Hanušovciach nad Topľou, alebo teda pod tým vrchom Petič. Hovorím, že niekoľko tisíc, lebo dodnes vlastne nevieme, koľko tisíc Rómov bolo v tomto tábore internovaných. Tá téma druhej svetovej vojny a postavenia Rómov historikov na Slovensku až tak veľmi nezaujímala, takže aj tých výskumov na túto tému je pomerne málo. To obdobie druhej svetovej vojny bolo určite ťažké pre majoritné obyvateľstvo, lebo samozrejme nie všetci profitovali boli napríklad zarizácie, bola vojna, bol nedostatok všetkého, mnohí muži zo Slovenska boli na fronte, mnohí z nich zbehli a pridali sa na tú druhú stranu. Takže tá situácia bola určite veľmi zložitá, no a do toho prichádza Slovenské národné povstanie. Teda obdobie, keď časť tej krajiny si povedala, že sa postaví proti tej zvôli a bude sa snažiť prevziať moc. Po potlačení Slovenského národného povstania sa potom rozhodla tá vojnová armáda prejsť do partizánskeho boja a samozrejme medzi partizánmi, tak ako v celej spoločnosti, tak do toho partizánskeho odboja prichádzali aj tí mladí romskí muži. To rozhodnutie určite bolo spontánne a bol to asi odraz jednak teda toho nastavenia, jednak aj toho útlaku, ktorým tie rodiny boli v tom predchádzajúcom období vystavené. Opäť tu nevieme povedať, koľko Rómov v tom povstaní bolo. Samozrejme po skončení vojny sa tá povstalecká história spisovala. Existujú archívy, ale ťažko sa identifikuje a povie, že tak toto boli tí rómski hrdinovia. Môžeme usudzovať iba z niektorých príbehov, ktoré sú teda dlhodobo známe, že to boli predovšetkým Rómovia z toho stredného Slovenska, z lokalít, ktoré boli na tom povstaleckom území. Druhá časť toho zapojenia sa do povstania bola aj pomoc partizánom. Lebo to partizánske hnutie muselo byť zásobované potravinami, správami, oblečením, nejakými medikamentami, teda všetkým tým, čo oni počas tej studenej zimy v roku 44-45 v tých horách potrebovali. A práve tam tiež bol veľmi výrazná pomoc od tých mnohých rómskych komunít, ktoré možno mali toho sami málo, ale stále našli nejaký priestor aj s tým málom sa podeliť s partizánmi. Určite argumentom, prečo mnohá tá pomoc išla cez tie rómske komunity, je aj to, že boli vlastne mimo obcí, takže aj ten prístup tých partizánov do týchto lokalít bol ďaleko lepší, menej nápadný a preto to zásobovanie sa často dialo aj cez tie rómske osady. Samozrejme, to bola nebezpečná vec. Každý, kto mal svojho rodinného príslušníka medzi partizánmi alebo každý, kto bol podozrivý s pomoci partizánom, tak bol okamžite tým režimom likvidovaný a ten režim sa veľmi rýchlo vysporiadával práve teda s týmito odporcami. A takýmto spôsobom bolo vyvraždených aj viacero tých rómskych komunít a aj viacerí Rómovia práve po potlačení Slovenského národného povstania tu na našom území prišli o život. Takže to sa týkalo aj Rómov.
1: O sociálnu buťakero, te lekavno o Branislav Olách, bez pokady téma interesinel bud berž, te leskeri familia, začiđilja u Bilačipen, palsavo o vlekavel Andrej Gendi, zapiski o smrti a živote.
0: Vo svojom diele Zápisky o smrti a živote som opísal príbeh môjho starého otca Ľudovíta a jeho bratov. Oni boli šiesti bratia, z toho štyria sa zúčastnili Slovenského národného povstania ako partizáni. Bojovali v brigáde za slobodu Slovanov a konkrétne starý otec a jeho bratia vodili Ernest Hallmann, ktorí pôsobili v Podpolani. Potom, ako zajali časť tohto dielu, skončili v zajatí jeho dvaja bratia Mikuláš a Jozef. Po väznení v Banskej Bystrici boli odvezení do koncentračného tábora v Nemecku. Zdá sa, že podľa všetkých indícií bol to Mauthausen alebo Brixen. Toto ma vlastne tak zaujalo, že ten príbeh som chcel priniesť aj ostatným ľuďom a zároveň urobiť to, aby sa na to nezabudlo, pretože my Rómovia veríme, že kým sa na človeka spomína, tak žije. Počas toho väznenia v koncentračnom tábore prežili hrôzy, o ktorých by sa nám vlastne povojnovým deťom ani nesnívalo. Nakoniec Jozef neprežil to kruté vlastne zaobchádzanie a v koncentračnom tábore umrel. Domov sa vrátil až niekoľko mesiacov po vojne, potom ako musel byť liečený Červeným krížom Mikuláš. On rozprával o tom, čo prežili. Ja som útržky z toho spojil vlastne do tohto príbehu a beletrizovanou formou som priniesol ich príbeh. Ja musím povedať, že na svojich predkov som veľmi hrdý, pretože sa zúčastnili Slovenského národného povstania, pretože bojovali so zbraňou v ruke proti fašizmu. Boli účastníkmi prvej a jedinej partizánskej prehliadky, ktorá sa konala v Detve 1. októbra 1944 a na ktorej sa zúčastnil aj generál Golian. To sú veci, na ktoré som hrdý a musím povedať aj tu, že ďakujem im za to.
1: A vedi ves Andro Romanolav vakera spalo dujto Mariben, usarov Talinde Andro Romengero dživipen pre Slováčiko. Ekaša, dujto nekbare der foros pre Slováčiko, sa stalo dujto lumakero mariben ungriko foros, upalo romengero dživipen teloda vacht pez butina džanel. Serpenele Patricia Fogelovo, andale Akadémia važo džanibena kašatar, sa vypes palkada chudľa te interesenelča načirla, kašakere romen sa z aver dživipen sarle romen andre aver kotora pre Slováčiko.
4: My sme vlastne túto tému začali skúmať v rámci takého širšie nastaveného projektu, ktorý je venovaný Košiciam počas druhej svetovej vojny. Musím povedať, že primárny záujem nebol nejak na rómsky holokaust. Chceli sme len nejakým spôsobom zachytiť udalosti holokaustu židovskej komunity, nilašského obdobia. Keď hovoríme o nilašskom období, o nilašovci sa hovorovo nazývali vlastne členovia strany Šipových krížov, čo bola taká krajne pravicová strana, ktorá na konci vojny prevzala v Maďarsku moc a vlastne v krajine zaviedla brutálny teror. Popri tomto výskume na nás začali z archívov vyskakovať pramene a dokumenty, ktoré sa týkali odvlečených Rómov. Narazili sme na žiadosti Rómov, ktorí po vojne žiadali mesto o nejakú sociálnu pomoc kvôli tomu, že ich príbuzní boli odvlečení počas vojny. Čiže začali sme sa o túto tému takto nejako prirodzene zaujímať. Chceli sme zistiť, čo už vlastne slovenská historiografia vie o tomto období, od čoho by sme sa mohli odpichnúť a naviazať vlastne ten náš výskum na to, a zistili sme, že tejto téme sa doteraz nevenoval nikto. Čiže sme si povedali s kolegyňou, že sa pozrieme bližšie aj na túto problematiku, pretože myslím si, že pre tú rómsku komunitu je to veľmi dôležité poznať možno nejaké základné fakty, základné údaje. Zistili sme, že stále v Košiciach máme potomkov tejto komunity, ktorí nám potvrdzujú, áno, starý otec, stará mama, prastrýko a tak ďalej boli odvlečení a my vlastne o tom nič nevieme, že čo sa vlastne dialo. Čiže sa nám tak začali ako keby potvrdzovať nejaké veci z viacerých zdrojov a rozhodli sme sa, že to nejak skúsime vyskladať celý tento príbeh dohromady. Tie Košice a vlastne celé to južné Slovensko boli počas druhej svetovej vojny súčasťou Maďarska. A tým pádom tie udalosti, niektoré sa tam odohrávali inak. Možno niektoré veci sú podobné, alebo to načasovanie je iné. Ak by sme povedali nejaké hlavné ako keby rozdiely v prípade rómskeho holokaustu, tak áno, v prípade slovenského štátu sa bavíme o tom, že existovali nejaké pracovné útvary, zaisťovací tábor v Dubnici. Potom počas slovenského národného povstania sú známe viaceré vlastne popravy a masové vraždy Rómov. Košice, keďže boli v tom Maďarsku, tak tam ten príbeh bol v tom iný, že Rómovia pred nástupom strany Šipových krížov, ktorá nastúpila 15. októbra 1944 k moci, čelili tiež perzekúciám, ale napríklad na rozdiel od slovenského štátu neboli umiestňovaní do nejakých pracovných útvarov, ale čelili perzekúciám typu nemohli obchodovať, mali zakázané voliť. Boli pomerne časté razie v táboroch alebo teda na miestach, kde Rómovia bývali. Čiže nemožno povedať, že by teda tá maďarská štátna moc bola voči ním nejaká prívetivá, ale nesnažila sa ich zaradiť trebárs do nejakých tých pracovných útvarov, ako to bolo v prípade slovenského štátu. Ale po nástupe strany Šipových krížov sa vlastne toto mení a minimálne teda v prípade Košic, ale podľa čiastkových zdrojov aj z iných miest, ktoré patrili Maďarsku, vieme, že v priebehu novembra a decembra boli vlastne deportované desiatky, možno stovky Rómov. A tieto deportácie prebiehali vyslovene svojvoľne z vôle nejakých politických nilašských elít, ktorí vlastne na chvíľočku, na pár mesiacov sa dostali k moci tým, že vlastne tie krajne pravicové myšlienky im boli blízke, že naozaj sympatizovali s nacistickým Nemeckom, tak sa veľakrát rozhodli tú situáciu vziať do vlastných rúk a vlastne svojvoľne a pomerne aj náhodne deportovali Rómov do koncentračných táborov. Fungovalo to tak, že prišli napríklad v prípade Košic do tábora, to bola taká časť nedaleko centra mesta, kde žila prevažne rómska komunita a náhodne pozbierali mužov, ženy, starých, mladých. Odvliekli ich na také miesto v Košiciach, buď do Košickej tehelne, kde pár mesiacov predtým boli košickí židia, alebo do budovy na Florianskej ulici. Tam niekoľko dní ich držali proti ich vôli a potom ich natlačili do vagónov a odviezli ich do Komárna. Komárno bola taká prestupná, ako keby stanica pre týchto maďarských Rómov a neplatí to len pre Košice, ale aj pre iné maďarské mesta. V tom Komárne zase boli tí Rómovia niekoľko týždňov, niekedy aj niekoľko mesiacov. Niektorým sa odtiaľ podarilo ujsť, ale množstvo týchto Rómov bolo deportovaných do koncentračných táborov, do Nemecka, do Dachau, do Ravensbrücku, do Sachsenhausenu, Bergen-Belsenu a tak ďalej.
1: Te amari nekbareder romani lekamni Elena Lackovo Andre Peske regende leka vela spalu dujtolumake romari ben. Nabud palkotasar agorindja lekadja egendi horiaci ciganski tabor kaj irina palu dživi penandru lakeroforos veľký šariš. Andre Gendi, narodila som sa pod šťastnou hviezdou Vakerl Palkoda, sa veďžani bena anel Egendi len na Romenge. Kotoranda legendi šunena Akana, genel e Jana Wernerovo.
5: Začala som sa zaoberať myšlienkou, že sa do ľudskej spoločnosti musíme vnútiť inak. Inak, než si to predstavovali gadžovia. Súbežne s týmito úvahami sa mi neustále vracali naše vojnové zážitky a akoby sa skladali najskôr do scén a potom na javisko. Pred vojnou som chodila do ochotníckeho divadelného krúžku medzi dedinskú mládež. Vedela som, čo je to divadlo. A tak som sa jednej noci prisplne rozhodla, že napíšem divadelnú hru. Naše rómske divadlo. A že ukážeme gadžom, kto sme, čo sme prežili a čo prežívame, ako cítime a ako by sme chceli žiť. Kúpila som si zošit, linajkovú písanku. Večer som uložila deti spať, sadla som si k petrolejke a pustila sa do písania. Nešlo mi to. Čo som napísala, to som roztrhala. Písala som, trhala som, písala, trhala. O dva dni som si musela kúpiť nový zošit. A zas som písala a trhala. Písala som po slovensky. Nenapadlo mi, že by som mohla písať inak. Lenže vety mojich postáv mi v ušiach zneli rómsky. Či sa varí niekedy nejaká Rómka rozčulovala po slovensky, že neporodila dcéru pre nejakého nádenníka, ale len pre fajnového hudobníka? Tie naše krásne, vynaliezavé slovné potýčky plné mieru a pohody, ktorými som chcela hru začať, sa do slovenčiny ani nedali preložiť. Muž bol zo mňa nervózny. Hneval sa. Daj pokoj, dievča. Vidíš, že nie si toho schopná, tak čo sa trápiš? Ale... Ty tomu nerozumieš, prosím ťa. Bránila som sa a znovu som sa mu snažila vysvetliť, čo vlastne chcem tou hrou dokázať. Chvíľu vravel, píš, píš. A chvíľu zase vravel, nepíš. A ja som sa rozhodla, že musím poslúchať len samu seba. Najhoršie bolo, že Jozefa podpichovala aj moja mamka. Že jej jednu nevylepíš. Zbytočne míňa peniaze, vieš, koľko petroleja spáli? A tých roztrhaných zošitov. Ja na jej mieste by som sa už hanbila chodiť do obchodu po nové a nové zošity. Zober jej ceruzu a daj jej do rúk háčik, ihlu, nech háčkuje, vyšíva a zarobí nejaké peniaze. Takto len zbytočne márni čas. Matka troch detí. Myslela som, že to už vzdám. Ale potom do mňa vošiel čert a na jeden ťah som hru dopísala. Zavolal som Jozefa. Vravím... Prosím ťa, na chvíľku si sadni a počúvaj. Hru som nazvala Horiaci cigánsky tábor. Bola o tom, ako našich mužov brali do pracovných táborov, ako nás vysťahovali z dediny, ako sa starosta rómskej osady postavil žandárom na odpor, ako ho zastrelili a ako jeho krásna dcéra Angela kričí: Otecko, neumieraj! Ale potom sama so svojím milým gadžovským inžinierom, ktorý ju nasmrť miluje, vyvolá vzburu Rómov proti žandárom a gardistom. Jozef bol zvedavý. Naozaj sa posadil a ja som začala čítať. Čítala som horlivo. Vžívala som sa do každej postavy. Mala som čo robiť, aby som neplakala. Dočítala som a bála som sa na Jozefa pozrieť. Mlčal. Mlčal a mlčal, až som konečne opatrne zdvihla oči a vidím, že po lícach mu tečú slzy ako hrachy. Nepovedal nič a rovno sa spýtal, s kým to nacvičíme, dievča. S našimi ľuďmi, s kým iným.
1: Odu to lomákero Mariben a gorindia ochtotone majoste ezeros eňašel sarandate panč. Budžene akur mulet andre Čechiko te Slováčiko, sarpenen andro slugadiko čilatovni pnáskero ústavos, mule adaj trinšel te penda, ži trinšel te šovardeš ezera Manuša, lendar andro koncentračna lagri, vaj dujšel trandate panč ezera. Keď si Roma mule, pes doakana nažanel. Amare raňale te rajale, Romano lav palo dujto lumakero Mariben a vľako agor. Kredjam lezl materiálendar andalo amaro archívos Andrej redakcia vašu nácia, ktoré programy Rádio Patria, Andro Studios, STVR, Kašate. Richtindeles, o Peter Krajčovič, Thor Roman Goroľ, Savutumegem Angelmech Šukarati, Uačen Devleha, Amalina T. Amala.

0: Rádio Patria.
1: Zvony nad krajinou.
2: Dámy a páni, začína sa relácia Zvony nad krajinou. Tentokrát vás prevediem obcov Jasov, ktorá je súčasťou okresu Košice okolie. Leží v juhozápadnej časti Košickej kotliny na území

0: na podporu a vysporiadanie pozemkov pod rómskymi obydliami. Príjemné počúvanie vám praje Tomáš Sivák. V úvode našej relácie Zvony nad krajinou vám predstavíme obec Jasov rozhovorom so starostom obce Mariánom Dzurikom.
1: Skúsili by ste nám teda, pán starosta, predstaviť vašu obec Jasov, ktorej ste teda starostom?
2: V obci Jasov ja som už druhé volebné obdobie starostom obce a počtom obyvateľov 3861 a z toho Romovia 2487. Takže to je veľká komunita Romov.
1: Pamätáte si ešte, keď ste išli do toho, keď ste sa chceli stať starostom obce, že čo bola vaša vízia, vaše ciele?
2: Moja vízia bola tá, že aby sme spolu nažívali v dobrom, to je jedno, či to sú Romovia alebo neromovia.
1: Ako to máte s bývaním? Bývajú u vás Romovia vo vlastných domoch, alebo tu máte nejaké nájomné byty?
2: Máme aj nájomné domčeky, aj byty máme nájomné, ale aj bývajú aj vo vlastnom.
1: To znamená, že to sa realizovali tie domy takou svoj pomocnou výstavbou, alebo keď hovoríte o nájomných domčekoch, to boli domy, ktoré vlastní obec a prenajíma?
2: Áno, obec som stiel do projektu CŠFRB, štát fond rozvoju obývania. Dnes máme postavených 12 rodinných domčekov pre MRK a máme ešte výstavbu bytov. Dve bytovky máme, kde je jedna bytovka je 20 bytová jednotka a druhá je 12 bytová jednotka.
1: Aké možnosti sú zamestnávať sa u vás priamo v obci alebo aj v blízkom okolí pre Romov?
2: Tak tu momentálne máme v obci ako zamestnancov rozvoju tímov, kde pracujú 19 zamestnancov. Máme tu MOHAPS, kde pracujú 17 pracovníkov a máme tu aj koordinátorov, 6 koordinátorov, ktorých platí obec a rozvoje týmy a MOPSky sú z projektu.
1: Koordinátori, ktorí spomínate, oni majú akú náplň práce?
2: Oni majú náplň práce ako aktivačnú činnosť čistenie našej obci.
1: To znamená, že tu prebieha aj starostlivosť o ten verejný poriadok v obci a to sú ľudia, ktorí sú nezamestnaní, ktorí poberajú sociálne dávky?
2: Áno, sú tu také ľudia, ktorí poberajú sociálne dávky, sú hmotné núdzi a môžu sa uchádzať o aktivačné práce.
1: A mimo týchto koordinátorov a projektových zamestnancov v rozvojových tímoch a miestnych občianskych a poriadkových službách, aké možnosti majú u vás sa zamestnávať muži alebo ženy, alebo v nejakom bližšom okolí?
2: V bližšom okolí môže sa zamestnávať ako Košice, Šaca, VŽ. Máme tu Valeho, Kechnec a teraz momentálne budú sa zamestnávať moc v Volvo.
1: Veľa sa hovorí o tom, že my Romovia pracovať chceme, my Romovia pracovať nechceme. Ako to vidíte vy, pán starosta, ako to je u vás v obci?
2: Určite pracovať chcú, lebo keď máme voľné pracovné miesta, tak uchádzačov máme, keď máme 2-3 voľné pracovné miesta, tak uchádzačov máme aj 10-20.
1: Ako to máte v obci, čo sa týka vody, kanalizácie?
2: Tak po niektorí sme napojení na kanalizáciu a kde sa momentálne pracuje na projekt výstavbu nových rodinných domčekov a budeme tam ťahať aj infraštruktúru, ako aj kanalizácia, voda, elektrika.
1: Čo sa týka spolunažívania medzi Romami a medzi ľuďmi, ktorí Romami nie sú a sú teda obyvateľmi vašej obce, ako by ste to zhodnotili?
2: Ja som to mal aj v volebnom programe, že preto som sa rozhodol aj skandidovať za starostu obce v roku 2018 a som slúbil a mal som v volebnom programe, že budem riešiť aj spolunažívanie a bezpečnosť pre občanov, čo sa nám aj podarilo.
1: To znamená, že keď hovoríme o tom, že sa podarilo, aké je teda to spolunažívanie?
2: To spolunažívanie je veľmi dobré, len bohužiaľ máme tu takých mladých, ktorí nám vystrajajú a viete ako puberta.
1: Viem, že vy tu máte aj novovybudovanú materskú školu, máte tu zriadenú aj školu. Ako vy vidíte a vnímate práve túto oblasť vzdelávania?
2: Tak ja vidím veľmi dobre, predstavujúce, že aj v základe, že sa snažia, ktorých máme tu už aj bakalárov, máme tu dokonca aj učiteľov, ktorí majú za sebou vysokú školu ako magister.
1: Máte v obci teda novú materskú školu a predtým, keď ste tu nemali materskú školu, dochádzali niekde deti do škôlky? Alebo ako ste to mali v tom čase zabezpečené?
2: Dochádzali asi 1,5 km na dolnom konci Jasova a teraz sme vybudovali novú materskú školku pre 150 detí.
1: Ako sa vám to podarilo?
2: Tak sa nám podarilo cez projektu, lebo z vlastných zdrojov by sme to nezvládli. A ja môžeme ďakovať aj úradu spolnomocnenca vlády, pánovi Taškovi.
1: Ja viem, že ste mali aj návštevu pána spolnomocnenca. Bolo to otvorenie alebo kolaudácia škôlky?
2: To bolo riešenie, ako vám prišlo povedať, že ako mopskári budú pokračovať a informácie, nakoľko máme podanú žiadosť na výstavbu domčekov a sme riešili aj komunikácie, chodník, lebo máme taký úsek, kde došlo k havárii a smrteľnej nehode a máme vypracovaný projekt v celkovej hodnote 6,8 miliónov eur.
1: V rámci

0: Miestnej občianskej a poriadkovej služby máte aktuálne 17 zamestnancov. Čo povedal pán splnomocnenec? Aká je teda budúcnosť hliadky vo vašej obci?
1: Tak splnomocnenec povedal, že áno, že budú pokračovať, ale možno, že bude aj spolufinancovanie.
0: Ako to vnímate?
1: Momentálne vnímam tak, že obec, nakoľko máme výpadky podielových dane, a neviem, či to zvládneme. Bol by som rád, keby bolo to z projektu úraz splnomocnenca vlády 100% prefinancovanie.
0: Ako vnímate potrebnosť miestnej občianskej a poriadkovej služby v obci?
1: Tak ako som hovoril zo začiatku, mopskári sú tu pre bezpečnosť a dohľadajú aj na čistotu.
0: Ako hodnotíte a vnímate ich prácu?
1: Veľmi dobre.
0: A pokiaľ ide o rozvojové týmy, ktoré sú súčasťou tiež vašej obce?
1: Rozvojové týmy, myslím si, že je to veľmi dobrá vec, že vymysleli, že tak ako rozvojové týmy, lebo sme dostali od nich také mikroprojekty. A ako sme zakúpili kúka nádobu, nejakých dosť 12 800 eur sme zakúpili kúka nádoby, kde sme rozdávali na triedenie odpadu. Áno, je možnosť, kde máme vypracované projektovú dokumentáciu na chodníky a cesty. Dokonca máme aj na verejné osvetlenie. Dúfam a pevne verím, že keď príde výzva, sme pripravení. Máme aj, ako som hovoril, že aj projekt, aj stavebné povolenie, tak len podávame žiadosť.
0: Väčšinou tie projekty sú veľmi také užitočné, pretože obce zo svojich vlastných zdrojov veľakrát veľa vecí nemôžu a nevedia zrealizovať. Ako sa vám podarilo zapojiť sa do týchto všetkých projektov?
1: Určite áno, je to úsilie aj moje, aj obecného zastupiteľstva, aj zamestnancov obce a môžem vychovovať, že časy boli netaké ľahké, ako takto si myslí, lebo sme sa zapojili aj do projektu jednoduché pozemkové úpravy. A tie, to nebolo len tak jednoducho presvedčiť obecné zastupiteľstvo, aby sme zapojili do toho projektu a systém, ako to bude z vlastných zdrojov zakúpiť, kúpiť pozemky a potom následne si požiadajú občania, ktorí vlastnia tie domčeky a vlastnia prakticky tým pozemok a si vedeli odkúpiť. Čo sa nám už aj konečne podarilo, že sa mohli, ktorí si odkúpili a sa mohli dostať aj k pitnej vode, ako aj elektriku. V 21. storočí majú žiť tak, aby mali aj vodu a elektriku, tak ako sa patrí.
0: Prečo vlastne ten projekt z úradu splnomocnenca podpora vysporiadania pozemkov, kde ide o tie jednoduché pozemkové úpravy, ktoré spomínate, je pre vašu obec dôležitý?
1: Dôležitý, ako som hovoril, že sa môžu dostať k pitnej vode aj v elektrike. A teraz už keď majú vlastné kúpeľky elektriku, tak sú radi a žijú tak normálne ako sama.
0: Ako ste povedali, žijeme v 21. storočí, tak ako v 21. storočí s vodou.
1: Tak ako 21. storočí sa má žiť.
0: Ako pán starosta, vy vidíte vašu obec Jasov, povedzme o 10 rokov? Kam sa posuniete?
1: Ja vidím, že sa posunieme určite ďalej. Tak ako sa hovorí, že sme stredová oblasť, ja si myslím pre bezpečnosť, kde máme vypracované projektové dokumentácie chodníky za 6,8 miliónov. To je bezpečnosť pre premávku a nakoľko máme na druhý koniec Jasova základnú školu, kde navštevujú 600 detí, prínosom bude ten chodník.
0: To znamená, že teraz ste aktuálne ešte bez chodníkov, iba hlavná cesta bez chodníkov?
1: Áno, momentálne sme bez chodníkov.
0: A spomínali ste aj nejaké nešťastie?
1: Áno, kde došlo tam už smrteľne nehode. Došlo tam nehode, že sa prevrátil autobus.
0: To znamená, že tie chodníky vám pomôžu a vyriešia túto situáciu?
1: Určite áno.
0: Čo to znamená? Lebo naši poslucháči nepoznajú v podstate Jasov. Vysvetlili by ste nám to trošku viac ako starosta?
1: Môžem vám vysvetliť, že Jasov je krásna obec. Ako som hovoril, že máme vyše 3800 obyvateľov. Máme tu Jasovskú jaskyňu, máme tu kláštor premonštrantov, no a hovorím autokemping, jazero.
0: Aké majú možnosti kultúrneho vyžitia u vás obyvatelia v Jasove? Alebo chodia rovno do Košíc, keď chcú zažiť kultúru?
1: Tak kultúrne vyžitia majú, že máme tu založenie ako občianske združenie pre lepší život Rómov, pre krajší Jasov. Máme tu klub dôchodcov, máme tu klub Únia žien, kde obec dotuje a niečo z finančných prostriedkov im každý ročne prispiejeme.
0: A pokiaľ ide o deti a mládež?
1: Tak ako som hovoril, cez rozvoj tímov máme tam pre mládež, kde majú aktivity, majú v kultúrnom dome, muzikanti sú tam, vedia tancovať, naši my Romovia sme na hudbu, taký aktívny, máme to v krvi. Máme tu šport ako futbal a máme tu, že dve mužstva dospelé, máme ako AC Jasov, potom máme Tatra Jasov, dorastencov máme a mládežnícke mužstvo, žiacke mužstvo. Sa hovorí U13, U15 a dospelí.
0: Aké výsledky, aké úspechy má tento tím?
1: Nakoľko minulý rok sme postúpili aj jedno mužstvo, aj druhé mužstvo. Jedne hrajú, Tatra Jasov hrá 6. ligu, no a AC Jasov hrá 7. ligu.
0: Ako dlho fungujú tieto týmy?
1: tak Tatra JASO funguje už 70 rokov a AC JASO funguje už 100 rokov.
0: Sú v týchto tímoch aj Rómovia?
1: 80% Rómovia. 80% Rómov a ešte dokonca by som dodal, máme tu aj hasičov.
0: Nejakých dobrovoľníkov?
1: Máme tu aj dobrovoľníkov hasičov. Tieto prínosom pre našu obec.
0: Mali možnosť sa už aj odprezentovať nejakým spôsobom?
1: Určite áno, veď je to prínosom pre našu obec a sú veľmi aktívni. Jasové.
0: Robia aj nejaké preventívne aktivity, alebo kedy a aká je ich činnosť?
1: Áno, robia aj preventívne aktivity, aj cvičenia a sa venujú aj mládežu a sa zapájajú okolitých obcí, keď majú nejaké občianske združenie, organizujú ako príklad dedina, ako Nováčani, ako sa volá Železný hasič a sa uchádzajú aj v takýchto aktivitách.
0: Je niekto z Rómov v Jasove aj profesionálnym hasičom?
1: Rómov nie, nemáme tam Rómov hasičom. Bohužiaľ, že nemáme Rómov, ale v budúcnosti chceme. Mali sme tam, ale to už dosť dávno, mali sme, už nežije. Tak by som hovoril, že nakoľko obec som zastupuje 4 Rómovia, 5 nerómovia, ale tá spolupráca je veľmi dobrá aj medzi zamestnancami obecného úradu. Pre našu obec urobili to, jak sa hovorí, to dobre pre bezpečnosť, aby sa nám tu dobre žilo.
0: Takže to, čo bolo vašim poslaním pred 8 rokmi, sa naplňa.
1: Áno, určite áno, musí sa naplniť. A keď sa nenaplní, tak neviem, s Božou pomocou dúfam, že áno, ale som slúbil, to som slúbil, mal som vo voľnom programe v roku 2018, keď som sa rozhodol ísť kandidovať za starostu obce, že moje riešenie bude spolunažívanie, bezpečnosť, aby sa nám tu dobre žilo.
0: Predtým, ako ste sa rozhodli stať sa starostom obce, bolo to spolunažívanie iné?
1: Áno, bolo to iné. Ja som pôsobil od roku 2010 poslancom obecného zastupiteľstva, ale som sa snažil ako sa prispôsobiť k majorite. Dúfam, čo sa mi aj podarilo. Občania rozhodli vo voľbách 2018, ako som hovoril, že som už druhé volebné obdobie starostom obce.
0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, počúvate reláciu Zvony nad krajinou. Hovoríme o obci Jasov, v ktorej žije približne 2500 Rómov. Súčasťou rozvojového tímu v obci Jasov sú Rómovia aj nerómovia. Ako tím sú zameraní na bývanie, prácu s deťmi a mládežou, ale aj sociálnu prácu. Svoje pôsobenie v rozvojovom tíme nám predstavia Alexandra Breznajová a Oliver Žiga.
2: Penenamenge palpeste, kotumen san, kaitumen savibuti keren, keci berša imar sanade.
3: Takamen samade imar meksarsa se terena sociálna praca. Ode keravas duj berš, a kana keravka deano rozvojový tým. Oblas bývanie.
2: Sostar džalka na vakera spalo bešiben androtumarugav jasov.
3: Tak džalade je oda, že pomoží nás len, kde te vysporiadil napríklad o pozemky, te pripojil pes pre kanalizácia, te kere len elektrika vlastno, páni pes podarím dža paru džanen, kde te kere. Takže ja dýna Mária oblast, ktorý je šinel o splátkové kalendári, hlavne od Amenge hin.
2: Soske kada kampel, ketumende androgau, kala pozemky, opanie, kanalizácia, kada sa voroso pendian, soske kada kampel.
3: Mi výrovni nás pes lega dženge. Napríklad, aká najname Romano starostas, so ino láčo starostas, vy ho víne len ipenge, kamel teho vte pomožne len ipenge.
2: Saroda o Manuša, o Roma kade len, hoj hin kade rozvojovo týmos, u pomožne len ge kale haso penenas.
3: Tak on len adamištes, on hine imar si kade pramende. Či Čírla sarkerázane tereno, práca týžvali sa ve výsledky kerďam, odlužím kerďam len, takže len myšte zada.
2: U kateo roma ketumen de androgau dživen androkera vaj androbytovky?
3: He androkera, he androbytovky. Hine hekajse, žane. Napríklad so dživen androkera, ale sikrica hine aver, hine vareko hezdielane dero. A androbytovky in sigrica aj so, že na nezdieli ven Manuša.
2: Soske oda kauke hin sopeske duminen.
3: Tak dumina mange oda, že daň generačno. Savo rodina, savo čalados, peske vychovinel, peske rečaveno v týž, peske rečavena vke vychovinel. A snaží nás pezamente motivine len poda feder.
2: O hinkade o Manuša sa veade ulile, u sa veade dživen, vaj hinte aj se Manuša sa veade avle romeske, romňatelel.
3: Hinte aj se, ale buter hin aj se roma sa veade dživen. zlade pochádza iné nadári.
0: Sohin ajso so paltumende aven o manuša o roma auke nek buter so lenge kampel so tumendar kamen kaj lenge te pomožinen.
3: Tak hine ajse so napríklad na birinen te počinelo o prúdos, he? Na birinen te počinelo prúdos a vin len dlhý keoda, tak kamen pe snažina z lenge tej varesarte vyriešinelo da dlhos o, cez plátkový kalendár. Vod hine ajse so hin len te satelitky peske len avri abo internety a na birinen te počinelo. Vodahy na men asi nekvareder.
0: Hinade

tvorby Jána Melkoviča je ešte jedna skutočne úspešná skladba Mám rada, ktorú spievala Jana Beláková. My ju máme aj v instrumentálnej úprave podaní orchestru Gustava Broma, ktorú naozaj veľmi inšpiratívne a zaujímavo aranžoval Mojmír Bártek. Skladba je z roku 1972.

Už sme dnes spomínali Eduarda Parmu a Eduarda Parmu mladšieho. Ten mladší spolupracoval najmä s Janou Buštíkovou a s Jižím Kornom. Sporadicky spolupracovali aj s tanečnými rozhlasovými orchestrami. V roku 1985 takto vznikla skladba Inštrumentálna úprava skladby Keď odchádzaš Andreja Lieskovského pre tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka.

No, pripomeňme si ešte z tvorby a z úpravu Eduarda Parmu staršieho so svojím orchestrom skladby Pygmalion a včera nedele Billa Jiřího Šlitra, ktoré v inštrumentálnych úpravách vyšli dokonca aj na malých platniach. Bolo to v 60. rokoch.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate instrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu. A v podaní Eduarda Parmu, staršieho, a jeho úpravu rôznych skladieb iných autorov, teraz načrieme do jeho autorskej dielne a zaznie skladba Príjemné dopoledne v podaní orchestra Karla Vlacha.

Má pre zmenu Eduard Parma a jeho spolupráca s orchestrom Studio Brno pod vedením Erika Knirša a skladba Gabriela z roku 1976.

Zdeněk Marat bol skutočne veľmi obľúbeným, vyhľadávaným a úspešným hudobným skladateľom nielen pesničiek, ale aj rôznych filmových melódií. Jeho skladbu Zase príde máj si vybrali v dramaturgii Ostravského rozhlasového orchestra pod vedením Pavla Staneka v roku 1985. Aranžoval Drahoslav Voleníček a na klarinete hrá Milan Straka. V skladbe Zase príde máj.

ešte sa vrátime k skladbám Eduarda Parmu staršieho. Skladbe Cesta ke hviezdám z roku 1958. Na alt saxofóne nám bude hrať Karel Kraugartner, ktorý hrá aj so svojím orchestrom.

A ešte na vaše želanie, tyrolská ľudová melódia s názvom Klarinet Polka, ktorá vznikla skutočne v rôznych interpretáciách. My sme našli z roku 1967 skladbu v podaní skupiny Vladimíra Hajchla.

No a v našej relácii sa blížime k záveru a vybrali sme pre vás nášho televízneho archívu a niekoľko melódií z televíznej inscenácie Stanislava Štepku a Radošinského naivného divadla Ženské oddelenie. Zaiste viete, že hudbu k tejto inscenácii napísal Ján Melkovič a v televíznom archíve sa nám zachovali melódie, ktoré boli použité v tejto inscenácii v réžii Juraja Nvotu. Písal sa rok 1992.

Dúfam, že sa vám príjemne počúvali melódie dnešného večera, že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v Rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
1: Ten môj taxík by tu mal byť do 5 minút.
2: Mohli sme ísť jedným. Môj príde už o 2 minúty.
1: Ideš úplne opačným smerom, Jurajko. Veľmi by mi to nepomohlo.
2: Ale mohli by sme stráviť spolu o trochu viac času.
1: 2 dni v Bruseli sa ti málili.
2: A tebe nie?
1: Vieš, že sa viac nedalo.
2: Ale mohla si oba dni stráviť so mnou. Nie si robiť babskú jazdu s Ivetou.
1: A kto ma stále naháňa, aby som si s ňou budovala vzťah? Že je to naša cesta do komisií a blablabla.
2: No, dobre, myslel som, že budú stačiť pracovné branče a večierky.
1: Nemohla som Ivete povedať nie, keď to navrhla. Veď sme vlastne do Bruselu leteli kvôli nej.
2: To máš pravdu, ale aj tak si to musíme vynahradiť. Celú noc som na teba čakal. Tak, kedy to bude, Paťka, navrhni termín.
1: Jurajko.
2: No, prosím.
1: Len teraz sme sa vrátili. Nie, a moje dievčatká majú narodeniny. Musím riešiť oslavu s celou rodinou.
2: Oslava je záležitosť jedného dňa. Hovorila si, že v sobotu? No a potom? V nedeľu napríklad? To určite nemá školu a ani divadlo sa nehrá.
1: Nemôžem v nedeľu. Musím byť doma, keď som teraz bola preč.
2: Nemám rád, keď ma odsúvaš na druhú kolaj ako takú nepotrebnú hračku.
1: Ach, boli sme predsa spolu v Bruseli.
2: Ale málo. Je mi ťa stále málo, Paťka. Čo to nechápeš?
1: Ani mne to nestačí, ale teraz sa musím trochu venovať rodine.
2: A ja mám čakať mesiac, kým si spravíš na mňa čas.
1: Mesiac by som určite nevydržala.
2: Tak to dúfam. Á, môj taxík je už tu. Určite ťa nevezmem.
1: Čauko, Jurajko. Napíšem ti. Kupko?
3: Aha.
1: Prosím ťa, koľký novinári nám potvrdili účasť na tlačovke?
3: Ešte je skoro.
1: Ja viem, že zbytočne panikárim. Ale potrebujeme mať dobré pokrytie uvedenia knihy.
3: Á, nebal by som sa. To, čo sme nášmu Belgičanovi doteraz vydali, malo veľké ohlasy.
1: Potrebujeme výnimočné predaje, aby sme mohli zainvestovať do detských kníh.
3: A ten komiks si pozrela?
1: Aha.
3: Ideme do ňoho?
1: Komiks je úžasný. Teda tých prvých 20 strán, čo zatiaľ prišlo.
3: Aha. Podľa mňa by sa do toho autorka mala pustiť naplno.
1: Určite. Vyplatíme jej zálohu a možno koncom leta dodá prvú verziu. Takto ste si to dohadovali, dobre si pamätám?
3: A mohla by to stihnúť. Bolo by fajn ponúknuť komiksový román na vianočný trh.
1: Uh-huh.
3: Komiksy pre dospelých sa aj u nás konečne rozbiehajú.
1: No, išlo by to von spolu s tou detskou dotlačou poviedok. A bude to silná jeseň, ak to všetko vyjde. Ale zase sa vraciam k tej novej knihe. Od nej to všetko závisí.
3: Neboj, Anika. Keď dohodnem večierok na lodi, bude aj dosť mediálnych výstupov a bude to ozaj veľkolepé.
1: Ešte sme nikdy nemali také veľké podujatie.
3: Ale oplatí sa nám to. Dúfam. Čo je?
1: Aha. To je od právničky.
3: Zasa nejaké komplikácie?
1: Práve že nie. Konečne stanovili termín rozvodu.
3: O, a na kedy?
1: Začiatok júna.
3: Tešíš sa?
1: Och, tak je to rozvod, malo by to byť asi smutné. O, ale uľavilo sa mi, že už viem ten dátum.
3: Hej, asi je to lepšie ako nekonečné ťahnice.
1: Mm-hmm. Potrebujem to s Danom uzavrieť.
3: A byť zasa slobodná.
1: No, slobodná. Ako sa to vezme?
3: Nebudeš už vydatá, a to je sloboda, nie?
1: Vlastne áno.
3: Necháš si po rozvode Danovo priezvisko? Budeš stále Hrúziková?
1: To neviem.
3: Nerozmýšľala si o tom?
1: Vôbec. Je to asi zvláštne, ale doteraz mi to vôbec nenapadlo.
3: Prepáč.
1: Nie, veď mala by som to vyriešiť. Budem o tom musieť porozmýšľať. A keď sme pri tom, nech rozmýšľam, koľko viem, neviem vymyslieť darčeky pre dievčatá. Paťa mi neodpisuje na správy. A to som jej písala 3-krát.
3: No, už by mala byť z Bruselu doma, ale ešte sa mi neozvala.
1: A tentokrát tam bola kvôli čomu?
3: No, vraj to isté, čo minule. Niečo s investíciami.
1: A to sa nedá robiť odtiaľto?
3: Ja neviem. Asi sa tu nedajú podnikať také dobré nákupné nájazdy s Denisou.
1: Nakupovala?
3: A večierkovala. Z toho, čo som videl na fotkách na sieti.
1: Bola to teda práca alebo večierky?
3: Ono sa to teraz volá networking.
1: Aha, aj to je dôležité. Pre naše podnikanie Kupko tiež.
3: Ja viem. Preto vybavujeme tú loď.
4: Ďakujem, že si sa zastavila, Nela. Prosíš si kávu, vodu?
5: Netreba, Oli, poďme rýchlo vybaviť, čo máš na srdci. Ponáhľam sa.
4: Určite do kostýmerne.
5: Už som predsa povedala, že zmeny na tom kostýme nie sú nutné. Tak to mi to vyhovuje. Všetko sedí, ako má.
4: Práve o tom som sa s tebou potreboval porozprávať. Nemôžeš pred všetkými na skúške odmietať akékoľvek režijné zásahy.
5: Ale toto sa týka kostýmov. Všetci sú predsa s nimi spokojní, tak som sa ozvala. Máme predsa demokraciu, nie?
4: Ozvať sa samozrejme môžeš. A ja som ti aj na skúške vysvetlil, že tie zmeny sú nutné. Lebo potom s kostýmami hráme v závere.
5: Ale ja s tou zmenou nesúhlasím.
4: A ja rešpektujem, že s ňou nesúhlasíš. Ale toto sa týka celej hry a vypointovania scény.
5: Nemôžem mať na sebe celý čas tie framforce, či čo to je.
4: Mal som pocit, že si to pochopila. Že všetci herci vedia, o čo ide. Uzavreli sme to priamo tam. Ale potom som ťa počul na chodbe a je mi jasné, že chceš, aby to pokračovalo.
5: Oli, nemôžeš ľuďom zakázať hovoriť.
4: A ty by si nemala zbytočne rozdúchavať vášne.
5: Ale toto nie je autokracia.
4: Je to zmena, ktorá prichádza po dohode so všetkými. Od dramaturgie, scénografa, cez výtvarničku. Vieme s tým fantasticky pracovať a dodá nám to potrebný rozmer, ktorý v tom závere chýbal. Taký ten symbol spojenia a prepojenia.
5: No ako myslíš? Podľa mňa sú to stále len framforce.
4: Nela, prosím.
5: To si ja vyprosujem, aby si ma poučoval o zámeroch a rozmeroch. Veď budeme všetci omotaní framforcami.

0: dnes to bolo super, ale necítim si nohy.
1: A pritom jeden by povedal, že sme nič nerobili, len sedeli.
0: Netušila som, že mám také stuhnuté svaly.
1: Ani ja. A to som doktorka na rehabke a fyzioterapii.
0: Tak, keď tie terapie len predpisuješ...
1: Veď ja sa aj snažím cvičiť, ale stále je to málo. Hanbím sa.
0: Dobiehaš to so mnou.
1: Niekedy cvičím len kvôli tomu, aby som si potom mohla s tebou dať drink.
0: No, to je veľká výhoda týchto kurzov. Že si po nich môžeme pokecať.
1: Ale škoda, že na budúce už bude posledný.
0: A neskúsime ten ďalší, o ktorom nám hovoril Benny?
1: Vyzerá, že je tam menej cvičenia. Ale to je práve to, čo na tie svoje stuhnuté, usedené svaly potrebujem.
0: Zase je tam veľa dýchania, sústredenia, ten princíp uvedomovania si každého okamihu. Benny sľuboval upokojenie a vychutnávanie si radosti života. To teraz počas rozvodu fakt potrebujem.
1: Pripravuješ sa na to?
0: Neviem. Ako sa dá na také čosi pripraviť?
1: Tiež neviem. Ešte som sa nerozvádzala.
0: Vidíš, ja už áno. Ale mám pocit, že som to celé vytesnila. Nič si z toho nepamätám. Len tú úľavu potom.
1: Tak dúfam, že aj teraz to tak bude.
0: Ale vieš, čo mi pripomenul Kubo? Či si potom nechám priezvisko Hrúziková?
1: A necháš?
0: Práve, že neviem. Ale asi kvôli Adamkovi by som mala. Nech má rovnaké priezvisko ako ja.
1: Toto by som ani ja nevedela vyriešiť.
0: Veď to nemusím hneď. Teraz máme akútnejšiu potrebu voľby. Burger alebo tacos.
1: Jednoznačne tacos. Budem verná tejto voľbe, kým sem budeme chodiť.
0: Ak sa nám zapáči tá promo hodina kurzu, jasné, že budeme.
1: A ak nezapáči?
0: Nepredbiehaj. Keby to nevyšlo, môžeme si nájsť na posedenia iný dôvod.
2: Budeme musieť pridať ešte jedno miesto. Nakoniec príde aj Luky.
3: A sám či s niekým?
2: Hovoril len o sebe.
3: Tak plus dve.
2: Paťa, počúvaš ma vôbec? Si duchom mimo, hovoril som, že len jedno.
3: Okej. Už som zblbnutá.
2: Čo ešte riešiš takto neskoro v noci?
3: Poznámky od Zuzi, sťažnosti od Olivera na Nelu. Nazbieralo sa toho veľa za tie dva dni.
2: Nechápem, prečo si do toho Bruselu musela ísť akurát teraz.
3: Koľkokrát to musím opakovať, Kubko. Len teraz mala Iveta čas. A bez nej sa ku komisii nedostaneme. A nebudeme môcť investovať.
2: Ale ja nehovorím, že nemáš investovať. Len, že prečo práve teraz? Prečo, keď majú naše céry narodeniny?
3: Všetko s prehľadom stíhame. Torta je vybavená, všetci prídu na druhú, hernička je objednaná.
2: Napísali ti aj potvrdenie?
3: Neviem, počkaj.
2: Mali to potvrdiť. Aspoň tak hovorili, keď som s nimi volal.
3: Neviem to nikde nájsť.
2: Ale objednala si to.
3: Jasné, že áno. Kúbko.
2: Čo?
3: Nestlačila som odoslať.
2: Prosím?
3: Pozri, mám to len v konceptoch.
2: Chaťa. To znamená, že sme bez miesta na oslavu?
3: Určite nie. Ty si s nimi volal. Ja som s nimi písala, takže o nás vedia.
2: No ale finálne potvrdenie si neposlala. Ani zálohu si im neplatila?
3: To hovorili, že pošlu. Ale keď neposlali, tak som si myslela, že to zmenili a možno, že na mieste...
2: Dobre, Paťa, čo teraz?
3: Veď sa pozriem na ich web, keď tak posunieme ten čas a...
2: Lukáš.
3: Majú už na celú sobotu plno.
2: Aha. A v nedeľu?
3: Nebudeme posúvať na nedeľu, keď je všetko vybavené na sobotu.
2: Ani nemôžeme. Aj nedeľa je plná.
3: Tak skúsme nejaké iné miesto. Nie sú jediná možnosť v celej Bratislave.
2: Takto pár dní vopred. Veľa šťastia.
3: Mohol by si sa pozrieť aj ty.
2: Ja mám na starosti darčeky, rodinu, nákup občerstvenia. Je toho dosť. Sľúbila si, že miesto zabezpečíš ty.
3: Tak som to pokašľala.
2: Možno, keby si nemusela ísť do Bruselu.
3: To s tým absolútne nesúvisí.
2: Ako myslíš? Ale keby si tu bola a sústredila sa na oslavu 5 rokov našich dcér, tak sa to nestane. Thank you.
3: Oliver? Kde si?
4: Čo sa deje?
3: Volám na teba.
4: Prepáč, mal som slúchadlá.
3: A hudbu tak nahlas, že som ju počul až do chodby.
4: Pomáha mi to upokojiť sa.
3: Dráma na skúške?
4: Skúška v pohode, ale tvoja mama.
3: Čo zasa tentokrát?
4: Možno už som paranoidný, ale myslím si, že manipuluje s celým zborom. A otáča ich proti mne.
3: Áno? Čo sa stalo?
4: Potrebujeme zmeniť kostýmy. Vieš, aby na konci z nich spravili ten obrazec, ktorý spolu so scénou bude stúpať do hora.
3: To je geniálne. Ohromne sa mi to páči.
4: Na všetkým. Ale Nela sa rozhodla to sabotovať. A zachytil som, že šíri túto vzburu aj medzi ostatnými hercami.
3: Typická Nela Moštová. Čo ti poviem?
4: Toto robieva bežne?
3: Bežne nie, ale neprekvapuje ma to.
4: To si mám nevedela varovať.
3: Oli, veď som ti hovorila, že angažovať ju nie je dobrý nápad. Ale ty si nepočúval.
0: Musím sa ti priznať, že to bolo úplne super.
1: Ja mám pocit, že sa vznášam.
5: Však určite pôjdem do toho nového kurzu.
0: Presne to som chcela počuť. Veľmi nerada by som prerušila našu tradíciu.
5: Možno by sme si ozaj našli aj iný spôsob.
0: Ale toto je fakt perfektne vyvážené. Potrava duše aj tela.
5: A tu hlavne majú jedlo aj pre nás s obmedzeniami.
0: Myslíš, že si budeme musieť kúpiť všetky brožúrky a pomôcky, čo o nich hovoril Benny?
5: Minimálne prvé tri sú vraj do kurzu povinné.
0: Je to dosť veľa peňazí. Keď si to spočítaš dokopy spolu s cenou kurzu...
5: Môžeme sa poskladať a budeme mať jeden set obe.
0: Ale nehovoril, že sa do toho bude písať?
5: No, tak sa budeme striedať.
0: A tie špeciálne podložky na cvičenie a lampy?
5: To nám asi netreba. Teda mne určite nie. Mám svoju karimatku a to mi stačí.
0: Však aj mne. Ale mala som dojem, že Benny vyslovene tvrdí, že sú jediné správne.
5: Tvrdiť si môže, čo chce. Ja sa teším, že si tam výborne vypnem hlavu a natiahnem poriadne chrbát.
0: A ešte na náš tradičný pohárik bieleho.
5: Na ten tiež.

0: Jurajko, čauko.
1: Paťka, čakám ťa skoro pol hodiny.
0: Och, prepáč, držala som sa v škole.
1: Tvoja zmrzka by sa úplne roztopila, keby som ju nezjala.
0: Ty si mi kúpil zmrzku? Mm-hmm. Škoda, že som ju nestihla.
1: Tvoju obľúbenú, slaný karamel.
0: Och, teraz mi bude ľúbiť.

0: Máme termín?
1: Aký termín, Jurajko? Píšeme si o káve a wellnesse.
0: Termín predloženia žiadosti, Paťka. Preto sa s ňou zbližuješ.
1: To ešte nevie.
0: Tak ale predsa len vieš viac.
1: Viem len, že Iveta ešte nevie presný termín. To je všetko.
0: Hej, a to je málo. Musíme si to poistiť aj z ďalšej strany.
1: A nepočká to? Poďme si radšej naplánovať leto.
0: Nemala si byť s rodinou?
1: Nie celé. Bez teba by som predsa nevydržala.
0: Nevydržala tak ako teraz? Na pár minútovú prechádzku? To nemusíme plánovať. To zariadíme zo dňa na deň.
1: Tieto dni je to náročné. Škola a oslava... To je... To som ti nehovorila, ale musím nájsť rýchlo nejaký náhradný priestor,
0: pretože... Aký priestor?
1: No, na oslavu detí. Uh-huh. Nepotvrdila som herničku, ktorú sme vybrali, tak mi zrušili rezerváciu.
0: Herničku? Počkaj, uh-huh. Jedna moja známa, čo si také vlastní?
1: Musí to byť miesto vybavené na oslavy. Uh-huh. Keby šlo len o nejaký kútik, to by som zohnala hneď, ale neveril by si, aké je ťažké je tu zohnať priestor na narodeninovú oslavu pre decká.
0: Presne, čo si také má.
1: Naozaj?
0: No, jasné, zavolaj jej a pozri si to.
1: Aha.
0: Vidíš?
1: No. Super, vyzerá to super. Ale nebude blbé, keď to bude, veď vieš, cez teba?
0: Mňa len spomeň a ja predsa na tú oslavu neprídem.
1: Takže je to v poriadku, ak jej zavolám?
0: Presne to ti hovorím, Paťka.
2: Zuzička moja, taká som rada, že si doma.
3: Mami, čo tu robíš?
2: Musím ti o ňom povedať pravdu. Nemôžem to nechať takto. Veď ťa môže ohroziť.
3: Kto? Mami, o čom to hovoríš?
4: Deje sa niečo. Už je skoro 10.
2: To ty. Ty si ma pred všetkými podrazil.
4: Ja? A kedy?
2: Netvár sa ako neviniatko. Dobre viem, čo si na tej skúške urobil. Neverila by som, že to urobí muž, ktorý chodí s mojou dcérou. Toto som si nezaslúžila.
3: Ty vieš, čo sa stalo?
4: Netuším. Stretli sme sa medzi štyrmi očami kvôli tým kostýmom, ale to
2: a
4: vieš...
2: A potom
4: to...
2: pred všetkými povedal, že kostýmy zmenia. Aj keď dobre vedel, že s tým nesúhlasím.
4: Ale veď to sme...
2: Vieš, preca... ako teraz vyzerám?
4: Normálne došlo k zmene a všetko sme si to prebrali. Od a po
2: Z. Ignoroval si ma a zotrel pred všetkými. Zuzka moja, s týmto tu ty chodíš. Musíš sa pred ním chrániť. A najlepšie čím skôr.
3: Mami, posaď sa. Dáš si vodu?
2: Nie. Prišla som len povedať, že končím. Už žiadne toxické prostredie a toxickí ľudia. Aj keď na tom asi prerobím. Ale sama si musím byť dôležitejšia, no nie? A ty, Zuzka, urob to isté. Odíď od neho.
4: Ako to, že končíš? To sa nedá.
2: Už som sa rozhodla.
3: Mami, počkaj.
4: Čo sa tu deje?
2: Idem.
3: Pôjdem za ňou.
4: Ale ja to nechápem.
3: Mama má občas slabé chvíľky. Upokojí sa.
4: A dovtedy čo? Veď skúšame.
3: Možno by ste s Paťou mali prebrať aj možnosť, že to nedokončí.
5: Čo ti je, Paťka? Čo tu sedíš taká smutná? Kvôli tej oslave?
1: Oslava je zachránená. Mám super priestor a v rovnaký termín ako pôvodne.
5: Tak to je vážne skvelé. Nič nemusíme meniť a všetkých obvolávať.
1: Len dáme vedieť inú adresu.
5: Tak ale to je dôvod na radosť, nie na toto sedenie po tme. Čo ťa trápi?
1: Divadlo.
5: Premiéra je až o pár týždňov.
1: Len aby bola.
5: Deje sa niečo?
1: Oliver sa pohádal s Nellou, Zuzinou mamou. Tá teraz strucuje, že už nebude skúšať.
5: Nemala hlavnú úlohu?
1: Presne. Vypadla nám herečka, Nella bola voľná a zobrala hlavnú postavu. No, mysleli sme si, že sme mali úžasné šťastie.
5: Lenže to tak nie je.
1: Nie. A obaja, aj Oliver, aj Zuza, vyčerpali možnosti, ako to nejako zvládnuť.
5: Aha, takže nastupuješ ty.
1: Nastupujem ja. Hm.
5: A máš už plán?
1: Premýšľam. Ale veľmi mi to nejde.
5: Možno potrebuješ nejaké rozptýlenie.
1: Staré dobré rozptýlenie by mi asi pomohlo.

0: Tak to vyskúšajme.
1: Tak ako, Kupko? Potvrdil si tú loď?
0: Trochu som sa s nimi naťahoval kvôli počtu ľudí a cene. Ale presvedčil som ich, že catering spravíme my. To som už dohadoval so Zuzou, má výborné kontakty. A ona zastreší event.
1: No, veď ma nenaťahuj, dohodol si.
0: Jasné. A to ani nevedia, že vlastne šli scenou dole.
1: Nie je ťa škoda na grafíke, Kupko.
0: Možno sa tiež dá na investovanie a biznis ako moja manželka.
2: Skúsme radšej aj nejaké iné miesta než táto loď. Už to začína byť okúkané a nuda.
0: Prepáčte, že vyrušujem.
2: Zavolám ti neskôr. Áno? Ako vám môžem pomôcť?
0: My sa oficiálne nepoznáme, ale ak sa nemýlim, ste Denisa Bačová.
2: Áno, a vy?
0: Jakub Kapec. Manžel Pati, vašej kamarátky.
2: Pati? Pati, áno, viem. To je moja klientka.
0: Videl som vaše fotky na akciách. Toľkokrát ste boli spolu.
2: Áno, s Paťkou si rozumieme, aj sa kamarátime. Teší ma, pán Kapec.
0: Rád vás konečne naživo spoznávam.
2: A ja, a prepáčte, musím sa ponáhľať, práca. Odkážte Paťke, že ju pozdravujem. A že nech sa ozve, dlho sme sa nevideli.
0: Ledva pár dní, nie?
2: Prosím?
0: No, pred pár dňami ste sa vrátili z Bruselu.
2: Ja o Bruseli nič neviem, pán Kapec. Musíte si ma s niekým mýliť.
0: Išla tam kvôli investovaniu. Ste preca jej maklérka?
2: To áno, ale ja som naozaj nebola v Bruseli.
0: S kým tam teda bola?
2: So mnou určite nie.
0: Ani raz?
2: Hovorím vám, nie. Nič o tom neviem. Teraz už naozaj musím ísť.
0: Jasné, jasné. Prepáčte.

0: Nemôžeme teraz zastaviť skúšanie, to je nonsens, Nela.
1: Veď nemusíte, len ja sa ho už za týchto podmienok nemienim zúčastniť.
0: Z toho, čo viem, Oliver nechce nič nadštandardné.
1: O tom vôbec nehovorím, ale ten spôsob to si vyprosím.
0: Všetko bolo vyriešené korektne. Informovala som sa aj u iných členov zboru.
1: Vieš, ako je to, Paťka. Tebe povedia, že to bolo v poriadku, aby si udržali prácu. Ale či to bolo v poriadku? To len ja som taká hlúpa a úprimná, že idem s kožou na trh. Vieš, čo riskujem? Pre mňa je herectvo poslaním. Všetkým.
0: Asi aj výborná herečka.
1: A tak si zaslúžim rešpekt a úctu. Vieš, ako to bolí? Taká rana do srdca od arogantného režiséra. Nebolo to prvýkrát. Ale ja už nedovolím, aby sa mu to prepieklo. Nemôžem zostať ticho. Sebedomie mi to nedovolí. Hlavne, keď žije s mojou dcérou. Pochopíš to, Paťka?
0: Ja to všetko chápem. Ale poďme hľadať nejaký spôsob, ako sa pohnúť z miesta. Čo keby sa ti Oliver verejne ospravedlnil?
1: Pred celým divadlom?
0: Šlo by to?
1: No, neviem, Paťka. On mi ublížil až tak do hĺbky, že... A vieš, aj tá dôstojnosť je krehká. Neviem si predstaviť, že celý čas bude musieť trpieť vo Frankfurtoch. Ty si to videla?
0: Nový návrh kostýmov? Podľa mňa sú skvelé. A vynikajúco budú fungovať so scénou.
1: Ani ty ma nechápeš. To je strašná pozícia byť sama v tomto všetkom. Mojím údelom je osamelosť na veky.
0: Skúsme začať tým ospravedlnením a potom sa presunieme ku kostýmom.
1: Neviem, či to bude stačiť. Veľmi sa ma to ľudský aj profesíne dotýka.
2: Môžem, Paťka?
0: Kupko, počkalo by to teraz. Ja...
2: No, radšej hneď.
1: Dokončíme to neskôr. Vidím, že sa to teraz nehodí.
0: Ja... To je môj manžel. Sekundičku.
1: Pápaťka, keď budeš mať pokoj, príď za mnou. Urobím si čas.
0: Vďaka, Nela.
1: Na teba vždy.
2: Nevedel som, že tu niekoho máš.
0: To nič nevadí. Čo sa deje? Nemal by si byť v práci?
2: Neuveríš, koho som stretol. Denisu.
0: Áno? A kde?
2: Na lodi.
0: Čo si robil na lodi?
2: Máme tam party s tým belgickým spisovateľom. Dosť veľká vec, ale to som ti spomínal.
0: Áno, dohadovali ste sa so Zuzou. Niečo nevyšlo, alebo... Prečo si tu?
2: Nemôžem len tak pozrieť svoju ženu?
0: Môžeš, ale spomínal si Denisu.
2: Pozdravuje ťa. Tak som ti to chcel hneď odovzdať.
0: Že vďaka. A to by vážne nepočkalo na doma?
2: Pozdravuje ťa, že ťa už dlho nevidela. Máš sa ozvať.
0: OK.
2: Myslel som si, že ste boli spolu v Bruseli.
0: No, neboli. Veď som ti to ani nikdy netvrdila.
2: Ja neviem. Myslel som si, že si s ňou. To ona ťa vždy ťahá na nejaké žúrky.
0: Veď na nich ani nebola. A to nie sú žúrky, ale networking. Pozri.
2: Vidím, že je tam dobrá zábava.
0: Toto je Iveta z komisie. To ona je tá dôležitá. Za ňou chodíme.
2: Kto?
0: Sme tam viacerí ľudia, čo sa pokúšame dostať bližšie. Zahlobovať za svoje projekty. Teraz sa rozbieha jedna nová schéma podpory. Ešte sa to všetko iba tvorí. Kto sa dostane bližšie k informáciám, má vyššiu šancu dobre investovať. Nie je to také priamočiare, ako, čo ja viem... pri stavaní bytov alebo predaj pozemkov. Keď chceš, poviem ti všetky detaily.
2: Nie, to nemusíš. Určite nie teraz. Videl som, že máš prácu.
0: Mm-hmm. To je naozaj všetko?
2: Mm-hmm.
0: Nemusíš hneď utekať preč. Môžeme spolu zájsť na obed.
2: Nie, nedá sa, Paťka, prepáč. Vidíme sa večer.

skončila sa 527. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Anika Hrúziková, Táňa Pauhofová, Paťa Kapcová, Henrieta Koláriková, Kubo Kapec, Ondrej Kaprálik, Sofia Hubešová, Miroslava Belancová, Oliver Sipár, Marek Koleno, Zuza Čomošová, Lenka Hošková, Juraj Poráč, Juraj Hrčka, Nela Moštová, Lucia Hurajová, Denisa Bačová, Sarah Arató. Produkcia Petra Kasanová, majster zvuku Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, autorka Zuzana Líšková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Veronika Repčík a Laco Kerata. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie.
1: Našou dnešnou hostkou je architektka Lenka Petráková, ktorá si vybudovala kariéru v jednom z najznámejších svetových ateliérov, no jej príbeh sa začína na západnom Slovensku v dedinke Prisenci. Budeme hovoriť o úspechoch, veľkej architektúre, ale aj o tom, čo si človek odnáša z domova do sveta. Pani Petráková, vitajte v Rádiu Regina Západ a som veľmi rád, že ste si našli čas. Ďakujem vám.
2: Dobrý deň, ja ďakujem za pozvanie.
1: Ste v Bratislave na konferencii. Ako často sa vám podarí dostať sa na Slovensko?
2: Bohužiaľ je to menej, ako by som rada, tak 2-4 krát do roka.
1: Lenka Petráková je dnes a nielen vo svete stavieb, architektúry a dizajnu známym menom. Vy ste vyrastali v našom regióne, západné Slovensko, Prisenci. Môžeme povedať, že aj svetová architektka vášho formátu si prinesie z domu, z rodného kraja niečo do tej svetovej architektúry? Alebo ako veľmi človeka pracujúceho vo vašej oblasti formuje to, z akého prostredia, či už mestského alebo vidieckého príde a pochádza?
2: Čo si myslím, čo ma najviac ovplyvnilo, je takéto vnímanie priestoru, a pretože predsa len z slovenského vidieckého regiónu človek bol zvyknutý na viacej priestoru, miesta, záhradu. A potom, keď som sa presťahovala do Londýna, alebo keď som žila v New Yorku, tak predsa len to mesto a tie priestory, ktoré človek okupuje, sú oveľa menšie. A keď som začala potom teda aj navrhovať budovy, ktoré boli na bývanie pre ľudí, tak som začala vnímať, že by bolo lepšie vlastne akýmsi spôsobom im ponúknuť niečo viac.
1: Spomínali ste New York City that never sleeps, alebo Veľké jablko. Ako na vás pôsobil New York, Manhattan?
2: Mne sa tam veľmi páčilo. A bolo to naozaj také okuzľujúce. Myslím si, že New York bol jedno z tých najväčších miest, do ktorých som došla. A zo Slovenska to je jedno z tých prvých, ktoré som tak vlastne vnímala alebo zažila a preto ma naozaj ohromilo a takým tým životom a bolo to niečo úplne iné.
1: V rozhovoroch s vami cítiť, že vás zaujíma architektúra ako systém, nielen ako pekný objekt. Premýšľali ste niekedy nad tým, čím to je, čo alebo kto vás ovplyvnil?
2: Myslím si, že z tohto hľadiska ma najviac ovplyvnil môj otec, pretože on sa vlastne vždy pozeral na ten svet z také oči, čo sa dá nejako zlepšiť, je čo dobre urobené a ako to priniesť vlastne aj domov. On bol starosta obce, v ktorej som vyrastla. A myslím si, že takéto systémové vnímanie vlastne cez nejaké technológie alebo to, že problém vlastne nemá často iba jednoduchú odpoveď, ale čo vlastne leží za tým problémom a ako sa to dá vylepšiť, aby to dlhodobo fungovalo lepšie, nielen na nejakú krátku dobu, tak to som si vlastne odniesla už domu.
1: Máte aj od neho cit pre pekné veci?
2: Myslím, že áno, ale hlavne on bol technik. Takže z tejto strany teda obojí moja rodičia, aj mama, aj otec boli z STU. Takže obaja mali veľmi technické zameranie, takže myslím si, že to som si od nich odniesla.
1: Nedá sa mi nespýtať sa na našu obratenú pyramídu. Je niečo, na čo by ste sa chceli možno opýtať jej tvorcov?
2: No rada by som vedela, čo ich viedlo k tomuto návrhu. Podľa mňa je to veľmi zaujímavý koncept. Teda mala som šancu vidieť priestory toho atria, tej pyramídy v pyramíde, ktorú tu máte. Podľa mňa je to veľmi zaujímavý koncept ako priestor. A tak by som veľmi rada vedela vlastne, čo ich k tomu viedlo, čo ich inšpirovalo, alebo či vlastne uvažovali možno aj nad nejakými inými architektonickými formami a prečo sa rozhodli pre túto.
1: Keď sa dnes vraciete domov, pozeráte sa na známe miesta ešte stále ako domáca, alebo už aj očami architektky?
2: Je to pre mňa také spojenie a hlavne aj tým, že ja žijem už... koľko je to rokov? 13? 14 rokov mimo Slovenska. Tak predsa len Bratislava sa naozaj za tú dobu neuveriteľne zmenila. Takže keď prichádzam do Bratislavy, tak už to často vnímam aj vlastne ako architekt, alebo možno niektoré tie štvrte, ktoré vyrastli a ktoré som ja ešte nezažila, keď som tu bola, tak skôr ako turista, ako domáci.
1: No, vráťme sa k tej pyramíde. Ešte akú známku by ste jej dali?
2: Ja ju mám inak veľmi rada. Ja neviem teda, ako z užívateľského hľadiska je to naozaj dobre na na cirkuláciu a na všetko možné, ale mne ako architektovi a človekovi, ktorý ju navštívil, mne príde naozaj veľmi zaujímavá a ten priestor toho vnútorného atria sa mi veľmi páči.
1: Vy ste predsa len žena, ktorá sa na zem a cez svoju prácu pozerá z výšky mrakodrapov. Čo si povie na budovy v Bratislave?
2: Myslím si, že sa Bratislava naozaj posúva dobrým smerom. Vznikajú tu nové kvalitné projekty. Samozrejme Sky Park, ktorý je z našej kancelárie záhady architekt, sa mne osobne veľmi páči. Ale čo je dôležité, je vlastne práca s verejným priestorom medzi tými budovami. A podľa mňa práve ten verejný priestor sa v Bratislave veľmi vylepšuje v posledných rokoch, či už je to naozaj tým vznikom tých nových projektov a že developeri vlastne sa starajú o to prostredie naokolo, ale určite je to aj veľkým zásahom Matúša Vala, ktorý naozaj vlastne sídi za tým verejným priestorom. Ja som mala šancu pre Matúša Vala pracovať ešte, keď som bola na škole v Bratislave. A naozaj je skvelé, že sa architekt dostal na takúto pozíciu.
1: Vy ste sa ale na škole nestretli, predpokladám?
2: Nie. Ja som u neho stážovala v ateliérii Valo Sadovský ešte vtedy.
1: Máte nejaký obraz detstva, ktorý sa vám s architektúrou spätne spája? Nejaká ulica, dvor, dom, kostol, pole, nejaká cesta, cez ktorý ste si uvedomili, že sa na svet pozeráte možno trošku inak ako vaši rovesníci?
2: Ono to bude možno taký klíše, ale vlastne pre mňa to bola bazílika svätého Petra vo Vatikáne, lebo to bola pre mňa naozaj mierka a priestor, ktorý som nevnímala a klíše hovorím preto, lebo tak predsa len kostoly historicky boli naozaj postavené, aby práve vyvolali tento dojem v človeku, že sa mu podľa mňa komela kolena. A na mňa to tak zafungovalo. Bola to asi jedna z takých najväčších dominantných stavieb, ktoré som v detstve videla. A v 90. rokoch sa ešte tak veľmi necestovalo, ako sa dneska cestuje. A myslím si, že práve ten priestor ma naozaj tak presvedčil o tom vidieť, že vlastne v tom svete aj niečo iné, stavia sa aj niečo iné, ako vtedy bolo na Slovensku.
1: Pracovať na miestach, kde pracujete vy, je snom mnohých mladých architektov. Bol to aj váš sen?
2: Áno, bol to môj sen. Pracovať v ateliéri záhady architekt alebo pracovať všeobecne v nejakom svetovom ateliéri a robiť na veľkých projektoch. A dlho som si ani neuvedomovala, že takáto šanca pre mňa môže byť. A potom jedného dňa som stretla Hanyho Rašida na takým predpohovore, náhodnom, naozaj predpohovore na školu a ponúkol mi vtedy prácu v New Yorku. A vtedy som si uvedomila, že možno môžem snívať aj o väčšiu meritku a teda začala som sa aj pohybovať v týchto kruhoch.
1: Človek to musí mať samozrejme vydreté, odštudované, ale je asi treba aj nejaká štipka šťastia?
2: Myslím si, že treba oboje, ale môj otec mi vravieval, že to nebolo šťastie, že to bolo preto, že som bola pripravená, čiže to, ako sa hovorí, šťastie pre pripraveným. Ja som naozaj veľmi pracovala na sebe, študovala som dvoch bakalárov naraz, predtým ako som sa dostala do Viedne a potom som taktiež študovala mnoho iných univerzít a vždy som pracovala aj vo voľnom čase, učila sa nové softvery, takže drala som na sebe, keď som začala pracovať v kancelárii 80-90 hodín týždenne, vždy som bola v kancelárii, takže naozaj je to o tom, že som bola naozaj verím tomu, že pripravená na tie možnosti, ktoré sa mi potom poskytli.
1: Čo ma na vás rovnako fascinuje ako to, čo ste už v živote dosiahli, sú tie roky štúdia, ktoré máte za sebou a možno ešte pred sebou. Vy ste nešli len po jednej línii, ale študovali ste aj technické smery a dokonca stavebné právo. Prečo pre vás bolo dôležité rozumieť architektúre nielen výtvarne, ale aj po všetkých iných možných stránkach?
2: Tak architektúra je taká naozaj rôznorodá disciplína. Všeobecne stavebný priemysel naozaj zahŕňa veľmi veľa rôznych odvetví. A ja som povedala, že to začalo naozaj, keď som sa dostala po prímačkách na tri vysoké školy, to je VŠVU a fakultu architektúry a stavebnú fakultu. A viete, tie názory boli vždy. A nechoď na stavebnú, lebo stavbári nepoznajú kompozíciu, alebo nechoď na fakultu architektúry, lebo architekti iba si kreslia a nič nevedia o stavbe. Vždy boli takéto názory, ako vlastne vždy máte názory rôznych ľudí. A ja som sa nejako tak rozhodla, že ja chcem byť naozaj architekt, ktorý vie sa chytiť tej architektúry z hociakého konca a preto som sa rozhodla vlastne aj viacej študovať oba smery a potom neskôr teda aj to právo.
1: Štúdium ste začínali nedaleko Slovenského rozhlasu na STUčke, ako ste spomínali, potom prišla Viedeň, výmenné pobyty, neskôr práca v New Yorku, v Londýne, Viedni, aj v Bratislave, v Číne, Monaku. Ten zoznam by bol skutočne veľmi dlhý. Ktoré mesto vás tak profesíne zmenilo asi najviac?
2: To je ťažká otázka. Asi každý má niečo do seba. Určite tým, že momentálne žijem 9 rokov v Londýne, tak ten Londýn je pre mňa taká najväčšia zmena. O 9 rokov je veľmi dlho, ale keď to tak zoberieme, tak na Slovensku, tak v Bratislave som sa naozaj naučila také tie základy toho, aj ako študovať, lebo aj to je dôležité. A na technike do mňa naozaj vštepili disciplínu. Aj cez to, že som bola na dvoch školách, tak naozaj to bolo veľa organizácie disciplíne. Vo Viedni som sa veľa naučila o tom, ako vlastne uvažovať viac ako dizajner a o tej estetike, tej architektúry. A potom v Londýne to bolo už naozaj o tej práci v medzinárodných tímoch a o spolupráci naozaj s veľkým množstvom multikulturálnych tímov.
1: No asi často dostávate otázku, ako sa človek zo Slovenska dostane do ateliéru ako Zaha Hadid Architects. Ste ten typ človeka, ktorý si povie, a prečo nie?
2: Je tam trošku toho. Som človek, ktorý vlastne chce skúsiť. Alebo viete, tak ako sme sa rozprávali o tom, že možno šťastie práve pripravený, ale aj to, že tie možnosti nie vždy vlastne sú iba okolo človeka a často si ich treba vytvárať, takže myslím si, že v tomto som taká, že mám nejakú predstavu a snažím sa ísť za ňou a vytvárať si tie možnosti, aby som sa dostala z bodu A do bodu B a určite preto treba byť trošku aj človekom a prečo nie a prečo neskúsiť. A ako som už vravila vlastne do tej Viedne som sa dostala akoby cez predpohovor a to bolo tiež o tom, že prečo neskúsiť. Ja som mala tú školu vysnívanú, ale brali tam 6 študentov ročne, takže to je veľmi, veľmi malý počet. Ale mali možnosť predpohovorov, pred príjmačkami, aby človek vedel, že či vlastne to dáva vôbec zmysel sa prihlásiť alebo nie.
1: Aj vaše pracovné portfólio je nesmierne bohaté. Ako veľmi záleží napríklad na tom, v akej krajine momentálne ste. Je ten jazyk architektúry výrazne iný v Číne napríklad ako v Európe?
2: Je ten jazyk iný, ale samozrejme ľudia si často myslia o architektúre, že architektúra nejak vzniká, že jeden človek urobí škicu a potom príde tým, ktorý to prekreslí a je to v nejakom váku a žiadne z našich budov tak nevzniká. A naozaj tá architektúra sa vyvíja na základe toho prostredia, kde sme, čo je vlastne zadanie toho klienta, čo potrebujeme pre ľudí, aké sú súčasné technológie, materiály a tá z toho prostredia. A tým, že hovoríme o tom, že musí byť nejak daná na to prostredie, tak je tam rozdiel medzi Čínou a Európou. A samozrejme aj v Číne v posledných rokoch to bolo veľmi veľa o novodobých budovách, všetko boli novostavby, a výškové budovy alebo obrovské múzea. Tá mierka je tam naozaj veľmi, veľmi rozdielná. A potom v Európe hovoríme naozaj možno aj o nejakých menších objektoch, citlivejších zásahoch alebo v dnešnej dobe už aj rekonštrukcii.
1: Vaše pracovné týmy sú veľmi národnostne pestré, čo z nej obohacujúco aj zaujímavo, ale viete vždy nájsť spoločnú reč?
2: Áno, architektúra je stále ešte veľmi rečou výkresov a dizajnu, takže niekedy možno aj keď ten jazyk nie je ten istý, alebo nehovoria všetci na tej istej úrovni, tak sa dokážeme dohovoriť cez tie vizuály.
1: Je pre vás ťažšie navrhovať úplne novú stavbu alebo vstupovať do budovy, ktorá už má svoju históriu a nejaký charakter?
2: Ono je to oboje náročné, alebo oboje má svoje kladné aj nejaké také ťažšie stránky. Tak samozrejme pri tej novej stavbe vytvárate nejaký absolútne nový príbeh pre ľudí a máte väčšiu voľnosť, ale súčasne tá voľnosť môže byť aj akýmsi spôsobom zväzujúca. A pritom, keď robíte rekonštrukciu, tak je to o tom pochopení tej budovy a čo bol vlastne príbeh predtým a ako vytvoriť dialog a nie len vlastne prísť niečím novým. Takže oboje má má nejaké svoje pozitíva a negatíva.
1: No, pýtam sa to aj preto, lebo v jednom rozhovore ste spomínali, že na Slovensku často zanedbávame architektúru, ktorú už máme, namiesto toho, aby sme jej dali druhý život.
2: Áno, ja si myslím, že by bolo skvelé, keby sme robili možno aj viacej obnovy. Obnova sa, alebo rekonštrukcia sa ľuďom väčšinou spája s nejakými historickými stavbami. Ale teraz vidíme už vlastne v Európe, že sa začínajú obnovovať budovy po 1950, 1960, 70, pretože mnohé tie fasády a materiály vlastne, ktoré sa novodobo používajú, majú naozaj tú trvanlivosť 50-70 rokov a preto ich treba rekonštruovať a mnoho z tých budov netreba naozaj demolovať, ale tak samozrejme je to aj otázka toho, ako boli navrhnuté. A možno aj v dnešnej dobe sa naozaj tá architektúra viacej posúva k tomu, aby sme navrhovali nejakým spôsobom flexibilnejšie, lebo sme sa naučili, že vlastne možno taká tá rýchla architektúra, ktorá sa robila, a vlastne bola viac menej na jedno použitie v niektorých prípadoch.
1: Platí to napríklad aj v prípade petržalských panelákov?
2: Že či ich budeme obnovovať? Alebo či by sa mali obnovovať?
1: Áno.
2: Tak podľa mňa by sa mali obnovovať. To je tak obrovský fond bývania, že to si ani neviem predstaviť, že by sme to naozaj celé zdemolovali. Čiže a podľa mňa to ani nie treba, to ani poznám ich do hĺbky. Ale samozrejme, mali by sme sa aj z nich naučiť, čo sú klady a zápory prefabrikovaného bývania. Pretože v dnešnej dobe sa veľmi veľa hovorí vlastne o návrate alebo o nových postupoch navrhovania, ale s tým, že sa používajú prefabrikované kusy, alebo je to efektívne na rýchlosť výstavby, taktiež je možné mať trošku menej odpadu na stavbe a môžeme lepšie kontrolovať tie procesy, ktoré sú. Ale súčasne sa musíme naozaj pozerať na tie možno chyby, ktoré sa stali predtým pri prefabrikovanom bývaní a ako ich vieme vlastne zlepšiť, aby to, čo nové tak postavíme, vlastne nemalo negatíva, ktoré dneska vnímame.
1: V rozhovoroch sa pri vás spomínajú aj výškové budovy v Číne a rezidenčné projekty v Monaku. Čo vás na výškových stavbách fascinuje asi najviac?
2: Výškové stavby sú veľmi zaujímavého z takého hľadiska, že vám menia vlastne akoby tvár toho mesta, siluetu toho mesta. Majú teda veľký dopad na to, ako človek si pamätá alebo vníma to mesto, ale aj z tej pozície toho užívateľa by sme mali viacej pamätať na to, čo vlastne výškové budovy vytvárajú. Lebo pre mňa nie je úplne ideálna výšková stavba, do ktorej vlastne iba vôjdete do výťahu a každé poschodie je absolútne separátne od toho iného. Lebo potom vlastne nemáte ani veľký dojem z tej architektúry, iba vnímate vždy iný výhľad z toho okna. A my sme pri veľa stavbách v Číne vlastne robili nejaké pokusy s formami a robili sme mnoho átri v takýchto výškových budovách, aby sme vlastne lepšie tie zabezpečili takéto vizuálne prepájanie tých ľudí a aj taký ten pocit toho priestoru, že to nie je iba odseparované jedno poschodie, ale že naozaj ľudia vnímajú tú architektúru inak.
1: Na čo nemôžete zabudnúť napríklad pri obnove prvej monackej výškovej budovy?
2: Tak úplne v prvom prípade nemôžeme zabudnúť na tú históriu tej stavby, lebo tá prvá výšková stavba v Monaku naozaj je významná z toho svojho historického hľadiska. Je významná pre rodinu našeho klienta, lebo je to naozaj ich rodinné dedičstvo. A teda my sa snažíme zachovať ako keby rukopis tej budovy, ale obnoviť ho a nejakoho zmoderniť, ale súčasne teda aj zmoderniť veľa toho vnútra. A vlastne, čo sa týka tej budovy, tak my museli sme naozaj odstraniť všetko až na železobetón a taktiež rozširujeme tú stavbu o takmer 10 000 metrov štvorcových, takže robíme veľa takých chirurgických zásahov, ale keď už bude všetká fasáda a interiéry vlastne novo vytvorené, tak je tam veľa odkazov, či už v použití materiálov alebo v nejakých fasádnych zásahoch, ktoré vlastne budú pripomínať tú pôvodnú stavbu.
1: Musí mať aj veľká, teda vysoká budova emóciu?
2: Určite musí mať aj vysoká budova emóciu a možno ešte väčšiu ako tá malá, lebo práve tým...
1: Lebo ju vidieť.
2: Vidíte ju odčo ďal. Takže by vlastne mala mať nejaký ten aspekt toho zážitku pre toho užívateľa z rôznych pozícií v meste.
1: Veľmi výrazne vás viditeľnil projekt The 8th Continent alebo 8. kontinent, za ktorý ste získali aj viacero ocenení. Čo je vašim snom pri tomto projekte?
2: Tak môj snom pri tom projekte ja by sa raz postavil, ale aj takým iným snom je vlastne ten jeho rozmer toho vzdelávania, lebo tá stanica teda mala niekoľko rozmerov, bolo toto čistenie a nejak spracovanie toho odpadu, ale bolo to aj o tom, že to mala byť výskumná a vzdelávacia časť a teda práve to je veľmi dôležité, že si musíme uvedomiť, že pokiaľ neprestaneme ako keby dávať stále odpad do prírody a do morí, tak ho bohužiaľ nebudeme vedieť nikdy ani celý vyčistiť, pretože to bude taký kruh, ktorý sa nikdy nepretne. Takže ja verím, a tá stanica to už aj v určitej miere začala, že vlastne vďaka tomu, že bola veľa publikovaná, tak tam bola aj veľká diskusia o tom, čo sa vlastne deje s oceánmi, alebo ako na to vieme reagovať. A teda verím, že toto posolstvo sa dá ďalej rozvíjať ešte aj takým tá stanica nestojí.
1: No, tento projekt pramení ešte niekde vo vašej diplomovej práci,
2: áno,
1: nemýlim sa?
2: Áno.
1: Prečo?
2: Vo Viedni vlastne sme mali šancu si sami vybrať nejakú tému diplomovej práce a ja som chcela robiť niečo, čo ma bude zaujímať dlhodobo, nie iba na jeden semester. A teda vybrala som si tému tejto čistiacej stanice, pretože som chcela robiť niečo v nejakým väčším presahom. A zaujímala som sa vždy o vodu, o znečistenie a vlastne o to, ako by sme mohli nejako lepšie navrhovať, a viacej navrhovať, ako navrhuje príroda, či s nejakými procesmi, ktoré sú prírodné. A ako by sme vedeli cez architektúru pomôcť prostrediu a nejakým spôsobom to všetko sa sklbilo do tejto stanice.
1: Keď neriešite len dom, ale celú časť mesta, čo je pre vás najdôležitejšie? Pohyb ľudí, klíma, verejný priestor alebo atmosféra miesta?
2: Myslím, že je to všetko dôležité.
1: A prepojené?
2: A prepojené, samozrejme. Sú to rôzne levely. Viete, tak ako sme hovorili o tej architektúre, že architektúra je vlastne spojenie veľmi veľa tých rôznych technológií, alebo či už hovoríme o svetlotechnike, vzduchotechnike, interiéroch, nejaké psychológii toho priestoru, tak potom, keď si to prenesiete na mierku miesta, tak je to taktiež ešte znásobené tým všetkým, na čím musíme uvažovať, či už je to naozaj o tom, ako sa človek bude cez to mesto pohybovať, aké potrebujeme verejné priestory, ako vlastne toho človeka nejako motivovať, aby tie verejné priestory aj používal, ale taktiež inžinierské časti, dopravné časti, všetko súvisí.
1: Keby ste prišli prednášať študentom napríklad na školu, ale nemusí to byť vysoká škola, ale základná škola, tak aké diela by ste deťom predstavili?
2: No, začala by som záhadit. Záhadit v podstate ona malovala a veľa jej prvých nejakých takých známych diel boli malby. Boli to veľmi abstraktné malby perspektív mesta alebo stavieb. A vlastne dlhé roky malovala a predtým, ako začala naozaj stavať architektúru, takže by som začala asi tam a taktiež robila úžasné papierové koláže. A čiže v tom je aj vidno, že vlastne uvažovať o architektúre môžeme v rôznych médiách, nielen teda vo výkresoch, ktoré dneska poznáme, alebo v rendroch a vizualizáciách. Takže tam by som asi začala.
1: Ako veľmi dnes klimatické a ekologické požiadavky menia samotný začiatok návrhu budovy?
2: Je skvelé, že vlastne v dnešnej dobe naozaj tieto aspekty architektúry sú prítomné od začiatku. Ja si ešte pamätám pred 9 rokmi, keď som došla do štúdia, tak viete, začali by sme robiť formu a až potom neskôr sa dostalo k tým environmentálnym aspektom. Ale dnes je to naozaj už pri prvých škiciach. My máme celý tím, ktorý sa tomu venuje. Čiže forma je vyvíjana súčasne s tým, aké sú požiadavky na osvetlenie, na tienenie, na dynamiku vetra a v priestoroch. A je to oveľa dôležitejšie, kladie sa na to aj oveľa väčší dôraz aj pri stavebných povoleniach.
1: Mojou dnešnou hostkou bola svetovo uznávaná architektka, pritom veľmi milá, sympatická, mladá dáma, pani Lenka Petráková. Ďakujem veľmi pekne za váš čas. Držím vám palce, aby všetko klapalo tak, ako má, aby ste nás tešili, teda, aby sme sa mohli hrdiť vašim menom a teším sa niekedy na budúce opäť u nás.
2: Veľmi pekne ďakujem a ja sa teším na budúce.

Krásne 7. májové popoludne, milí poslucháči, počúvate Rádio Regina Stred, na ktorom práve začína vaša obľúbená folklórna relácia Zahrajte mi túto. Ako som už v úvodných slovách spomenul, je máj. No a máj je okrem iného mesiacom lásky, hospodárskej prosperity a ľudových zvykov. No a my si dnes načrieme takzvané z každého rožka troška. Tak teda, nech nás počúvate kdekoľvek, príjemné počúvanie praje rozhlasová dvojica Peter Mikloš a Peter Sedmák.